0: men mot den britiske flybasen Fairford.
1: Og ønsker du deg en ny bil, da bør du følge med ganske straks, for bilbransjen, de merker nemlig allerede pågangen. Momsfritaket på elbiler, det forsvinner over nyttår.
0: Dieselen koster over 31 kroner liten flere steder nå. Dieselbrølet varslet markering under åpningen av Stortinget på fredag. Aksjonsgruppen har til og med laget en egen spilleliste. Vi skal tjuvlytte på den om litt.
1: Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner mer på integrering og norsk opplæring i 2027. Men forskning peker på noe som er vel så viktig for å få innvandrere i jobb, og det er den sosiale arenaen.
2: Bobusha, det er rett og slett en mobil ungdomsklubb.
3: I Stavanger deler Anthony Martins erfaringer om integreringsarbeidet med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun legger nå frem at regjeringen vil styrke integreringspolitikken med 96 millioner kroner til neste års statsbudsjett.
4: Det er veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det er veldig viktig arbeid med integrering. For når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det er veldig god investering.
3: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet er å få flere innvandrere ut i arbeid.
5: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
3: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
6: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering. At det er en annen viktig side av saken med å få det integrert.
4: Og poenget er det å samle dem sosialt og økonomisk, kommunisere og snakke sammen, og få dem ut av ensomheten.
1: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik.
0: I Sør-Varanger så forbereder kirkelyden seg på at kong Håkon skal besøke kapellet i grense Jakobselv. Kapellet ble bygd for å markere grensa mot Russland. Og både kong Olav og kong Harald besøkte kapellet flere ganger.
7: Ytterst i Norge, og like ved Barentshavet, står det et solid kapell bygd i naturstein. Kong Oskar den andres kapell i grense Jakobselv har tålt både uvær og solskinn i snart 150 år. Kirkeverget Wenche Jessen Dervola i Sør-Varanger regner med at kong Håkon den 8. kommer hit om ikke alt for lenge.
8: Han er hjertelig velkommen hvis han ønsker å komme hit for å markere at han er blitt konge.
7: I 1992 gjennomførte kong Harald og dronning Sonja sitt første offisielle besøk i Finnmark som kongepar. Kapellet stod først på programmet fordi det er mer enn et gudshus, forteller lokalhistoriker og forfatter Rolf Randa.
9: Grunnen til at det ble bygd var for at man mente at det var en markering som ville klart sette opp grenser da, mellom Norge og Russland, Norge, Sverige og Russland.
7: Da grenser ble trukket for 200 år siden, var det mange som ikke respekterte den.
9: Den grensa ble jo trekt uten at de lokale liksom var veldig informert og veldig innforstått med det, sånn at denne grensekryssende virksomheten fortsatte jo utover 1830, 1840, 1850 årene.
7: Dermed ble marin tilkalt for å rydde opp.
9: Og kaptein Lennart Heyerdahl, som var leder for den enheten som kom inn til 1861, han anbefalte å heller bygge et norsk kapell enn å opprette en militær styrke her. Og sånn ble det.
7: Det er altså det verdslige som trekker majestetene hit. Den svensk-norske kongen Oskar den andre ga navn til kapellet da han besøkte det i 1873. I 1959 kom Olav sjøveien som nyslått konge.
10: Flytebrygge og landgangsbro er bygget for anledningen, så kongen skal komme vakkert i land. Kortesjen kjører forbi kong Oskar den andres kapell, et minne om denne fyrstes vilje til å kjenne sitt land.
7: I 1969 da kapellet

0: Etter 100 år var han her igjen, sammen med det daværende kronprinsparet. De kongelige besøker mer enn Norges grense mot Russland. Her er også yttergrenser for både EØS og Schengen-området, og ikke minst NATO.
1: Og det andre er jo at det er veldig viktig, det er altså endepunktet for den lutheranske kirka her i nordøst, og på motsatt side så møter du den russiske ortodoxe kirka, sånn at du er på den ytterste enn av omtrent den vestlige verden på en måte.
0: Det er også mange turister som besøker kapellet.
2: De har vært soldater her på grensa. Mange ønsker å komme hit, og for eksempel når de skal vie seg, så er det på grunn av at kirka er så liten, og at interiøret da, det er jo veldig fint med hvite vegger og trehvite benker. Og det er veldig mange som liker den bare på grunn av det.
3: Det sa kirkeverget Wenche Jessen Dervola i Sør-Varanger. Reporteren var Gunnar Sætra.
4: Nå, fotball i Nyhetsmorgen, for er nivået i kvinnenes toppserie blitt dårligere de siste årene? Norge står uten lag i Mesterligaen, og ikke engang ligans toppskårer er funnet god nok for landslaget. NRKs fotballekspert Carl Erik Torp, han er bekymret for utviklingen.
5: Dessverre så er norsk kvinnefotball i en saktere utvikling enn det de fleste andre nasjoner i Europa er. Det er en naturlig utvikling, der hvor jeg har sagt det, der hvor de andre nasjonene sprinter fremover og bruker enda mer ressurser og dytter inn kompetanse på kvinnefotball, så gjør Norge det, men i en mye mindre skala.
6: Hva er egentlig nivået i toppserien nå? Spørsmålet blir stilt etter at landslagssjef Gemma Granger mandag tok ut en tropp der nesten ingen spiller i den norske ligaen. Ikke engang toppseriens suverene toppskårer fikk plass. Samtidig står Norge uten lag i Champions League for første gang på 4 år, og forrige uke gikk både Vålinga og Rosenborg på klare tap i Europa. En av spillerne som ikke fikk plass i troppen er toppseriens soleklare toppskårer Katarina Dyvik Sunde med 25 mål på 16 kamper. Det kan se ut som et tegn på at den norske ligaen ikke holder mål. Det er landslagssjef Gemma Granger uenig.
7: But the answer to that is no, but for me it's the competition with the national team is high. It's important to talk about the competition. It's important to look at the progress that players make. For me, when the players are at the level to be in the national team squad, it doesn't matter what league they play in, whether it's top serien or in Europe.
6: Torp er tydelig på at nivået i toppserien ikke er godt nok for landslaget slik det en gang var, og at spillere som Sunde i toppserien i dag ville slitt med å tilpasse seg andre europeiske ligaer.
5: Det er mye sterkere ligaer og gjør det greit der. Jeg tror hun hadde fått det veldig tøft hvis hun hadde tatt steget ut i en av de store ligaene. Da hadde man nok sett svak hennes litt tydeligere. Toppserien har et nivå nå hvor det er litt for lett å sminke bort svakhetene sine dessverre.
4: Det var kollega Jonas Kristiansen Riese som hadde snakket med både Carl Erik Torp og Gemma Granger.
3: Det er krise i norsk film- og tv-bransje ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlet flere og flere bransjen. Siden tv-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt på seg jobb som avløser på en gard. Der jobber hun med å sortere poteter.
8: Så vanligvis jobber jeg som freelance i film og tv. Som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
9: Tina Strøm har 15 års fartstid som frilanser i film- og tv-bransjen. For få år siden fikk hun tilbud om så mange oppdrag at hun ofte måtte takke nei.
8: Den bonden som jeg jobber for nå er en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok opp utdeter. Så det er ikke helt nytt for meg.
9: Men nå har Tina stått uten film- og tv-oppdrag i 1,5 år.
8: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres jo TV og film som aldri før, mens vi som er med og lager det ikke har jobb, da.
9: Bransjen er i krise, sier Elisabeth Sjåstad i Filmforbundet.
10: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
9: Men er det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
11: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen er utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
9: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
8: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg er bekymret. For at det her er slutten for meg i film- og tv-bransjen.
3: Reporter her var Ragnhild Aarø Njai.
4: Og til tross for det vi hørte om her i saken, så fortsetter norske filmer å få veldig gode kritikker. Hvilken film som blir kalt for lekende og en film som dyrker det smale, det kan du lese hvis du går inn på nrk.no/anmeldelser. Den har Renate Reinsve i hovedrollen, det kan jeg avsløre, og fikk altså en femmer.
3: Vurderer du å kjøpe ny bil? Da kan det være penger å spare på å gjøre nettopp det før nyttår, fordi fra 1. januar så blir momsfritaket på elbiler redusert. Og bilbransjen tror flere vil framskunde bilkjøpet sitt. Det merker bilforhandleren i Førde allerede nå.
12: Altså her kan du heve hele setet. Her er det bare fremre del, og så rattet her kan du justere opp og ned.
11: Bilforhandlerne forbereder seg på en travel høst. Fra nyttår skal momsgrensa på elbil etter planen ned fra 300 000 til 150 000 kroner.
12: Denne gangen så er jo det bestemt i god tid, slik at vi som forhandlere har da tenkt at vi tar og kjøper inn litt ekstra biler. For vi har tro på det at det blir ekstra salg utover høsten.
11: Det sier Geir Farsund, daglig leder ved Volvo-forhandleren Frydenbø i Førde. Men hva tenker bilkjøperne selv? For de som vurderer ny bil, kan endringene i avgiftene bety mange tusen kroner.
13: Ja, da blir det jo dyrere, selvsagt. For de som ikke får rett til momsen, så blir det jo mye dyrere å kjøpe bil. Og det vil jo ha en betydning, så jeg begynner å tro at mange hopper på å kjøpe noe før nyttår for å unngå prisøkningen.
11: Det sier Bjarne Osland. For om lag ett år siden førte momsfristen til rekordhøyt elbilsal. I Drammen ble over 30 000 biler losset på havna i løpet av 2 måneder.
14: Da ble det et kjempevakuum når vi gikk inn i det nye året. Veldig, veldig rolig start i de første månedene. Og det hele skyldtes jo da selvfølgelig den store elbilfesten på slutten av fjoråret. Vi satt egentlig bare og ventet på at kundene skulle komme tilbake og at markedet skulle ta seg opp, og det tok noen måneder før det kom i gang igjen.
11: Det forteller Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør hos Norges største bilimportør, Harald A. Møller. Nå er marknaden tilbake på omlag samme nivå som i fjor, men med et nytt statsbudsjett rett rundt hjørnet følger bilbransjen spent med.
14: Vi håper at vi ikke får noen overraskelser nå i statsbudsjettet som kommer i oktober, at de tenker annerledes enn det de allerede har signalisert. Det vil være veldig krevende for både oss som organisasjon og for hele bransjen.
12: Har du behov for å sette deg inn? Har du lyst til å prøve? Vi har jo det mobil, så du kan få kjøre deg en tur med.
15: Ja, kanskje det.
11: Med høyere drivstoffpriser og nye avgifter fra nyttår venter de en ny innspurt for årsskiftet.
12: Vi har samlet opp litt biler, så vi er klare til å ta imot kunder som vil ha bil før nyttår.
16: Så du tror det kanskje blir en travel jul i år også?
12: Vi ser jo allerede konturene av det.
3: Regjeringen sitt forslag til neste års statsbudsjett blir lagt frem neste onsdag, 7. oktober, reporter June Erdalsdal Kolstad.
17: En podcast fra NRK.
18: Livet er for kort for en dårlig bok.
19: Nå er det lesefest.
20: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
21: Javad Nation, mine Javad Heads.
19: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
22: Du koser deg, sidene raser av gårde.
23: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
3: God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
4: De tar strømmen vår, men gir alt for få arbeidsplasser i retur. Det viser en ny rapport om datasenteret.
24: Omar fikk opphold i Norge på en...
3: Det var ikke helt det du satt i gang, Marte, men det vi hørte var at NRK nå skal fortelle historien om jordanere som jukset seg til asyl i Norge.
24: Omar fikk opphold i Norge på en løgn. Så kom politiet på døra etter å ha fått tips. Og etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan.
4: Og så skal det også handle mye om drivstoff i Nyhetsmorgen i dag. Både om hvilken musikkaksjonsgruppa Dieselbrøle har på sine spillelister.
3: Ja, og så lurer Politisk kvarter på, bør vi produsere vår egen diesel her i landet?
4: De som holder deg hånda gjennom nyhetsmålen I dag heter Katrine Nybø og Marte Kåse Arntzen. Hjertelig velkommen.
3: Norske styresmakter vart I mange år lurte av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her I landet. NRK har vært I Jordan og snakket med Omar, som avslører hvordan han gjorde det.
0: Hei, hei. Hei, Omar.
24: Vi møter Omar I den jordanske byen Irbid.
0: Vær så god. Takk.
24: Mange jordanere som jukset seg til Norge kommer herfra. Omar sa han kom fra Jenin, en palestinsk flyktningeleir på Vestbredden. Han kjøpte falske papirer for å overbevise UDI. Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800
0: kroner.
24: I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært I. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker.
1: Vi skal ikke stigmatisere alle, men det som... Det balanserte budskapet at vi...
24: For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse I Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
1: Det har vi sett her I utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget I et litt større omfang.
24: Motivet for jukset lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold I Norge. Det fikk ikke jordanske statsborgere.
1: Det registreres vel da I SIS.
24: Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks vanskelig å si. Men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold I Norge på en løgn. Så kom politiet på døra etter å ha fått tips. Og etter 17 år I Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt I Norge. Det politiet som har ansvar for å avklare riktig ID på asylsøkere til Norge. Kunne Jordan-sakene skjedd I 2026? Sjef for politiets utlendingsenhet, Rune Solberg Svan, mener UDI og politiet nå samarbeider tettere. I tillegg har dette skjedd.
2: Og I dag så jobber vi med bedre tekniske og taktiske ID-undersøkelser enn vi gjorde tidligere. Vi har bedre etterretning, og vi får mer informasjon fra datasystemene I Schengen.
3: Reporter her var Tormod Strand og Mohamed Alayobi. Kai Karme, seniorrådgiver I Landinfo med ansvar for Jordan. God morgen.
7: God morgen.
3: Hvorfor kan det være vanskelig for norske styresmakter å skille mellom en statsløs palestiner og jordanske statsborgere?
7: Well, her det slik at Vestbredden som disse kommer fra var jo I mange år en del av Jordan, en del av kongedømmet. Etter opprettelsen av staten Israel og nabolandens krig mot denne, så annekterte Jordan Vestbredden I 1950, og det var en del av kongedømmet helt frem til 1988. Så det jo veldig mye de samme folkene, familiene, som bor på både Vestbredden og da Østbredden, altså Jordan.
3: Så det en slags glidende overgang?
7: Ja, altså mellom folk og familier og slikt, så det det man finner de samme familiene på begge siden av Jordanelven I mange tilfeller.
3: Hvor setter man grenser da?
7: For
3: folk, ja, hvor man...
7: Jo, det jo, folk jo statsborgere, da enten I Jordan, eller så man statsborgere når da I den palestinske staten, ikke sant? Jordan frasa seg dette ansvaret I 1988, parallelt med at PLO da opprettet en egen stat på Vestbredden. Men som sagt så var jo Vestbredden I svært mange år en del av Jordan, og de innbyggerne som bodde der var jordanske statsborgere på lik linje med alle andre jordanske statsborgere.
3: Du har vært påtalemakten sitt ekspertvitne I mange av disse sakene. Hva typisk for de sakene der påtalemakten vinner fram?
7: Ja, det litt vanskelig for meg å si hva som typisk for de sakene. Altså, jeg vitner jo om, gir jo landkunnskap om Jordan, og går jo ikke inn i enkeltsaker på den måten. Vi uttaler oss aldri om enkeltsaker.
3: Mm. Men det ofte bevis i form av dokument? Pass og ID-papiret?
7: Jeg vil nesten anta at det det, altså, siden påtalemakten vinner frem.
3: Omar, som NRK har intervjuet, sier at dårlige framtidsutsikter i Jordan var grunnen til at han gjorde alt for å komme seg til Norge. Hva situasjonen og fattigdommen i Jordan i dag?
7: Well, nå jo ikke Jordan definert som et fattig land, altså som sådan, men det jo klart det veldig høy arbeidsledighet i Jordan, en 16-18% arbeidsledighet. Det jo et land som blir rammet veldig hardt av regionale begivenheter, som nå for eksempel med urolighetene i Gulfen og andre steder, rammer jo turistindustrien veldig hardt. Det en industri Jordan veldig avhengig av. Jordan mangler jo naturressurser, så de veldig avhengige av den type serviceyrker, og det rammer jo hardt. Ikke sant? Så det jo ikke en velferdsstat slik vi kjenner det fra Norge, selv om det rolig og stabilt i landet.
3: Mm, har det blitt betydelig verre nå siste tida med konflikten?
7: Det har jo rammet den jordanske turistindustrien hardt, det har det.
3: Mm. Takk skal du ha, Kai Kverme, seniorrådgiver i Landinfo.
4: Datasenteret i Nyhetsmorgen nå, for de forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt, det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
5: Vi kan ikke leve av gigabyte, vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
6: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, over 90% er utenlandsk eid.
9: Hovedjobben vår å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
6: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler Teknologirådet.
9: Det ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
6: At det blir færre arbeidsplasser i forhold til hvor mye kraft som blir bruket, ikke stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes overrasket over.
10: I dag så det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI.
6: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
10: Jeg tenker det uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det noe som tilhører fortiden.
4: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver i en e-post NRK at Arbeiderpartiet de vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for disse nye datasenterne. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Og så var det Håkon Lie som var reporter her. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hva egentlig det viktigste funnet i denne rapporten fra Teknologirådet?
15: Det spriket mellom gevinsten og hva slags kostnad Norge betaler for dette her. Denne rapporten godtgjør at 90% av eierskapet sitter i utlandet, og at like mye av, eller store deler av profitten også skattlegges i utlandet. Så dette en lisepassning til de partiene som ønsker å regulere dette hardere.
4: Vi har hørt mye om akkurat denne Google og Skien-varianten. Hvordan presset på norske kommuner og kraftnett akkurat nå?
15: Veldig stort. Dette handler jo både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og er sterkere til stede.
4: Og denne rapporten, den peker både på sikkerhet, den peker på strømkøer. Hva er det vi risikerer?
15: Dette er to, det handler om to ting. Det ene er at vi har et slags førstemann til mølla-prinsipp, slik at enhver kan komme inn i denne køen på sine egne vilkår. Myndighetene skiller ikke mellom gode og mindre gode formål, det vil si at en som driver med kryptoutvinning stiller på samme vilkår som en som driver med for eksempel helsedata eller sikkerhetsinfrastruktur. Når alle stiller på like vilkår, så blir det lang kø, og man greier ikke å skille mellom disse tingene her.
4: Påvirker det den enkelte vanlige norske strømforbruker på noen måte?
15: Ja, det er jo tanken at dette driver opp prisene, og at det dessuten fortrenger andre og gode formål. Og så er det også et sånn sikkerhetsmoment her, som denne teknologirapporten peker på, at når eierskapet er utenlandsk, så er også dette omfattet av utenlandsk lovgivning, sånn at en amerikansk aktør på norsk jord, for eksempel, kan kreve data utlevert.
4: Og det er jo en fin overgang til mitt neste spørsmål, fordi dette er ikke bare en norsk debatt. Dette er ganske hett i USA også. Setter Donald Trump i en skvis?
15: Ja, dette har slått veldig kraftig inn i det amerikanske mellomvalget akkurat nå. Donald Trump pleier å være flink til å lese tidens tegn og ligge på været. Denne gangen har han bomma, er det mye som tyder på. Veldig store deler av hans tilhengere har fått disse datasentrene i vrangstrupen. Debatten følger egentlig de norske mekanismene. Det handler om at datasentrene fortrenger annen industri, og at de driver opp strømprisene. Donald Trump har på sin side stått på at dette er veldig viktig infrastruktur. Vi vet at Donald Trump er opptatt av å vinne KI-rese mot Kina, og ønsker derfor å styrke datasentervirksomheten i USA, men prisen han betaler for det er at han har mistet veldig mange tilhengere.
4: Vi liker å samarbeide oss med nabolandene våre. Hvordan er de på dette?
15: Der er det også store variasjoner, må jeg vel begynne med å si, men det vi ser er at for eksempel Nederland regulerer dette mye hardere. De har innført et totalforbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette mye kraftigere. Vi ser også at irene og i Finland så stiller man krav om at så og så store deler av kraftoverskuddet må gjenvinnes hvis man skal få konsesjon. Så dette er noe som med rimelighet kan forventes å også slå inn i Norge etter hvert.
4: Ja, politiske innstramninger, blir det snakk om det nå? Hvordan ser det landskapet der ut?
15: Der er det også store variasjoner. De som er mest hissige på grøten, kan jeg si, er MDG, Rødt og SV. De ønsker å innføre et konsesjonssystem snarest mulig, altså at alle som skal drive innenfor denne virksomheten er nødt til å ha en tillatelse fra norske myndigheter, og at det skal være en prosess for det. Så har du Høyre og Senterpartiet i en slags mellomposisjon. De vil ha en slags lovgivning etter det jeg nevnte som irsk og finsk modell, altså at så og så mye av kraften må spyttes tilbake igjen i systemet. Og så har du Arbeiderpartiet, som har gjort visse tegn til å ville stramme inn dette her. I mai tok de for eksempel og sa nei til at datasentrene skal forsyne seg av den billigste kraften, den som kalles konsesjonskraft. Utover det så har de vært tilbakeholdende og er mest opptatt av å understreke at dette er framtidens industri, og at de ikke skal stille seg veien for den.
4: Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Takk for at du kom med litt veiledet lytting til denne rapporten fra Teknologirådet, altså, som viser at datasenteret tar mye kraft, men legger igjen ganske lite i lokalsamfunnet som de oppretter senteret i.
3: Nå er klokka 7:15. Du ser eller hører på Nyhetsmorgen i NRK.
4: Hovedsaken vår i dag er at jordanske statsborgere påstod at de var statsløse palestinere og dermed lurte norske myndigheter.
3: Som vi hørte, de trenger enorme mengder energi, men legger igjen lite verdier i lokalsamfunnet. Det viser en ny rapport om datasenter.
4: Over 8 millioner flyktninger kan miste hjelp som følge av budsjettkutt. Det er FN som advarer. Prisene på bensin og diesel steg ganske voldsomt i begynnelsen av denne måneden, da avgiftene på drivstoff ble gjeninnført. De har fortsatt å stige den siste uka i takt med at tilgangen på olje blir mindre, og det er jo, som vi vet, et resultat av krisene i Midtøsten. Nå varsler det såkalte dieselbrølet en ganske storstilt aksjon denne uka. Målet er å prøve å få politikerne til å gjeninnføre kuttene. Men først, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Hvor høye priser det vi har sett den siste uka?
8: Ja, for alle som hører dette på bilradioen, så det nok ikke nødvendig at jeg sier det, men vi har altså sett priser på nesten 31 kroner og 50 øre for diesel. Denne prisen ble registrert i går på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge tal som drivstoffappen har gitt til NTB. Så det klart at mange pendlere, og ikke minst de som kjører tungtransport, nok kjenner dette på lommeboka akkurat nå.
4: Og da kan det vel ene at politikerne vurderer å gjøre noe med det?
8: Ja, førebels så det ikke flertall for nye kutt i avgiftene i alle fall. Det jo Høyre som har vært nøkkel til det. De var med på de opphavlige kutta i mars, men nå går de ikke med på nye kutt, trass i sterkt press fra andre parti og internt i Høyre.
4: Og da kommer dieselbrølet med et varsel. De kommer med aksjon på fredag. Hvorfor gjør de det?
8: Aksjonen de skal ha nå på fredag skjer fordi det da det høytidlig åpning av Stortinget. Men akkurat hvordan aksjonen blir, det vil ikke Jan-Erik Rafoss, som initiativtaker i dieselbrølet, si noe om. I mars, under påskeutfarten, hadde de en stor kjøresakte aksjon, der over 100 kjøretøy deltok på flere strekninger, typisk rundt 40 km i timen. Så står det at å se akkurat hvordan aksjonen nå på fredag under stortingsåpningen blir.
4: Men selv om ikke de vil si noe, så kan kanskje du forklare oss hvem de er?
8: Ja, jeg kan prøve i hvert fall. Det en protestbevegelse som ganske løst organisert, oppstod i vår, da drivstoffprisene steg kraftig. Nå har Facebook-gruppa vokset til å bli over 76 000 medlemmer. De skriver selv at de lastebilsjåfører, bønder, entreprenører og helt vanlige folk. Et av kravene deres en makspris på autodiesel på rundt 20 kroner literen. De nå registrert som en ideell organisasjon, men fremdeles det full aktivitet på Facebook. Her deler folk billetter, grafikk og mobiliserer hverandre til aksjon. Det også en del medlemmer som bruker kunstig intelligent faktisk til å lage plakater, billetter og til og med musikk som tilgjengelig på Spotify. Og vi kan godt høre et lite klipp. Dette sången Dieselbrøle, vi kjemper videre av artisten Strand Project, og så må jeg understreke at dette KI-generert.

0: Ja, dieselbrølet, vi kjemper videre 2026 Protest Anthem med noen norske flagg og en ganske diger trailer I grafikken der. Dette jo en elegant overgang til deg og politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
1: Absolutt. Du får et dieselbrøl med innestemme.
0: Oi, visking?
1: Ja, nei. Senterpartiet mener Norge må bygge et oljeraffineri I Nord-Norge, altså at Norge må lage mer bensin og diesel selv. Og det helt nødvendig for å sikre oss I en krise, og det kan gi oss billigere drivstoff, argumentene. En veldig dårlig idé, sier en økonomiprofessor. Kvart på åtte.
0: Vi gleder oss.
2: Vi skal til Sverige nå, der det høyst uklart hvordan en ny regjering kan komme til å se ut etter at sosialdemokraternes Magdalena Andersson I går ga fra seg oppdraget om å danne en ny regjering. Det skjedde etter at Venstrepartiet, som ligger nettopp yst til venstre av partiet I den svenske riksdagen, støtter kandidaten til høyre siden som ny talmann, altså stortingspresident. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, en tydelig irritert Magdalena Andersson snakket om at det nå var dannet et nytt flertall av Venstrepartiet og Moderaterna. Men det noe som tyder på at et slikt samarbeid kan bli vei til en ny regjering?
3: Nei, disse fem partiene står politisk sett veldig langt fra hverandre, mildt sagt. Altså, vi snakker jo her om partiet lengst til venstre, da, som skulle samarbeide politisk med partiene lengst til høyre, der iblant blant annet Sverigedemokraterna. Men de fant sammen på ett område, nemlig med valg av talmann I går. Andreas Norlén ble gjenvalgt og begynner nå på sin tredje periode som talmann, det vi kaller stortingspresident her i Sverige, eller I Norge. Talmann altså I Sverige. Og det var høyst sannsynligvis da for å forhindre at disse regjeringsforhandlingene som nå starter skal skje med en talmann fra Socialdemokraterna, altså et av de partiene som Venstrepartiet skal forhandle med, og som de ønsker å tvinge til å akseptere at Venstrepartiet får en plass I regjering. Så det var nok noe av utgangspunktet for den isfronten som har oppstått. Men man kan jo også si at den første stresstesten da, for det nye Venstre-flertallet, altså sosialistisk flertall I Sverige, den første stresstesten den bestod de ikke. Og dette har skapt litt politisk kaos I Sverige nå.
2: Men hvorfor samarbeidet på venstresiden så lite hjertelig?
3: Ja, det jo kanskje litt overraskende, for partiene var jo veldig enige om at de skulle gå til valg på å skifte ut Ulf Kristersson som statsminister fra Moderaterna, altså Høyrepartiet, og at Magdalena Andersson skulle bli statsminister, og det mener I og for seg partiene fortsatt. Men de har, I hvert fall to partier på rødgrønn side, eller sosialistisk side, har tegnet noen røde linjer, særlig I etterkant av valgkampen. Venstrepartiet sier at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Senterpartiet, som det, kan vi si, fjerde rødgrønne partiet, som et gammelt borgerlig parti, ligger veldig til høyre på den siden I politikken. De vil for alt I verden ikke ha med Venstrepartiet I en slik regjering, men de vil heller ikke støtte en regjering med Venstrepartiet, høyst sannsynligvis. Så det har vært noe av utgangspunktet. I tillegg skal vi huske på at Venstrepartiet var gjennom en valgkamp med ganske mange store kriser. Blant annet så ble flere kandidater strøket fra listene, fordi de hadde hatt antisemitiske, altså jødehat-uttalelser. Støtter Russland også blant annet I krigen mot Ukraina uttalt det. Så de måtte fjerne seg fra listene, og flere partimedlemmer, tre stykker I hvert fall, under etterforskning for valgfusk I Dalarna. Så det gjør jo at partiet også har behov for å markere seg og si at skal ikke være et parti som blir tatt for gitt, og det gjorde de til gangs med talmannsvalget I går.
2: Hvordan kan de da likevel bli enige?
3: Ja, jeg ser at den dog, vi skal understreke det, Moderate, altså Høyre-avisen, Expressen, skriver I dag at teorien her, for Viktor Bartkron som kronikør der, skriver at han tror teorien eller det de prøver på da, nå å presse Ulf Kristersson til å mislykkes med en runde forhandlinger, så får Magdalena Andersson oppdraget, mislykkes med det, så går det tilbake til Ulf Kristersson, som mislykkes igjen, og så det. På den fjerde avstemningen, hvis ikke den lykkes, så blir det et ekstravalg et nyvalg altså i Sverige. Og dersom da Magdalena Andersson får det fjerde oppdraget, så har man kniven så til de grader på strupen, fordi Venstrepartiet eller Senterpartiet er ikke interessert i et nyvalg nå. Det kanskje ikke Magdalena Andersson heller, da kan jo hele flertallet ryke, og da vil de presse disse fire partiene inn sammen. Men det blir utrolig spennende, og det spørs om de har en regjering i løpet av høsten i Sverige. Dette kan ta ganske lang tid når det er såpass stor uenighet mellom partiene.
2: Dette følger du for oss. Takk skal du ha, korrespondent Joakim Reikstad.
0: Hvert år får rundt 200 barn kreft her i landet. Heldigvis er det sånn at for de som får blodkreft, så er sjansene svært store for at de skal overleve. Men forskere ved NTNU har undersøkt om hvordan det går med disse barna når de blir voksne, og der fant de at nesten halvparten står i fare for å bli rammet av angst eller depresjoner senere i livet. Reporter Jøte Toftaker, han besøkte barnekreftavdelingen for å finne ut litt mer.
4: En snart 6 år gammel gutt ligger i senga på barnekreftavdelingen på St. Olavs hospital. William går i første klasse på Røros, men han har blodkreft, og derfor har han siden 1. desember tilbrakt alt for mye tid av barndommen sin på sykehuset. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år. Det er krevende for alle, forteller pappa Andreas Østgårdseggen.
5: Det er tøft, men man må jo komme seg gjennom det. Se lyset i enden av tunnelen.
4: Det har skjedd en revolusjon i behandling av blodkreft hos barn. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen. Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen er også på mange måter brutal, forteller Magnus Åsved Hjort, som er overlege og forsker på NTNU.
6: De er jo veldig sykt når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling i starten. Og det er jo for at de skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir friske. Og det gjør at de må være mye sykehus. Vi tar dem ut av dagliglivet. De kan ikke være på barnehageskole når de får den tøffeste delen av behandlingen.
4: Nå har forskerne undersøkt hva som skjer når kreftoverleverne blir voksen.
7: Vi fant at det var jo totalt 132 deltakere, og så så vi at 49% opplever depresjon, 41% opplever angst, og 43% opplever utmattelse. Og det var jo overraskende høye tall.
4: Det sa Anna Fransén, som er medisinerstudent på 5. året og forskerlinjestudent. Forskerne mener dette betyr at oppfølging også etter at man blir 18 er viktig. Pappaen til William er enig.
5: Nei, det er jo urovekkende å tenke på at så mange sliter i voksen alder etter en sånn behandling. Så må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så de kommer ut av det uten mye senskader.
0: Det var stemmen til Andreas Østgårdseggen, og han er pappaen til William, som snart er 6 år.
2: I en skoleaksjon som pågår nå, så er det foreldre til barn med sykkel som kommer dårlig ut, for manglende lys og bremse er gjengangere som burde ha vært sjekket hjemme før barna syklet til skolen.
8: Det skremmer at de ikke tar seg tid til å sjekke.
9: Det sier Øyvind Kvernen. Han jobber for Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes Landsforening. Han holder trafikkopplæring for barneskoleelever som sykler til skolen.
8: Veldig farlig. Vi opplevde bare en fjerdeklassing her i dag, som da manglet totalt bremse. Han satt begge beina ned i bakken og holdt på å kjøre inn en hekk. Det kunne vært en bil, så da er det viktig at foreldre tar ansvar her.
9: Øyvind jobber for Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes Landsforening.
10: Der ja, bra! Flott!
9: Han holder trafikkopplæring for barneskoleelever som sykler til skolen. Han mener at foreldrene ofte ikke holder barnas sykler i forsvarlig stand, og at det er farlig.
8: Nei, de kjøper en ny sykkel til å håpe at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
9: Åmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
11: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
12: Hvor skal jeg nå?
13: Hvor der?
9: Otilie Nesheim Brenne, Eira Pettersen og Marie Bøtker, også i sjette klasse, har lært litt av foreldrene.
12: Det faren min som pleier å gjøre setet høyere og ta sånn olje på skjede og sånn. Jo, de har lært hvordan jeg skal liksom, oppføre meg, hva jeg skal gjøre. Det er viktig å se seg for og sånn. Før jeg ofte skal ut og sykle, så sier de husk at du skal sykle på riktig side. Og husk å stoppe ved kryss og se begge veier.
9: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
8: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet, de sitter all for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
9: Øyvind sørger for at foreldrene får vite det om barnas sykler er trafikkfarlige.
8: Ja, vi gir beskjed via lærerne at de må påse og få sjekket ut og utbedret det så fort som mulig.
0: Reporter her var Werner Vindlund. Apropos trafikk, bør grensa for lappen på lett motorsykkel heves til 18 år? Det skal vi diskutere om 10 minutter.
13: En podcast fra NRK.
14: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
15: Det burde vært en sånn disclaimer.
14: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
15: Det har mistet legelisensen stoff, synes jeg.
14: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
15: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
13: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
16: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Jordanske statsborgere har jukset seg til opphold i Norge.
17: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall.
16: USAs utenriksminister sier en utenlandsk aktør står bak mistenkte terrorplaner mot britisk flybase. Og datasenteret tar strømmen vår uten å gi noe tilbake, ifølge en ny rapport. Ja, norske myndigheter ble altså i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
18: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800
19: kroner.
18: I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
17: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
18: Motivet for jukset er lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold i Norge. Det fikk ikke jordanske statsborgere. Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks er vanskelig å si, men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold i Norge på en løgn, så kom politiet på døra etter å ha fått tips, og etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt i Norge.
16: Reportere er det var Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år, men forskning peker på noe vel så viktig for å få innvandrere i jobb, nemlig den sosiale arenaen.
20: En mobil ungdomsklubb.
2: I Stavanger deler Anthony Martins erfaringer om integreringsarbeidet med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun legger nå frem at regjeringen vil styrke integreringspolitikken med 96 millioner kroner til neste års statsbudsjett.
20: Det er veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det er veldig viktig arbeid med integrering. Når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det er veldig god investering.
2: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet er å få flere innvandrere ut i arbeid.
21: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsker på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
22: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
20: Poenget er å samle dem sosialt og økonomisk, kommunisere og snakke sammen, og få dem ut av ensomheten.
16: Reporter Fride Audunsdottir Vestvik. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Kan høre hva Rubio sa.
23: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
16: Det er åpenbart at en utenlandsk aktør har hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News her. Utenriksreporter Anna Strøen, hva er det han legger i det?
24: Altså, han holder jo her kortene tett til brystet om hvilken stat det dreier seg om, men det kan indikere at amerikansk og britisk etterretning deler løpende informasjon og trolig har spor som peker ut over fem enkeltpersoners handlinger, da, enten det gjelder direkte statlig styring, finansiering eller bruk av stråmenn.
16: Ja, både Rubio og Trump trekker linjer til statlige aktører. Hvilke stater er det etterforskerne og etterretningsmiljøene primært ser mot?
24: Ja, det mest brennhete sporet det er jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så er det andre sporet, og det er jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen, den pågår nå for fullt.
16: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøen. Datasenteret skal det handle om nå. De forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger en lite verdi lokalt, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
25: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat.
26: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
27: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
26: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler Teknologirådet.
27: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
26: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
28: Jeg tenker det er uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det er på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri er viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett er en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det er noe som tilhører fortiden.
16: Og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Reporter er det var Håkon Lie. Det krise I norsk film- og tv-bransje, ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Siden tv-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt på seg jobb som avløser på en gård, og der jobber hun med å sortere poteter.
1: Så vanligvis jobber jeg som freelance I film og tv, som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
3: Tina Strøm har 15 års fartstid som freelancer I film- og tv-bransjen. For få år siden fikk hun tilbud om så mange oppdrag at hun ofte måtte takke nei.
1: Den bonden som jeg jobber for nå en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok opp poteter. Så det ikke helt nytt for meg.
3: Men nå har Tina stått uten film- og tv-oppdrag I 1,5 år.
1: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres jo TV og film som aldri før, mens vi som med og lager det ikke har jobb, da.
3: Bransjen I krise, sier Elisabeth Sjåstad I Filmforbundet.
4: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
3: Men det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
5: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
3: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
1: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg bekymret for at det her slutten for meg I film- og tv-bransjen.
16: Reporter Ragnhild Åre Njai. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystforeningen. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Dette er Nyhetsmorgen, klokka 7:40, og vi skal en tur ut i morgentrafikken. Og i dag så skal vi kjøre på lett motorsykkel. Og øvelseskjøring til det, det kan du begynne med når du 15. Lappen kan tas fra du fyller 16 år. Men flere mener nå at aldersgrensa den bør endres og være 18 år. Det nemlig alt for farlig, sier Leon på 17.
1: Leon Olsen Holberg på verkstaden på skolen i Bergen, og denne 17-åringen har en sterk mening.
2: Jeg synes aldersgrensen på lett motorsykkel burde være 18. Når man 18, da bør man allerede begynne å overkjøre til bil, og da kan man ha ordentlig erfaring på veien før man gjør noe skikkelig farlig som å kjøre sykkel. Fordi det er bare veldig farlig hver gang du kjører.
1: Det har han selv erfart. Som 15-åring øvingskjørte han og hamna i en ulykke.
2: Og da endte opp med å krasje i veggen i 80-son, i en tunnel. Og da gikk foten nesten av.
1: Det kunne gått mye verre.
2: Altså, det som skjedde det var at det endte opp i motsatt kjørebane. Hadde det kommet en bil, så hadde jeg forsvunnet. Eller dødd.
1: De siste 10 årene har 18 personer på 16-17 år dødd i lettmotorsykkelulykker. Av disse var 4 i fjor og 4 i 2024, da Leon hadde si ulykke. For Leon enda lettmotorsykkelkjøringen med operasjoner og ikke førerkort.
2: Nei, det var liksom rett før jeg skulle ta oppkjøring, men da bare ga opp. Det er ikke vitsig. Jeg har ikke lyst til å risikere livet mitt igjen eller skade meg noe mer.
1: Statens havarikommisjon undersøkte de 4 dødsulykkene i 2024 og kom i fjor med en rapport.
3: Vi har i utgangspunktet i vår rapport anbefalt at aldersgrensen heves, men vi har ikke kommet med en gitt alder, sånn at vi mener prinsipielt at den bør heves fra 16 år.
1: Det forteller direktør Ingvild Ytrehus, og rapporten sendt til Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen og flere andre fulgte i år opp med en ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.
4: Og der kommer det jo fram at det positive virkninger av å heve aldersgrensen, særlig for disse som unge, der hvor risikoen høy. Da.
1: Det sier avdelingsdirektør for trafikktryggleik, Guro Ranes, i Statens vegvesen.
4: Ja, dersom man skal heve aldersgrensen, så jo 18 år en naturlig grense å sette. Det jo da man har lov til å ta lappen for å kjøre bil.
1: Regionleder i Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Nestås, mener at dersom aldersgrensen skal heves, det til 18 år av opplagte grunner.
5: Det opplagte svaret på det da, jo at en 18-åring mer moden enn en 16-åring. Dette det jo, har vi jo tung forskning som viser. Blant annet dette med konsekvensvurdering og risikovurdering. Det kommer seg med alderen. En 18-åring lenger fremme der enn en 16-åring.
1: Statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet svarer NRK på e-post.
6: Vi mister for mange ungdommer i trafikken hvert år, og utviklingen i antall unge mennesker som omkommer på lett MC bekymrer regjeringen. Vi er nødt til å se på tiltak for å få ned ulykkestallene fremover.
1: Rådgiver Jan Harry Svensen i NAF MC svarer også NRK på e-post.
6: Mange som tar førerkort på lett MC i dag gjør det fordi det det eneste alternativet de har for egentransport utenfor de store byene. Å øke aldersgrensen for denne gruppen vil tvinge dem over på andre kjøretøy.
7: Er en rett og slett alt for ung når han 16 år?
2: Ja, det synes jeg. Det var 2 dager etter jeg krasjet, så var det en annen 16-åring som omkom. Og det er sykt å tenke på at det kan skje så fort.
0: Reporter her var Kari Nygård Tville. Du følger Nyhetsmorgen i NRK P2, NRK 1. En av hovedsakene våre har handlet om datasenteret denne morgenen. De tar strømmen vår, men gir alt for få arbeidsplasser i retur.
8: Det ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
0: Og vi har også fortalt historien om hvordan jordanere har juksa seg til asyl i Norge.
9: Omar fikk opphold i Norge på en løgn. Så kom politiet på døra etter å ha fått tips. Og etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan.
0: Norge styrker innsatsen for bortførte barn og krigsfanger fra Ukraina. Det skal det handle mer om etter klokka 8. Men akkurat nå Bjørn Myklebust klar med politisk.

0: I går måtte du betale 31 kroner og 49 øre for en liter diesel på over 100 Circle K-stasjoner i Norge. Det er den høyeste prisen drivstoffappen noen gang har registrert, og analytikere tror at rekordprisene kommer til å vare ut året. Vi må lage mer bensin og diesel selv, mener Senterpartiet. Hvorfor bygger vi ikke et nytt oljeraffineri i Nord-Norge? Ja, hvorfor kan ikke oljelandet Norge produsere mer av drivstoffet vi trenger selv? Råoljen vi henter opp fra sokkelen må innom et raffineri for å bli til bensin eller diesel, og i dag har Norge et raffineri, Mongstad. Velkommen til Politisk kvarter, Bent Joachim Bentzen fra Senterpartiet.
1: Tusen takk.
0: Hvorfor mener dere det må bygges et oljeraffineri i Nord-Norge?
2: Det er flere grunner til det. Dette er jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene er jo drivstoffprisene som nå er veldig høy. Det er ikke flertall på Stortinget for å gjøre

0: plasser, og så er vi jo et land som svømmer i olja, og jeg mener at vi må videreforedle mer ut av det selv.
1: Jeg må nesten spørre om du har lest hele denne FFI-rapporten, for den anbefaler ikke å bygge et nytt raffineri. FFI anbefaler å lagre drivstoff i nord. Det er det viktigste, så hvorfor bruker du denne rapporten for å argumentere for et nytt raffineri i nord? Når den anbefaler noe helt annet.
0: FFI skriver i rapporten både at man skal øke lagringskapasiteten, og det ønsker vi også, det har vi hatt forslag på i Stortinget og søker for flertall før, men de peker også på at vi er sårbare når vi kun har Mongstad i Norge, og så vet jo
1: de skriver ikke ett ord om at man trenger et nytt raffineri, de skriver lagringskapasitet i nord, så skriver de at man skal kunne skalere opp Mongstad. De skriver ikke det du sier.
0: De skriver at vi er sårbare når vi kun har Mongstad som det eneste raffineriet i Norge i rapporten, og det tar vi til oss, og så går ikke de så langt som du sier, og det tror jeg nok handler om at de ikke skal gå inn på andre sine områder.
1: Men hvorfor vet du, de anbefaler jo å bygge lager i nord da, hvorfor vet du bedre enn ekspertene du selv lener deg på?
0: Nei, altså de sier i den rapporten at Norge er veldig sårbar når vi kun har et raffineri, og det er vi jo. Vi vet jo at det er ingen stridsvogne eller jagerfly som går på noe annet enn petroleum, og derfor har vi et behov for å øke lager, ja, men også sikre verdikjedene sånn at vi får videreforedlet drivstoff i Norge med å sikre en større robusthet enn det Mongstad alene gir oss.
1: Hvor mye koster et nytt raffineri?
0: Nei, det er jo det vi må søke kunnskap om nå, liksom hva kostnaden vil være på akkurat det, men vi mener at det
1: her... Har du et anslag på hva det du foreslår koster?
0: Det her er jo det vi har sagt fra Senterpartiet i Nordland, Troms og Finnmark. Vi ønsker å hente inn mer kunnskap rundt det her, og så trenger ikke det nødvendigvis være like stort som Mongstad. Vi vet jo kostnaden på Mongstad, men vi vet helt sikkert at vi er sårbare i Norge. Jeg mener det er paradoks at vi sender råolja til Antwerpen og Rotterdam for å så kjøpe diesel tilbake, og du, forsvaret trenger.
1: Men du vet ikke om dette koster 20, 50 eller 100 milliarder, kommer an på liv, hvor stort det skal være da, men hvor skal dere ta penger fra da?
0: Jeg er ikke bekymret for likviditeten til Equinor i disse dager. Norge tjener godt på den oljeprisen som er ute i verden nå.
1: Men hvor skal Senterpartiet ta penger fra? Skal dere øke den totale pengebruken for å bygge dette og subsidiere det? Eller skal dere kutte noe?
0: Nei, jeg mener jo at et av de, det her er jo de tingene vi må finne for å få mer kunnskap rundt akkurat nå, og så mener jo jeg at staten er jo Equinor er driftet Mongstad, vi vet at det ikke er kommersielt lønnsomt å drive raffineri i Norge, men jeg er ikke bekymret for økonomien til Equinor, og det her er noe vi må bruke statens muskler på og styre Equinor på.
1: Økonomiprofessor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole, god morgen.
2: God morgen.
1: Det er en veldig dårlig idé, har du sagt om dette forslaget. Hvorfor det?
2: Ja, det er litt sånn som at mangler du sko, så skal du kjøpe deg en ulønnsom skofabrikk, og så drifter den fremover. Dette er jo helt, altså dette er veldig, er vi helt matt. Poenget er, vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den er dekket gjennom lagret. Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
1: Jensen.
0: Sten kan jo umulig ha lest den rapporten fra FFI, men jeg skal gi Sten rett, for hvis det her hadde utelukkende handlet om økonomi, så er jeg enig i Sten at det er en dårlig idé. Men det er ikke det det handler om, for det er andre hensyn som er viktigere. Og det er det FFI peker på i den rapporten, at vi er sårbare. Så det her handler om beredskap, det handler om vår forsvarsevne, og så er det heller ikke rett at Sverige og Finland ikke har raffineri. Sverige har tre utenfor Göteborg, et utenfor Stockholm, og de Finland har et utenfor Helsinki. Men uansett så er vi sårbare, og de raffineriene ligger i sør, mens vi vet at operasjonsområdene til NATO ligger i nord.
1: Og hvis vi snakker om lønnsomhet, Sten... Kjøpe jagefly, det lønner seg ikke det, eller?
2: Nei, men la meg for det første si, er det riktig, det finnes raffineri i andre plasser, men poenget er at Mongstad leverer faktisk ganske mye, men vi sliter med diesel. Og det kan løses med lagring. Og så er poenget at den rapporten, den diskuterer beredskap, den diskuterer ikke lønnsomhet, det er også helt korrekt. Beredskap er dyrt, og det må vi bare ta med, og det er en ting som er kommet opp.

0: Og det har jeg full forståelse for, og det er et politisk valg hvor mye beredskap vi skal ha. Men å lage et raffineri som taper penger, det betyr det samme som at vi pådytter Equinor og taper mer penger, og vi får mindre penger til staten. Så det er klart det har en kostnad. Noe annet er det jo veldig vanskelig å se.
1: Frøya Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, god morgen.
2: God morgen.
1: Hva mener dere om forslaget om å bygge et oljeraffineri til?
2: Nei, jeg mener også at dette er et dårlig forslag, og det handler ikke om at det er prinsipielt mot at vi skal raffinere den oljen vi produserer, men jeg mener at det er et problem at når vi har sett det siste prosjektet, Mongstad, som har blitt nevnt flere ganger, så har det altså vært et skandaleprosjekt fra ende til annen. Det begynte med å koste 3 ganger så mye som det man anslo, som var en så stor skandal at hele Statoil-ledelsen måtte gå av. Og så enda viktigere, så ser vi nå at på Mongstad, på Equinor, så er det sånn at Equinor nå er i en rettsprosess, fordi Økokrim har lyst til å ta 700 millioner kroner i bot, fordi at de har drevet med ulovlig forurensing, som har pådratt de som jobber der enorme skader, og Økokrim mener at det bare er tilfeldig at noen ikke har mistet livet på Equinor sine arbeidsplasser der. Så jeg mener at det er et dårlig prosjekt å introdusere også for arbeidsplassen i Nord-Norge, når vi har så store problemer med det oljeraffineriet vi har i Norge i dag.
1: Har du glemt historien om Mongstad?
3: Nei, altså... Det handler først og fremst om beredskap, og så kan man ikke ta det som har skjedd på Mongstad, tenkte jeg, for at sånn kommer det til å være i fremtiden. Jeg tror jo folk evner å lære av seg sine feil, men ser man til Ukraina og til Russland, og det som skjer der nå, at raffineri blir tatt ut nærmest ukentlig, så er det klart at vi er ekstremt sårbare i Norge når vi har bare ett raffineri, og jeg mener det er et paradoks at vi bare har ett i Norge i lys av det behovet som NATO har pekt på at Norge skal dekke.
1: Sjursæter, FFI anbefaler å bygge nye drivstofflager i nord. Støtter MDG det?
2: Vi kan helt fint være med på regjeringens planer om drivstoffslager i Nord. Altså. Det er ikke noe problem å lagre den drivstoffen vi trenger, men jeg mener at det er et dårlig forslag å bygge et nytt raffineri når det ikke har blitt pekt på verken fra oljenæringen selv, fra Forsvaret, fra NATO. Det er ingen som har bedt Senterpartiet om dette. Og så mener jeg jo at når vi har hatt disse problemene, dette ikke er tidligere problemer, dette er nåværende problemer på Mongstad, men også på Melkøya for eksempel, at man har store brudd på arbeidsrettighetene og på forurensingsloven, så synes jeg det er et dårlig forslag at man skal introdusere nye av disse skandalene, som man jo bare må anta at det blir, når ingen i næringen selv ønsker det. Og så må jeg bare si at Ukraina satser noe stort på for eksempel desentralisert solkraft. Det er ikke fordi at de plutselig har blitt så opptatt av klima, men fordi at en av de viktigste tingene vi kan gjøre for energiberedskapen, det er at vi bygger ut desentralisert fornybar energi, fordi at det ikke går gjennom Hormuz, og det har vi kontroll på selv. Og det er det internasjonale energibyrået ser helt tydelig på.
1: Du skal få en sluttreplikk, Bensen, siden du angripes fra alle kanter her.
3: Forsvaret har paper, vi er sårbare når vi kun har Mongstad. Det er Forsvarets forskningsinstitutt som har skrevet det i rapporten. Og så mener jeg jo sånn, i klimaets navn, så er det et enormt paradoks at vi sender olja ut i verden, og så skal vi importere det tilbake. Da mener jeg vi bør gjøre det selv, og jeg tror det er bedre for klima.
1: Takk for det. Vi går fra rødgrønne staur til problemer innad i den borgerlige familien. Skribent og forfatter Jan Arild Snoen, velkommen.
4: Jo, takk.
1: Du har kommet med en ny bok, Den borgerlige illusionen. Og for å underbygge at det borgerlige er en illusion, peker du på at det egentlig bare er én ting som historisk har samlet disse partiene. Og hva er det?
4: Det er å holde Arbeiderpartiet ute av regjeringskontorene. Så det er det viktigste kampen om makten, ikke så mye hva som skal være innhold i denne makten, og derfor så har de borgerlige regjeringene ført en politikk som ikke skiller seg vesentlig fra sosialdemokratisk.
1: Ja, så uten at det er noe som har lignet på et felles borgerlig prosjekt, da?
4: Ja, det er i hvert fall for svagt. Det finnes elementer, men det er ikke nok til at dette blir noe tydelig annet.
1: Hva betyr partiet Høyre for at denne illusionen skal holde?
4: Det har alltid vært Høyre som har vært pådriver for dette, og de andre har vel vært med. De har jo ikke omfavnet dette begrepet borgerlig, særlig ikke KrF, eller ikke FRP. Så for dem så er Høyre, limer de andre sammen, og når Høyre blir svakere, så blir det limet også svakere.
1: Og hvor kommer Høyres kjærlighet fra da, hvis de er de eneste som elsker det borgerlige prosjektet?
4: Ja, nei, de har prøvd Høyre-ideologer fra Kåre Willoch til Kristin Clemet, har forsøkt å fylle dette med innhold. Så de tror på dette. Altså, de tror at det er et faktisk innhold her. Men
1: eller handler det bare om makt, og ikke om politisk fellesskap?
4: Ja, nei, altså, de prøver å... Altså, for dem så er borgerlig politikk i stor grad høyrepolitikk. Så dette er en måte å få de andre med på noe som ligner på Høyres politikk.
1: Og så da, hva skjer når FRP blir desidert størst?
4: Ja, da mister jo den her limefunksjonen som Høyre har, fordi FRP vil jo helst ikke samarbeide med noen andre enn Høyre. De vil ikke ha med seg KrF og Venstre egentlig, bare hvis de absolutt må. Så derfor så ønsker de en tydeligere politikk, kan du kalle det, men også en som da på mange områder vil utfordre disse to mindre partiene.
1: Og dette skjer ikke bare i Norge, den utviklingen, at velgerne beveger seg til Høyre for Høyre?
4: Nei, du har jo utvikling av altså det vi kaller høyrepopulistiske partier, som gjør at dette ikke lenger er sånn at det er at sentrum skal samarbeide med, skal vi si, et moderat konservativt parti, men de må også samarbeide da med et parti til Høyre for det, og det skaper store spenninger, og det ser vi i Danmark, i Sverige og i Norge også, og de kan bli sterkere, særlig dersom FRP beholder den posisjonen de har nå, som det dominerende partiet på høyresiden.
1: Så skriver du i Dagbladet hva som skjer med det liberale Venstre her i Norge. Hva skjer med de?
4: Ja, de er jo særlig presset av dette, fordi veldig mange av Venstres velgere misliker FRP sterkt. Det har vi målinger på, og det førte ved sist stortingsvalg til at mange velgere hoppet av, fordi de var redde for at FRP skulle bli for dominerende, sånn at Venstre kom under sperregrensa. Og dette vil bare forsterkes, det er enda flere velgere som vil hoppe av, dersom FRP fortsetter å være så dominerende. Så hvis det er faktum fram mot valget i 29, så må Venstre-ledelsen spørre seg om er vi nødt til nå å skifte kurs, hoppe over på den andre siden for overhovedet å overleve i Stortinget.
1: Du, hva tror du Ine Eriksen Søreide mener om din analyse av at det borgerlige prosjektet er en illusjon?
4: Nei, det tror jeg kun er enig i. Men det er jo det jeg skriver også, at Høyre har alltid vært, de har investert i dette. De har investert så mye i dette at de, når de har vært i regjering, har gitt opp mye av sin politikk for å holde de andre inne. Og det er fremdeles linja, men så må de nå passe seg litt, da, for FRP begynner å bli stor, så kanskje hun vil høre etter, jeg vet ikke.
1: Du har jo tidligere vært opptatt av at KrF er gift for det borgerlige samarbeidet, det er et utgiftsparti, men hva er det som forener disse fire norske ikke-sosialistiske partiene da?
4: Altså, du finner jo noen ting som gjelder altså synet på offentlig og privat sektor. Der de er mer på den private linja, der kan KrF også være med. Og du finner, altså de sier at de vil ha en mindre stat, men det blir ikke det når de har makta. KrF vil ha høyere skatter enn Arbeiderpartiet, så det er ikke veldig mye. Jeg skriver litt om det i boka da, men...
1: Takk, Jan Arild Snoen. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
5: NRK Nyheter, nå er klokka 8. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
6: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
7: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall, og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
5: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Regjeringen vil øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I en skoleaksjon som foregår nå, så er det foreldrene til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremser er gjengangere som burde vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen, sier Øyvind Kvern i Trygg Trafikk.
8: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
9: Åmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
10: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
9: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
8: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet til, de sitter all for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
5: Reporter Werner Vinlund, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
11: Klokka er over 8. Vi skal holde på frem til klokka blir 9 med blant annet dette.
12: De trenger enorme mengder energi, men legger igjen lite verdier i lokalsamfunnet. Det viser en ny rapport om datasenteret.
13: Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
11: De siste dagene har tyrkiske styresmakter trappet opp forfølgingen av skeive i det som blir sagt å være den mest omfattende aksjonen mot miljøet i tyrkisk historie.
12: Og i morgen er det finale i Urørt. 10.000 innsendte låter har blitt til 3, og vi skal høre hvordan de har klart å lande på finalistene.
11: Vi i dag er Marte Kåse Arntzen og Katrine Nybø.
12: Hovedsaken vår i dag også. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt. Det viser en fersk rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
13: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
14: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
15: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
14: Det sier rådsleder Sverre Gottaas. Og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler teknologirådet.
15: Det er ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
14: At det blir færre arbeidsplasser i forhold til hvor mye kraft som blir bruket, er ikke stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes overrasket over.
16: I dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI.
14: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
17: Jeg tenker det er uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det er på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri er viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett er en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det er noe som tilhører fortiden.
12: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver i en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for disse etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Så var det Håkon Lie som hadde laget denne saken. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, forteller om det viktigste funnet i denne rapporten fra Teknologirådet.
18: Det er spriket mellom gevinsten og hva slags kostnad Norge betaler for dette her. Denne rapporten godtgjør at 90% av eierskapet sitter i utlandet, og at like mye av, eller store deler av profitten også skattlegges i utlandet. Så dette er en lisepassning til de partiene som ønsker å regulere dette hardere.
12: Vi har hørt mye om akkurat denne Google og Skien-varianten. Hvordan presset på norske kommuner og kraftnett akkurat nå?
18: Veldig stort. Dette handler både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og sterkere til stede.
12: Og denne rapporten, den peker både på sikkerhet, den peker på strømkøer. Hva det vi risikerer?
18: Dette det handler om to ting. Det ene at vi har et slags førstemann til mølla-prinsipp, slik at enhver kan komme inn i denne køen på sine egne vilkår. Myndighetene skiller ikke mellom gode og mindre gode formål, det vil si at en som driver med kryptoutvinning stiller på samme vilkår som en som driver med for eksempel helsedata eller sikkerhetsinfrastruktur. Når alle stiller på like vilkår, så blir det lang kø, og man greier ikke å skille mellom disse tingene her.
12: Påvirker det den enkelte vanlige norske strømforbruker på noen måte?
18: Ja, det jo tanken at dette driver opp prisene, og at det dessuten fortrenger andre og gode formål. Og så det også et sånn sikkerhetsmoment her, som denne teknologirapporten peker på, at når eierskapet utenlandsk, så også dette omfattet av utenlandsk lovgivning, sånn at en amerikansk aktør på norsk jord, for eksempel, kan kreve data utlevert.
12: Og det jo en fin overgang til mitt neste spørsmål, fordi dette ikke bare en norsk debatt. Dette ganske hett i USA også. Setter Donald Trump i en skvis?
18: Ja, dette har slått veldig kraftig inn i det amerikanske mellomvalget akkurat nå. Donald Trump pleier å være flink til å lese tidens tegn og ligge på været. Denne gangen har han bomma, det mye som tyder på. Veldig store deler av hans tilhengere har fått disse datasentrene i vrangstrupen. Debatten følger egentlig de norske mekanismene. Det handler om at datasentrene fortrenger annen industri, og at de driver opp strømprisene. Donald Trump har på sin side stått på at dette veldig viktig infrastruktur. Vi vet at Donald Trump opptatt av å vinne KI-rese mot Kina, og ønsker derfor å styrke datasentervirksomheten i USA, men prisen han betaler for det er at han har mistet veldig mange tilhengere.
12: Vi liker å samarbeide oss med nabolandene våre. Hvordan de på dette?
18: Der det også store variasjoner, må jeg vel begynne med å si, men det vi ser at for eksempel Nederland regulerer dette mye hardere. De har innført et totalforbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette mye kraftigere. Vi ser også at irene og i Finland så stiller man krav om at så og så store deler av kraftoverskuddet må gjenvinnes hvis man skal få konsesjon. Så dette noe som med rimelighet kan forventes å også slå inn i Norge etter hvert.
12: Ja, politiske innstramninger, blir det snakk om det nå? Hvordan ser det landskapet der ut?
18: Der er det også store variasjoner. De som er mest hissige på grøten, kan jeg si, MDG, Rødt og SV, de ønsker å innføre et konsesjonssystem snarest mulig, altså at alle som skal drive innenfor denne virksomheten er nødt til å ha en tillatelse fra norske myndigheter, og at det skal være en prosess for det. Så har du Høyre og Senterpartiet i en slags mellomposisjon, de vil ha en slags lovgivning etter det jeg nevnte som irsk og finsk modell, altså at så og så mye av kraften må spyttes tilbake igjen i systemet. Og så har du Arbeiderpartiet som har gjort visse tegn til å ville stramme inn dette her. I mai tok de for eksempel og sa nei til at datasentrene skal forsyne seg av den billigste kraften, den som kalles konsesjonskraft. Utover det så har de vært tilbakeholdende og mest opptatt av å understreke at dette framtidens industri, og at de ikke skal stille seg i veien for den.
12: Det sa politisk kommentator Håvard Nyhus, og så jeg ganske sikker på at det heter sammenligne oss med, ikke samarbeide oss med.
11: Siden midten av september har tyrkiske styresmakter trappet opp forfølgingen av skeive i det som blir omtalt som en av de mest omfattende aksjonene mot LHBTQ+-rørsla i landets historie. Politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kate, velkommen.
19: Takk.
11: Hva går disse aksjonene ut på?
19: Myndighetenes aksjoner går rett og slett ut på å fremstille lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som kriminelle, og organisasjoner som fremmer deres rettigheter, beskyttelse mot diskriminering, til å være kriminelle organisasjoner. Så det har vært gjennomført omfattende aksjoner mot både skeive enkeltpersoner, mot skeive aktivister og mot skeive organisasjoner. Det nå 160 personer som under etterforskning for for forhold som tyrkiske myndigheter kaller for uanstendighet, umoral, det å vise støtende innhold til barn, men også prostitusjon og narkotikaforbrytelser. Det som bekymrer oss i Amnesty er at dette er enkeltpersoner og organisasjoner som jobber for å forsvare grunnleggende menneskerettigheter til skjeve mennesker i Tyrkia.
20: Men hva er det som skjer med disse menneskene? Hva er det aksjonene liksom går ut på?
19: Det har vært razziaer mot enkeltpersoner, mot privathjem, mot 9 organisasjoner, mot 13 skeive samlingsplasser og utesteder. Det har vært gjort beslag i datamaskiner, styremedlemmer til noen av de fremste skeive organisasjonene i Tyrkia har blitt arrestert. Flere 100 sosiale mediekontor er blitt blokkert, og det rammer ikke bare de skeive organisasjonene, det rammer jo også alle de som støtter menneskerettigheter og støtter kampen for skeives rettigheter. Også Amnesty Tyrkia sin konto på X er blitt blokkert av tyrkiske myndigheter. Og så vil jeg understreke, det er ikke bare aktivister som er arrestert, det er også veldig mange skeive personer som rett og slett nå blir arrestert fordi de er skeive i Tyrkia.
20: Og hva sier dere har vært i kontakt med?
19: De er kjemperedde. Mange forventer at dette er begynnelsen, at det kommer mer, og det skyldes også at det har vært sendt ut et skriv til påtalemyndighetene til alle 81 provinser i Tyrkia, hvor man ber om at det som kalles for uanstendighetsbestemmelsen i tyrkisk straffelov skal følges opp videre. Og vi vet fra tidligere at det er flere organisasjoner som er blitt forsøkt lagt ned, nettopp fordi innholdet på deres nettsider er blitt vurdert til å være uanstendig, og det kan være bilder av 2 jenter eller 2 gutter som kysser. Det blir da definert som uanstendig innhold, og det blir grunn til at en domstol vedtar at denne organisasjonen skal legges ned, og styre medlemmene i denne organisasjonen er tiltalt for å ha spredt uanstendig innhold. Det så vi skjedde i fjor, og nå blir dette iverksatt i mye større skala og rammer mange, mange flere.
20: Hva sier tyrkiske styresmakter da om disse aksjonene?
19: Tyrkiske styresmakter begrunner dette med at skeive er en trussel mot samfunnsmoralen. Det har jo i mange år, i 10 år, allerede vært gjennomført en hatkampanje mot skeive, der de er blitt kalt for gift i samfunnet, ødelegger samfunnsmoralen, er en trussel mot barn og unge. Prider har vært forbudt siden 2015, og selv en skeiv piknik i parken, som studenter organiserer på et campus, blir det slått hardt ned på. Det som er viktig er at vi viser tydelig som Norge, som norske myndigheter, men også som norsk sivilsamfunn, at vi står opp i solidaritet med skeive aktivister i Tyrkia og med alle de som støtter kampen for menneskerettigheter i Tyrkia. Vi har oppfordret norske myndigheter om å ta dette opp med myndighetene i Tyrkia. Det har Espen Barth Eide lovet oss å gjøre. Vi skal ha en solidaritetsmarkering 16:00 utenfor Stortinget. Det er Amnesty i samarbeid med Foreningen FRI, Oslo Pride og den norske Helsingforskomiteen 16:00 utenfor Stortinget i morgen onsdag, og der håper jeg mange vil delta og vise at de står opp i solidaritet med skeive i Tyrkia og med kampen for menneskerettigheter og demokrati i Tyrkia.
20: Takk for at du kom til oss, politisk rådgiver i Amnesty, Patricia KT.
21: Klokka er ganske nøyaktig 08:16. Dette er Nyhetsmorgen.
20: Norske styresmakter ble i mange år lurte av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. UDI tror at rundt 200 personer i denne gruppa har fått tilbakekalt sitt oppholdsløyve siden 2010.
21: Og et formelt svar på iranernes nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag. Det sier Irans utenriksminister ifølge statlige iranske medier.
20: Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken til det er at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadie.
21: Tech-giganten OpenAI utsetter nå lanseringen av sin nye KI-modell. Grunnen er en sikkerhetsrisiko. Det flere medier som melder dette, og reporter Runar Henriksen Jørstad. Hva det som problemet her?
0: Nei, spørsmålet jo rett og slett hvor trygg denne nye versjonen Problemene ble oppdaget under intern testing av den nye modellen, som heter da GPT-6.1 Astra. Den skulle etter planen lanseres nå om få dager i oktober. Og sikkerhetssjefen i OpenAI sier at de vil sikre at den utviklingen her sikker, enten det skjer internt i selskapet eller når de sender den ut til brukeren. Og et av problemene med modellen oppgis å være i hvor stor grad den faktisk gjør det den blir bedt om å gjøre. Det ble også oppdaget problemer med at KI-en gikk videre med opplysninger uten å be brukeren om lov, og i visse tilfeller så skal det også blitt brukt potensielt usikre eksterne verktøy og tjenester, så derfor så dro de da i nødbremsen.
21: Og så har de bedt Australia om unnskyldning, altså OpenAI. Hva handler det om?
0: Nei, det var rett og slett fordi de brøt seg inn på offentlige australske nettsider. I forrige uke så opplyste Australias statsminister at et av OpenAIs KI-verktøy hadde hacket seg inn på statistikkportalen til landets helsevesen, og det synes jo den australske statsministeren var helt uakseptabelt. Og OpenAI sendte senere ut en uttalelse om at de gransket saken, og det avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Vi oppdaget at våre modeller gjorde ting vi ikke hadde intensjon om at de skulle gjøre, skrev da OpenAI. Og dette skjedde for noen dager siden. I dag så kommer mange av KI-toppene til Det Hvite Hus, der de blant annet skal møte Donald Trump. Og for bare noen få dager siden så leste vi at to av KI-toppene gikk ut i FNs sikkerhetsråd og ba dem regulere KI før det kan bli en trussel for menneskeheten, som de sa. Så det skjer ting på KI-feltet.
21: Definitivt. Takk for at du holder oss oppdatert, Runar Henriksen Jørstad.
20: Det knytt stor spenning til hva den ferske britiske statsministeren Andy Burnham skal si under hans første tale på Labour sitt landsmøte i dag. London-korrespondent Kristin Solberg, er det denne talen som skal stake ut kursen for han?
2: Ja, det Andy Burnham på forhånd har sagt er at han ikke skal ha en tale med masse politiske slagord, men heller gi et mer konkret politisk veikart. Han har også varslet et brudd med de siste 10 års politikk fra Westminster, og at han heller vil stake ut en ny kurs. Men spørsmålet er jo hvor mye nytt som også kan komme. Det han er ventet å fokusere på, det er sosial omsorg, mer makt til steder i landet utenfor London, altså mer lokalisering av politikken. Og han har også ventet å komme med et par nyheter, som for eksempel en ny offentlig etat som skal få energiprisene her litt ned, og ventet at han kan komme litt reform av pensjonssystemet. Men alt dette kommer nok til å være på et mer idénivå heller enn en konkret politisk plan.
20: Det har kommet ut at han i talene venter å lansere planer for et nytt offentlig eid energinettverk. Hvor viktig er dette for britene?
2: Ja, det er veldig viktig, fordi høye levekostnader her, det er noe som mange briter sliter med. Også middelklassen føler veldig på skvisen av økte levekostnader. Inflasjonen her har vært veldig høy, energiprisene her er høye. Så det er en av de tingene som skaper overskrifter her i Storbritannia nå i dag, at Andy Burnham har ventet å komme med nyheten om et offentlig etat som skal prøve å få bukt med det. Og det vil britene få føle på lommeboken på en positiv måte.
20: Ja, hvordan er stemningen i partiet til den nye statsministeren?
2: Det er en veldig god stemning rundt han. Det er et ganske samlet Labour-parti her. Slagordet for konferansen er nettopp håp igjen. Og etter at han tok over i sommer, så har jo partiet gått fremover på meningsmålingene. Det kalles the Burnham bounce her, altså at de har hoppet litt fremover. Det skaper jo mye entusiasme, og det en god del entusiasme om han som en relativt karismatisk, jordnær leder, som også en veldig flink kommunikator, flink til å fortelle om hva han gjør, blant annet i sosiale medier. Og han har jo satt i gang med stort og smått, med ganske stort energi og ganske stort momentum siden han ble statsminister.
20: Og samtidig så har Burnham kallet inn til krisemøte i Cobra-komiteen i ettermiddag etter at den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio påstår at fremmede makter står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Hva skal denne komiteen diskutere?
2: Nei, det er jo nettopp det at etterforskningen her er jo helt i begynnende faser, men et av sporene de ser på, eller flere spor, men noe av det er jo nettopp innblandingen fra utenlandske makter, og det er jo hovedsakelig da peker mot enten Russland, at det kan være russisk sabotasje, men først og fremst, og det er nok hovedsporet, innblandingen fra Iran, enten som en slags enten direkte, eller som Iran ofte bruker i utlandet, en slags stedfortredervold. Storbritannia er jo involvert i krigen mot Iran. De flyplassene som ble angrepet i helgen, eller ikke ble angrepet, men terrorangrepet, det mulige av terrorangrepet ble avverget. Men målet var denne flyplassen der amerikanske bombefly tar av for angrep inne i Iran. Det er så kalt det defensive angrep, men det slår til altså mot missiler inne i landet, og Iran har jo også truet Storbritannia for den innblandingen i krigen.
20: Takk, Kristin Solberg, London-korrespondent.
21: Kanskje ta med denne Cobra-komiteen da, at det en slags beredskapskomite, Cabinet Office Briefing Room A, slange. For kort. Nå skal vi til hjemlig politikk, for det nærmer seg at regjeringen skal komme med sitt budsjett neste uke, 7. oktober. Det har kommet noen lekkasjer, 400 millioner kroner mer til E-tjenesten, og den satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, og så øker også Norges støtten for bortførte barn fra Ukraina. Dessuten så vil de bruke 100 millioner kroner mer på integrering og norsk opplæring neste år, men forskning peker på noe som vel så viktig som penger for å få innvandrere i jobb, nemlig det som skjer på den sosiale arenaen.
3: Bobusha. Det rett og slett en mobil ungdomsklubb.
4: I Stavanger deler Anthony Martins erfaringer om integreringsarbeidet med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun legger nå frem at regjeringen vil styrke integreringspolitikken med 96 millioner kroner til neste års statsbudsjett.
22: Det veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det veldig viktig arbeid med integrering. For når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det veldig god investering.
4: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet å få flere innvandrere ut i arbeid.
23: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
4: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen minst like viktig som språkopplæringen.
24: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering. At det en annen viktig side av saken med å få det integrert.
22: Og poenget det å samle dem sosialt og økonomisk, kommunisere og snakke sammen, og få dem ut av ensomheten.
21: Reporter her var Frida Audunsdotter Vestvik.
20: Og regjeringen lover 700 millioner kroner ekstra til barnevernet. Pengene skal blant annet gå til flere faste plasser ved institusjoner, sier barne- og familieministeren til VG. Ifølge Lene Vågsli fra Arbeiderpartiet skal pengene som blir foreslått brukt i det neste statsbudsjettet altså gå til plasser ved offentlige og private barnevernsforetak.
21: Det krise i norsk film- og TV-bransje. Det Norsk Filmforbund som sier det. På grunn av produksjonstørke så forlater altså flere og flere denne bransjen. Siden TV-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt seg jobb som avløser på en gård i stedet. Der jobber hun med å sortere poteter.
1: Så vanligvis jobber jeg som freelance i film og TV. Som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
6: Tina Strøm har 15 års fartstid som frilanser i film- og TV-bransjen. For få år siden fikk hun tilbud om så mange oppdrag at hun ofte måtte takke nei.
1: Den bonden som jeg jobber for nå er en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok opp poteter. Så det ikke helt nytt for meg.
6: Men nå har Tina stått uten film- og TV-oppdrag i 1,5 år.
1: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres jo TV og film som aldri før, mens vi som er med og lager det ikke har jobb, da.
6: Bransjen i krise, sier Elisabeth Sjåstad i Filmforbundet.
7: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
6: Men det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
9: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
6: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
1: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg bekymret for at det her slutten for meg i film- og TV-bransjen.
21: Reporter her var Ragnhild Åre Njai, og fra potetplukking skal vi til nordlys, turisme og toppturer, for i fjor så sto turistnæringen i Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner i samlet skatteinntekter. Men av alle de pengene så går altså bare 10% tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det viser en ny rapport, og det for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen i Visit Tromsø-regionen.
10: Paradoxet jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv i Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
25: Det sier reiselivssjef i Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet i Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner, og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
26: Så tar roughly, så får, for kanskje å si, staten 90% og kommunene 10%.
25: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som partner og styreleder i Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen i nord.
27: Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det jo helt frikoblet fra de inntektene man får.
25: Thomas Birkeland fra Arbeiderpartiet leder i Tromsø kommunes reisemålsledelse og skulle gjerne sett at kommunen fikk en større bit av skattekaka.
28: Vi vet både fra 110-sentralen vår og legevakta at de har en del ekstra oppdrag på grunn av reiselivet, og så har kommunen gjennom mange år brukt ganske mange titals millioner på infrastruktur.
10: Reiselivet bidrar med kjempemasse arbeidsplasser og verdiskapning, og så ser vi at det lekker både til sentrale hånd og ut av landet, og sånn kan vi ikke ha det.
21: Det var påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdatter Kristiansen i Visit Tromsø-regionen til slutt der, og reporter her var Torkil Stoltz.
20: Om en halv time så det tid for Spør Ekko her i P2, og hva tema for i dag, programleder Jean Kristin Sena?
29: Jo, da må jeg nesten bare begynne med å spørre det. Plukker du sopp?
20: Ja, det
5: Det har jeg aldri gjort.
8: Nei, og du nok ikke den eneste. Men det som at nå bogner det av sopp ute, så da skal vi finne ut hvordan kan du bli trygg på hva du kan plukke og spise. For mange tør jo ikke å plukke, og noen tør ikke å ta på den. Så vi har invitert tre soppeksperter, deriblant en kokk og en rettsmedisiner, til å svare på alt du lurer på om sopp. Og vi har allerede fått inn noen spørsmål. Jon for eksempel lurer på hva sopp faktisk mens Tore han lurer på hvordan han kan slutte å være livredd når naboen inviterer på soppmiddag.
12: Og Marte lurer på om man kan bruke KI til å gjenkjenne disse soppene. Vær så snill og spør noen om det.
8: Det skal du få svar på i dag.
5: Og du som hører eller ser på kan også sende inn i Ekko i appen NRK Radio, så får du svar i Spør Ekko om soppsanking her i P2 klokka 9.03.
12: Regjeringen lover 700 millioner kroner ekstra til barnevernet. Pengene det skal blant annet gå til flere faste plasser ved institusjoner, sier barne- og familieministeren til VG.
5: Den amerikanske utenriksministeren mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News.
12: Og de trenger enorme mengder energi, men legger igjen lite verdier i lokalsamfunnet, det viser en ny rapport om datasenteret.
5: I morgen så skal en kåre årets Urørt. Urørt er NRK P3s plattform og musikkonkurranse for uetablerte artister og band. Årets finalister er bergensrapperen Teddy, teknobandet Carbon og country-amerikanerbandet Cowboy Frokost, og vi skal høre en smakebit.

0: Nina Gjertsen, programleder i Urørt og under finalen i morgen. God morgen.
1: God morgen.
0: Dette var variert, må vi si.
1: Veldig. Og det reflekterer jo litt det vi har fått inn til Urørt I løpet av året. Mye forskjellige sjanger I år. Og det superstas, så det også litt sånn visse litt kvaliteten vi har I norsk musikk under grunn av, tenker jeg.
0: 10.000 innsendte bidrag har jeg hørt. Hvordan klarer dere å koke det ned til tre?
1: Det kjempevanskelig. Kjempevanskelig, og, men vi en gjeng som jobber I Peter Musikk nå, som ganske, blitt ganske gode på å høre potensialet, og høre liksom hva som kanskje kan bli vår nye favorittartist, og hva som kan prege norsk musikk I årene fremover. Så det mye diskusjoner, men man kommer frem til det til slutt, og jeg ståltrua på de tre finalistene våre I år.
0: Mm. Årets finalister jo godt å blande sjangermessig, som vi hørte. Et countryband, et teknoband og en rapper. Hvorfor har dere landet på akkurat disse tre?
1: Det jo nettopp det som jeg sa litt, at dette de vi tror kommer til å prege norsk musikk fremover, og så har de imponert oss stort. Vi har sett alle de her live på festivaler som Bylarmfestivalen, og de har rett og slett imponert, og så har vi jo, vi litt opptatt av å vise frem det som gjemmer seg I undergrunnen og tendensene vi ser, og det at vi både har rap, country og techno som ja, I finalen I år viser jo at vi har så mye bra å tilby og at vi har en spredning I sjangerbruk I norsk musikk
0: Tidligere vinnere av årets Urørt inkluderer jo navn som Girl in Red, Cezinando og Arif, vi skal høre litt

0: Bisse har jo gjort det stort I etterkant. Hva betyr det for artisterne å få en sånn pris eller nominasjon karrieremessig?
1: Det kan bety ganske mye. Jeg tenker jo bare det å være I Urørt-finalen stort og få lov til å vise seg frem. Men det å få selvtillit for det første, en anerkjennelse av at ok, her det en jury, et publikum som vil se mer av meg. Det har jo masse å si. Og så det jo sånn at når man får en sånn pris, så får man kanskje øynene til musikkbransjen litt ekstra, og de som blir årets urørt får lov til å spille på P3 Gull I november. Så får man vise seg frem litt ekstra der. Så det å på en måte være synlig jo også veldig viktig I dagens musikkbransje, med tanke på sosiale medier og sånne ting. Så det kan ha masse å si.
0: Mm. KI-generert musikk, det jo blitt et fenomen. Vi hørte jo det litt tidligere I sendingen. Dieselbrølet har også laget sine egne låter. Hvordan merker dere det?
1: Vi får inn masse KI-musikk, og det en ny teknologi som vi må finne litt ut av hvordan vi skal forholde oss til. Forløpig så tenker jeg I hvert fall at det ganske uinteressant for oss å løfte frem en 100% KI-artist, for vi vil jo følge mennesket bak musikken også. Vi vil ha en person der som vi kan forholde oss til, og som publikum også kan forholde seg til I årene fremover. Så ja, men det er ikke bare lett, og Nei. Det blir spennende å se I fremtiden om vi klarer å høre forskjell på KI og ikke KI.
0: Ja, hvordan greier dere det nå da?
1: Nei, nå har vi noen verktøy, men også rett og slett at man klarer å høre visse forskjeller fremdeles, men det blir spennende fremover, og vi må finne ut av ting, helt klart.
0: Hvordan kan folk følge denne finalen?
1: Den kan man se I NRK TV I morgen klokka 9, og så kan man også skru på radiokanalene P3 Musikk og P3, så her det bare å få med seg dette her, for det blir et ordentlig bra show også.
0: Takk, programleder Nina Gjertsen.
1: Takk.
2: Norske myndigheter ble I mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa at de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her I landet. NRK har vært I Jordan og snakket med Omar, som nå avslører hvordan han gjorde det.
3: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800
4: kroner.
3: I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært I. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene, og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse I Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
5: Det har vi sett her I utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall, og så det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget I et litt større omfang.
3: Motivet for jukset lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold I Norge, det fikk ikke jordanske statsborgere. Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks vanskelig å si, men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold I Norge på en løgn, så kom politiet på døra etter å ha fått tips, og etter 17 år I Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt I Norge.
2: Reporter her var Tormod Strand og Mohammed Al-Jobi.
0: Prisene på bensin og diesel steg kraftig da drivstoffavgiftene kom tilbake I starten av september. Siden har uroa I Midtausten og høye internasjonale dieselpriser presset prisene videre opp. Nå det sett ny prisrekord på norske bensinstasjoner ifølge drivstoffappen. Samtidig varsler protestrørsla Dieselbrølet en stor aksjon I samband med stortingsåpninga på fredag. Tord Magnus Dyrkorn, reporter. Hvor høye priser er det vi har sett nå?
6: For alle som hører dette på bilradioen er det kanskje ikke nødvendig at jeg sier det, men vi har altså sett priser på 31 kroner og 49 øre for diesel på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge tal fra Drivstoff-appen. Og det er faktisk den høyeste kjedeprisen de noen gang har registrert. Fyller du 50 liter etter den prisen, koster det over 1500 kroner. Og det er store skillnader mellom stasjonene. I går ble det registrert diesel til 31,79 enkelte steder, medan andre steder lå helt nede i 25 kroner. På en tank kan det altså være snakk om mer enn 300 kroner forskjell, bare utifra hvor du fyller.
0: Og nå varsler Dieselbrølet, denne aksjonsgruppa, en aksjon på fredag. Hva er grunnen til det?
6: Ja, det interessante er jo at de har lagt aksjonen til akkurat den høytidelige åpningen av Stortinget. Jan-Erik Grafoss, som er initiativtaker i Dieselbrølet, vil fremdeles ikke si nøyaktig hvordan aksjonen skal gjennomføres, eller hvor mange som kommer. Men vi vet at Vedum, leier i Senterpartiet, skal møte dem utenfor Stortinget, og Grafoss håper også å få snakke med Sylvi Listhaug, leier i Fremskrittspartiet. Partiet. Så får de i alle fall kontakt med noen av politikerne som allerede ønsker nye avgiftskutt.
0: Hvem er det som står bak dette dieselbrølet?
6: Altså, det er en protestbevegelse som startet i vår, og som i hovedsak har operert på Facebook i en gruppe der, og de skriver at de er alt fra lastebilsjåfører, bønder, entreprenører til helt vanlige folk. De krever ikke bare kutt i avgiftene, de vil også ha en makspris på 20 kroner literen for autodiesel. Nå er de også offisielt registrert som en ideell organisasjon med Rafoss som styreleier, men det er fremdeles mye mobilisering i Facebook gruppa som nå har vokset til å bli over 76 000 medlemmer. Der deler de innhold som plakater, bilder og videoer. Protesten har også fått sitt eget vestlige kulturelle univers. Det ble blant annet laget KI-generert musikk som Dieselbrølet ligger ut på Spotify. Vi kan gjerne høre litt av en av deg nå. Dette er Dieselbrølet, vi kjemper videre, av Strand Project, som jeg må understreke at er KI-generert.

0: Ja, statsministeren burde vært straffet og satt i fengsel, hører vi KI-generert dieselbrøle, synger her politisk kommentator Håvard Nyhus. Sånne bevegelser som denne dieselbrøle, hvor stor politisk påvirkningskraft har de?
1: Det er vanskelig å tallfeste det akkurat, men det er jo alltid en vekselvirkning mellom kultur og politikk. Politikk skjer jo ikke innenfor et vakuum, så det er klart at dette er jo en del av det store folkelige trykket som bygger seg opp i denne saken.
0: Så kom du egentlig hit for å snakke om noe helt annet, for i morgen så starter kontrollkomiteens Epstein-høring på Stortinget. 11 nåværende og tidligere statsråder med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen da, skal grilles av denne kontrollkomiteen. Kjernen i saken er av over 100 millioner norske kroner som gikk til dette fredsinstituttet i New York, med tette bånd til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Hva er det kommer til å bli mest spennende å følge med på?
1: Denne komiteen har i utgangspunktet gitt seg selv et veldig strengt mandat. Det skal se på tilskuddskontrollen og rutinene innad i utenriksdepartementet og det politiske ansvaret for dette her. Så det spørsmålet er om de greier å holde seg innenfor disse linjene, for det er klart at det kan være fristende å gå litt utenfor streken her. Det handler om til dels veldig pikante, juicy historier knyttet til...
0: Apropos at ingenting skjer i et vakuum, ja.
1: Så jeg er veldig spent på om saksordfører Jonas Sayed greier å holde denne høringen på rett kjøl, eller om det sklir ut og til dels blir et sirkus der man ettergår hvem som har hilst på hvem.
0: Hva er det som er det faktiske målet med denne høringen? Kan det få politiske konsekvenser?
1: Det kan det få, men det er klart at det meste her befinner seg et stykke tilbake i tid, og jeg tror ikke at det vil rulle noen hode som det første, så den politiske prisen som noen av de involverte kan betale her handler først og fremst om tillit. Det er det de risikerer å miste, og det er det de eventuelt må bygge opp igjen. Som du var inne på innledningsvis, så handler jo dette om å avdekke hvorvidt det har vært gode nok kontrollrutiner innad i utenriksdepartementet, eller om det har vært for mye innslag av kameraderi og samrøre, slik blant annet Riksrevisjonen har påvist i noen rapporter tidligere, og i forlengelsen av det, hva var de politiske føringene, og hva var det politiske trykket og presset da denne tenketanken til Terje Rød Larsen i New York fikk til sammen 116 millioner.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre, han må møte allerede på høringens første dag. Hvor krevende blir denne saken for han og regjeringen?
1: Det er en veldig krevende sak for Jonas Gahr Støre. For det første så har han jo det øverste ansvaret som statsminister per i dag, og som han i tillegg svarer for hva som skjedde på hans vakt da han var utenriksminister fra 2005 til 2012, som også sammenfaller i tid med de første 7 ledelsesårene til Terje Rød Larsen. Og så er jo klart at dette bryter jo med den... på en måte hele imaget til Jonas Gahr Støre som en som har kontroll og som har rent trav og måtte svare for hvorvidt det har skjedd noe kritikkverdig på hans vakt, er alltid ubehagelig for en sånn politisk skikkelse.
0: Så husker vi jo alle hvor stolte vi var av denne Oslo-avtalen tilbake i tid. Hva gjør denne saken med det bildet vi har av oss selv her i landet?
1: Jeg tror jeg vil si at det er en ripe i det norske selvbildet. Dette, vi lever i et land som har smykket oss med å være best i verden på å skape fred, og som har koblet det til vår identitet og til vår ære når dette fredsarbeidet til dels trekkes gjennom søla på den måten vi ser nå, så er det klart at det er til forkleinelse for en hel nasjon.
0: Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha.
2: Klokka er 8.46. Dette er Nyhetsmorgon i NRK.
0: Russland sier at de har angrepet Odessa og Kyiv i Ukraina. Havneinfrastruktur er skadet og minst 6 er såret.
3: Norge styrker innsatsen for bortførte barn og krigsfanger fra Ukraina. Støtte har vært gitt gjennom UNICEF og Røde Kors-komiteen.
0: Og flere kvinner tar ut tidlig alderspensjon. Det viser helt nye tall fra SSB.
2: Må et maleri være en flate på et lerret, eller kan du male bildet ditt rett inn i virkeligheten på vegg, tak, møbler, tekstiler og ting? Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. God morgen.
4: God morgen.
2: Dette er spørsmålet en må stille i møte med utstillingen Svart seng på Munch, der den tyske kunstneren Katharina Grosse nettopp maler slike romlige maleri.
4: Det er riktig. Der er det, men vi starter opp faktisk med ganske konvensjonelt maleri, altså i hvert fall er det flater på vegg.

0: maleria. Har du laget noen slike på Munch?
1: Ja, på stedet I en av Munchs saler så har hun rekonstruert, kan man kanskje si, et av de mest kjente arbeidene hennes, Das Bett, fra 2004, der hun spreiet ned hele soverommet sitt I Düsseldorf, med bøker og møbler og vegger og tak. Og det har hun også gjort her da, og også her så ser vi at hun har en komposisjonell bevissthet. Det et forhold mellom liggende, stående ting, avrundede, kantede ting, men selve liksom plasseringen av elementene, artikuleringen av hele komposisjonen blir ikke god nok. Hun har ikke en sterk nok bevissthet om hvor viktig avstander for eksempel. Og så det jo bare liksom spreiet ned ganske mye svart, og så den heter jo svart seng, og det ser jo mest ut som en brandtomt. Som malerisk jo dette veldig litt interessant, synes jeg. Selv om jeg synes jo ideen veldig god, tanken om å bryte seg fri fra flaten og gå ut I rommet, men det jo ikke noen lett oppgave, og jeg synes ikke hun får det noe særlig bra til. Og det andre sted det spesifikke verket som hun har laget. Det består av noen store metallstrukturer som sånn halvavrundede. De kan kanskje vagt minne litt om Siri Aurdals berømte bølgeformede skulpturer fra Venezia-biennalen 2017. Men der Siri Aurdal har denne rå formkraften, så jo dette ganske slapp formgivning. Og det hjelper jo ikke med den platt regnbuekoloritten som spreiet både på strukturerne og på gulvet. Dette virkelig ikke malerisk interessant.
0: Du høres ikke begeistret ut, Mona.
1: Nei, og det som jeg synes mest opprørende at man prøver å trekke en linje til Munch-solen og prøver å opprette en forbindelse her. Det relativt søkt og en fornærmelse ikke bare mot Munch men mot enhver årvåken og kritisk betrakter. Altså hun kan være så inspirert av Munch hun bare vil. Hvem ikke det? Men det gjør ikke at hun fortjener å stille ut I hans stolte gemakker, synes nå jeg.
0: Ganske klar dom der fra Mona Palle Birke, vår kunstkritiker her I NRK. Du kan lese dette og se disse bilder og senga, denne brandtomta, på nrk.no/anmeldelser. Og hvis du vil oppleve det på ekte, så kan du besøke Munch frem til 3. januar neste år og se det der.
2: Hvert år så får rundt 200 barn kreft her I landet, og for de som får blodkreft så sjansene heldigvis svært store for at de skal overleve. Men så har forskere ved NTNU undersøkt hvordan det går med disse barna når de blir voksne. Der fant de at nesten halvparten står I fare for å bli rammet av angst og depresjoner senere I livet. Reporter Gjøte Toftaker, han besøkte barnekreftavdelingen for å finne ut mer.
3: En snart 6 år gammel gutt ligger I senga på barnekreftavdelingen på St. Olavs hospital. William går I første klasse på Røros, men han har blodkreft og derfor har han siden 1. desember tilbrakt alt for mye tid av barndommen sin på sykehuset. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år. Det krevende for alle, forteller pappa Andreas Østgårdseggen.
4: Det tøft, men... Man må komme seg gjennom det. Se lyset I enden av tunnelen.
3: Det har skjedd en revolusjon I behandling av blodkreft hos barn. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen. Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen også på mange måter brutal, forteller Magnus Åsved Hjort, som overlege og forsker på NTNU.
5: De jo veldig syke når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling I starten. Og det jo for at vi skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir frisk. Og det gjør at de må være mye sykehus. Vi tar dem ut av dagliglivet. De kan ikke være på barnehage, skole, når de får den tøffe delen av behandlingen.
3: Nå har forskerne undersøkt hva som skjer når kreftoverleverne blir voksen.
6: Vi fant at det var totalt 132 deltakere, og så så vi at 49% opplever depresjon, 41% opplever angst, og 43% opplever utmattelse. Og det var jo overraskende høye tall.
3: Det sa Anna Fransén, som medisinerstudent på 5. året og forskerlinjestudent. Forskerne mener dette betyr at oppfølging også etter at man blir 18 viktig. Pappaen til William enig.
4: Nei, det jo urovekkende å tenke på at så mange sliter I voksen alder etter en sånn behandling. Så må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så blir

0: kommer ut av det uten mye senskader.
1: Sist der hørte vi Andreas Østgaard Eggen, som pappaen til William på snart 6 år.
2: Stadig flere pasienter som får brystkreft får beholde puppen sin. Det viser helt nye tall. Det et økende antall kvinner nemlig som oppdager kreft I brystet på et veldig tidlig stadium, og det øker sjansen for å beholde hele eller deler av puppen. Gode nyheten at nå får altså 9 av 10 det som heter brystbevarende kirurgi.
1: I en skoleaksjon som foregår nå, så det foreldre til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremse nemlig gjengangere som burde ha vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen.
3: Ja, det skremmer at de ikke tar seg tid til å sjekke.
4: Det sier Øyvind Kvernen. Han jobber for Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes Landsforening. Han holder trafikkopplæring for barneskoleelever som sykler til skolen.
3: Veldig farlig. Vi opplevde bare en fjerdeklassing her I dag, som da manglet totalt bremse. Han satt begge beina ned I bakken og holdt på å kjøre inn en hekk. Det kunne vært en bil, så da det viktig at foreldre tar ansvar her.
4: Øyvind jobber for Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes Landsforening.
5: Der ja, bra! Flott!
4: Han holder trafikkopplæring for barneskoleelever som sykler til skolen. Han mener at foreldrene ofte ikke holder barnas sykler I forsvarlig stand, og at det farlig.
3: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå I dag alt for dårlig.
4: Åmund Olavus Gård Andreasen går I 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
6: Til skolen nå I dag måtte jeg sykle I 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
7: Hvor skal jeg nå?
8: Bort der.
4: Otilie Nesheim Brenne, Eira Pettersen og Marie Bøtker, også I 6. klasse, har lært litt av foreldrene.
9: Det faren min som pleier å gjøre setet høyere og ta sånn olje på skjede og sånn. Jo, de har lært hvordan jeg skal liksom, oppføre meg, hva jeg skal gjøre. Det viktig å se seg for og sånn. Før jeg ofte skal ut og sykle, så sier de husk at du skal sykle på riktig side, og husk å stoppe ved kryss og se begge veier.
4: Det ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
3: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet der, de sitter all for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
4: Øyvind sørger for at foreldrene får vite det om barnas sykler trafikkfarlige.
3: Ja, vi gir beskjed via lærerne at de må påse og få sjekket ut og utbedret det så fort som mulig.
1: Reporter var Werner Winlund.
2: Statsmeteorolog Bente Wahl, I dag har du ganske mye gode nyheter til ganske mange. Hvis sol da gode nyheter?
10: Hvis sol gode nyheter, og man I Sør-Norge, så har jeg mye gode nyheter. For høytrykket ligger egentlig rett over Sør-Norge I dag. Henger en litt bygre vind I Trøndelag, men de får det bedre, I nord I Trøndelag, men de får det bedre utover dagen. Og tåkeskyene som har ligget rundt, litt rundt på Østlandet, særlig I Østfold, de nå på vei til å sprekke opp, så jeg har gått håp om sol for så å si alle. Så kommer det litt mer skyer mot kvelden, inn mot Rogaland, Agder og sørlig Østlandet. Kan komme noen byger ut på kvelden, men store deler av dagen før sola går ned, den blir fin. Vinden begynner nok å ta seg litt opp etter hvert også. Nord-Norge derimot hadde mye vind I går. Der det fortsatt mye vind. Sørvest kuler langs store deler av kysten. Regnbyger gjelder både Nordland og Troms. Forløpig slipper Finnmark unna, men bygene kommer dit også, I hvert fall I ytre strøk utover dagen. Østfinnmark og Vidda, de får nok sol store deler av dagen. Og på Spitsbergen det også litt sludd og snø innimellom. Litt sol kan det også være.
2: Og 17 grader I Bergen ser vi her på kartet ditt. Det at det liksom like fint vær på begge sider av fjellene her, hvor vanlig det?
10: Det ikke sånn veldig vanlig. Da må høytrykket ligge som I dag rett over. For ofte så det østavind, så blir det bra på Vestlandet. Det vestavind, så blir det bra på Østlandet. Litt fønvindeffekt I dag blir det, sånn at vi kan komme opp mot 20 grader. Det indre strøk I Rogaland og Vestlandfylket som ser ut å kunne nå 20-tallet I dag, selv om Bergen bare får rundt 17.
2: Og hvor lenge varer den fønvind-effekten? For ja, det... de som litt sultne på litt sånn sein sommer på Vestlandet.
10: Ja, den fønvind den tar seg opp i morgen, for det blir ganske mye vind i morgen. Det greit å bemerke i fjellet, de som i fjellet, kraftig vind i fjellet. Men det gir også denne fine fønvind-effekten ned på Vestlandet, da, som får høye temperaturer. Og modellene våre viser opp mot 25 grader fra ja, 24 grader i Bergen, og Nordvestlandet kanskje opp mot 25 grader. Jeg har sjekket litt statistikk. Det har jo vært 25 grader i oktober også, i for eksempel Molde. 25,6 er oktoberrekorden, nå blir jo dette september. Men det ikke veldig vanlig at vi kryper opp mot 25-tallet, selv med fønvind-effekt og i Møre og Romsdal.
2: Og så det jo midt i høstferien for mange, eller i alle fall i uke 40 det veldig mange som fri. Hvor det finest vær hvis man skal tenke på det nå resten av uka?
10: Ja, det litt variabelt for Nord-Norge som litt dårlig i dag. De får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag. De også høstferie, så de kan glede seg til i hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og i Sør-Norge så blir det litt variabelt. Østlandet får nok litt mer skyer utover i uka. Vestlandet får noen fine dager, men en ny nedbør kommer inn der på torsdag. Så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
2: Det en raus.
10: Jeg litt raus på morgenkvisten.
2: Værmelding fra statsmeteorolog Bente Wahl. Tusen takk skal du ha.
10: Bare hyggelig.
1: Denne nyhetsmorgensendingen går mot slutten. Etter oss det det Ekko i P2. De skal snakke om sopp. Hva skal du se etter når du er ute i skogen og leter etter sopp?
2: Ja, og om du kan bruke KI-verktøy for å finne ut om det hva slags fluesopp det du ikke skal spise. Der det mulig å sende inn spørsmål til Ekko hvis du vil det. Gå inn i NRK radioappen og finne fram sendingen, så det sånn send inn øverst hvis du lurer på noe om sopp.
1: Så får du svar fra ekspertene der. Det som har laget nyhetsmorgen i dag har vært Anne Skorseth, teknisk ansvarlig, har vært Vegard Erstad, produsent Aksel Segelke og i studio Marte Kåsa Arntzen og Katrine Nybø. Vi ønsker deg en fin dag.

0: Datasentre i Norge bruker mye strøm, men legger ikke nødvendigvis igjen så store verdier som antatt. Det hevder ny rapport. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet i dag, holder viktig tale for landsmøtet i Labour. Høye dieselpriser denne morgenen, aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. God tirsdags formiddag. Klokken har passert 9. Dette er NRK Nyheter som skal holde deg oppdatert gjennom dagen. Og mitt navn det er Kristoffer Sandøy. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandsk eid. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
1: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Det er dette Rødt har advart mot hele tida. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort mån, uten noen som helst kontroll. Det er det som er alvorlig, og som Stortinget må rette opp i.
0: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
3: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
0: Ja, det er noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
3: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
0: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
3: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
0: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
3: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
0: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
3: Det store nasjonale variasjoner, det jo et av påstanden om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på harde reguleringer her hjemme.
0: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
3: Rødt er jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IREN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og vi, som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som er en uønsket aktivitet på norsk jord.
0: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva er grunnene for at man skal ha datasenteret?
3: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også det er viktig å ha med. Det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
0: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet i nordområdene. Forsvarsministeren sier verden er blitt farligere, og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det er ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. I Liverpool er korrespondent Kristin Solberg. Eldre- og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
4: Nei, det er helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og å si det som politikere ofte ikke våger å si. Det har han sagt da i forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her i Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp i talen er jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser i takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det er ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt i mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
0: Man kan jo nesten tenke seg svaret, gitt at han har sittet i drøyt 2 måneder, men hvor viktig denne talen for Burnham?
4: Den blir viktig for han. Det jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia i. Nå skal det sies at det veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, i hvert fall internt i partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det klart, han i vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
0: Du har nevnt noe av politikken hans her, men hva det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
4: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk har blitt gjort i Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som har skjedd her, blant annet på energi. Det noe han har tenkt å snakke om i talen i dag, at han skal ha et nytt offentlig etat i energisektoren for å sikre lavere priser. Han er opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det et viktig tema her, og det noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og opptatt av mange av de tingene som venstresiden i partiet opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om i dag er den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
0: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale han skal tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump i New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
4: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et møte som gikk relativt godt for han. Det skal sies at det et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det i Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går i nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
0: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Velkommen i studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvilket politisk bakteppe det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen i dag?
5: Vel, det et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro, som det som har dominert i Storbritannia i en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke i disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det jo at han har evnet å gjøre mange tillags. Men det jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter, uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
0: Britene har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forrige gang Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva er det som er annerledes med Burnham som i så fall skulle tilsi at han kan bli sittende?
5: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det er jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så fredelig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp en, hva skal man si, fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministerne har jo også hatt store interne problemer i eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har i alle fall en klar profil som er på folk flest side, og det synes å bety veldig mye i den konfliktfylte tida som britene står i.
0: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
5: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk. Det er jo all right, men på det tidspunkt man vil ta beslutninger, så man må regne med at noen står på en side, andre er uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange, mange tillags. Så det er grunn til å tro at det i tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter i dag, selv om det er til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen tillags, mens andre vil være uenige.
0: Storbritannia er jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem i det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
5: Det er jo fragmentert. Altså på meningsmålinger så har man jo nå omsider, kan man se Labour øverst. Altså det er det partiet med størst oppslutning nå omsider etter at Burnham har kommet inn. Men det er fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet. Labour, konservative og reform, og så har du grønne og liberaldemokrater. Så fragmentering er stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det er en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
0: Øyvind Brattberg ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom i studio. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i morges var over 30 kroner literen. Bent Joachim Bentzen i Senterpartiet mener Norge er for sårbart når så mye av drivstoffet må raffineres i utlandet.
6: Det er flere grunner til det. Dette er jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene er jo drivstoffprisene som nå er veldig høy. Det er ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med avgiftene, gitt at Høyre har virket til å bestemme seg for at det er uaktuelt for de. Så vet vi at transportkostnader på drivstoff er en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå er dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge er veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig. Det handler om både prioritering hvem skal få drivstoff i krise og krig, men det handler også om at NATO sine grunnleggende krav til Norge som nasjon sier at vi skal være selvforsynt. Vi har veldig lite lagerkapasitet, det mener vi også må økes selvfølgelig, men de peker også på at vi er sårbare når vi kun har ett raffineri i Norge på Mongstad, og så er vi jo et land som svømmer i olja, og jeg mener at vi må videreføre mer ut av det selv.
7: Dette jo helt, altså dette veldig, vi helt matt. Poenget vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den dekket gjennom lagre. Jeg synes jo det fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener, Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
0: Og det sier NHH-professor Frode Sten. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Søndag ble fem menn pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. De fem nå løslatt mot kausjon. Nå etterforskes det om en fremmed stat har vært involvert. Storbritannias forsvarsminister har sagt at det for tidlig å konkludere med at dette tilfelle, men Rubio mener overfor Fox News at det åpenbart.
8: Først, jeg må være forsiktig med hva jeg sier. Det ting jeg ikke kan si på luften. Men det som skjedde, og det som nesten skjedde i Storbritannia i helgen, en svært alvorlig hendelse som åpenbart involverer en utenlandsk aktør. Jeg kan ikke gå inn på detaljene ennå. Jeg vil takke britiske myndigheter for deres gode samarbeid og årvåkenhet. Mange urolige over å høre at noen av disse løslatt mot kausjon. Noen av dem blir etterforsket, og vi samarbeider med britene om det. Utover det vil jeg si at de har vært veldig samarbeidsvillige og hjelpsomme.
0: Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og for 9 av 10 brystbevarende kirurgi, det opplyser Brystkreftforeningen til NTB. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som har gjort det enkelt for svenske musikere å ta med instrumenter på spilljobber i Norge. Ordningen det nå legges opp til kan koste opp til 25 000 kroner per spilljobb, hevder det svenske musikerforbundet. Saken klaget inn for norske myndigheter, og tolletaten opplyser at den gamle løsningen den gjelder til klagen behandlet. En av landets største fotballskoler starter nå i formiddag på Fjellhamar i Lørenskog. Denne skolen har over 400 deltakere i alderen 7-14 år, og den gratis. Reporter Anna Ruth Tørresen, i strålende høstvær, ser du noen fremtidige landslagsspillere på denne skolen?
9: Ja, i hvert fall etter det lille jeg har sett her til nå, så ser det virkelig veldig lovende ut. Så får vi se da hvilken utvikling de har her etter en uke på fotballskole her, for det jo mange barn som denne uka har høstferie, enten altså denne uka eller neste uke, og da kan tilbud som dette være spesielt viktig. Og Elan, du ser det ut som at elsker fotball, hvis vi skal lese hva som står på din fotballtrøye her. Hva det du synes greit med å være på fotballskole her i høstferien?
10: At det gratis, og vi får gensere og mat fra dere.
9: Og hva tenker du om å spille fotball med så mange av dine venner?
10: Gøy. Å få nye venner.
9: Og hvis jeg kan høre også med Gabriel her, du også står i fin fotballtrøye, som det ser ut som at du elsker fotball. Hva det dere lærer her da?
10: Vi lærer forskjellige triks, og vi har vært på noen trikseshow, ja.
9: Og hva det du håper at dere skal få gjort i løpet av denne uka her?
10: Ha en hel dag med kamp.
9: Spiller du mye fotball ellers også?
10: Ja, veldig mye.
9: Og hvem din favorittspiller?
10: Ronaldo.
9: Ronaldo, så du har kost deg de siste dagene når det har vært kamp mot Portugal?
10: Ja, veldig.
9: Få høre med Sunniva da. Hva det du liker med å spille fotball?
10: Skikkelig gøy. Det gøy å få flere venner. Mm-hmm.
9: Og hvordan synes du det å være her da, og tilbringe høstferien her?
10: Veldig gøy. Det veldig gøy å spille fotball med vennene mine og alle de andre.
11: Hva det du håper at dere skal lære på disse dagene her?
10: Mange forskjellige triks og sånn.
11: Og hvis du ikke hadde vært her i høstferien, hva hadde du funnet på hjemme da?
10: Da hadde jeg enten vært på hytta eller lekt med vennene mine og spilt fotball.
11: Så fotball hadde det rett og slett blitt uansett, og det veldig mange barn her som har lyst til å tilbringe høstferien med å spille fotball. Gudbrand Ensrud, kan ikke du si, du jo ansvarlig her for akademiet, men også barnefotball og fotballskolen her. Hvorfor er dette et viktig tilbud for folk?
12: Nå det åttende gang vi har det, så jeg har gjort det gratis i åtte år. Vi ser i takt med et lokalmiljø kraftig vekst, så for å integrere, sosialisere og aktivisere barna, så det gjort det gratis og lett tilgjengelig viktig. Og vi ser at tilbudet enormt populært. Nå det 400 barn, som gjør til kanskje Norges største fotballskole, arrangert av klubb. Så det et viktig tilbud for lokalmiljøet vårt. Det kommer barn fra både tett lokalmiljø, kommunen vår, men også barn fra andre steder. Så det veldig populært tilbud.
11: Og det ikke alle slike tilbud som gratis. Hvordan får dere det til å gå rundt?
12: Nei, vi har med oss en del samarbeidspartnere som har vært med i flere år, som ser verdien av å være med og gjøre det gratis og lett tilgjengelig for barna. Og så i tillegg så har vi fått innvilget søknad fra Bufdir, som er med og lønner de 50 ungdomstrenerne som vi har her i dag. Så det også helt fantastisk at 50 ungdommer blir sysselsatt i en ferie svært få å reise bort.
11: Ja, for det jo nettopp det, høstferie for mange, og sikkert mange foreldre som kan sette pris på et slikt tilbud hvis de selv jobber i ferien. Hvilke tilbakemeldinger får dere?
12: Nei, tilbakemeldingen selvfølgelig bare positivt. Så vi er godt representert med mange voksne, så det må prøve å ta vare på barna mens de der. Så vi er ikke for mange, eller vi er mange få barn per voksen, så vi klarer å ta vare på barna. Og så selvfølgelig at barna eller foreldrene kan ha en normal arbeidsuke. Det forventer jeg at mange setter pris på.
11: Ja, hvorfor dette med at tilbudet også gratis kanskje spesielt viktig for dere?
12: Nei, vi ser når vi har fotballskoler som koster penger, så det ikke alle barn som her. Så det gjør det gratis og stort, så da dekker man jo mange flere barn. Så skal vi aktivisere et helt lokalmiljø, så må vi gjøre det gratis. Så det hovedårsaken til at vi har fått med mange sponsorer som ser verdien av å være med på laget vårt.
11: Ja, det fint, og som vi ser her det veldig mange gira barn og barn som kommer til å kose seg en uke her på fotballskole i sin høstferie.
0: Takk skal dere ha fra Fjellhamar utenfor Oslo. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandsk eid. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
1: Hovedfunnet jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har en begrenset verdiskapningseffekt, i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Det dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor det også en ulykke at i dag så det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI, at de vil ha tak i kraften vår, ingen overraskelse. Og at de får den i så stort mån, uten noen som helst kontroll, det det som alvorlig, og som Stortinget må rette opp i.
0: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
3: Det veldig stort. Nå rapporterer NVE at det 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
0: Ja, det noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå innom. Hva hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
3: Det viktigste hovedfunnet gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
0: Det ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
3: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
0: Hva det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
3: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
0: Hvordan det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
3: Det store nasjonale variasjoner, det et av påstanden om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland også noe som øker presset på harde reguleringer her hjemme.
0: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
3: Rødt jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentret og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IREN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som en uønsket aktivitet på norsk jord.
0: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva grunnene for at man skal ha datasenteret?
3: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da tanken at dette fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det også, det viktig å ha med, det veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det jo grunnen til at nå veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
0: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet I nordområdene. Forsvarsministeren sier verden blitt farligere og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef I dag. Burnham varslet I helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen I Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. Og I Liverpool korrespondent Kristin Solberg. Eldre og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
4: Nei, det helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og si det som politikere ofte ikke våger å si, det han sagt da I forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her I Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp I talen jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser I takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt I mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
0: Man kan jo nesten tenke seg svaret I at han har sittet I drøyt to måneder, men hvor viktig denne talen for Burnham?
4: Den blir viktig for han. Det jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia I. Nå skal det sies at det veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, I hvert fall internt I partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det klart, han I vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
0: Du har nevnt noe av politikken hans men hva det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
4: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk blitt gjort I Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som skjedd her, blant annet på energi. Det noe han har tenkt å snakke om I talen I dag, at han skal ha et nytt offentlig etat I energisektoren for å sikre lavere priser. Han opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det et viktig tema her, og det noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og opptatt av mange av de tingene som venstresiden I partiet opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om I dag den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
0: Ja, kort til slutt, Burnham skal tale han skal tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump I New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
4: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det er jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et møte som gikk relativt godt for han. Det skal det sies at det er et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det er jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det er i Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går i nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
0: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Velkommen i studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvilket politisk bakteppe er det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen i dag?
5: Vel, det er et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro, som er det som har dominert i Storbritannia i en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke i disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det er jo at han har evnet å gjøre mange til lags. Men det er jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter, uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
0: Britene har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forrige gang Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva er det som er annerledes med Burnham som i så fall skulle tilsi at han kan bli sittende?
5: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det er jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så fredelig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp, hva skal man si, fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministerne har jo også hatt store interne problemer i eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har i alle fall en klar profil som er på folk flest side, og det synes å bety veldig mye i den konfliktfylte tida som britene står i.
0: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si da, at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
5: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk. Det er jo all right, men på det tidspunkt man faktisk vil ta beslutninger, så må man regne med at noen står på en side, andre er uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange, mange til lags. Så det er grunn til å tro at det i tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter i dag, selv om det er til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen til lags, mens andre vil være uenige.
0: Storbritannia er jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem i det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
5: Det er jo fragmentert. Altså på meningsmålinger så har man jo nå omsider, kan man se Labour øverst. Altså det er det partiet med størst oppslutning nå omsider etter at Burnham har kommet inn. Men det er fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet. Labour, konservative og Reform, og så har du grønne og liberaldemokrater. Så fragmentering er stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det er en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
0: Øyvind Brattberg ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom i studio. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i morges var over 30 kroner literen. Bent Joachim Bentzen i Senterpartiet mener Norge er for sårbart når så mye av drivstoffet må raffineres i utlandet.
6: Det er flere grunner til det. Dette er jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene er jo drivstoffprisen som nå er veldig høy. Det er ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med avgiftene, gitt at Høyre har virket til å bestemme seg for at det er uaktuelt for de. Så vet vi at transportkostnader på drivstoff er en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå er dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge er veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig. Det handler om både prioritering hvem skal få drivstoff i krise og krig, men det handler også om at NATO sine grunnleggende krav til Norge som nasjon sier at vi skal være selvforsynt. Vi har veldig lite lagerkapasitet, det mener vi også må økes selvfølgelig, men de peker også på at vi er sårbare når vi kun har ett raffineri i Norge på Mongstad, og så er vi jo et land som svømmer i olja, og jeg mener at vi må videreforedle mer ut av det selv.
7: Dette er jo helt, altså dette er veldig, vi helt matt. Poenget, vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den er dekket gjennom lagret. Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener, Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri. Men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
0: Og det sier NHH-professor Frode Sten. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Søndag ble fem menn pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. De fem er nå løslatt mot kausjon. Nå etterforskes det om en fremmed stat har vært involvert. Storbritannias forsvarsminister har sagt at det er for tidlig å konkludere med at dette er tilfellet, men Rubio mener overfor Fox News at det er åpenbart.
13: Først, jeg må være forsiktig med hva jeg sier. Det er ting jeg ikke kan si på luften. Men det som skjedde, og det som nesten skjedde i Storbritannia i helgen, er en svært alvorlig hendelse som åpenbart involverer en utenlandsk aktør. Jeg kan

0: Ser du noen fremtidige landslagsspillere på denne skolen?
1: Oh, ja, i hvert fall etter det lille jeg har sett her til nå, så ser det virkelig veldig lovende ut. Så får vi se da hvilken utvikling de har her etter en uke på fotballskole her, for det er jo mange barn som denne uka har høstferie, enten altså denne uka eller neste uke, og da kan tilbud som dette være spesielt viktig. Og Elan, du ser det ut som at elsker fotball, hvis vi skal lese hva som står på din fotballtrøye her. Hva er det du synes er greit med å være på fotballskole her i høstferien?
2: At det er gratis, og vi får gensere og mat fra dere.
1: Og hva tenker du om å spille fotball med så mange av dine venner?
2: Gøy å få nye venner.
1: Og hvis jeg kan høre også med Gabriel her, du også står i fin fotballtrøye, som det ser ut som at du elsker fotball. Hva er det dere lærer her da?
3: Vi lærer forskjellige triks, og vi har vært på noen trikseshow, og ja.
1: Og hva er det du håper at dere skal få gjort i løpet av denne uka her?
3: Ha en hel dag med kamp.
1: Spiller du mye fotball ellers også?
3: Ja, veldig mye.
1: Og hvem er din favorittspiller?
3: Ronaldo,
1: så du har kost deg de siste dagene når det har vært kamp mot Portugal?
3: Ja, veldig.
1: Og hør med Sunniva da. Hva er det du liker med å spille fotball?
4: Skikkelig gøy. Det er gøy å få flere venner.
1: Mm. Og hvordan synes du det er å være her da, og tilbringe høstferien her?
4: Veldig gøy. Mm. Det er veldig gøy å spille fotball med vennene mine og alle de andre.
1: Mm. Og hva er det du håper at dere skal lære på disse dagene her?
4: Mange forskjellige triks og sånn.
1: Og hvis du ikke hadde vært her i høstferien, hva hadde du funnet på hjemme da?
4: Da hadde jeg enten vært på hytta, eller lekt med vennene mine og spilt fotball.
1: Så fotball hadde det rett og slett blitt uansett, og det er veldig mange barn her som har lyst til å tilbringe høstferien med å spille fotball. Gudbrand Ensrud, kan ikke du si, du er jo ansvarlig her for akademiet, men også barnefotball og fotballskolen her. Hvorfor er dette et viktig tilbud for folk?
5: Nå er det 8. gang vi har det, så jeg har gjort det gratis i 8 år. Vi ser i takt med et lokalmiljø kraftig vekst, så for å integrere, sosialisere og aktivisere barna, så er det jo det gratis og lett tilgjengelig viktig. Og vi ser at tilbudet er enormt populært. Nå er det 400 barn, som er jo til kanskje Norges største fotballskole, arrangert av klubb. Så det er et viktig tilbud for lokalmiljøet vårt. Og det kommer barn fra både tett lokalmiljø, kommunen vår, men også barn fra andre steder. Så det er et veldig populært tilbud.
1: Og det er ikke alle slike tilbud som er gratis. Hvordan får dere det til å gå rundt?
5: Nei, vi har med oss en del samarbeidspartnere som har vært med i flere år, som ser verdien av å være med og gjøre det gratis og lett tilgjengelig for barna. Og så i tillegg så har vi fått innvilget søknad fra Bufdir, som er med og lønner de 50 ungdomstrenerne som vi har her i dag. Så det er også helt fantastisk at 50 ungdommer blir sysselsatt i en ferie svært få å reise bort.
1: Ja, for det er jo nettopp det, høstferie for mange, og sikkert mange foreldre som kan sette pris på et slikt tilbud hvis de selv jobber i ferien. Hvilke tilbakemeldinger får dere?
5: Nei, tilbakemeldingen er selvfølgelig bare positivt. Så vi er godt representert med mange voksne, så det må prøve å ta vare på barna mens de er der. Så vi er mange få barn per voksen, så vi klarer å ta vare på barna. Og så selvfølgelig at barna eller foreldrene kan ha en normal arbeidsuke. Det forventer jeg at mange setter pris på.
1: Ja, hvorfor er dette med at tilbudet også er gratis kanskje spesielt viktig for dere?
5: Nei, vi ser når vi har fotballskoler som koster penger, så er det ikke alle barn som er her. Så det med å gjøre det gratis og stort, så da dekker man jo mange flere barn. Så skal vi aktivisere et helt lokalmiljø, så må vi gjøre det gratis. Så det er hovedårsaken til at vi har fått med mange sponsorer som har, ja, ser verdien av å være med på laget vårt.
1: Ja, det er fint, og som vi ser her er det veldig mange gira barn og barn som kommer til å kose seg en uke her på fotballskole i sin høstferie.
0: Takk skal dere ha fra Fjellhamar utenfor Oslo. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenter gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandskeid. Sverre Gotaas er leder for det

0: regjeringsoppnevnte rådet.
1: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har en begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasentere skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasentrene som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort monn, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig og som Stortinget må rette opp i.
0: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
3: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
0: Ja, det er noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
3: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
0: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
3: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall hatt betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
0: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
3: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
0: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
3: Det er store nasjonale variasjoner. Det er et av påstanden om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på hardere reguleringer her hjemme.
0: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
3: Rødt jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentret og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IREN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og vi, som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som en uønsket aktivitet på norsk jord.
0: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva grunnene for at man skal ha datasenteret?
3: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da tanken at dette fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det også, det viktig å ha med, det veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det jo grunnen til at nå veldig mange utenlandske datasenter virksomheter som ser mot Norge.
0: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen.

0: Nettpoker kan bli lovlig i Norge. Regjeringen vil endre loven slik at Norsk Tipping skal få tilby spillet. Datasenteret i Norge bruker mye strøm, men legger ikke nødvendigvis igjen så store verdier som antatt. Det hevder en ny rapport. Høye dieselpriser denne morgenen. Aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet i dag. Holder viktig tale for Labour-landsmøtet. Klokken har passert 10. Dette er NRK Nyheter. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
1: Høyre vil ha store skattelettelser. Det er ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det er det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget i 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner. Fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
0: Et formelt svar fra USA på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag. Det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge han har de fått diskutert og presentert ideer fra katarske mellommenn. Araghchi sier de nå venter på respons fra amerikansk side. Det er kommet svært lite informasjon om hva avtalen skal inneholde.
2: En av Qatars meglere hadde et nytt møte med oss i dag. Vi diskuterte løsninger rundt hvordan Irans betingelser kan bli oppfylt. De hadde noen ideer, og vi ble enige om at de skal ta det opp med amerikanerne. De vil deretter videreformidle USAs endelige svar til oss. Jeg håper denne prosessen vil være fullført innen i morgen.
0: Norske myndigheter ble i mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. En av dem var Omar, som bodde i Norge i 17 år. Nå legger han kortene på bordet, og det kan du lese om på nrk.no. Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet i nordområdene. Forsvarsministeren sier verden er blitt farligere, og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det er ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. Og I Liverpool korrespondent Kristin Solberg, eldre og sosialreform og pensjoner. Tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
3: Nei, det helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og å si det som politikere ofte ikke våger å si, det har han sagt da, I forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her I Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp I talen jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser I takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt I mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
0: Man kan jo nesten tenke seg svaret I at han har sittet I drøyt to måneder, men hvor viktig denne talen for Burnham?
3: Den blir viktig for han. Det jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia I. Nå skal det sies at det veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, I hvert fall internt I partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det klart, han I vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
0: Du har nevnt noe av politikken hans men hva det han vil? I hvilken retning vil han ta Storbritannia?
3: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk blitt gjort I Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som skjedd her, blant annet på energi. Det noe han har tenkt å snakke om I talen I dag, at han skal ha et nytt offentlig etat I energisektoren for å sikre lavere priser. Han opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det et viktig tema her, og det noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og opptatt av mange av de tingene som venstresiden I partiet opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om I dag den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
0: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale han skal tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump I New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
3: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et relativt et møte som gikk relativt godt for han. Det skal det sies at det et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det I Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney og går I nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
0: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Velkommen I studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet I Oslo. Hvilket politisk bakteppe det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen I dag?
4: Vel, det et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro som det som har dominert I Storbritannia i en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke I disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det jo at han har evnet å gjøre mange tillags. Men det jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter, uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
0: Briten har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forrige gang Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva det som annerledes med Burnham som I så fall skulle tilse at han kan bli sittende?
4: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så frenlig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministerne har jo også hatt store interne problemer I eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har I alle fall en klar profil som på folk flest side, og det synes å bety veldig mye I den konfliktfylte tida som britene står I.
0: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
4: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk. Det er jo all right, men på det tidspunkt man vil ta beslutninger, så må man regne med at noen står på en side, andre uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange, mange tillags. Så det grunn til å tro at det I tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter I dag, selv om det til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen tillags, mens andre vil være uenige.
0: Storbritannia jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem I det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
4: Det jo fragmentert. Altså på meningsmålinger så har man jo nå omsider, kan man se Labour øverst. Altså det det partiet med størst oppslutning nå omsider etter at Burnham har kommet inn. Men det fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet. Labour, konservative og reform, og så har du grønne og liberale demokrater. Så fragmentering stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
0: Øyvind Brattberg ved Universitetet I Oslo, takk for at du kom I studio. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i morges var over 30 kroner literen. Bent Joachim Bentzen i Senterpartiet mener Norge er for sårbart når så mye av drivstoffet må raffineres i utlandet.
5: Det er flere grunner til det. Dette er jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene er jo drivstoffprisene som nå er veldig høy. Det er ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med avgiftene, gitt at Høyre har virket til å bestemme seg for at det er uaktuelt for de. Så vet vi at transportkostnader på drivstoff er en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå er dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge er veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig. Det handler om både prioritering hvem skal få drivstoff i krise og krig, men det handler også om at NATO sine grunnleggende krav til Norge som nasjon sier at vi skal være selvforsynt. Vi har veldig lite lagerkapasitet, det mener vi også må økes selvfølgelig, men de peker også på at vi er sårbare når vi kun har ett raffineri i Norge på Mongstad, og så er vi jo et land som svømmer i olja, og jeg mener at vi må videreforedle mer ut av det selv.
6: Dette er jo helt, altså dette er veldig, er vi helt matt. Poenget er, vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den er dekket gjennom lagret. Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener, Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri. Men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
0: Og det sier NHH-professor Frode Sten. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Søndag ble fem menn pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. De fem er nå løslatt mot kausjon. Nå etterforskes det om en fremmed stat har vært involvert. Storbritannias forsvarsminister har sagt at det er for tidlig å konkludere med at dette er tilfellet, men Rubio mener overfor Fox News at det er åpenbart.
2: Først, jeg må være forsiktig med hva jeg sier. Det er ting jeg ikke kan si på luften. Men det som skjedde, og det som nesten skjedde i Storbritannia i helgen, er en svært alvorlig hendelse som åpenbart involverer en utenlandsk aktør. Jeg kan ikke gå inn på detaljene ennå. Jeg vil takke britiske myndigheter for deres gode samarbeid og årvåkenhet. Mange er urolige over å høre at noen av disse er løslatt mot kausjon. Noen av dem blir etterforsket, og vi samarbeider med britene om det. Utover det vil jeg si at de har vært veldig samarbeidsvillige og hjelpsomme.
0: Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken er at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og for 9 av 10 brystbevarende kirurgi, det opplyser Brystkreftforeningen til NTB. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som har gjort det enkelt for svenske musikere å ta med instrumenter på spillejobber i Norge. Ordningen det nå legges opp til kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, hevder det svenske musikerforbundet. Saken er klaget inn for norske myndigheter, og tolletaten opplyser at den gamle løsningen den gjelder til klagen er behandlet. En av landets største fotballskoler starter nå i formiddag på Fjellhamar i Lørenskog. Denne skolen har over 400 deltakere i alderen 7-14 år, og den er gratis. Reporter Anna Ruth Tørresen, i strålende høstvær, ser du noen fremtidige landslagsspillere på denne skolen?
7: Oh, ja, i hvert fall etter det lille jeg har sett her til nå, så ser det virkelig veldig lovende ut. Så får vi se da hvilken utvikling de har her etter en uke på fotballskole her, for det er jo mange barn som denne uka har høstferie, enten altså denne uka eller neste uke, og da kan tilbud som dette være spesielt viktig. Og Elan, du ser det ut som at elsker fotball, hvis vi skal lese hva som står på din fotballtrøye her. Hva er det du synes er greit med å være på fotballskole her i høstferien?
8: At det er gratis, og vi får gensere og mat fra dere.
7: Og hva tenker du om å spille fotball med så mange av dine venner?
8: Gøy å få nye venner.
7: Og hvis jeg kan høre også med Gabriel her, du også står i fin fotballtrøye, som det ser ut som at du elsker fotball. Hva er det dere lærer her da?
9: Vi lærer forskjellige triks, og vi har vært på noen trikseshow, og ja.
7: Og hva er det du håper at dere skal få gjort i løpet av denne uka her?
9: Ha en hel dag med kamp.
7: Spiller du mye fotball ellers også?
9: Ja, veldig mye.
7: Og hvem er din favorittspiller?
9: Ronaldo.
7: Ronaldo, så du har kost deg de siste dagene når det har vært kamp mot Portugal?
9: Ja, veldig.
7: Og hør med Sunniva da. Hva er det du liker med å spille fotball?
10: Skikkelig gøy. Det er gøy å få flere venner.
7: Mm. Og hvordan synes du det er å være her da, og tilbringe høstferien her?
10: Veldig gøy. Mm. Det er veldig gøy å spille fotball med vennene mine og alle de andre.
7: Mm. Hva er det du håper at dere skal lære på disse dagene her?
10: Mange forskjellige triks og sånn.
7: Og hvis du ikke hadde vært her i høstferien, hva hadde du funnet på hjemme da?
10: Da hadde jeg enten vært på hytta, eller lekt med vennene mine og spilt fotball.
7: Så fotball hadde det rett og slett blitt uansett, og det er veldig mange barn her som har lyst til å tilbringe høstferien med å spille fotball. Gudbrand Ensrud, kan ikke du si, du er jo ansvarlig her for akademiet, men også barnefotball og fotballskolen her. Hvorfor er dette et viktig tilbud for folk?
11: Nå er det 8. gang vi har det, så jeg har gjort det gratis i 8 år. Vi ser i takt med et lokalmiljø kraftig vekst, så for å integrere, sosialisere og aktivisere barna, så er det å gjøre det gratis og lett tilgjengelig viktig. Og vi ser at tilbudet er enormt populært. Nå er det 400 barn, som er jo til kanskje Norges største fotballskole, arrangert av klubb. Så det er et viktig tilbud for lokalmiljøet vårt. Og det kommer barn fra både tett lokalmiljø kommunen vår, men også barn fra andre steder. Så det er et veldig populært tilbud.
7: Og det er ikke alle slike tilbud som er gratis. Hvordan får dere det til å gå rundt?
11: Nei, vi har med oss en del samarbeidspartnere som har vært med i flere år, som ser verdien av å være med og gjøre det gratis og litt tilgjengelig for barna. Og så i tillegg så har vi fått innvilget søknad fra Bufdir, som er med og lønner de 50 ungdomstrenerne som vi har her i dag. Så det er også helt fantastisk at 50 ungdommer blir sysselsatt i en ferie svært få å reise bort.
7: Ja, for det er jo nettopp det høstferie for mange, og sikkert mange foreldre som kan sette pris på et slikt tilbud hvis de selv jobber i ferien. Hvilke tilbakemeldinger får dere?
11: Nei, tilbakemeldingen er selvfølgelig bare positivt. Så vi er godt representert med mange voksne, så det må prøve å ta vare på barna mens de er der. Så vi er mange få barn per voksen, så vi klarer å ta vare på barna. Og så selvfølgelig at barna eller foreldrene kan ha en normal arbeidsuke. Det forventer jeg at mange setter pris på.
7: Og hvorfor er dette med at tilbudet også er gratis kanskje spesielt viktig for dere?
11: Nei, vi ser når vi har fotballskoler som koster penger, så er det ikke alle barn som er her. Så det med å gjøre det gratis og stort, så da dekker man jo mange flere barn. Så skal vi aktivisere et helt lokalmiljø, så må vi gjøre det gratis. Så det er hovedårsaken til at vi har fått med mange sponsorer som har, ser verdien av å være med på laget vårt.
7: Ja, det er fint, og som vi ser her er det veldig mange gira barn og barn som kommer til å kose seg en uke her på fotballskole i sin høstferie.
0: Takk skal dere ha fra Fjellhamar utenfor Oslo. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandsk eid. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
12: Hovedfunnet jo at datasenteret bruker nye strøm, mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det ingenting som tyder på at dagens datasentere kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
13: Det dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasentere skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor det også en ulykke at i dag så det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasentrene som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI, at de vil ha tak i kraften vår, ingen overraskelse. Og at de får den i så stort mån, uten noen som helst kontroll, det det som alvorlig og som Stortinget må rette opp i.
0: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
14: Det veldig stort. Nå rapporterer NVE at det 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
0: Ja, det noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå innom. Hva hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
14: Det viktigste hovedfunnet gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
0: Det ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
14: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
0: Hva det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
14: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler som inne på om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
0: Hvordan det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
14: Det store nasjonale variasjoner, det jo et av påstanden om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland også noe som øker presset på hardere reguleringer her hjemme.
0: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
14: Rødt jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IRN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og vi, som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som er en uønsket aktivitet på norsk jord.
0: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva er grunnene for at man skal ha datasenteret?
14: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også det er viktig å ha med. Det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
0: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Poker kan bli lovlig i Norge. Regjeringen vil endre loven slik at Norsk Tipping skal få tilby spillet. Datasenteret i Norge bruker mye strøm, men legger ikke nødvendigvis igjen så store verdier som antatt, det hevder en ny rapport. Høye dieselpriser denne morgenen, aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet i dag, holder viktig tale for Labour-landsmøtet. Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
1: Høyre vil ha store skattelettelser. Det ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det er det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget i 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
0: Et formelt svar fra USA på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge han har de fått diskutert og presentert ideer fra katarske mellommenn. Araghchi sier de nå venter på respons fra amerikansk side. Det er kommet svært lite informasjon om hva avtalen skal inneholde.
2: En av Katars meglere hadde et nytt møte med oss i dag. Vi diskuterte løsninger rundt hvordan Irans betingelser kan bli oppfylt. De hadde noen ideer, og vi ble enige om at de skal ta det opp med amerikanerne. De vil deretter videreformidle USAs endelige svar til oss. Jeg håper denne prosessen vil være fullført innen i morgen.
0: Norske myndigheter ble i mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. En av dem var Omar, som bodde i Norge i 17 år. Nå legger han kortene på bordet, og det kan du lese om på nrk.no. Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet i nordområdene. Forsvarsministeren sier verden blitt farligere og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. Og i Liverpool korrespondent Kristin Solberg, eldre- og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
15: Nei, det er helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og å si det som politikere ofte ikke våger å si, det har han sagt da i forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her i Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp i talen er jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser i takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt i mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
0: Man kan jo nesten tenke seg svaret i at han har sittet i drøyt to måneder, men hvor viktig denne talen for Burnham?
15: Den blir viktig for han. Det jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia i. Nå skal det sies at det veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, i hvert fall internt i partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det klart, han i vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
0: Du har nevnt noe av politikken hans men hva det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
15: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk blitt gjort i Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som har skjedd her, blant annet på energi. Det noe han har tenkt å snakke om i talen i dag, at han skal ha et nytt offentlig etat i energisektoren for å sikre lavere priser. Han er opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det et viktig tema her, og det noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og opptatt av mange av de tingene som venstresiden i partiet opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om i dag er den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
0: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale til, eller han skal tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump I New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
15: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et møte som gikk relativt godt for han. Det skal sies at det et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det I Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går I nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
0: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Velkommen I studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet I Oslo. Hvilket politisk bakteppe det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen I dag?
4: Vel, det et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro som det som har dominert I Storbritannia I en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke I disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det jo at han har evnet å gjøre mange til lags. Men det jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
0: Britene har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forrige gang Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva det som annerledes med Burnham som I så fall skulle tilsi at han kan bli sittende?
4: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så fredelig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministerne har jo også hatt store interne problemer I eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har I alle fall en klar profil som på folk flest side, og det synes å bety veldig mye I den konfliktfylte tida som britene står I.
0: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
4: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk. Det er jo all right, men på det tidspunkt man faktisk vil ta beslutninger, så man må regne med at noen står på en side, andre uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange til lags. Så det grunn til å tro at det I tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter I dag, selv om det til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen til lags, mens andre vil være uenige.
0: Storbritannia jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem I det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
4: Det jo fragmentert, altså på meningsmålinger så har man jo nå omsider, kan man se Labour øverst, altså det det partiet med størst oppslutning nå omsider etter at Burnham har kommet inn, men det fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet, Labour, konservative og reform, og så har du grønne og liberale demokrater, så fragmentering stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
0: Øyvind Brattberg ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom i studio. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i morges var over 30 kroner literen. Bent Joachim Bentzen i Senterpartiet mener Norge for sårbart når så mye av drivstoffet må raffineres i utlandet.
5: Det flere grunner til det. Dette jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene jo drivstoffprisene som nå veldig høye. Det ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med avgiftene, gitt at Høyre har virket til å bestemme seg for at det uaktuelt for de. Så vet vi at transportkostnader på drivstoff en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig. Det handler om både prioritering hvem skal få drivstoff i krise og krig, men det handler også om at NATO sine grunnleggende krav til Norge som nasjon sier at vi skal være selvforsynt. Vi har veldig lite lagerkapasitet, det mener vi også må økes selvfølgelig, men de peker også på at vi sårbare når vi kun har ett raffineri i Norge på Mongstad, og så vi jo et land som svømmer i olja, og jeg mener at vi må videreforedle mer ut av det selv.
6: Dette jo helt, altså dette veldig, vi helt matt. Poenget er, vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør en veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den dekket gjennom lagret. Jeg synes jo det fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri. Men de lagrer drivstoff, og hvis vi har problemer med at det vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
0: Og det sier NHH-professor Frode Sten. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Søndag ble fem menn pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. De fem nå løslatt mot kausjon. Nå etterforskes det om en fremmed stat har vært involvert. Storbritannias forsvarsminister har sagt at det for tidlig å konkludere med at dette tilfellet, men Rubio mener overfor Fox News at det åpenbart.
2: Først, jeg må være forsiktig med hva jeg sier. Det ting jeg ikke kan si på luften. Men det som skjedde, og det som nesten skjedde i Storbritannia i helgen, en svært alvorlig hendelse som åpenbart involverer en utenlandsk aktør. Jeg kan ikke gå inn på detaljene ennå. Jeg vil takke britiske myndigheter for deres gode samarbeid og årvåkenhet. Mange urolige over å høre at noen av disse løslatt mot kausjon. Noen av dem blir etterforsket, og vi samarbeider med britene om det. Utover det vil jeg si at de har vært veldig samarbeidsvillige og hjelpsomme.
0: Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og for 9 av 10 brystbevarende kirurgi, det opplyser Brystkreftforeningen til NTB. En av landets største fotballskoler starter nå i formiddag på Fjellhamar i Lørenskog. Denne skolen har over 400 deltagere i alderen 7-14 år, og den gratis. Reporter Anna Ruth Tørresen, i strålende høstvær, ser du noen fremtidige landslagsspillere på denne skolen?
7: Oh, ja, i hvert fall. Etter det lille jeg har sett her til nå, så ser det virkelig veldig

0: Vi får gensere og mat fra dere.
1: Og hva tenker du om å spille fotball med så mange av dine venner?
0: Gøy å få nye venner.
1: Og hvis jeg kan høre også med Gabriel her, du også står i fin fotballtrøye, som det ser ut som at du elsker fotball. Hva er det dere lærer her da?
2: Vi lærer forskjellige triks, og vi har vært på noen trikseshow. Og, ja.
1: Og hva er det du håper at dere skal få gjort i løpet av denne uka her?
2: Ha en hel dag med kamp.
1: Spiller du mye fotball ellers også?
2: Ja, veldig mye.
1: Og hvem er din favorittspiller?
2: Ronaldo.
1: Ronaldo, så du har kost deg de siste dagene når det har vært kamp mot Portugal?
2: Ja, veldig.
1: Og hør med Sunniva da. Hva er det du liker med å spille fotball?
3: Skikkelig gøy. Det er gøy å få flere venner.
1: Mm. Og hvordan synes du det er å være her da, og tilbringe høstferien her?
3: Veldig gøy. Mm. Det er veldig gøy å spille fotball med vennene mine og alle de andre.
1: Mm. Og hva er det du håper at dere skal lære på disse dagene her?
3: Mange forskjellige triks og sånn.
1: Og hvis du ikke hadde vært her i høstferien, hva hadde du funnet på hjemme da?
3: Da hadde jeg enten vært på hytta, eller lekt med vennene mine og spilt fotball.
1: Så fotball hadde det rett og slett blitt uansett, og det er veldig mange barn her som har lyst til å tilbringe høstferien med å spille fotball. Gudbrand Ensrud, kan ikke du si, du er jo ansvarlig her for akademiet, men også barnefotball og fotballskolen her. Hvorfor er dette et viktig tilbud for folk?
4: Nå er det 8. gang vi har det, så jeg har gjort det gratis i 8 år. Vi ser i takt med et lokalmiljø kraftig vekst, så for å integrere, sosialisere og aktivisere barna, så er det å gjøre det gratis og lett tilgjengelig viktig. Og vi ser at tilbudet er enormt populært. Nå er det 400 barn, som er kanskje Norges største fotballskole, arrangert av klubb. Så det er et viktig tilbud for lokalmiljøet vårt. Og det kommer barn fra både tett lokalmiljø i kommunen vår, men også barn fra andre steder. Så det er et veldig populært tilbud.
1: Og det er ikke alle slike tilbud som er gratis. Hvordan får dere det til å gå rundt?
4: Nei, vi har med oss en del samarbeidspartnere som har vært med i flere år, som ser verdien av å være med og gjøre det gratis og lett tilgjengelig for barna. Og så i tillegg så har vi fått innvilget søknad fra Bufdir, som er med og lønner de 50 ungdomstrenerne som vi har her i dag. Så det er også helt fantastisk at 50 ungdommer blir sysselsatt i en ferie svært få å reise bort.
1: Ja, for det er jo nettopp det høstferie for mange, og sikkert mange foreldre som kan sette pris på et slikt tilbud hvis de selv jobber i ferien. Hvilke tilbakemeldinger får dere?
4: Nei, tilbakemeldingen er selvfølgelig bare positivt. Så vi er godt representert med mange voksne, så det må prøve å ta vare på barna mens de er der. Så vi er mange få barn per voksen, så vi klarer å ta vare på barna. Og så selvfølgelig at barna eller foreldrene kan ha en normal arbeidsuke. Det forventer jeg at mange setter pris på.
1: Og hvorfor er dette med at tilbudet også er gratis kanskje spesielt viktig for dere?
4: Nei, vi ser når vi har fotballskoler som koster penger, så er det ikke alle barn som er her. Så dem gjør det gratis og stort, så da dekker man jo mange flere barn. Så skal vi aktivisere et helt lokalmiljø, så må vi gjøre det gratis. Så det er hovedårsaken til at vi har fått med mange sponsorer som har, ja, ser verdien av å være med på laget vårt.
1: Ja, det er fint, og som vi ser her er det veldig mange gira barn og barn som kommer til å kose seg en uke her på fotballskole i sin høstferie.
5: Takk skal dere ha fra Fjellhamar utenfor Oslo. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandsk eid. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
6: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt, i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
7: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll.

0: kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI, at de vil ha tak i kraften vår, ingen overraskelse. Og at de får den i så stort monn, uten noen som helst kontroll, det det som alvorlig, og som Stortinget må rette opp i.
1: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
2: Det veldig stort. Nå rapporterer NVE at det 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
1: Ja, det noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå innom. Hva hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
2: Det viktigste hovedfunnet gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
1: Det ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
2: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
1: Hva det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
2: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
1: Hvordan det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
2: Det store nasjonale variasjoner, det et av påstandene om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland også noe som øker presset på harde reguleringer her hjemme.
1: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
2: Rødt jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IRN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som en uønsket aktivitet på norsk jord.
1: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva grunnene for at man skal ha datasentre?
2: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da tanken at dette fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også det er viktig å ha med. Det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasenter virksomheter som ser mot Norge.
1: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen.

Datasenteret i Norge bruker mye strøm, men legger ikke nødvendigvis igjen så store verdier som antatt. Det hevder ny rapport. Høye dieselpriser denne formiddagen. Aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. Nettpoker kan bli lovlig i Norge. Regjeringen vil endre loven slik at Norsk Tipping skal få tilby spillet. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet i dag, holder viktig tale for Labour-landsmøtet. Klokken har passert 11. Du ser på eller lytter til NRK Nyheter. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen.

0: Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
1: Høyre vil ha store skattelettelser. Det er ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det er det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget i 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
0: Et formelt svar fra USA på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge han har de fått diskutert og presentert ideer fra katarske mellommenn. Araghchi sier de nå venter på respons fra amerikansk side. Det er kommet svært lite informasjon om hva avtalen skal inneholde.
2: En av Katars meglere hadde et nytt møte med oss i dag. Vi diskuterte løsninger rundt hvordan Irans betingelser kan bli oppfylt. De hadde noen ideer, og vi ble enige om at de skal ta det opp med amerikanerne. De vil deretter videreformidle USAs endelige svar til oss. Jeg håper denne prosessen vil være fullført innen i morgen.
0: Norske myndigheter ble i mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. En av dem var Omar, som bodde i Norge i 17 år. Nå legger han kortene på bordet, og det kan du lese om på nrk.no. Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet i nordområdene. Forsvarsministeren sier verden er blitt farligere, og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det er ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. I Liverpool er korrespondent Kristin Solberg. Eldre og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
3: Nei, det er helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og å si det som politikere ofte ikke våger å si. Det har han sagt da i forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her i Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp i talen er jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte beslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser i takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det er ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt i mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
0: Man kan jo nesten tenke seg svaret i at han har sittet i drøyt to måneder, men hvor viktig denne talen for Burnham?
3: Den blir viktig for han. Det er jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia i. Nå skal det sies at det er veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som er veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han er, som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen er jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, i hvert fall internt i partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det er klart, han er i vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
0: Du har nevnt noe av politikken hans her, men hva det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
3: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk har blitt gjort i Westminster de siste 4-10 årene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som har skjedd her, blant annet på energi. Det er noe han har tenkt å snakke om i talen i dag, at han skal ha et nytt offentlig etat i energisektoren for å sikre lavere priser. Han er opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det er et viktig tema her, og det er noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og er opptatt av mange av de tingene som venstresiden i partiet er opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om i dag er den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer, som du var inne på tidligere.
0: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det er ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump i New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
3: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det er jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et møte som gikk relativt godt for han. Det skal sies at det er et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det er jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det er i Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går i nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
0: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Velkommen i studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvilket politisk bakteppe er det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen i dag?
4: Vel, det er et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro, som er det som har dominert i Storbritannia i en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke I disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det jo at han har evnet å gjøre mange tillags. Men det jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter, uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
0: Britene har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forrige gang Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva det som annerledes med Burnham som I så fall skulle tilse at han kan bli sittende?
4: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så fredelig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp, hva skal man si, fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministerne har jo også hatt store interne problemer I eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har I alle fall en klar profil som på folk flest side, og det synes å bety veldig mye I den konfliktfylte tida som britene står I.
0: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
4: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk. Det er jo all right, men på det tidspunkt man faktisk vil ta beslutninger, så man må regne med at noen står på en side, andre uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange, mange tillags. Så det grunn til å tro at det I tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter I dag, selv om det til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen tillags, mens andre vil være uenige.
0: Storbritannia jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem I det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
4: Det jo fragmentert. Altså på meningsmålinger så har man jo nå omsider, kan man se Labour øverst. Altså det det partiet med størst oppslutning nå omsider etter at Burnham har kommet inn. Men det fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet. Labour, konservative og reform, og så har du grønne og liberale demokrater. Så fragmentering stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
0: Øyvind Brattberg ved Universitetet I Oslo, takk for at du kom I studio. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri I Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner I morges var over 30 kroner literen. Bent Joachim Bensen I Senterpartiet mener Norge for sårbart når så mye av drivstoffet må raffineres I utlandet.
5: Det flere grunner til det. Det her jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene jo drivstoffprisene som nå veldig høy. Det ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med avgiftene, gitt at Høyre har virket til å bestemme seg for at det uaktuelt for de. Så vet vi at transportkostnader på drivstoff en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forskningsinstitutt laget en rapport I vår som peker på at Norge veldig sårbar knyttet til drivstoff. drivstoff i tilfelle krise og krig. Det handler om både prioritering hvem skal få drivstoff i krise og krig, men det handler også om at NATO sine grunnleggende krav til Norge som nasjon sier at vi skal være selvforsynt. Vi har veldig lite lagerkapasitet, det mener vi også må økes selvfølgelig, men de peker også på at vi er sårbare når vi kun har ett raffineri i Norge på Mongstad, og så er vi jo et land som svømmer i olja, og jeg mener at vi må videreforedle mer ut av det selv.
6: Dette er jo helt, altså dette er veldig, er vi helt matt. Poenget er, vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den er dekket gjennom lagre. Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener, Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri. Men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
0: Og det sier NHH-professor Frode Sten. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Søndag ble fem menn pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. De fem er nå løslatt mot kausjon. Nå etterforskes det om en fremmed stat har vært involvert. Storbritannias forsvarsminister har sagt at det er for tidlig å konkludere med at dette er tilfellet, men Rubio mener overfor Fox News at det er åpenbart.
2: Først, jeg må være forsiktig med hva jeg sier. Det er ting jeg ikke kan si på luften. Men det som skjedde, og det som nesten skjedde i Storbritannia i helgen, er en svært alvorlig hendelse som åpenbart involverer en utenlandsk aktør. Jeg kan ikke gå inn på detaljene ennå. Jeg vil takke britiske myndigheter for deres gode samarbeid og årvåkenhet. Mange er urolige over å høre at noen av disse er løslatt mot kausjon. Noen av dem blir etterforsket, og vi samarbeider med britene om det. Utover det vil jeg si at de har vært veldig samarbeidsvillige og hjelpsomme.
0: Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken er at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og for 9 av 10 brystbevarende kirurgi, det opplyser Brystkreftforeningen til NTB. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som har gjort det enkelt for svenske musikere å ta med instrumenter på spillejobber i Norge. Ordningen det nå legges opp til kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, hevder det svenske musikerforbundet. Saken er klaget inn for norske myndigheter, og tolletaten opplyser at den gamle løsningen den gjelder til klagen er behandlet. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenter gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandsk eid. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
7: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har en begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
8: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort mån, uten noen som helst kontroll. Det er det som er alvorlig, og som Stortinget må rette opp i.
0: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
9: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
0: Ja, det noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå innom. Hva hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
9: Det viktigste hovedfunnet gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
0: Det ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
9: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
0: Hva det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
9: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
0: Hvordan det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
9: Det store nasjonale variasjoner, det et av påstanden om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland også noe som øker presset på harde reguleringer her hjemme.
0: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
9: Rødt jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentret og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IRN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som en uønsket aktivitet på norsk jord.
0: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva grunnene for at man skal ha datasentre?
9: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da tanken at dette fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er viktig å ha med. Det veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår. Vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
0: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen. Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
1: Høyre vil ha store skattelettelser. Det er ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det er det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget i 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
0: Et formelt svar fra USA på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge han har de fått diskutert og presentert ideer fra katarske mellommenn. Araghchi sier de nå venter på respons fra amerikansk side. Det er kommet svært lite informasjon om hva avtalen skal inneholde.
2: En av Katars meglere hadde et nytt møte med oss i dag. Vi diskuterte løsninger rundt hvordan Irans betingelser kan bli oppfylt. De hadde noen ideer, og vi ble enige om at de skal ta det opp med amerikanerne. De vil deretter videreformidle USAs endelige svar til oss. Jeg håper denne prosessen vil være fullført innen i morgen.
0: Norske myndigheter ble i mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. En av dem var Omar, som bodde i Norge i 17 år. Nå legger han kortene på bordet, og det kan du lese om på nrk.no. Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet i nordområdene. Forsvarsministeren sier verden er blitt farligere, og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Datasenteret i Norge bruker mye strøm, men legger ikke nødvendigvis igjen så store verdier som antatt, det hevder ny rapport. Høye dieselpriser denne formiddagen, aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. Nettpoker kan bli lovlig i Norge. Regjeringen vil endre loven slik at Norsk Tipping skal få tilby spillet. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet i dag, holder viktig tale for Labour-landsmøtet. Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det er ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. Og i Liverpool er korrespondent Kristin Solberg. Eldre og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
3: Nei, det er helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og å si det som politikere ofte ikke våger å si. Det har han sagt da i forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her i Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp i talen er jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser i takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det er ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt i mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
0: Man kan jo nesten tenke seg svaret i at han har sittet i drøyt to måneder, men hvor viktig er denne talen for Burnham?
3: Den blir viktig for han. Det er jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia i. Nå skal det sies at det er veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som er veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han er, som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen er jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, i hvert fall internt i partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det er klart, han er i vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
0: Du har nevnt noe av politikken hans her, men hva er det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
3: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk har blitt gjort i Westminster de siste 4-10 årene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som har skjedd her, blant annet på energi. Det er noe han har tenkt å snakke om i talen i dag, at han skal ha et nytt offentlig etat i energisektoren for å sikre lavere priser. Han er opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det er et viktig tema her, og det er noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og er opptatt av mange av de tingene som venstresiden i partiet er opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om i dag er den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
0: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det er ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump i New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
3: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det er jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et møte som gikk relativt godt for han. Det skal jo sies at det er et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det er jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det er i Storbritannias interesse enn det hans forgjengere tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går i nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
0: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Velkommen i studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvilket politisk bakteppe er det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen i dag?
4: Vel, det er et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro, som er det som har dominert i Storbritannia i en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke i disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det er jo at han har evnet å gjøre mange til lags. Men det er jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter, uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
0: Britene har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forrige gang Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva er det som er annerledes med Burnham som i så fall skulle tilsi at han kan bli sittende?
4: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det er jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så fredelig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp, hva skal man si, fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministerne har jo også hatt store interne problemer i eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har i alle fall en klar profil som er på folk flest side, og det synes å bety veldig mye i den konfliktfylte tida som britene står i.
0: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
4: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk, det er jo all right, men på det tidspunkt man vil ta beslutninger, så man må regne med at noen står på en side, andre er uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange, mange tillags. Så det er grunn til å tro at det i tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter i dag. Selv om det er til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen tillags, mens andre vil være uenige.
0: Storbritannia er jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem i det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
4: Det er jo fragmentert. Altså på meningsmålinger så har man jo nå omsider, kan man se Labour øverst. Altså det er det partiet med størst oppslutning nå omsider etter at Burnham har kommet inn. Men det er fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet. Labour, konservative og Reform, og så har du grønne og liberaldemokrater. Så fragmentering er stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det er en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
0: Øyvind Brattberg ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom i studio. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i morges var over 30 kroner literen. Bent Joachim Bentzen i Senterpartiet mener Norge er for sårbart når så mye av drivstoffet må raffineres i utlandet.
5: Det flere grunner til det. Det her jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene jo drivstoffprisene som nå veldig høye. Det ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med avgiftene, gitt at Høyre har virket til å bestemme seg for at det uaktuelt for de. Så vet vi at transportkostnader på drivstoff er en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå er dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge er veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig. Det handler om både prioritering hvem skal få drivstoff i krise og krig, men det handler også om at NATO sine grunnleggende krav til Norge som nasjon sier at vi skal være selvforsynt. Vi har veldig lite lagerkapasitet, det mener vi også må økes selvfølgelig, men de peker også på at vi er sårbare når vi kun har ett raffineri i Norge på Mongstad, og så er vi jo et land som svømmer i olja, og jeg mener at vi må videreforedle mer ut av det selv.
6: Dette er jo helt, altså dette er veldig, vi helt matt. Poenget er, vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den er dekket gjennom lagre. Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener, Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri. Men de lagrer drivstoff, og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
0: Og det sier NHH-professor Frode Sten. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Søndag ble fem menn pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. De fem er nå løslatt mot kausjon. Nå etterforskes det om en fremmed stat har vært involvert. Storbritannias forsvarsminister har sagt at det er for tidlig å konkludere med at dette er tilfellet, men Rubio mener overfor Fox News at det er åpenbart.
2: Først, jeg må være forsiktig med hva jeg sier. Det er ting jeg ikke kan si på luften. Men det som skjedde, og det som nesten skjedde i Storbritannia i helgen, er en svært alvorlig hendelse som åpenbart involverer en utenlandsk aktør. Jeg kan ikke gå inn på detaljene ennå. Jeg vil takke britiske myndigheter for deres gode samarbeid og årvåkenhet. Mange er urolige over å høre at noen av disse er løslatt mot kausjon. Noen av dem blir etterforsket, og vi samarbeider med britene om det. Utover det vil jeg si at de har vært veldig samarbeidsvillige og hjelpsomme.
0: Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken er at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og for 9 av 10 brystbevarende kirurgi, det opplyser Brystkreftforeningen til NTB. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som har gjort det enkelt for svenske musikere å ta med instrumenter på spillejobber i Norge. Ordningen det nå legges opp til kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, hevder det svenske musikerforbundet. Saken er klaget inn for norske myndigheter, og Tolletaten opplyser at den gamle løsningen den gjelder til klagen er behandlet. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk, det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandsk eid. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
7: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har en begrenset verdiskapningseffekt, i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
8: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort mån, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig, og som Stortinget må rette opp i.
0: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
9: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
0: Ja, det er jo noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
9: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
0: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
9: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
0: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
9: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
0: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
9: Det er store nasjonale variasjoner. Det er jo et av påstandene om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i

0: datasenteret og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IREN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og vi, som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som er en uønsket aktivitet på norsk jord.
1: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva er grunnene for at man skal ha datasentre?
0: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også, det er viktig å ha med, det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at det nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
1: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen. Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
2: Høyre vil ha store skattelettelser. Det er ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det er det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget i 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
1: Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet i nordområdene. Forsvarsministeren sier verden er blitt farligere, og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det er ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. Og i Liverpool er korrespondent Kristin Solberg. Eldre- og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
3: Nei, det er helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og si det som politikere ofte ikke våger å si, det har han sagt da i forbindelse med denne talen.

0: Han skal holde litt senere på konferansesenteret her I Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp I talen jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser I takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt I mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
1: Man kan jo nesten tenke seg svaret I at han har sittet I drøyt to måneder, men hvor viktig denne talen for Burnham?
0: Den blir viktig for han. Det jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia I. Nå skal det sies at det veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, I hvert fall internt I partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det klart, han I vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
1: Du har nevnt noe av politikken hans men hva det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
0: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk blitt gjort I Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som skjedd her, blant annet på energi. Det noe han har tenkt å snakke om I talen I dag, at han skal ha et nytt offentlig etat I energisektoren for å sikre lavere priser. Han opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det et viktig tema her, og det noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og opptatt av mange av de tingene som venstresiden I partiet opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om I dag den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
1: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale han skal tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump I New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
0: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et møte som gikk relativt godt for han. Det skal sies at det et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det I Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går I nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
1: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Da datacentre i Norge bruker mye strøm, men legger ikke nødvendigvis igjen så store verdier som antatt, det hevder ny rapport. Høye dieselpriser denne formiddagen, aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. Nettpoker kan bli lovlig i Norge. Regjeringen vil endre loven slik at Norsk Tipping skal få tilby spillet. Klokken har passert 12. Dette er NRK Nyheter. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. Irlands energiminister sier at han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
2: Det er åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke, tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg er klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som er gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
1: Ja, det sier sjefen i det internasjonale energibyrået Fatih Birol. Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Vi skal se på værutsiktene. Bente Marie Wahl, det er vel vanskelig å få vakre høstbilder enn akkurat det her?
3: Ja, vi kan ikke klage på høstferieværet i Sør-Norge i hvert fall. Fra Trondheimsfjorden og sørover så har det vært en strålende start på dagen. Litt tåkesky på Østlandet, men de er i ferd med å forsvinne. Og så er det litt vind og noen byger nord i Trøndelag. Men klarværet, det har gitt en kald natt, og aller kaldest det var det på Hovden med -4 grader, så tærer nok litt grann på disse blåbærene. Lenger nord i landet så er det vind og bygevær som gjelder, men vi ser regnbuen her, det tyder på at sola titter litt fram innimellom, og det er en trøst, det går mot bedring i været i nord for morgendagen. Men det litt spesielle for, ja, vi kan ta været for resten av dagen i dag først. Det trekker inn litt skyer og litt nedbør fra Danmark her, som kommer inn sent i kveld mot Rogaland, Agder og det sørlige Østlandet. Og bygene i Nordland, nord i Trøndelag, de vil nå gradvis avta og trekker nok litt lenger vestover i Finnmark utover dagen, mens store deler av Sør-Norge da beholder finværet det meste av dagen. På morgendagen så er det litt spennende med temperaturen på Vestlandet. Her ser vi et vindkart, det hviter lite vind i dag, men så ser vi det begynner å øke på i løpet av kvelden. Vi får inn da kraftig sørøstvind, vinden blåser fra Østlandet mot Vestlandet. Det betyr at når den kommer over fjellet og skal ned på andre siden av fjellet, fjellet, så får vi det vi kaller fønvind-effekt. Da kan temperaturene stige med pluss 10 grader fra det de er på Østlandet, og vi skal se at vi kan nærme oss 25 grader på Nordvestlandet i morgen. Men vær obs på da kraftig vind, særlig i de vestlige fjelltraktene og på kysten her i sør, men sola og temperaturene de får vi i hvert fall på Vestlandet. Det er der vi får aller mest sol, men denne østavinden den gjør at Sør-Østlandet får atskillig mer skyer i morgen enn vi har hatt i dag. Nord i landet så går det mot bedring i været, er nok fortsatt litt skyer og enkelte byger i nord tidlig på dagen, men så skal det være mulighet for å se sola for så å si alle.
1: Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i morges var over 30 kroner literen. Bent Joachim Bentzen i Senterpartiet mener Norge er for sårbart når så mye av drivstoffet må raffineres i utlandet.
4: Det er flere grunner til det. Dette er jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene er jo drivstoffprisene som nå er veldig høye. Det er ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med avgiftene, gitt at Høyre har virket til å ha bestemt seg for at det er uaktuelt for de. Så vet vi at transportkostnader på drivstoff er en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå er dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge er veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig. Det handler om både prioritering hvem skal få drivstoff i krise og krig, men det handler også om at NATO sine grunnleggende krav til Norge som nasjon sier at vi skal være selvforsynt. Vi har veldig lite lagerkapasitet, det mener vi også må økes selvfølgelig, men de peker også på at vi er sårbare når vi kun har ett raffineri i Norge på Mongstad, og så er vi jo et land som svømmer i olja, og jeg mener at vi må videreforedle mer ut av det selv.
5: Dette er jo helt, altså dette er veldig, er vi helt matt. Poenget er, vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør en veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den er dekket gjennom lagret. Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener, Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri. Men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
1: Og det sier NHH-professor Frode Sten. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
6: Høyre vil ha store skattelettelser. Det er ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det er det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget i 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
1: Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandsk eid. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
7: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
8: Det dette Rødt har advart mot hele tida. Datasenteret skaper veldig få nye jobber I forhold til eksisterende industri, og derfor det også en ulykke at I dag så det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI, at de vil ha tak I kraften vår, ingen overraskelse. Og at de får den I så stort monn, uten noen som helst kontroll, det det som alvorlig, og som Stortinget må rette opp I.
9: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her I NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted I sin kommune. Hvordan trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
10: Det veldig stort. Nå rapporterer NVE at det 110 datasentervirksomheter som står I kø, så det en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
9: Ja, det noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå innom. Hva hovedfunnet og det viktigste I denne rapporten?
10: Det viktigste hovedfunnet gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
9: Det ikke bare I Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
10: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden I dette tilfellet, så han I utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som I Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de I sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss I USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har I hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
9: Hva det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
10: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler som inne på om strømpriser og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det I tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn I en ny tid, at vi går inn I en modernitet, så det veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det I mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
9: Hvordan det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
10: Det store nasjonale variasjoner, det et av påstanden om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud I store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi I Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland også noe som øker presset på hardere reguleringer her hjemme.
9: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
10: Rødt jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje I selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IRN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake I strømnettet, og som vi hørte innledningsvis det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som I mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som en uønsket aktivitet på norsk jord.
9: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva grunnene for at man skal ha datasenteret?
10: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også det er viktig å ha med, det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasenter virksomheter som ser mot Norge.
9: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen. Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Norske myndigheter ble i mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. En av dem var Omar, som bodde i Norge i 17 år. Nå legger han kortene på bordet, og det kan du lese om på nrk.no. Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet i nordområdene. Forsvarsministeren sier verden er blitt farligere, og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Et formelt svar fra USA på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge han har de fått diskutert og presentert ideer fra katarske mellommenn. Araghchi sier de nå venter på respons fra amerikansk side. Det er kommet svært lite informasjon om hva avtalen skal inneholde.
11: En av Katars meglere hadde et nytt møte med oss i dag. Vi diskuterte løsninger rundt hvordan Irans betingelser kan bli oppfylt. De hadde noen ideer, og vi ble enige om at de skal ta det opp med amerikanerne. De vil deretter videreformidle USAs endelige svar til oss. Jeg håper denne prosessen vil være fullført innen i morgen.
9: Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det er ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. Og i Liverpool er korrespondent Kristin Solberg. Eldre og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
0: Nei, det er helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og si det som politikere ofte ikke våger å si, det har han sagt da i forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her i Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp i talen er jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser i takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det er ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt i mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
9: Man kan jo nesten tenke seg svaret, gitt at han har sittet i drøyt to måneder, men hvor viktig er denne talen for Burnham?
0: Den blir viktig for han. Det er jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller komme med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia i. Nå skal det sies at det er veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som er veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han er, som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen er jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, i hvert fall internt i partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det er klart, han er i vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
9: Du har nevnt noe av politikken hans her, men hva er det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
0: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk har blitt gjort i Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som har skjedd her, blant annet på energi. Det er noe han har tenkt å snakke om i talen i dag, at han skal ha et nytt offentlig etat i energisektoren for å sikre lavere priser. Han er opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det er et viktig tema her, og det er noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og er opptatt av mange av de tingene som venstresiden i partiet er opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om i dag er den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
9: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det er ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump i New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
0: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det er jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et møte som gikk relativt godt for han. Det skal det sies at det er et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det er jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det er i Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går i nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
9: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Velkommen i studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvilket politisk bakteppe er det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen i dag?
12: Vel, det er et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro, som er det som har dominert i Storbritannia i en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke i disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det er jo at han har evnet å gjøre mange til lags. Men det er jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter, uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
9: Britene har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forgjengeren Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva er det som er annerledes med Burnham som i så fall skulle tilsi at han kan bli sittende?
12: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det er jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så fredelig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp, hva skal man si, fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministerne har jo også hatt store interne problemer i eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har i alle fall en klar profil som er på folk flest side, og det synes å bety veldig mye i den konfliktfylte tida som britene står i.
9: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
12: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk. Det er jo all right, men på det tidspunkt man faktisk vil ta beslutninger, så må man regne med at noen står på en side, andre er uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange, mange tillags. Så det er grunn til å tro at det i tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter i dag. Selv om det er til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen tillags, mens andre vil være uenige.
9: Storbritannia er jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem i det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
12: Det er jo fragmentert. Altså på meningsmålinger så har man jo nå omsider, kan man se Labour øverst. Altså det er det partiet med størst oppslutning nå omsider etter at Burnham har kommet inn. Men det er fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet. Labour, konservative og Reform, og så har du grønne og liberale demokrater. Så fragmentering er stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det er en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
9: Øyvind Brattberg ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom i studio. Irlands energiminister sier at han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
2: Det er åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg er klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier.
13: I think we are giving advice to all of our member countries.
2: Vi gir råd til alle medlemslandene våre.
13: For the countries.
2: Vi foreslår løsninger som er gode for landene individuelt.
13: This includes
2: men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
9: Det sier sjefen i det internasjonale energibyrået Fatih Birol. Datasenteret i Norge bruker mye strøm, men legger ikke nødvendigvis igjen så store verdier som antatt, det hevder ny rapport. Høye dieselpriser denne formiddagen, aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. Nettpoker kan bli lovlig i Norge. Regjeringen vil endre loven slik at Norsk Tipping skal få tilby spillet. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i morges var over 30 kroner literen. Bent Joachim Bensen i Senterpartiet mener Norge er for sårbart når så mye av drivstoffet må raffineres i utlandet.
4: Det er flere grunner til det. Dette er jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene er jo drivstoffprisene som nå er veldig høye. Det er ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med avgiftene, gitt at Høyre har virket til å ha bestemt seg for at det er uaktuelt for de. Så vet vi at transportkostnader på drivstoff er en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå er dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge er veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig. Det handler om både prioritering hvem skal få drivstoff i krise og krig, men det handler også om at NATO sine grunnleggende krav til Norge som nasjon sier at vi skal være selvforsynt. Vi har veldig lite lagerkapasitet, det mener vi også må økes selvfølgelig, men de peker også på at vi er sårbare når vi kun har ett raffineri i Norge på Mongstad, og så er vi jo et land som svømmer i olja, og jeg mener at vi må videreforedle mer ut av det selv.
5: Dette er jo helt, altså dette er veldig, er vi helt matt. Poenget er, vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør en veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den er dekket gjennom lagret. Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst 2 raffineri. Jeg mener Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri. Men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
9: Og det sier NHH-professor Frode Sten. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
6: Høyre vil ha store skattelettelser. Det er ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det er det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget i 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
9: Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% av kraften brukes av utenlandsk eide datasenteret. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
7: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
8: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonalkontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort monn, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig og som Stortinget må rette opp i.
9: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
10: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
9: Ja, det er noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
10: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
9: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
10: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
9: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
10: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en sterk, en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
9: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
10: Det er store nasjonale variasjoner, det er jo et av påstanden om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på hardere reguleringer her hjemme.
9: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
10: Rødt er jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IRN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og vi, som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som er en uønsket aktivitet på norsk jord.
9: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva er grunnene for at man skal ha datasentre?
10: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også, det er viktig å ha med, det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
9: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen. Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet i nordområdene. Forsvarsministeren sier verden blitt farligere og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Et formelt svar fra USA på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet i dag, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge han har de fått diskutert og presentert ideer fra katarske mellommenn. Araghchi sier de nå venter på respons fra amerikansk side. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen skal inneholde.
11: En av Katars meglere hadde et nytt møte med oss i dag. Vi diskuterte løsninger rundt hvordan Irans betingelser kan bli oppfylt. De hadde noen ideer, og vi ble enige om at de skal ta det opp med amerikanerne. De vil deretter videreformidle USAs endelige svar til oss. Jeg håper denne prosessen vil være fullført innen i morgen.
9: Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. I Liverpool korrespondent Kristin Solberg. Eldre og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
0: Nei, det helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og si det som politikere ofte ikke våger å si, det har han sagt da i forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her i Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp i talen jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser i takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt i mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
9: Man kan jo nesten tenke seg svaret, gitt at han har sittet i drøyt to måneder, men hvor viktig denne talen for Burnham?
0: Den blir viktig for han. Det hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller komme med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia i. Nå skal det sies at det veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, i hvert fall internt i partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det klart, han i vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
9: Du har nevnt noe av politikken hans, men hva det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
0: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk har blitt gjort i Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som har skjedd her, blant annet på energi. Det er noe han har tenkt å snakke om i talen i dag, at han skal ha et nytt offentlig etat i energisektoren for å sikre lavere priser. Han er opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det er et viktig tema her, og det er noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og er opptatt av mange av de tingene som venstresiden i partiet er opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om i dag er den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer, som du var inne på tidligere.
1: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale til, eller han skal tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det er ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump i New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
0: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det er jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et relativt et møte.

0: Velkommen i studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvilket politisk bakteppe er det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen i dag?
1: Vel, det er et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro, som er det som har dominert i Storbritannia i en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke i disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det er jo at han har evnet å gjøre mange til lags. Men det er jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter, uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
0: Britene har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forrige gang Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva er det som er annerledes med Burnham som i så fall skulle tilsi at han kan bli sittende?
1: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det er jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så fredelig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp, hva skal man si, fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministerne har jo også hatt store interne problemer i eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har i alle fall en klar profil som er på folk flest side, og det synes å bety veldig mye i den konfliktfylte tida som britene står i.
0: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
1: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk. Det er jo all right, men på det tidspunkt man faktisk vil ta beslutninger, så må man regne med at noen står på en side, andre er uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange, mange tillags. Så det er grunn til å tro at det i tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter i dag. Selv om det er til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen tillags, mens andre vil være uenige.
0: Storbritannia er jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem i det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
1: Det er jo fragmentert. Altså på meningsmålinger så har man jo nå omsider, kan man se Labour øverst. Altså det er det partiet med størst oppslutning nå omsider etter at Burnham har kommet inn. Men det er fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet. Labour, konservative og Reform, og så har du grønne og liberaldemokrater. Så fragmentering er stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det er en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
0: Øyvind Brattberg ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom i studio. Irlands energiminister sier at han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
2: Det er åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke,

0: tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg er klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som er gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
1: Det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
2: Høyre vil ha store skattelettelser. Det er ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det er det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget i 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
1: Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% av kraften brukes av utenlandsk eide datasentere. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
3: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har en begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasentere kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
4: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort monn, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig og som Stortinget må rette opp i.
1: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme.
5: Høye dieselpriser denne formiddagen, aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. Datasenteret i Norge bruker mye strøm, men legger ikke igjen så store verdier som antatt, ifølge ny rapport. Nettpoker kan bli lovlig i Norge. Regjeringen vil endre loven slik at Norsk Tipping skal få tilby spillet. Dette er hovedsakene klokken 13 her i NRK Nyheter. Jeg heter Ida Creed. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge nemlig bare ett raffineri, og det er på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i dag var på over 31 kroner liter. Og dieselprisene på pumpene i Storbritannia har også nådd rekordhøye nivåer. Prisen på en liter diesel nå over 201 pence, som tilsvarer omtrent 25,65 norske kroner. Internasjonale dieselpriser har steget til rekordhøye nivåer de siste månedene som følge av krigene i Midtøsten.
1: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen. Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Norske myndigheter ble i mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. En av dem var Omar, som bodde i Norge i 17 år. Nå legger han kortene på bordet, og det kan du lese om på nrk.no. Regjeringen vil gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer neste år i forslaget til statsbudsjett. Det vil øke budsjettet til tjenesten fra rundt 4,8 til 5,3 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til flere ansatte og bedre teknologi og gi Norge bedre oversikt over russisk militær aktivitet i nordområdene. Forsvarsministeren sier verden blitt farligere, og at bedre etterretning skal bidra til å forebygge konflikt og misforståelser. Et formelt svar fra USA på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet i dag, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge han har de fått diskutert og presentert ideer fra katarske mellommenn. Araghchi sier de nå venter på respons fra amerikansk side. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen skal inneholde.
6: En av Katars meglere hadde et nytt møte med oss i dag. Vi diskuterte løsninger rundt hvordan Irans betingelser kan bli oppfylt. De hadde noen ideer, og vi ble enige om at de skal ta det opp med amerikanerne. De vil deretter videreformidle USAs endelige svar til oss. Jeg håper denne prosessen vil være fullført innen i morgen.
1: Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. Og I Liverpool korrespondent Kristin Solberg, eldre og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
7: Nei, det er helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og å si det som politikere ofte ikke våger å si, det har han sagt da, i forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her i Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp i talen jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser i takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt i mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
1: Man kan jo nesten tenke seg svaret, gitt at han har sittet i drøyt to måneder, men hvor viktig denne talen for Burnham?
7: Den blir viktig for han. Det jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia i. Nå skal det sies at det veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, i hvert fall internt i partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det klart, han i vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
1: Du har nevnt noe av politikken hans men hva det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
7: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk har blitt gjort i Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som har skjedd her, blant annet på energi. Det noe han har tenkt å snakke om i talen i dag, at han skal ha et nytt offentlig etat i energisektoren for å sikre lavere priser. Han er opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det et viktig tema her, og det noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og opptatt av mange av de tingene som venstresiden i partiet opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om i dag er den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
1: Ja, kort til slutt, Burnham skal tale tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump i New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
7: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et relativt et møte som gikk relativt godt for han. Det skal sies at det et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det i Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går i nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
1: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Velkommen i studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvilket politisk bakteppe er det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen i dag?
8: Vel, det et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro, som det som har dominert i Storbritannia i en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke i disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det jo at han har evnet å gjøre mange til lags. Men det jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter, uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
1: Briten har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forrige gang Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva det som annerledes med Burnham som i så fall skulle tilsi at han kan bli sittende?
8: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så fredelig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp, hva skal man si, fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministerne har jo også hatt store interne problemer i eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har i alle fall en klar profil som på folk flest side, og det synes å bety veldig mye i den konfliktfylte tida som britene står i.
1: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
8: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk. Det er jo all right, men på det tidspunkt man faktisk vil ta beslutninger, så må man regne med at noen står på en side, andre er uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange til lags. Så det grunn til å tro at det i tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter i dag, selv om det til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen til lags, mens andre vil være uenige.
1: Storbritannia jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem i det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
8: Det jo fragmentert. Altså på meningsmålinger så har man jo nå om sider, kan man se Labour øverst. Altså det det partiet med størst oppslutning nå om sider etter at Burnham har kommet inn. Men det fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet. Labour, konservative og Reform, og så har du grønne og liberale demokrater. Så fragmentering stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
1: Øyvind Brattberg ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom i studio. Irlands energiminister sier at han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
6: Det er åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke, tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg er klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Industries as well.
9: I think we are giving advice to all of our member countries to
6: Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som er gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
1: Ja, det sier sjefen i det internasjonale energibyrået Fatih Birol. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
2: Høyre vil ha store skattelettelser. Det er ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det er det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget i 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
5: I morgen er det. I morgen er det 2 måneder siden den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. Akkurat nå aksjonerer politiet mot migrantene. Og korrespondent Anders Børingbo, du er der. Hva er det som skjer bak deg?
10: Ja, nå er man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i 2 måneder, så her er det 2 måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da 2 måneder siden i morgen dette skjedde.
5: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
10: Ja, det vi hører er at de er kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl, men nå at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men dette er i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det er en opptrapping av situasjonen en dag før, det er 2 måneder siden alle kom.
5: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene i området?
10: Altså, mange bor jo fortsatt i leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå, og hørte historien fra flere. så har en del blitt tatt inn I leire, altså ordentlige leire som bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå I hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer, og det var altså en større politiaksjon her tidligere I dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene små, og så må vi understreke at disse opplysningene ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
5: I morgen det altså 2 måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
10: Ja, der det veldig mange forskjellige versjoner. Spanias statsminister Pedro Sánchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mener at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier at de så videoer, fikk beskjed I sosiale medier om at det var åpent eller veldig lett å komme inn, og det skjedde I hvert fall, så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene I sosiale medier har blitt gitt.
5: Takk så langt, korrespondent Anders Børingbo.

0: Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% av kraften brukes av utenlandsk eide datasenteret. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
1: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort mån, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig og som Stortinget må rette opp i.
0: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
3: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
0: Ja, det er noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
3: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
0: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
3: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
0: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
3: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
0: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
3: Det er store nasjonale variasjoner. Det er jo et av påstandene om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på harde reguleringer her hjemme.
0: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
3: Rødt jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IREN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som en uønsket aktivitet på norsk jord.
0: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva grunnene for at man skal ha datasenteret?
3: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da tanken at dette fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det også, det viktig å ha med, det veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det jo grunnen til at nå veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
0: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen.
4: Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge nemlig bare ett raffineri, og det på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i dag var på over 31 kroner liter. Høye dieselpriser denne formiddagen. Aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. Datasenteret i Norge bruker mye strøm, men legger ikke igjen så store verdier som antatt, ifølge ny rapport. Nettpoker kan bli lovlig i Norge. Regjeringen vil endre loven slik at Norsk Tipping skal få tilby.
0: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen. Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Norske myndigheter ble i mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. En av dem var Omar som bodde i Norge i 17 år. Nå legger han kortene på bordet, og det kan du lese om på nrk.no. Et formelt svar fra USA på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Ifølge han har de fått diskutert og presentert ideer fra katarske mellommenn. Araghchi sier de nå venter på respons fra amerikansk side. Det er kommet svært lite informasjon om hva avtalen skal inneholde.
5: En av Katars meglere hadde et nytt møte med oss i dag. Vi diskuterte løsninger rundt hvordan Irans betingelser kan bli oppfylt. De hadde noen ideer, og vi ble enige om at de skal ta det opp med amerikanerne. De vil deretter videreformidle USAs endelige svar til oss. Jeg håper denne prosessen vil være fullført innen i morgen.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det er ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. Og i Liverpool er korrespondent Kristin Solberg. Eldre og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
6: Nei, det er helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og å si det som politikere ofte ikke våger å si. Det har han sagt da i forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her i Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp i talen er jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser i takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det er ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt i mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
0: Man kan jo nesten tenke seg svaret i at han har sittet i drøyt to måneder, men hvor viktig er denne talen for Burnham?
6: Den blir viktig for han. Det er jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia i. Nå skal det sies at det er veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som er veldig fornøyd med det han har fått til, veldig fornøyd med den type politiker han er, som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen er jo nettopp håp igjen. Og det har han på mange måter klart å gi, i hvert fall internt i partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som The Burnham Bounce, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour har gjort siden han ble statsminister. Men det er klart, han er i vetebrød dagene nå, og politiske realiteter og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
0: Du har nevnt noe av politikken hans her, men hva er det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
6: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk har blitt gjort i Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som har skjedd her, blant annet på energi. Det noe han har tenkt å snakke om i talen i dag, at han skal ha et nytt offentlig etat i energisektoren for å sikre lavere priser. Han er opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det et viktig tema her, og det noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum-venstre i Labour, og opptatt av mange av de tingene som venstresiden i partiet opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om i dag er den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
0: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale til, eller han skal tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump i New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
6: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et møte som gikk relativt godt for han. Det skal sies at det et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det i Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går i nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
0: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool. Velkommen i studio, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvilket politisk bakteppe er det som gjelder for Burnham når han går på talerstolen i dag?
7: Vel, det et bakteppe med mye politisk konflikt, sterk polarisering, mye politisk uro, som det som har dominert i Storbritannia i en årrekke. Og det som har vært Burnhams kunststykke i disse vetebrødsdagene som Kristin Solberg refererer til, det jo at han har evnet å gjøre mange til lags. Men det jo foreløpig uten mange klare beslutninger, men det at han fremstår som en som kan snakke med folk og håndtere også det som har vært skarpe konflikter, uten å forsterke de konfliktene, snarere dempe dem. Det har vært hans profil så langt, vil jeg si.
0: Britene har jo nærmest spist statsministre de seneste 10 årene. Stort sett konservative, men heller ikke forrige gang Keir Starmer fikk så fryktelig lang tid. Hva det som annerledes med Burnham som i så fall skulle tilsi at han kan bli sittende?
7: Ja, man kan jo lure på hva som gjør at man vil ønske seg til den posten, ikke sant? Gitt den skjebnen som hans forgjengere har blitt til del. Det jo et ganske atypisk statsministerskifte, det at han har fått en så frenlig start på det hele. Han fremstår jo da som en som har både politisk erfaring og samtidig har fanget opp, hva skal man si, fanget opp folkemeningen og klarer å forholde seg til hverdagsutfordringer, levekostnader, frustrasjoner på en mye mer direkte måte enn det forgjengeren Starmer gjorde. Og de konservative statsministrene har jo også hatt store interne problemer i eget parti og så videre, og mye som har gjort det vanskelig å holde blikket festet på ballen. Burnham virker så langt som en som har i alle fall en klar profil som er på folk flest side, og det synes å bety veldig mye i den konfliktfylte tida som britene står i.
0: Noe av inngangen til dette landsmøtet skal være at Burnham vil si at han ikke vil snakke som en politiker og prøve å snakke om ting på en annen måte. Det gir han jo en viss falløyde hvis han viser seg da bare å være atter en politiker.
7: Ja, en som knapt nok vil ha slips på, ikke sant? Som helst vil være ute og snakke med folk. Det er jo all right, men på det tidspunkt man vil ta beslutninger, så må man regne med at noen står på en side, andre er uenige. Og så langt så har han ikke tatt særlig til beslutninger. Han har flagget at noen prioriteringer vil han gjøre, men først og fremst har han snakket mange, mange tillags. Så det grunn til å tro at det i tida fremover vil være mer konfliktfylt også for Burnham, og den perioden begynner på mange måter i dag, selv om det til sine egne han taler, så vil han måtte stadfeste noen prioriteringer, og så vil han på det tidspunkt da gjøre noen til lags, mens andre vil være uenige.
0: Storbritannia jo historisk et land med to store partier. De seneste år så har det vært mye snakk om det tredje partiet, ytterhøyrepartiet Reform, populistene. Det har ikke vært så mye snakk om dem i det siste. Hvordan ser det politiske landskapet ut nå?
7: Det jo fragmentert. Altså på meningsmålinger så har man jo nå omsider, kan man se Labour øverst. Altså det det partiet med størst oppslutning nå omsider etter at Burnham har kommet inn. Men det fortsatt slik at man har tre partier i 20-25% landskapet. Labour, konservative og reform, og så har du grønne og liberale demokrater. Så fragmentering stikkordet. Og det kan gi seg veldig uforutsigbare utslag ved valg, gitt at man har den valgordningen som britene holder seg med. Så det er en uforutsigbar politisk situasjon hvis det skulle se slik ut når det nærmer seg neste parlamentsvalg. Men Burnham har jo en viss tid på seg. Hvis han ønsker å sitte perioden ut før det holdes valg, så har han tida fram til 2029 før det skal skje.
0: Øyvind Brattberg ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom i studio. Irlands energiminister sier at han tror det usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i tre måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
5: Det åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
0: Det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% av kraften brukes av utenlandsk eide datasenteret. Sverre Gotaas leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
1: Hovedfunnet jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt, i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Det dette Rødt har advart mot hele tida. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor det også en ulykke at i dag så det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår ingen overraskelse. Og at de får den i så stort mån, uten noen som helst kontroll, det det som alvorlig, og som Stortinget må rette opp i.
0: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
3: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
0: Ja, det er noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
3: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
0: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
3: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
0: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
3: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og det handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
0: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
3: Det er store nasjonale variasjoner. Det er jo et av påstandene om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på hardere reguleringer her hjemme.
0: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
3: Rødt er jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IRN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at

0: har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
1: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen.
2: Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge nemlig bare ett raffineri, og det er på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i dag var på over 31 kroner liter.
1: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen. Regjeringen vil åpne for at nordmenn kan spille nettpoker lovlig hos Norsk Tipping. Forslaget til lovendring sendes nå på høring. Norsk Tipping ba selv om å få tilby nettpoker for 2 år siden, og viste da til at mellom 100 000 og 130 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske nettsider. Kulturminister Lubna Jaffery mener et norsk tilbud vil gjøre det lettere å kontrollere spillingen og stille krav til ansvarlighet. Storbritannias statsminister Andy Burnham legger frem sin visjon for landet når han for første gang taler til Labours landsmøte som regjeringssjef i dag. Burnham varslet i helgen en stor reform av sosial- og eldreomsorgen i Storbritannia, og sa at det må tøffe avgjørelser til for å kunne finansiere dette. Det er ventet at Burnham vil ta opp ordningen som sørger for at pensjonsinntekter vokser med et gitt minstenivå hvert år. I Liverpool er korrespondent Kristin Solberg. Eldre og sosialreform og pensjoner, tradisjonelt ikke helt enkle politiske temaer som Burnham gir seg bukt med her.
3: Nei, det er helt sant, men Andy Burnham sier at håp kommer fra ærlighet og å si det som politikere ofte ikke våger å si. Det har han sagt da i forbindelse med denne talen han skal holde litt senere på konferansesenteret her i Liverpool. Og en av de tingene som han kommer til å ta opp i talen er jo nettopp noe av finansieringen av dette, og det skal da delvis komme fra å avslutte en mekanisme som sikrer at pensjonen her vokser i takt med inflasjonen eller et visst nivå. Det er ikke veldig populært å si, men Andy Burnham har også sagt i mediene at han aksepterer at ikke alle vil være fornøyd med alt, men at det må tøffe tiltak til for å få Storbritannia på det han kaller rett kjør igjen.
1: Man kan jo nesten tenke seg svaret i at han har sittet i drøyt 2 måneder, men hvor viktig er denne talen for Burnham?
3: Den blir viktig for han. Det er jo hans første som statsminister, og han sier at han ikke kommer til å ta en tale full av politiske slagord, men heller kommer med et slags konkret politisk veikart for den retningen han vil ta Storbritannia i. Nå skal det sies at det er veldig stor optimisme rundt Andy Burnham her. Jeg har snakket med mange Labour-folk som er veldig fornøyd med det han har fått til. veldig fornøyd med den type politiker han er, som beskrives som en veldig jordnær, jovial og karismatisk politiker. Og slagordet her på konferansen er jo nettopp håp igjen, og det har han på mange måter klart å gi, i hvert fall internt i partiet. De har gått fram på meningsmålingene. Her beskrives det som the Burnham bounce, den lille, det lille hoppet oppover på meningsmålingene som Labour

0: gjort siden han ble statsminister. Men det klart, han i vetebrødsdagene nå, og politiske realiteter, og ikke minst økonomiske realiteter, de vil han måtte håndtere på lik linje med sin forgjenger.
1: Du har nevnt noe av politikken hans her, men hva det han vil? Hvilken retning vil han ta Storbritannia?
0: Han sier at han vil ha et brudd med den gamle politikken, og slik som politikk har blitt gjort i Westminster de siste 4 tiårene. Han vil ha mer, blant annet mer offentlig inngripen i offentlige tjenester, reversere noe av privatiseringen som har skjedd her, blant annet på energi. Det noe han har tenkt å snakke om i talen i dag, at han skal ha et nytt offentlig etat i energisektoren for å sikre lavere priser. Han er opptatt av høye levekostnader og få de ned. Det et viktig tema her, og det noe som han virkelig kommer til å bli målt på. Han ligger jo til venstre, sentrum venstre i Labour, og opptatt av mange av de tingene som venstresiden i partiet opptatt av. Noe han også kommer til å snakke om i dag er den høye arbeidsledigheten blant unge, og også sosiale reformer som du var inne på tidligere.
1: Ja, kort til slutt, Burnham skal her tale til, eller han skal tale på hjemmebane, for å si det sånn. Det ikke så lenge siden han var litt mer på bortebane, da han blant andre møtte Donald Trump i New York. Hvordan ser man på dette møtet og oppsummerer det?
0: Nei, altså møtet ble relativt ok tatt imot her. Det var jo på mange måter en av de store første utenrikspolitiske testene for Andy Burnham. Han har jo fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister, og det jo også der han har erfaringen sin som borgermester, langvarig borgermester av Manchester. Han har veldig lite erfaring på det utenrikspolitiske, og gitt det så ble det oppfattet som et møte som gikk relativt godt for han. Det skal sies at det et vanskelig balansegang for han også, fordi Storbritannia har jo tradisjonelt et svært nært forhold til USA. Det jo et forhold og en allianse som han ikke lenger kan ta for gitt. Og han har varslet at han ønsker å ta en litt tøffere tone mot Donald Trump når han ser at det i Storbritannias interesse enn det hans forgjenger tok. Men han går nok heller ikke så langt som Kanadas statsminister Mark Carney, og går i nærmest en åpen diplomatisk krig med sin tetteste allierte.
1: Kristin Solberg, takk skal du ha fra Liverpool.

0: Togstreiken fortsetter. Det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten etter helgen. Politiet river leir i Ceuta snart 2 måneder etter at den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven. Høye dieselpriser i dag. Aldri målt så høyt enkelte steder. Nå vil Senterpartiet produsere mer drivstoff her hjemme. Ja, dette er NRK Nyheter. Klokken er 14. Togstreiken fortsetter på 11. dagen etter at 46 lokomotivførere gikk ut i streik 18. september. I dag er 164 avganger innstilt, flest på linjen mellom Oslo S og Ski. Vi kom med et tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd med tilbudet fra arbeidsgiversiden. Og det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten etter helgen. Reporter Martin Fjørtoft, hvor langt unna er partene da en løsning?
1: Ja, det er et spørsmål som er vanskelig å svare på, men vi skal gå rett til kilden. Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund, hva er utviklingen nå i streiken som pågår?
2: Utviklingen nå er at vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
1: Så det er 46 lokførere som allerede var tatt ut i streik, og nå kommer det altså flere?
2: Ja, altså det var 49 tilsammen, og så kommer 21 til, så det blir 70 tilsammen da.
1: Hvordan venter dere at dette vil påvirke tilbudet når vi skriver mandag?
2: Det vil dessverre påvirke togtilbudet. En lokfører som er i streik kjører ikke tog, og det betyr at det da er et tog som ikke går når lokføreren skulle ha kjørt det. Og dette vil påvirke først og fremst togtilbudet på Kongsvingerbanen.
1: Varsler opptrapping nå, så var det et slags tilbud som dere fikk fra arbeidsgiversiden nå i helgen, som dere ikke var fornøyd med. Hva var hovedproblemet deres med det tilbudet?
2: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så, ikke minst, så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang, eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det var helt uakseptabelt for oss å godta.
1: Dere har jo en del streikende ute blant folk. Har dere begynt å merke noe misnøye ute blant publikum nå?
2: Altså, vårt inntrykk er at folk skjønner at det er en arbeidskonflikt, og folk skjønner at vi har noen krav. Noen kanskje støtter det mer enn andre, men det er vårt inntrykk. Og så er det selvfølgelig noen som er misfornøyd når toget de skulle ha tatt ikke går. Det kunne til og med jeg ha vært hvis jeg ikke var klar over det.
1: Nå er det altså en opptrapping som er varslet her. Dere har fått et tilbud som dere ikke har vært fornøyd med. Kan vi nå si at ballen ligger på deres banehalvdel?
2: Nei, det jeg vil nok si at fortsatt så ligger jo ballen da hos arbeidsgiver, men vi er villige til også å komme med forslag til løsninger. Vi er villige til å se på innretningen på kravene våre for å få en løsning. Så hvor ballen helt ligger, den er litt usikkert, men hovedsiden ligger er at den er hos arbeidsgiveren.
1: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
2: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
1: Hva er det største? Hva må dere ha på plass? Kan du si noe generelt om det?
2: Det vi må ha på plass er lik lønn for likt arbeid når lokfører fra flytoget begynner i Vy i desember 27, og vi må ha slutt på at det skal være et press på turnusene våre, og at vi skal jobbe sammen med Vy for å få gode og effektive turnuser for lokførerne.
1: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
2: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
1: takk til deg, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. Som vi hører altså, så varsler de nå en opptrapping av togstreiken, som allerede på 11. dagen fra og med mandag. Da vil enda flere lokførere bli tatt ut i streik, og enda flere av rutetilbudene til Vy kommer til å bli berørt her på Østlandet.
0: Det er også reporter Martin Fjørtoft. En mann fra Kristiansand er dømt til 11 og et halvt års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ekssamboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
3: Russland fortsetter sine fiendtlige handlinger mot NATOs allierte. De prøver å svekke besluttsomheten vår og stanse støtten til Ukraina. Men Russland lykkes ikke. De mislykkes på slagmarken i Ukraina. Og de klarer ikke å undergrave samholdet vårt eller støtten vår til landet. Budskapet vårt til Moskva er krystallklart. Vi skal gjøre mer for Ukraina, ikke mindre. Den beste måten å svare på disse gråsonehandlingene fra Russland på er å øke støtten til Ukraina heller enn å redusere den. Målet deres er tross alt å splitte oss, få oss til å miste fokus på Ukraina, og krangle om hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan alt henger sammen. Nei, vi må holde oss rolig, stå løpet ut og støtte Ukraina.
0: I morgen er det akkurat 2 måneder siden den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. I ettermiddag var NRKs korrespondent Anders Børingbo til stede da politiet gikk til aksjon mot migrantleirene i området.
4: Ja, nå er man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i 2 måneder. Så her er det 2 måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da 2 måneder siden i morgen dette skjedde.
0: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
4: Ja, det vi hører er at de er kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl, men at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men dette er i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det er en opptrapping av situasjonen en dag før, det er 2 måneder siden alle kom.
0: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene i området?
4: Altså, mange bor jo fortsatt i leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som er bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så er jo situasjonen den da, at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det er klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå I hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer, og det var altså en større politiaksjon her tidligere I dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene små, og så må vi understreke at disse opplysningene ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
0: I morgen det altså 2 måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
4: Ja, der det veldig mange forskjellige versjoner. Spaniens statsminister Pedro Sanchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mer at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier at de så videoer, fikk beskjed I sosiale medier om at det var åpent eller veldig lett å komme inn, og det skjedde I hvert fall, så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene I sosiale medier har blitt gitt.
0: Takk så langt, korrespondent Anders Børingbo.
5: Irlands energiminister sier at han tror det usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel I 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien I Irland I dag vertskap for et uformelt energiministermøte I EU.
6: Det åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel I USA vil ramme oss I EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var I Washington sist uke tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre I administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som gode for landene individuelt. Men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
5: Det sier sjefen I det internasjonale energibyrået Fatih Birol. Drivstoffavgiftene må settes ned for godt, det sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug. I dag talte hun til stortingsgruppen få dager før Stortingets åpning markerer starten på det politiske året.
7: Høyre vil ha store skattelettelser. Det ikke vi bare enige om. Men FRP vil ha betydelig større lettelser enn det Høyre foreslår. Men det det sannsynligvis ikke flertall for før tidligst etter valget I 2029. Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta I drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode I hele landet. Så for oss så dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
0: Togstreiken fortsetter på 11. dagen etter at 46 lokomotivførere gikk ut i streik 18. september. I dag er 164 avganger innstilt, flest på linjen mellom Oslo S og Ski. Vi kom med et tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd med tilbudet fra arbeidsgiversiden. Og det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten etter helgen. Reporter Martin Fjørtoft, hvor langt unna er partene da en løsning?
1: Ja, det er et spørsmål som er vanskelig å svare på, men vi skal gå rett til kilden. Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund, hva er utviklingen nå i streiken som pågår?
2: Utviklingen nå er at vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
1: Så det er 46 lokførere som allerede var tatt ut i streik, og nå kommer det altså flere?
2: Ja, altså det var 49 til sammen, og så kommer 21 til, så det blir 70 til sammen da.
1: Hvordan venter dere at dette vil påvirke tilbudet når vi skriver mandag?
2: Det vil dessverre påvirke togtilbudet. En lokfører som er i streik kjører ikke tog, og det betyr at det da er et tog som ikke går når en lokfører skulle ha kjørt det. Og dette vil påvirke først og fremst togtilbudet på Kongsvingerbanen.
1: Varsler opptrapping nå, så var det et slags tilbud som dere fikk fra arbeidsgiversiden nå i helgen, som dere ikke var fornøyd med. Hva var hovedproblemet deres med det tilbudet?
2: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får like lønn for likt arbeid, så det var helt uakseptabelt for oss å godta.
1: Dere har jo en del streikende ute blant folk. Har dere begynt å merke noe misnøye ute blant publikum nå?
2: Altså, vårt inntrykk er at folk skjønner at det er en arbeidskonflikt, og folk skjønner at vi har noen krav. Noen kanskje støtter det mer enn andre, men det er vårt inntrykk, og så er det selvfølgelig noen som er misfornøyd når toget de skulle ha tatt ikke går. Det kunne til og med jeg ha vært hvis jeg ikke var klar over det.
1: Nå er det altså en opptrapping som er varslet her. Dere har fått et tilbud som dere ikke har vært fornøyd med. Kan vi nå si at ballen ligger på deres banehalvdel?
2: Nei, det jeg vil nok si at fortsatt så ligger jo ballen da hos arbeidsgiver, men vi er villige til også å komme med forslag til løsninger. Vi er villige til å se på innretningen på kravene våre for å få en løsning. Så hvor ballen helt ligger, den er litt usikkert, men hovedsiden ligger er at den er hos arbeidsgiveren.
1: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
2: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet. Da.
1: Hva er det største? Hva må dere ha på plass? Kan du si noe generelt om det?
2: Det vi må ha på plass er lik lønn for likt arbeid når lokfører fra flytoget begynner i Vy i desember 27, og vi må ha slutt på at det skal være et press på turnusene våre, og at vi skal jobbe sammen med Vy for å få gode og effektive turnuser for lokførerne.
1: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
2: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
1: Takk til deg, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. Som vi hører altså, så varsler de nå en opptrapping av togstreiken, som allerede er på 11. dagen, fra og med mandag. Da vil enda flere lokførere bli tatt ut i streik, og enda flere av rutetilbudene til Vy kommer til å bli berørt her på Østlandet.
5: Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% av kraften brukes av utenlandsk eide datasenteret. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
8: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
9: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasentere skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort monn, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig og som Stortinget må rette opp i.
5: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
10: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
5: Ja, det er noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
10: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
5: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
10: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
5: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
10: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
5: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
10: Det er store nasjonale variasjoner. Det er jo et av påstandene om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på hardere reguleringer her hjemme.
5: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
10: Rødt er jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IREN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som er en uønsket aktivitet på norsk jord.
5: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva er grunnene for at man skal ha datasentre?
10: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også det er viktig å ha med. Det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
5: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen.
0: Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge nemlig bare ett raffineri, og det er på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i dag var på over 31 kroner liter.
5: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen.
0: En mann fra Kristiansand er dømt til 11 og et halvt års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ekssamboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
11: Russia continues its reckless campaign of hostile actions against NATO allies.
12: De prøver å svekke besluttsomheten vår og stanse støtten til Ukraina. for Ukraine.
6: Men Russland lykkes ikke. De mislykkes på slagmarken i Ukraina. Og de klarer ikke å undergrave samholdet vårt eller støtten vår til landet. Budskapet vårt til Moskva er krystallklart. Vi skal gjøre mer for Ukraina, ikke mindre.
12: Den
6: beste måten å svare på disse gråsonehandlingene fra Russland på er å øke støtten til Ukraina heller enn å redusere den. Målet deres er tross alt å splitte oss, få oss til å miste fokus på Ukraina, og krangle om hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan alt henger sammen. Nei, vi må holde oss rolig, stå løpet ut og støtte Ukraina.
0: Siden den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. I ettermiddag var NRKs korrespondent Anders Børringbo til stede da politiet gikk til aksjon mot migrantleirene i området.
4: Ja, nå er man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i 2 måneder, så her er det 2 måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da 2 måneder siden i morgen dette skjedde.
0: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
4: Ja, det vi hører er at de er kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl, men at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men dette er i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det er en opptrapping av situasjonen en dag før, det er 2 måneder siden alle kom.
0: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene i området?
4: Altså, mange bor jo fortsatt i leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som er bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så er jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det er klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene er nå i hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer, og det var altså en større politiaksjon her tidligere i dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene er små, og så må vi undersøke at disse opplysningene er ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
0: I morgen er det altså 2 måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
4: Ja, der er det veldig mange forskjellige versjoner. Spanias statsminister Pedro Sánchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mener at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier jo at de så videoer, fikk beskjed i sosiale medier om at det var åpent eller veldig lett å komme inn, og det skjedde i hvert fall. Så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene i sosiale medier har blitt gitt.
0: Takk så langt, korrespondent Anders Børringbo.
5: Irlands energiminister sier at han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
6: Det er åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA
12: diesel export ban from the United States would
6: have rammer oss i EU-landene hardt.
12: Impact on us here in the European Union.
6: Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke
12: in DC last week
6: tilsier at de ikke jobber mot det.
12: Now,
6: men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg er klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som er gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
5: Ja, det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol.
0: Togstreiken fortsetter på 11. dagen etter at 46 lokomotivførere gikk ut i streik 18. september. I dag er 164 avganger innstilt, flest på linjen mellom Oslo S og Ski. Vi kom med et tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd med tilbudet fra arbeidsgiversiden. Og det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten etter helgen. Reporter Martin Fjørtoft, hvor langt unna er partene da en løsning?
1: Ja, det er et spørsmål som er vanskelig å svare på, men vi skal gå rett til kilden. Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund, hva er utviklingen nå i streiken som pågår?
2: Utviklingen nå er at vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
1: Så det er 46 lokførere som allerede var tatt ut i streik, og nå kommer det altså flere?
2: Ja, altså det var 49 til sammen, og så kommer 21 til, så det blir 70 til sammen da.
1: Hvordan venter dere at dette vil påvirke tilbudet når vi skriver mandag?
2: Det vil dessverre påvirke togtilbudet. En lokfører som er i streik kjører ikke tog, og det betyr at det da er et tog som ikke går når en lokfører skulle ha kjørt det. Og dette vil påvirke først og fremst togtilbudet på Kongsvingerbanen.
1: Varsel opptrapping nå, så var det et slags tilbud som dere fikk fra arbeidsgiversiden nå i helgen, som dere ikke var fornøyd med. Hva var hovedproblemet deres med det tilbudet?
2: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så, ikke minst, så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang, eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det var helt uakseptabelt for oss å godta.
1: Dere har jo en del streikende ute blant folk. Har dere begynt å merke noe misnøye ute blant publikum nå?
2: Altså, vårt inntrykk er at folk skjønner at det er en arbeidskonflikt, og folk skjønner at vi har noen krav. Noen kanskje støtter det mer enn andre, men det er vårt inntrykk, og så er det selvfølgelig noen som er misfornøyd når toget de skulle ha tatt ikke går. Det kunne til og med jeg ha vært hvis jeg ikke var klar over det.
1: Nå er det altså en opptrapping som er varslet her. Dere har fått et tilbud som dere ikke har vært fornøyd med. Kan vi nå si at ballen ligger på deres banehalvdel?
2: Nei, det jeg vil nok si at fortsatt så ligger jo ballen da hos arbeidsgiver, men vi er villige til også å komme med forslag til løsninger. Vi er villige til å se på innretningen på kravene våre for å få en løsning. Så hvor ballen helt ligger, den er litt usikkert, men hovedsida ligger er at den er hos arbeidsgiveren.
1: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
2: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet. Da.
1: Hva er det største... Hva må dere ha på plass? Kan du si noe generelt om det?
2: Det vi må ha på plass er lik lønn for likt arbeid når lokfører fra flytoget begynner i Vy i desember 27, og vi må ha slutt på at det skal være et press på turnusene våre, og at vi skal ha jobbe sammen med Vy for å få gode og effektive turnuser for lokførerne.
1: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
2: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig, så togene går.
1: Takk til deg, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. Som vi hører altså, så varsler de nå en opptrapping av togstreiken, som allerede er på 11. dagen, fra og med mandag. Da vil enda flere lokførere bli tatt ut i streik, og enda flere av rutetilbudene til Vy kommer til å bli berørt her på Østlandet.
5: Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% av kraften brukes av utenlandsk eide datasentere. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
8: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
9: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort monn, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig, og som Stortinget må rette opp i.
5: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
10: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
5: Ja, det er noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
10: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
5: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
10: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall hatt en betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
5: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
10: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
5: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
10: Det er store nasjonale variasjoner. Det er jo et av påstandene om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på hardere reguleringer her hjemme.
5: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
10: Rødt er jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IREN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som er en uønsket aktivitet på norsk jord.
5: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva er grunnene for at man skal ha datasentre?
10: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er viktig å ha med. Det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
5: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen.
0: Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil utrede et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge nemlig bare ett raffineri, og det er på Mongstad. Forslaget kommer samtidig som dieselprisen ved flere bensinstasjoner i dag var på over 31 kroner liter.
5: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4800 milliarder kroner.
0: En mann fra Kristiansand er dømt til 11,5 års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ex-samboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ekssamboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
6: Russland fortsetter sine fiendtlige handlinger mot NATOs allierte. De prøver å svekke besluttsomheten vår og stanse støtten til Ukraina. Men Russland lykkes ikke. De mislykkes på slagmarken i Ukraina. Og de klarer ikke å undergrave samholdet vårt eller støtten vår til landet. Budskapet vårt til Moskva er krystallklart. Vi skal gjøre mer for Ukraina, ikke mindre. Den beste måten å svare på disse gråsonehandlingene fra Russland på er å øke støtten til Ukraina heller enn å redusere den. Målet deres er tross alt å splitte oss, få oss til å miste fokus på Ukraina, og krangle om hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan alt henger sammen. Nei, vi må holde oss rolig, stå løpet ut og støtte Ukraina.
5: At han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
6: Det er åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg er klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som er gode for landene.

0: senteret. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
1: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Det er dette Rødt har advart mot hele tida. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort monn, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig og som Stortinget må rette opp i.
0: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
3: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
0: Ja, det er noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
3: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
0: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
3: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
0: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
3: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
0: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
3: Det er store nasjonale variasjoner. Det er jo et av påstanden om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på hardere reguleringer her hjemme.
0: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
3: Rødt jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere.

0: Og på samme måte som Irene ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og vi, som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som er en uønsket aktivitet på norsk jord.
1: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva er grunnene for at man skal ha datasenteret?
0: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også, det er viktig å ha med, det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
1: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft.

0: Togstreiken trappes opp mandag. Det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten de siste dagene. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford. Politiet river leir i Ceuta snart to måneder etter at den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven. Dette er NRK Nyheter, klokken er 15. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. Fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september, og dermed vil det være 72 lokførere i streik fra mandag av. I det nye streikuttaket er det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom med et tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd med tilbudet fra arbeidsgiversiden. Det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten etter helgen, sier leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
1: Utviklingen nå er at vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Nå er det altså en opptrapping som er varslet her. Dere har fått et tilbud som dere ikke har vært fornøyd med. Kan vi nå si at ballen ligger på deres banehalvdel?
1: Nei, det jeg vil nok si at fortsatt så ligger jo ballen da hos arbeidsgiver, men vi er villige til også å komme med forslag til løsninger. Vi er villige til å se på innretningen på kravene våre for å få en løsning. Så hvor ballen helt ligger, den er litt usikkert, men hovedsida ligger er at den er hos arbeidsgiveren.
2: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
1: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
0: Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Amerikanske myndigheter har hevdet at en utenlandsk aktør kan være involvert, men det er foreløpig ikke bekreftet av britisk politi. Kong Carl Gustav åpnet i dag riksmøtet i den svenske riksdagen. Kongen deltok sammen med dronning Silvia og kronprinsparre. I sin tale til riksdagen tok kongen opp krigen i Ukraina og den urolige sikkerhetssituasjonen i Midtøsten. Åpningen av riksdagen er preget av en ganske vanskelig regjeringsdannelse. I åpningstalen hadde svenske kongen en oppfordring til de folkevalgte.
3: Mitt ønske er derfor at dette riksdagsåret
4: preges
3: av lydhørhet, ærlighet og langsiktighet. At dere lytter til hverandre, selv om dere ikke deler de samme synspunktene. Og at dere søker felles løsninger. At dere viser det lederskapet som folk har all grunn til å forvente. Av sine folkevalgte representanter. La oss sammen bidra til et samfunn preget av tillit og trygghet. Der demokratiet står støtt. Og der optimisme og framtidstro får rom til å vokse.
4: Får utrymme at vekse.
0: Roboter som danser, underviser i engelsk og kan tilpasses med egen design og deler, det er noe av det kundene kan møte i en ny robotbutikk i Shanghai. Butikken den første i sitt slag fra Qian Robotics, og lar kundene både prøve, kjøpe og tilpasse personlige roboter. Åpningen markerer også at det første gang selskapet etablerer seg i et av Kinas store handelsområder. Selskapet håper robotene kan brukes både som lekekamerater og læringshjelp for barn. Og da har vi kommet frem til været.
5: Nydelig høstferievær i Sør-Norge i dag. Jeg startet med litt byger og litt vind nord i Trøndelag, men ellers har de aller fleste nå fått se sola. Det var litt tåkeskyer også på deler av Østlandet i morgentimene. De aller fleste stedene så har disse tåkeskyene nå forsvunnet. Nord-Norge har et litt annet vær. Det fortsatt en del vind og byger, men sola begynner å titte litt fram innimellom. I hvert fall begynner bygene å avta litt for Nordland sin del. Nord i Trøndelag og i Nordland så blir det i hvert fall færre byger utover rett middagen, men bygdene de trekker videre østover i ytre strøk av Finnmark mot Varangerhalvøya. Vinden den vil gradvis minke nå utover ettermiddagen og kvelden. Finværet det holder seg i Sør-Norge, men vi ser litt nedbør over Danmark her. Det trekker litt nordover med skyer og etter hvert noen byger utover kvelden, først da i Rogaland, Agder og sørlige delene av Østlandet. For morgendagen så er vi veldig spent på hvor varmt det kan bli. Her ser vi et vindkart, det foreløpig lite vind, litt grann på kysten av Rogaland og Agder, men utover kvelden så begynner østavinden å øke på, det blåser da fra Østlandet over mot Vestlandet. Det blir ganske kraftig vind i morgen, særlig da i fjellet og i disse sørligste områdene langs kysten, men dette gir også en fin fønvindeffekt som kan gjøre at Vestlandet kan få temperaturer opp mot 25 grader utover ettermiddagen. Det også Vestland og Trøndelag som får se mest i sola, for østavinden den drar med seg en del skyer til Sør- og Østlandet. Nord-Norge, der blir det i hvert fall bedring i været. Vind den avtar. Nedbøren avtar også, kan være litt spredte byger i Troms og Finnmark først på dagen, men gode muligheter for at alle får se sola utover ettermiddagen.
6: KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen.
0: En mann fra Kristiansand dømt til 11 og et halvt års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ex-samboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ex-samboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
3: Russland fortsetter sine fiendtlige handlinger mot NATOs allierte. De prøver å svekke besluttsomheten vår og stanse støtten til Ukraina. Men Russland lykkes ikke. De mislykkes på slagmarken i Ukraina. Og de klarer ikke å undergrave samholdet vårt eller støtten vår til landet. Budskapet vårt til Moskva krystallklart. Vi skal gjøre mer for Ukraina, ikke mindre. Den beste måten å svare på disse gråsonehandlingene fra Russland på er å øke støtten til Ukraina heller enn å redusere den. Målet deres er tross alt å splitte oss, få oss til å miste fokus på Ukraina, og krangle om hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan alt henger sammen. Nei, vi må holde oss rolig, stå løpet ut og støtte Ukraina.
0: Den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. I ettermiddag var NRKs korrespondent Anders Børringbo til stede da politiet gikk til aksjon mot migrantleirene i området.
7: Ja, nå er man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i 2 måneder. Så her er det 2 måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da 2 måneder siden i morgen dette skjedde.
0: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
7: Ja, det vi hører er at de er kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl. Men nå at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men dette er i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det er en opptrapping av situasjonen en dag før, det er 2 måneder siden alle kom.
0: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene i området?
7: Altså, mange bor jo fortsatt i leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som er bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så er jo situasjonen den da, at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det er klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene er nå i hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer. Og det var altså en større politiaksjon her tidligere i dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene er små. Og så må vi understreke at disse opplysningene er ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
0: I morgen er det altså 2 måneder siden denne flyktning- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
7: Ja, der er det veldig mange forskjellige versjoner. Spanias statsminister Pedro Sánchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mener at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier jo at de så videoer, fikk beskjed i sosiale medier om at det var åpent eller veldig lett å komme inn, og det skjedde i hvert fall. Så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene i sosiale medier har blitt gitt.
0: Takk så langt, korrespondent Anders Børringbo.
6: Irlands energiminister sier at han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
3: Det er åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke, tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg er klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som er gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
6: Det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol.
0: Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. Fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september, og dermed vil det være 72 lokførere i streik fra mandag av. I det nye streikuttaket er det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom med et tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd med tilbudet fra arbeidsgiversiden. Det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten etter helgen, sier leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
1: Utviklingen nå er at vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Nå er det altså en opptrapping som er varslet her. Dere har fått et tilbud som dere ikke har vært fornøyd med. Kan vi nå si at ballen ligger på deres banehalvdel?
1: Nei, det jeg vil nok si at fortsatt så ligger jo ballen da hos arbeidsgiver, men vi er villige til også å komme med forslag til løsninger. Vi er villige til å se på innretningen på kravene våre for å få en løsning. Så hvor ballen helt ligger, den er litt usikkert, men hovedsiden ligger er at den er hos arbeidsgiveren.
2: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
1: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
0: Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de 5 mennene som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Amerikanske myndigheter har hevdet at en utenlandsk aktør kan være involvert, men det er foreløpig ikke bekreftet av britisk politi. Kong Carl Gustav åpnet i dag riksmøte i den svenske riksdagen. Kongen deltok sammen med dronning Silvia og kronprinsparret. I sin tale til riksdagen tok kongen opp krigen i Ukraina og den urolige sikkerhetssituasjonen i Midtøsten. Åpningen av riksdagen er preget av en ganske vanskelig regjeringsdannelse. I åpningstalen hadde svenske kongen en oppfordring til de folkevalgte.
3: Mitt ønske er derfor at dette riksdagsåret preges av lydhørhet, ærlighet og langsiktighet. At dere lytter til hverandre, selv om dere ikke deler de samme synspunktene.
4: Even når ni ikke deler oppfatninger.
3: Og at dere søker felles løsninger.
4: Løsninger.
3: At dere viser det lederskapet som folk har all grunn til å forvente.
4: Som mennesker har rett at forvente seg
3: av sine folkevalgte representanter.
4: La oss
3: sammen bidra til et samfunn preget av tillit og trygghet.
4: Av tillit og trygghet.
3: Der demokratiet står støtt.
4: Demokratien står stadigt.
3: Og der optimisme og framtidstro får rom til å vokse.
4: Får utrymme att växa.
6: Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% av kraften brukes av utenlandsk eide datasenteret. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
8: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har en begrenset verdiskapningseffekt, i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
9: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraften vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort mån, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig, og som Stortinget må rette opp i.
6: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
10: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
6: Ja, det er jo noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
10: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
6: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
10: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
6: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
10: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en sterk, en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
6: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
10: Det er store nasjonale variasjoner. Det er jo et av påstandene om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i forsøk, ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på harde reguleringer her hjemme.
6: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
10: Rødt er jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IREN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som er en uønsket aktivitet på norsk jord.
6: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva er grunnene for at man skal ha datasentre?
10: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også, det er viktig å ha med, det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasenter virksomheter som ser mot Norge.
6: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen.
0: En mann fra Kristiansand er dømt til 11 og et halvt års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ekssamboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
11: Russia continues its reckless campaign of hostile actions against NATO.
3: Russland fortsetter sine fiendtlige handlinger mot NATOs allierte. De prøver å svekke besluttsomheten vår og stanse støtten til Ukraina. Men Russland lykkes ikke. De mislykkes på slagmarken i Ukraina. Og de klarer ikke å undergrave samholdet vårt eller støtten vår til landet. Budskapet vårt til Moskva krystallklart. Vi skal gjøre mer for Ukraina, ikke mindre. Den beste måten å svare på disse gråsonehandlingene fra Russland på er å øke støtten til Ukraina heller enn å redusere den. Målet deres tross alt å splitte oss, få oss til å miste fokus på Ukraina, og krangle om hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan alt henger sammen. Nei, vi må holde oss rolig, stå løpet ut og støtte Ukraina.
0: Migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. I ettermiddag var NRKs korrespondent Anders Børingbo til stede da politiet gikk til aksjon mot migrantleirene i området.
12: Ja, nå er man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i 2 måneder. Så her er det 2 måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da 2 måneder siden i morgen dette skjedde.
0: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
12: Ja, det vi hører er at de er kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl. Men nå at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men dette er i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det er en opptrapping av situasjonen en dag før, det er 2 måneder siden alle kom.
0: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene i området?
12: Altså, mange bor jo fortsatt i leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som er bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så er jo situasjonen den da, at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det er klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene er nå i hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer. Og det var altså en større politiaksjon her tidligere i dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene er små. Og så må vi understreke at disse opplysningene er ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
0: I morgen er det altså 2 måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
7: Ja, der det veldig mange forskjellige versjoner. Spaniens statsminister Pedro Sanchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mer at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier at de så videoer, fikk beskjed i sosiale medier om at det var åpent eller veldig lett å komme inn, og det skjedde i hvert fall, så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene i sosiale medier har blitt gitt.
0: Takk så langt, korrespondent Anders Børingbo.
6: Irlands energiminister sier at han tror det usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
3: Det åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke, tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier.
13: Vi
3: gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
6: Det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol.
0: Togstreiken trappes opp mandag. Det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten de siste dagene. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de 5 mennene som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford. Politiet river leir i Ceuta snart 2 måneder etter at den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. Fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september, og dermed vil det være 72 lokførere i streik fra mandag av. I det nye streikuttaket er det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom med et tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd med tilbudet fra arbeidsgiversiden. Det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten etter helgen, sier leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
1: Utviklingen nå at vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Nå det altså en opptrapping som varslet her. Dere har fått et tilbud som dere ikke har vært fornøyd med. Kan vi nå si at ballen ligger på deres banehalvdel?
1: Nei, det jeg vil nok si at fortsatt så ligger jo ballen da hos arbeidsgiver, men vi er villige til også å komme med forslag til løsninger. Vi er villige til å se på innretningen på kravene våre for å få en løsning. Så hvor ballen helt ligger, den er litt usikkert, men hovedsiden ligger at den hos arbeidsgiveren.
2: Hva slags bevegelse det nå, om noen, i forhandlingene?
1: Akkurat nå det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
0: Brittisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den brittiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Amerikanske myndigheter har hevdet at en utenlandsk aktør kan være involvert, men det er foreløpig ikke bekreftet av brittisk politi. Kong Carl Gustav åpnet i dag riksmøte i den svenske riksdagen. Kongen deltok sammen med dronning Silvia og kronprinsparret. I sin tale til riksdagen tok kongen opp krigen i Ukraina og den urolige sikkerhetssituasjonen i Midtøsten. Åpningen av riksdagen er preget av en ganske vanskelig regjeringsdannelse. I åpningstalen hadde svenske kongen en oppfordring til de folkevalgte.
13: Min ønsken
3: Mitt ønske er derfor at dette riksdagsåret
13: Riksdagsord Preglas av
3: Preges av lydhørhet, ærlighet og langsiktighet.
13: At ni
3: At dere lytter til hverandre, selv om dere ikke deler de samme synspunktene.
13: Ikke deler oppfatninger. Og søker gemensamme
3: Og at dere søker felles løsninger.
13: At ni viser
3: At dere viser det lederskapet som folk har all grunn til å forvente.
13: At forvente seg av sine folkvalgte
3: Av sine folkevalgte representanter.
13: Låt oss,
3: La oss sammen bidra til et samfunn preget av tillit og trygghet.
13: Tillit og trygghet. Der
3: demokratiet står støtt.
13: Står stadigt. Og der optimisme.
3: Og der optimisme og framtidstro får rom til å vokse.
13: At vokse.
6: Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Denne viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% av kraften brukes av utenlandsk eide datasenteret. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
8: Hovedfunnet er jo at datasenteret bruker mye strøm, det vet alle. Det har begrenset verdiskapningseffekt i forhold til i hvert fall hva vi har fått inntrykk av. Og det er ingenting som tyder på at dagens datasenteret kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
9: Det er dette Rødt har advart mot hele tiden. Datasenteret skaper veldig få nye jobber i forhold til eksisterende industri, og derfor er det også en ulykke at i dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI. At de vil ha tak i kraft av vår er ingen overraskelse. Og at de får den i så stort mån, uten noen som helst kontroll, det er det som er alvorlig, og som Stortinget må rette opp i.
6: Det sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Politisk kommentator Håvard Nyhus her i NRK. Mange vil kjenne til datasenterplaner et eller annet sted i sin kommune. Hvordan er trykket mot kommunene og mot kraftnettet vårt?
10: Det er veldig stort. Nå rapporterer NVE at det er 110 datasentervirksomheter som står i kø, så det er en veldig stor pågang. I tillegg så kommer det rapporter som tilsier at norske myndigheter undervurderer hva slags strømsluk dette vil bli om 10, 15 og 20 år. Så mange kommuner sier at de opplever at de er maktesløse og ikke klarer å stå imot dette trykket.
6: Ja, det er noe av det som denne rapporten fra Teknologirådet nå er innom. Hva er hovedfunnet og det viktigste i denne rapporten?
10: Det viktigste hovedfunnet er gapet mellom hvor mye Norge får igjen for dette her, og hva det blir sagt at vi skal få igjen for det. Det viser rapporten.
6: Det er ikke bare i Norge at disse sentrene får oss til å tenke oss godt om.
10: Nei, og denne debatten har jo også forplantet seg til USA nå, interessant nok. President Donald Trump pleier å være på lag med tidsånden i dette tilfellet, så er han i utakt med sine egne velgere, viser det seg. Der har vi en ganske lik debatt som i Norge. Det handler om at disse datasentrene sluker kraft, at de tar av kraftoverskuddet, og at de i sin tur presser prisene opp. Donald Trump på sin side er opptatt av at disse datasentrene skal bli en spydspiss i USAs strategi for å vinne KI-kappløpet mot Kina, men han kan altså ha foregnet seg. Han har i hvert fall hatt betalt en politisk kostnad ved å ta dette standpunktet så langt.
6: Hva er det ved disse sentrene som vekker dette folkelige engasjementet?
10: Det blir jo kalt de nye vindturbinene. Det handler, som jeg er inne på, om strømpriser, og handler om hva vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til, og så har det i tillegg en symboltung effekt. Dette har blitt selve bildet på det grønne skiftet, at vi går inn i en ny tid, at vi går inn i en modernitet, så det er veldig mange sånne ting som dette trigger, og som det i mange verdispørsmål lugger hos store deler av befolkningen.
6: Hvordan er det landet rundt oss? Du har nevnt USA, men nærmere oss, hvordan forholder de seg til datasentrene?
10: Det er store nasjonale variasjoner. Det er jo et av påstandene om Norge, at vi har sluppet dette for billig til. Vi ser at mange av våre naboland begynner å regulere dette mye strammere. Nederland har innført et forbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette her, og krever at deler av kraftoverskuddet, at disse datasentrene selv må bruke overskuddsvarmen og sende det tilbake igjen til kraftnettet. Tilsvarende ser vi i Finland og Irland. Så det at vi ser disse utviklingstrekkene hos våre naboland er også noe som øker presset på harde reguleringer her hjemme.
6: Så hører vi skepsisen fra Rødt og Moxnes. Hvordan ser tilnærmingen til det politiske Norge ut til disse datasentrene?
10: Rødt er jo de som har markert seg kanskje aller hardest på dette området, kanskje i selskap med SV og MDG. Vi ser også at Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har utviklet en ny politikk for datasentre og ønsker å regulere dette kraftigere, og på samme måte som IREN ønsker å stille krav om at deler av overskuddsvarmen må kanaliseres tilbake i strømnettet, og som vi hørte innledningsvis her, det begynner jo å skje bevegelser hos Arbeiderpartiet også. Så sent som i mai så sa de for eksempel nei til at den billigste kraften, altså den såkalte konsesjonskraften, ikke lenger kan brukes på datasenter. Vi vet også at regjeringen jobber med å gjøre det livet enda surere for de datasentrene som driver med kryptoutvinning, som er en uønsket aktivitet på norsk jord.
6: I sum, altså etter denne praten som vi har hatt her, så kan jo dette høres nesten bare negativt ut. Men hva er grunnene for at man skal ha datasentre?
10: Arbeiderpartiet og regjeringen har jo en datasenterstrategi, og da er tanken at dette er fremtidens industri, og at om ikke nå, så i hvert fall på sikt kan bidra til arbeidsplasser og vekst i norske distrikter. Så det er også det er viktig å ha med. Det er veldig masse fordeler knyttet til datasenter, og det knytter seg visjoner og drømmer til at dette kan bli et nytt industrieventyr i Norge, som har veldig gode forutsetninger for dette her. Vi har gode, stabile rammevilkår, vi har et kjølig klima som bidrar til nedkjøling, og vi har forholdsvis rimelige strømpriser, og det er jo grunnen til at nå er veldig mange utenlandske datasentervirksomheter som ser mot Norge.
6: Håvard Nyhus, takk for den orienteringen. Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen.
0: En mann fra Kristiansand er dømt til 11 og et halvt års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ekssamboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
3: Russland fortsetter sine fiendtlige handlinger mot NATOs allierte. De prøver å svekke besluttsomheten vår og stanse støtten til Ukraina. Men Russland lykkes ikke. De mislykkes på slagmarken i Ukraina. Og de klarer ikke å undergrave samholdet vårt eller støtten vår til landet. Budskapet vårt til Moskva er krystallklart. Vi skal gjøre mer for Ukraina, ikke mindre. Den beste måten å svare på disse gråsonehandlingene fra Russland på er å øke støtten til Ukraina heller enn å redusere den. Målet deres er tross alt å splitte oss, få oss til å miste fokus på Ukraina, og krangle om hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan alt henger sammen. Nei, vi må holde oss rolig, stå løpet ut og støtte Ukraina.
0: Store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. I ettermiddag var NRKs korrespondent Anders Børingbo til stede da politiet gikk til aksjon mot migrantleirene i området.
14: Ja, nå er man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i 2 måneder. Så her er det 2 måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da 2 måneder siden i morgen dette skjedde.
0: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
14: Ja, det vi hører er at de er kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl, men at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men dette er i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag.

0: bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå i hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer, og det var altså en større politiaksjon her tidligere i dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått, de har fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene små, og så må vi undersøke at disse opplysningene ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
1: I morgen det altså 2 måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
0: Ja, der det veldig mange forskjellige versjoner. Spanias statsminister Pedro Sánchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mer at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier jo at de så videoer, fikk beskjed i sosiale medier om at det var åpent eller veldig lett å komme inn, og det skjedde i hvert fall, så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene i sosiale medier har blitt gitt.
1: Takk så langt, korrespondent Anders Børingbo.
2: Irlands energiminister sier at han tror det usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
3: Det åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
2: Det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol.
1: Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. Fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september, og dermed vil det være 72 lokførere i streik fra mandag av. I det nye streikuttaket er det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom med et tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd med tilbudet fra arbeidsgiversiden. Det har ikke vært flere møter mellom partene i konflikten etter helgen, sier leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
4: Utviklingen nå at vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
5: Nå det altså en opptrapping som varslet her. Dere har fått et tilbud som dere ikke har vært fornøyd med. Kan vi nå si at ballen ligger på deres banehalvdel?

0: Nei, det jeg vil nok si at fortsatt så ligger jo ballen da hos arbeidsgiver, men vi er villige til også å komme med forslag til løsninger. Vi er villige til å se på innretningen på kravene våre for å få en løsning. Så hvor ballen helt ligger, den er litt usikkert, men hovedsiden ligger er at den er hos arbeidsgiveren.
1: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
0: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet. Da.
2: Brittisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den brittiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Amerikanske myndigheter har hevdet at en utenlandsk aktør kan være involvert, men det er foreløpig ikke bekreftet av brittisk politi.

0: Med slagordet «Hope again» lover Andy Burnham politikk som gir mer håp for britene. Han holdt sin første landsmøtetale nå i ettermiddag. Datasenteret i Norge bruker mye strøm, men legger ikke igjen så store verdier som først antatt, viser ny rapport. Brittisk politi fant ikke sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved en brittisk militærflybase. Dette er hovedsakene i NRK Nyheter nå. Klokken er 16. I Storbritannia holdt Andy Burnham i ettermiddag sin første tale som statsminister på Labours landsmøte. Med slagordet «Hope again» lover Burnham å føre en politikk som gir mer håp for innbyggerne. Statsministeren sier han vil føre Storbritannia inn på et nytt spor, men at for å gjøre det må politikerne først være ærlige på hvilke utfordringer folk strever med.
1: Everyone can see the position Britain is in.
2: Alle kan se hvilken situasjon Storbritannia befinner seg i. At samfunnet ikke fungerer slik det burde. Alle snakker om hvor dyrt det har blitt å leve. Folk ønsker seg mindre rotløshet og en tydeligere kurs. I dag besvarer jeg dette kallet. Håp springer ut av ærlighet.
1: Comes from honesty. And we will have hope.
2: Og vi skal finne tilbake til håpet, men først må vi være ærlige. Det krever at vi sier høyt det politikere flest feier under teppet. La meg si det rett ut. Storbritannia har vært på feil kurs i lang tid.

0: Deindustrialisering.
1: Avindustrialisering, avregulering, privatisering, innstramminger, brexit. Det gir et land drevet av særinteresser i stedet for fellesskapets beste. Makt samlet på alt for få hender, mens alt for mange lokalsamfunn seiler sin egen sjø. Jeg er klar til å ta grepene mine forgjengere ikke våget. Jeg vil endre kursen fra de siste 40 årene og gi Storbritannia en ny retning. Bygge en ny økonomi og en ny politikk. Det er dette jeg legger frem for dere i dag.
2: Vi her hjemme permitterer 26 konduktører på grunn av togstreiken. Det opplyser Norsk Jernbaneforbund til Fri Fagbevegelse. Permitteringene gjelder fra i morgen. Alle 13 konduktører på Hamar og 13 av 25 konduktører på Lillehammer rammes. Bakgrunnen for permitteringene er den pågående togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund varslet i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. Fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Den viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at rundt 90% er utenlandseid. Bente Solli, du skriver bok om det store skiftet fra internett til kunstig intelligens og det store behovet for datakraft. Hva innebærer det for Norge at vi har så mye kraft som da trengs over hele verden i utviklingen da av kunstig intelligens?
3: Det betyr jo at vi er i en gunstig posisjon, at vi har kraft som er en av de viktigste innsatsfaktorene for AI-økonomien. Men vi har jo ikke nok kraft, og vi har jo ikke nok fornybar kraft til å dekke behovet. Sånn at norsk industri, de merker jo nå at de har fått en ny konkurrent, og den nye industrien og den nye konkurrenten, det er intelligens.
2: Du sammenligner den tiden vi er inne i nå, som mange prøver å forstå, med det store oljeeventyret, starten på det store oljeeventyret i Norge. Hva legger du i det?
3: Jeg legger ikke i det at data er den nye oljen, men jeg legger i det at vi sitter på en knapp ressurs som er viktig for den nye økonomien. Og hvis vi kan lære av det vi har gjort innenfor maritim sektor, innenfor havbruk, innenfor olje og gass, eller helt tilbake til vannkraften, så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden, fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
2: Altså, hva er det viktig at norske myndigheter og politikere passer på nå?
3: Ja, det er jo selvfølgelig når datasentrene er eid av utenlandske eiere, så må vi passe på sikkerhet og kontroll og jurisdiksjon. Det er jo det første vi må være obs på. Men jeg tror det viktigste deretter, det er å tenke hvem er det som skal være kunder av disse datasentrene. Fordi hvis all regnekraften også går til utenlandske store teknologiselskaper, så vil det være lite regnekraft igjen til den industrien vi har i Norge, eller til gründere som ønsker å bygge helt nye produkter, tjenester, selskaper. Så vi må sørge for at vi har nok regnekraft til at vi som land også bygger verdier fremover.
2: Men da er det jo lett å tenke at Norge er et lite land. Hva har vi egentlig å stille opp med i konkurransen med KI-selskaper, blant annet i USA og Kina?
3: Jeg tror ikke vi skal konkurrere med USA og Kina, fordi vi er nødt til å finne vår plass i denne verdikjeden. Og jeg tror at Norge kommer til å bli veldig gode på å anvende. Vi kan bli veldig gode på å anvende kunstig intelligens, men da må vi også sørge for at vi har tilgang på nok kraft og ren kraft, som da disse datasentrene produserer, til at vi har nok konkurranseevne i egen industri.
2: Så når denne rapporten fra Teknologirådet kommer i dag, så viser altså at datasentrene forsyner seg av strømkapasiteten, men legger igjen langt mindre verdi enn det kanskje mange har trodd på forhånd. Hva slags beskjed har du til ordfører rundt omkring i landet som tenker at datasentret er en god idé for enhver pris?
3: Ja, jeg tenker at datasentret er på en måte ikke sluttproduktet i en AI-økonomi. Det er den grunnleggende fysiske infrastrukturen som må være på plass for at hele verden skal kunne få en mer AI-drevet økonomi. Men så er det da å løfte blikket og forstå hele verdikjeden. Fordi dette er på en måte bare starten på noe som etter hvert da, ja, vi skal få rene kraft, og så skal vi ha skytjenester, og så skal vi ha AI-modeller på toppen av disse datasentrene. Og så er det da, hvem har evne til å bygge noe på toppen av modellene igjen? Og det er der jeg tror den største verdiskapingen kommer, jo lengre opp i den verdikjeden du klarer å komme.
2: Og du har også tro på at også Norge kan være med i dette?
3: Ja, vi er veldig godt digitalisert, vi er et digitalt modent land, men jeg savner jo en industripolitikk der man prøver å forstå hele denne nye verdikjeden, og når jeg skriver bok så er jeg veldig opptatt av hvor er det verdiene flytter seg, fordi vi har vært vant til at internett endret distribusjon, men AI gjør jo intelligens både mer tilgjengelig og billigere, og det har enormt stor innvirkning på konkurransekraft, på forretningsmodeller, og hvordan alle selskaper må tilpasse seg dette.
2: Kort til slutt, du var på studietur til Kina i sommer. Hva tenker du at vi kan lære av dem?
3: Jeg blir jo slått av hvor flinke kineserne er til å tenke helhetlig. Det må de på en måte gjøre også, fordi de er forhindret fra å kjøpe mange viktige teknologiinnsatser og varer fra USA. Men de tenker helhetlig, så de bygger en helhetlig verdikjede. Alt fra energi til datasentre, til skylagring, til brikker, modeller. Og så bruker de da modellene til å anvende det i sin egen industri. Så når de produserer en elbil, så produserer de batterier, de har mineralene til batteriproduksjon, de utstyrer bilfabrikkene med fysisk AI, som er robotisering, og når bilene kommer ut på gaten, så har de også nok fornybar energi til å kunne la de bilene kjøre.
2: Takk for at du kom hit i dag, IT-gründer Bente Solli. Kong Carl Gustav åpnet i dag riksmøtet i den svenske riksdagen. Kongen deltok sammen med dronning Silvia og kronprinsparet. I sin tale til riksdagen tok kongen opp krigen i Ukraina og den urolige sikkerhetssituasjonen i Midtøsten. Åpningen av riksdagen er preget av en ganske vanskelig regjeringsdannelse. I åpningstalen hadde svenskekongen en oppfordring til de folkevalgte.
0: Mitt ønske er derfor at dette riksdagsåret preges av lydhørhet, ærlighet og langsiktighet. At dere lytter til hverandre, selv om dere ikke deler de samme synspunktene.
4: Inte delar uppfattningar.
0: Och söker felles lösningar.
4: Att
0: ni visar det ledarskapet som folk har all grund till att förvänta.
4: Att förvänta sig av sina
0: folkvalda representanter.
4: Låt oss...
1: La oss sammen bidra til et samfunn preget av tillit og trygghet.
4: Tillit og trygghet. Der
1: demokratiet står støtt.
4: Står stadigt. Og der optimisme...
1: Og der optimisme og framtidstro får rom til å vokse.
4: At vekse.
5: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen.
2: En mann fra Kristiansand er dømt til 11 og et halvt års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ex-samboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ex-samboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
1: Russland fortsetter sine fiendtlige handlinger mot NATOs allierte. De prøver å svekke besluttsomheten vår og stanse støtten til Ukraina. Men Russland lykkes ikke. De mislykkes på slagmarken i Ukraina. Og de klarer ikke å undergrave samholdet vårt eller støtten vår til landet. Budskapet vårt til Moskva er krystallklart. Vi skal gjøre mer for Ukraina, ikke mindre. Den beste måten å svare på disse gråsonehandlingene fra Russland på er å øke støtten til Ukraina heller enn å redusere den. Målet deres er tross alt å splitte oss, få oss til å miste fokus på Ukraina, og krangle om hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan alt henger sammen.
6: Nei,
1: vi må holde oss rolig, stå løpet ut og støtte Ukraina.
2: Den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. I ettermiddag var NRKs korrespondent Anders Børingbo til stede da politiet gikk til aksjon mot migrantleirene i området.
7: Ja, nå er man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i 2 måneder, så her er det 2 måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da 2 måneder siden i morgen dette skjedde.
2: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
7: Ja, det vi hører at de kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl, men at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette ikke bekreftede opplysninger, men dette i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det en opptrapping av situasjonen en dag før, det to måneder siden alle kom.
2: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene i området?
7: Altså, mange bor jo fortsatt i leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå, og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå i hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer, og det var altså en større politiaksjon her tidligere i dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene små, og så må vi undersøke at disse opplysningene ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
2: I morgen det altså to måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
7: Ja, der det veldig mange forskjellige versjoner. Spaniens statsminister Pedro Sanchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mer at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier jo at de så videoer, fikk beskjed i sosiale medier om at det var åpent eller veldig rett å komme inn, og det skjedde i hvert fall så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene i sosiale medier har blitt gitt.
2: Takk så langt, korrespondent Anders Børingbo.
5: Irlands energiminister sier at han tror det usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i tre måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
1: Det åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som gode for landene individuelt. Men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
5: Ja, det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol.
2: Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Amerikanske myndigheter har hevdet at en utenlandsk aktør kan være involvert, men det er foreløpig ikke bekreftet av britisk politi. I Storbritannia holdt Andy Burnham i ettermiddag sin første tale som statsminister på Labours landsmøte. Med slagordet «Hope again» lover Burnham å føre en politikk som gir mer håp for innbyggerne. Statsministeren sier han vil føre Storbritannia inn på et nytt spor, men at for å gjøre det må politikerne først være ærlige på hvilke utfordringer folk strever med. Vi her hjemme permitterer 26 konduktører på grunn av togstreiken, det opplyser Norsk Jernbaneforbund til Fri Fagbevegelse. Permitteringene gjelder fra i morgen. Alle 13 konduktører på Hamar og 13 av 25 konduktører på Lillehammer rammes. Bakgrunnen for permitteringene er den pågående togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund varslet i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. Fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september. Kong Carl Gustav åpnet i dag riksmøtet i den svenske riksdagen. Kongen deltok sammen med dronning Silvia og kronprinsparret. I sin tale til riksdagen tok kongen opp krigen i Ukraina og den urolige sikkerhetssituasjonen i Midtøsten. Åpningen av riksdagen er preget av en ganske vanskelig regjeringsdannelse. I åpningstalen hadde svenske kongen en oppfordring til de folkevalgte.
0: Mitt ønske er derfor at dette riksdagsåret preges av lydhørhet, ærlighet og langsiktighet. At dere lytter til hverandre, selv om dere ikke deler de samme synspunktene.
4: Inte delar uppfattningar.
0: Och så att ni söker felles lösningar.
4: Att ni visar
0: det ledarskapet som folk har all grund till att förvänta.
4: Att förvänta sig av sina
0: folkvalda representanter.
4: Låt oss
0: sammen bidra till ett samhälle präglat av tillit och trygghet.
4: Där
0: demokratin står stött.
4: Står stadigt. Och där
0: optimism och framtidstro får rum till att växa.
4: Får utrymme att växa.
2: Datacentret försyner sig grovt av norsk strömkapacitet men lägger igen långt mindre värde lokalt än annan industri med tillsvarande strömförbruk. Det visar en ny rapport från Teknologirådet. Den viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at rundt 90% er utenlandseid. Bente Solli, du skriver bok om det store skiftet fra internett til kunstig intelligens og det store behovet for datakraft. Hva innebærer det for Norge at vi har så mye kraft som da trengs over hele verden i utviklingen da av kunstig intelligens?
3: Det betyr jo at vi er i en gunstig posisjon, at vi har kraft som er en av de viktigste innsatsfaktorene for AI-økonomien. Men vi har jo ikke nok kraft, og vi har jo ikke nok fornybar kraft til å dekke behovet. Sånn at norsk industri, de merker jo nå at de har fått en ny konkurrent, og den nye industrien og den nye konkurrenten, det er intelligens.
2: Du sammenligner den tiden vi er inne i nå, som mange prøver å forstå, med det store oljeeventyret, starten på det store oljeeventyret i Norge. Hva legger du i det?
3: Jeg legger ikke i det at data er den nye oljen, men jeg legger i det at vi sitter på en knapp ressurs som er viktig for den nye økonomien. Og hvis vi kan lære av det vi har gjort innenfor maritim sektor, innenfor havbruk, innenfor olje og gass, eller helt tilbake til vannkraften, så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden. Fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
2: Altså, hva er det viktig at norske myndigheter og politikere passer på nå?
3: Ja, det er jo selvfølgelig når datasentrene er eid av utenlandske eiere, så må vi passe på sikkerhet og kontroll og jurisdiksjon. Det er jo det første vi må være obs på. Men jeg tror det viktigste deretter, det er å tenke hvem er det som skal være kunder av disse datasentrene. Fordi hvis all regnekraften også går til utenlandske store teknologiselskaper, så vil det være lite regnekraft igjen til den industrien vi har i Norge, eller til gründere som ønsker å bygge helt nye produkter, tjenester, selskaper. Så vi må sørge for at vi har nok regnekraft til at vi som land også bygger verdier fremover.
2: Men da er det jo lett å tenke at Norge er et lite land. Hva har vi egentlig å stille opp med i konkurransen med KI-selskaper, blant annet i USA og Kina?
3: Jeg tror ikke vi skal konkurrere med USA og Kina, fordi vi er nødt til å finne vår plass i denne verdikjeden. Og jeg tror at Norge kommer til å bli veldig gode på å anvende. Vi kan bli veldig gode på å anvende kunstig intelligens, men da må vi også sørge for at vi har tilgang på nok kraft og ren kraft, som da disse datasentrene produserer, til at vi har nok konkurranseevne i egen industri.
2: Så når denne rapporten fra Teknologirådet kommer i dag, så viser altså at datasentrene forsyner seg av strømkapasiteten, men legger igjen langt mindre verdi enn det kanskje mange har trodd på forhånd. Hva slags beskjed har du til ordfører rundt omkring i landet som tenker at datasentre er en god idé for enhver pris?
3: Ja, jeg tenker at datasenteret er på en måte ikke sluttproduktet i en AI-økonomi. Det er den grunnleggende fysiske infrastrukturen som må være på plass for at hele verden skal kunne få en mer AI-drevet økonomi. Men så er det da å løfte blikket og forstå hele verdikjeden. Fordi dette er på en måte bare starten på noe som etter hvert da ja, vi skal få regnekraft, og så skal vi ha skytjenester, og så skal vi ha AI-modeller på toppen av disse datasentrene. Og så er det da, hvem har evne til å bygge noe på toppen av modellene igjen? Og det er der jeg tror den største verdiskapingen kommer, jo lengre opp i den verdikjeden du klarer å komme.
2: Og du har også tro på at også Norge kan være med i dette?
3: Ja, vi er veldig godt digitalisert, vi er et digitalt modent land, men jeg savner jo en industripolitikk der man prøver å forstå hele denne nye verdikjeden, og når jeg skriver bok så er jeg veldig opptatt av hvor er det verdiene flytter seg, fordi vi har vært vant til at internett endret distribusjon, men AI gjør jo intelligens både mer tilgjengelig og billigere, og det har enorm stor innvirkning på konkurransekraft, på forretningsmodeller, og hvordan alle selskaper må tilpasse seg dette.
2: Kort til slutt, du var på studietur til Kina i sommer. Hva tenker du at vi kan lære av dem?
3: Jeg blir jo slått av hvor flinke kineserne er til å tenke helhetlig. Det må de på en måte gjøre også, fordi de er forhindret fra å kjøpe mange viktige teknologiinnsatser og varer fra USA. Men de tenker helhetlig, så de bygger en helhetlig verdikjede. Alt fra energi til datasentre, til skylagring, til brikker, modeller, og så bruker de da modellene til å anvende det i sin egen industri. Så når de produserer en elbil, så produserer de batterier, de har mineralene til batteriproduksjon, de utstyrer bilfabrikkene med fysisk AI, som er robotisering, og når bilene kommer ut på gaten, så har de også nok fornybar energi til å kunne la de bilene kjøre.
5: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende etter 1-2-tapet mot Portugal søndag kveld, etter å ha fått en hard takling fra Bernardo Silva på overtid. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig denne skaden er, eller om Ødegaard rekker torsdagens bortekamp mot Wales i Nasjonsligaen.
2: En mann fra Kristiansand er dømt til 11 og et halvt års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ekssamboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
1: Russland fortsetter sine fiendtlige handlinger mot NATOs allierte. De prøver å svekke besluttsomheten vår og stanse støtten til Ukraina. Men Russland lykkes ikke. De mislykkes på slagmarken i Ukraina. Og de klarer ikke å undergrave samholdet vårt eller støtten vår til landet. Budskapet vårt til Moskva er krystallklart. Vi skal gjøre mer for Ukraina, ikke mindre. Den beste måten å svare på disse gråsonehandlingene fra Russland på er å øke støtten til Ukraina heller enn å redusere den. Målet deres er tross alt å splitte oss, få oss til å miste fokus på Ukraina, og krangle om hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan alt henger sammen. Nei, vi må holde oss rolig, stå løpet ut og støtte Ukraina.
2: Siden den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. I ettermiddag var NRKs korrespondent Anders Børingbo til stede da politiet gikk til aksjon mot migrantleirene i området.
7: Ja, nå er man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i 2 måneder, så her er det to måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da to måneder siden i morgen dette skjedde.
2: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
7: Ja, det vi hører er at de er kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl, men nå at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men dette er i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det er en opptrapping av situasjonen en dag før, det er to måneder siden alle kom.
2: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene i området?
7: Altså, mange bor jo fortsatt i leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som er bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så er jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det er klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene er nå i hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer, og det var altså en større politiaksjon her tidligere i dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene er små, og så må vi understreke at disse opplysningene er ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
2: I morgen er det altså to måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
7: Ja, der er det veldig mange forskjellige versjoner. Spanias statsminister Pedro Sánchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mener at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier at de så videoer, fikk beskjed i sosiale medier om at det var åpent eller veldig rett å komme inn, og det skjedde i hvert fall, så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene i sosiale medier har blitt gitt.
2: Takk så langt, korrespondent Anders Børingbo.
5: Irlands energiminister sier at han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i tre måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
1: Det er åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke
6: in DC last week.
1: Tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg er klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier.
8: Vi
1: gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som er gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
9: Ja, det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol.
2: Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Amerikanske myndigheter har hevdet at en utenlandsk aktør kan være involvert, men det er foreløpig ikke bekreftet av britisk politi. I Storbritannia holdt Andy Burnham i ettermiddag sin første tale som statsminister på Labours landsmøte. Med slagordet «Hope again» lover Burnham å føre en politikk som gir mer håp for innbyggerne. Statsministeren sier han vil føre Storbritannia inn på et nytt spor, men at for å gjøre det må politikerne først være ærlige på hvilke utfordringer folk strever med. Vi her hjemme permitterer 26 konduktører på grunn av togstreiken. Det opplyser Norsk Jernbaneforbund til Fri Fagbevegelse. Permitteringene gjelder fra i morgen. Alle 13 konduktører på Hamar og 13 av 25 konduktører på Lillehammer rammes. Bakgrunnen for permitteringene er den pågående togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund varslet i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. Fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september. Kong Carl Gustav åpnet i dag riksmøte i den svenske riksdagen. Kongen deltok sammen med dronning Silvia og kronprinsparet. I sin tale til riksdagen tok kongen opp krigen i Ukraina og den urolige sikkerhetssituasjonen i Midtøsten. Åpningen av riksdagen er preget av en ganske vanskelig regjeringsdannelse. I åpningstalen hadde svenske kongen en oppfordring til de folkevalgte.
4: Mitt ønske
1: er derfor at dette riksdagsåret preges av lydhørhet, ærlighet og langsiktighet. At dere lytter til hverandre, selv om dere ikke deler de samme synspunktene.
4: Inte delar uppfattningar.
1: Och att ni söker felles lösningar.
4: Att ni visar
1: det ledarskapet som folk har all grund till att förvänta.
4: Att förvänta sig av sina
1: folkvalda representanter.
4: Låt oss
1: sammen bidra till ett samhälle präget av tillit och trygghet.
4: Där
1: demokratin står stött.
4: Står stadigt. Och där
1: optimism och framtidstro får rum till att växa.
4: Får utrymme att växa.
2: Datacentret försyner sig grovt av norsk strömkapacitet men lägger igen långt mindre värde lokalt än annan industri med tillsvarande strömförbruk. Det visar en ny rapport från Teknologirådet. Den viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at rundt 90% er utenlandseid. Bente Solli, du skriver bok om det store skiftet fra internett til kunstig intelligens og det store behovet for datakraft. Hva innebærer det for Norge at vi har så mye kraft som da trengs over hele verden i utviklingen da av kunstig intelligens?
3: Det betyr at vi er i en gunstig posisjon, at vi har kraft som er en av de viktigste innsatsfaktorene for AI-økonomien. Men vi har jo ikke nok kraft, og vi har jo ikke nok fornybar kraft til å dekke behovet. Sånn at norsk industri, de merker jo nå at de har fått en ny konkurrent, og den nye industrien og den nye konkurrenten, det er intelligens.
2: Du sammenligner den tiden vi er inne i nå, som mange prøver å forstå, med det store oljeeventyret, starten på det store oljeeventyret i Norge. Hva legger du i det?
3: Jeg legger ikke i det at data er den nye oljen, men jeg legger i det at vi sitter på en knapp ressurs som er viktig for den nye økonomien. Og hvis vi kan lære av det vi har gjort innenfor maritim sektor, innenfor havbruk, innenfor olje og gass, eller helt tilbake til vannkraften, så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden. Fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
2: Altså, hva er det viktig at norske myndigheter og politikere passer på nå?
3: Ja, det er jo selvfølgelig når datasentrene er eid av utenlandske eiere, så må vi passe på sikkerhet og kontroll og jurisdiksjon. Det er jo det første vi må være obs på. Men jeg tror det viktigste deretter, det er å tenke hvem er det som skal være kunder av disse datasentrene. Fordi hvis all regnekraften også går til utenlandske store teknologiselskaper, så vil det være lite regnekraft igjen til den industrien vi har i Norge, eller til gründere som ønsker å bygge helt nye produkter, tjenester, selskaper. Så vi må sørge for at vi har nok regnekraft til at vi som land også bygger verdier fremover.
2: Men da er det jo lett å tenke at Norge er et lite land. Hva har vi egentlig å stille opp med i konkurransen med KI-selskaper, blant annet i USA og Kina?
3: Jeg tror ikke vi skal konkurrere med USA og Kina, fordi vi er nødt til å finne vår plass i denne verdikjeden. Og jeg tror at Norge kommer til å bli veldig gode på å anvende. Vi kan bli veldig gode på å anvende kunstig intelligens, men da må vi også sørge for at vi har tilgang på nok kraft og ren kraft, som da disse datasentrene produserer, til at vi har nok konkurranseevne i egen industri.
2: Så når denne rapporten fra Teknologirådet kommer i dag, så viser altså at datasentrene forsyner seg av strømkapasiteten, men legger igjen langt mindre verdi enn det kanskje mange har trodd på forhånd. Hva slags beskjed har du til ordfører rundt omkring i landet som tenker at datasentret er en god idé for enhver pris?
3: Ja, jeg tenker at datasenteret er på en måte ikke sluttproduktet i en AI-økonomi. Det er den grunnleggende fysiske infrastrukturen som må være på plass for at hele verden skal kunne få en mer AI-drevet økonomi. Men så er det da å løfte blikket og forstå hele verdikjeden. Fordi dette er på en måte bare starten på noe som etter hvert da, ja, vi skal få regnekraft, og så skal vi ha skytjenester, og så skal vi ha AI-modeller på toppen av disse datasentrene. Og så er det da, hvem har evne til å bygge noe på toppen av modellene igjen? Og det er der jeg tror den største verdiskapingen kommer, jo lengre opp i den verdikjeden du klarer å komme.
2: Og du har også tro på at også Norge kan være med i dette?
3: Ja, vi er veldig godt digitalisert, vi er et digitalt modent land, men jeg savner jo en industripolitikk der man prøver å forstå hele denne nye verdikjeden, og når jeg skriver bok så er jeg veldig opptatt av hvor er det verdiene flytter seg, fordi vi har vært vant til at internett endret distribusjon, Men AI gjør jo intelligens både mer tilgjengelig og billigere, og det har enorm stor innvirkning på konkurransekraft, på forretningsmodeller, og hvordan alle selskaper må tilpasse seg dette.
2: Kort til slutt, du var på studietur til Kina i sommer. Hva tenker du at vi kan lære av dem?
3: Jeg blir jo slått av hvor flinke kineserne er til å tenke helhetlig. Det må de på en måte gjøre også, fordi de er forhindret fra å kjøpe mange viktige teknologiinnsatser og varer fra USA. Men de tenker helhetlig, så de bygger en helhetlig verdikjede. Alt fra energi til datasentre, til skylagring, til brikker, modeller, og så bruker de da modellene til å anvende det i sin egen industri. Så når de produserer en elbil, så produserer de batterier, de har mineralene til batteriproduksjon, de utstyrer bilfabrikkene med fysisk AI, som er robotisering, og når bilene kommer ut på gaten, så har de også nok fornybar energi til å kunne la de bilene kjøre.
5: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner. Martin Ødegaard deltar ikke på dagens landslagstrening, det melder TV 2. Landslagskapteinen måtte forlate banen haltende

0: Ja, nå man I ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her I to måneder, så her det to måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli I år. Og det da to måneder siden I morgen dette skjedde.
1: Mange migranter jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
0: Ja, det vi hører at de kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl, men at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette ikke bekreftede opplysninger, men dette I hvert fall en ny vending her I Ceuta I dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det en opptrapping av situasjonen en dag før, det to måneder siden alle kom.
1: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene I området?
0: Altså mange bor jo fortsatt I leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir I går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon enda og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn I leire, altså ordentlige leire som bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå I hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer, og det var altså en større politiaksjon her tidligere I dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene små, og så må vi understreke at disse opplysningene ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
1: I morgen det altså to måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
0: Ja, der det veldig mange forskjellige versjoner. Spaniens statsminister Pedro Sánchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mer at Marokko slapp opp grensen mer enn I måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier jo at de så videoer, fikk beskjed I sosiale medier om at det var åpent eller veldig lett å komme inn, og det skjedde I hvert fall, så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene I sosiale medier har blitt gitt.
1: Takk så langt, korrespondent Anders Børingbo.

Brittisk politi fant ikke sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved en brittisk militærflybase. I ettermiddag lanserte Trump amerikanske myndigheters egne KI-drevne nettside. I kveld tar han imot KI-topper i Det hvite hus. Martin Ødegaard blir med fotballlandslaget til Cardiff og er i bedring. Det kom frem på en pressekonferanse i ettermiddag. Ja, da er klokken 17. Dette er NRK Nyheter. Jeg heter Ida Creed. Brittisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den brittiske militærflybasen.

0: flybasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt mer om hva mennene nå mistenkes for. Amerikanske myndigheter har hevdet at en utenlandsk aktør kan være involvert, men dette er foreløpig ikke bekreftet av brittisk politi. Korrespondent i London, Kristin Solberg, hvordan skal vi tolke denne utviklingen i saken?
1: Ja, nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke er funnet sprengstoff verken i bilen eller tegn til noe sprengstoff i bilen som disse mennene brukte like utenfor flybasen. Og det i kombinasjonen med at det er jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen, men det er det kilder forteller til britiske medier. Men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon i går ettermiddag, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil to uker. De kan holde mistenkte i inntil to uker uten å tiltale dem. Og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da også ikke gjort i denne saken her.
0: Men har britisk politi sagt noe mer da om hva de er mistenkt for?
1: Nei, lederen for britisk antiterrorpoliti har sagt at de fortsatt er under etterforskning, men han har ikke gått inn på detaljene i hva det er de er mistenkt for. Det han har sagt mandag kveld, det er at de holder alle spor åpne, inkludert at de kan ha vært stedfortredere for en utenlandsk aktør, enten bevisst eller ubevisst. Men han ville ikke gå mer konkret inn på det. Nå sier også utenriksminister Marco Rubio i USA at de definitivt jobbet for en utenlandsk makt. Det mye kan tyde på at britene ikke er like sikre på akkurat det, ellers så vil man nå kanskje ikke ha løsatt dem mot kausjon. Men her er det veldig mange ubesvarte spørsmål. Det har vært flere motstridende signaler egentlig gjennom de siste halvannet døgnet angående akkurat denne saken.
0: Som du var inne på, Kristin, både Trump og utenriksminister Rubio i USA har altså uttalt seg om saken og hevdet at de har hatt de mistenkte under oppsikt i lengre tid og knyttet hendelsen da til en utenlandsk aktør. Hvordan skal vi tolke det?
1: Det er det de sier, og det er jo en del av de motstridende uttalelsene og signalene som har kommet i denne saken. Det skal sies at britiske medier har rapportert om at sikkerheten rundt flybasen som da amerikanske bombefly bruker til å ta av mot såkalte defensive angrep mot Iran, der har sikkerheten vært trappet opp de siste to ukene. Men så er det også kilder som sier at dette pågripelsen var ikke del av en etterretningsoperasjon. Samtidig så sier jo også lederen for antiterrorpolitiet at de etterforsker alle mulige spor, og deriblant at de kan ubevisst eller ubevisst ha handlet på vegne av en utenlandsk makt. Slik at vi vet rett og slett ikke foreløpig, og det er veldig mange motstridende signaler. Men det store her er nok at mennene er løslatt mot kausjon. Det ville de antagelig ikke blitt hvis dette var en alvorlig terrorsak. Og i kombinasjon da med at britiske medier sier at det ikke skal ha vært funnet eksplosiver i bilene deres.
0: Takk for at du var med direkte fra Liverpool-korrespondent Kristin Solberg. USAs president Donald Trump lanserte i dag en ny offentlig nettside basert på KI-teknologi. På america.gov skal innbyggerne kunne få hjelp til mye av det de trenger i kontakt med det offentlige. Etter lanseringen møter Trump flere ledere for de største teknologiselskapene som driver utviklingen av kunstig intelligens. Så Trumps KI-møte kommer etter at han har motsatt seg forslag fra flere eksperter og verdensledere som ønsker strengere regulering av KI.
2: We're making it dramatically easier and faster and more.
3: Vi gjør det enormt mye enklere, raskere og mer praktisk å få det du trenger. Nøyaktig når du trenger det. Hele livet har vi vært vant til at staten er så stor at borgerne føler seg veldig små. Men med amerika.gov får hele staten plass i håndflaten din.
2: Vi har en plan, det er holdt i palmen.
3: Tenk på det, vi har en enkel løsning som du har rett i hånden. I stedet for å tvinge folk gjennom en labyrint av 10.000-vis av dårlige nettsider. Og over 10.000 skjemaer for helt enkle ting. Får du nå en enkelt inngang for alle spørsmål. Alt besvares raskt og enkelt i et digitalt hjem tilpasset din hverdag.
2: Hours and hours, many hours.
3: Du vil spare hundrevis av timer i året.
0: Kaptein Martin Ødegaard blir med fotballlandslaget til Cardiff og er i bedring foran de kommende nasjonsligakampene mot Wales og Portugal. Det opplyste spilleransvarlig Brede Hangeland på en pressekonferanse i dag. Ødegaard endte med å forlate stadion haltende etter en stygg takling i Portugal-kampen for 2 dager siden.
4: Han var inne i frokostsalen og drakk en kaffe før jeg kom inn her, og han var glad. Og han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til hva han kjenner i den ankelen. Og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
5: Irlands energiminister sier at han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
3: Det er åpenbart at et 90-dagers eksportforbud på diesel i USA vil ramme oss i EU-landene hardt. Informasjonen jeg fikk da jeg var i Washington sist uke tilsier at de ikke jobber mot det. Men vi slår oss ikke til ro med det. Jeg er klar over uttalelsene som har kommet. Men ut fra hva andre i administrasjonen sier, virker det usannsynlig at det vil skje. Et eksportforbud på diesel vil ramme USA også. Det vil presse opp prisene på andre drivstoff og ramme USAs oljeraffinerier. Vi gir råd til alle medlemslandene våre. Vi foreslår løsninger som er gode for landene individuelt, men også for deres allierte og deres partnere. Rådene gjelder både dieselmarkedet og energi- og gassmarkedet.
5: Det sier sjefen i det internasjonale energibyrået Fatih Birol.
0: I Storbritannia holdt Andy Burnham i ettermiddag sin første tale som statsminister på Labours landsmøte. Med slagordet «Hope again» lover Burnham å føre en politikk som gir mer håp for innbyggerne. Statsministeren sier han vil føre Storbritannia inn på et nytt spor, men at for å gjøre det må politikerne først være ærlige på hvilke utfordringer folk strever med.
6: Everyone can see the position Britain is in. Everyone knows things are not working as they should. Everyone is talking about how life is too expensive. Everyone wants less drift and more direction. Today I answer.
3: Folk vil ha mindre rotløshet og tydeligere kurs. I dag tar jeg tak i dette. Håp bygger på ærlighet.
6: Comes from honesty. And we will have hope.
3: Og vi skal finne tilbake til håpet. Men først må vi være ærlige.
6: It comes from saying the
3: thing. Det krever at vi sier høyt det politikere flest feier under teppet. La meg si det rett ut.
6: I will say it straight. Britain has been on the
3: wrong. Storbritannia har vært på feil kurs i lang tid.

0: Deindustrialisering, avregulering, privatisering, innstramminger, brexit. Det gir et land drevet av særinteresser i stedet for fellesskapets beste. Makt samlet på altfor få hender, mens altfor mange lokalsamfunn seiler sin egen sjø. Jeg er klar til å ta grepene mine forgjengere ikke våget. Jeg vil endre kursen fra de siste 40 årene og gi Storbritannia en ny retning. Bygge en ny økonomi og en ny politikk. Det er dette jeg legger frem for dere i dag.
1: Vi her hjemme permitterer 26 konduktører på grunn av togstreiken. Det opplyser Norsk Jernbaneforbund til Fri Fagbevegelse. Permitteringene gjelder fra i morgen. Alle 13 konduktører på Hamar og 13 av 25 konduktører på Lillehammer rammes. Bakgrunnen for permitteringene er den pågående togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund varslet i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. Fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Den viser blant annet at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at rundt 90% er utenlandseid. Bente Solli, du skriver bok om det store skiftet fra internett til kunstig intelligens og det store behovet for datakraft. Hva innebærer det for Norge at vi har så mye kraft som da trengs over hele verden i utviklingen da av kunstig intelligens?
2: Det betyr jo at vi er i en gunstig posisjon, at vi har kraft som er en av de viktigste innsatsfaktorene for AI-økonomien. Men vi har jo ikke nok kraft, og vi har jo ikke nok fornybar kraft til å dekke behovet. Sånn at norsk industri, de merker jo nå at de har fått en ny konkurrent, og den nye industrien og den nye konkurrenten, det er intelligens.
1: Du sammenligner den tiden vi er inne i nå, som mange prøver å forstå, med det store oljeeventyret, starten på det store oljeeventyret i Norge. Hva legger du i det?
2: Jeg legger ikke i det at data er den nye oljen, men jeg legger i det at vi sitter på en knapp ressurs som er viktig for den nye økonomien. Og hvis vi kan lære av det vi har gjort innenfor maritim sektor, innenfor havbruk, innenfor olje og gass, eller helt tilbake til vannkraften, så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden. Fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
1: Altså, hva er det viktig at norske myndigheter og politikere passer på nå?
2: Ja, det er jo selvfølgelig når datasentrene er eid av utenlandske eiere, så må vi passe på sikkerhet og kontroll og jurisdiksjon. Det er jo det første vi må være obs på. Men jeg tror det viktigste deretter, det er å tenke hvem er det som skal være kunder av disse datasentrene. Fordi hvis all regnekraften også går til utenlandske store teknologiselskaper, så vil det være lite regnekraft igjen til den industrien vi har i Norge, eller til gründere som ønsker å bygge helt nye produkter, tjenester, selskaper. Så vi må sørge for at vi har nok regnekraft til at vi som land også bygger verdier fremover.
1: Men da er det jo lett å tenke at Norge er et lite land. Hva har vi egentlig å stille opp med i konkurransen med KI-selskaper, blant annet i USA og Kina?
2: Jeg tror ikke vi skal konkurrere med USA og Kina, fordi vi er nødt til å finne vår plass i denne verdikjeden. Og jeg tror at Norge kommer til å bli veldig gode på å anvende. Vi kan bli veldig gode på å anvende kunstig intelligens, men da må vi også sørge for at vi har tilgang på nok kraft og ren kraft, som da disse datasentrene produserer, til at vi har nok konkurranseevne i egen industri.
1: Så når denne rapporten fra Teknologirådet kommer i dag, så viser altså at datasentrene forsyner seg av strømkapasiteten, men legger igjen langt mindre verdi enn det kanskje mange har trodd på forhånd. Hva slags beskjed har du til ordfører rundt omkring i landet som tenker at datasenteret er en god idé for enhver pris?
2: Ja, jeg tenker at datasenteret er på en måte ikke sluttproduktet i en AI-økonomi. Det er den grunnleggende fysiske infrastrukturen som må være på plass for at hele verden skal kunne få en mer AI-drevet økonomi. Men så er det da å løfte blikket og forstå hele verdikjeden. Fordi dette er på en måte bare starten på noe som etter hvert da, ja, vi skal få rene kraft, og så skal vi ha skytjenester, og så skal vi ha AI-modeller på toppen av disse datasentrene. Og så er det da, hvem har evne til å bygge noe på toppen av modellene igjen? Og det er der jeg tror den største verdiskapingen kommer, jo lengre opp i den verdikjeden du klarer å komme.
1: Og du har også tro på at også Norge kan være med i dette?
2: Ja, vi er veldig godt digitalisert. Vi er et digitalt modent land. Men jeg savner jo en industripolitikk der man prøver å forstå hele denne nye verdikjeden. Og når jeg skriver bok, så er jeg veldig opptatt av hvor er det verdiene flytter seg. Fordi vi har vært vant til at internett endret distribusjon. Men AI gjør jo intelligens både mer tilgjengelig og billigere. Og det har enorm stor innvirkning på konkurransekraft, på forretningsmodeller, og hvordan alle selskaper må tilpasse seg dette.
1: Kort til slutt, du var på studietur til Kina i sommer. Hva tenker du at vi kan lære av dem?
2: Jeg blir jo slått av hvor flinke kineserne er til å tenke helhetlig. Det må de på en måte gjøre også, fordi de er forhindret fra å kjøpe mange viktige teknologiinnsatser og varer fra USA. Men de tenker helhetlig, så de bygger en helhetlig verdikjede. Alt fra energi til datasentre, til skylagring, til brikker, modeller. Og så bruker de da modellene til å anvende det i sin egen industri. Så når de produserer en elbil, så produserer de batterier, de har mineralene til batteriproduksjon, de utstyrer bilfabrikkene med fysisk AI, som er robotisering. Og når bilene kommer ut på gaten, så har de også nok fornybar energi til å kunne la de bilene kjøre.
3: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner.
1: En mann fra Kristiansand er dømt til 11 og et halvt års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ekssamboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
0: Russland fortsetter sine fiendtlige handlinger mot NATOs allierte. De prøver å svekke besluttsomheten vår og stanse støtten til Ukraina. Men Russland lykkes ikke. De mislykkes på slagmarken i Ukraina. Og de klarer ikke å undergrave samholdet vårt eller støtten vår til landet. Budskapet vårt til Moskva er krystallklart. Vi skal gjøre mer for Ukraina, ikke mindre. Den beste måten å svare på disse gråsonehandlingene fra Russland på er å øke støtten til Ukraina heller enn å redusere den. Målet deres er tross alt å splitte oss, få oss til å miste fokus på Ukraina, og krangle om hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan alt henger sammen. Nei, vi må holde oss rolig, stå løpet ut og støtte Ukraina.
1: Den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. I ettermiddag var NRKs korrespondent Anders Børingbo til stede da politiet gikk til aksjon mot migrantleirene i
4: Ja, nå man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i to måneder. Så her er det to måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da to måneder siden i morgen dette skjedde.
1: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
4: Ja, det vi hører er at de er kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl. Men at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men dette er i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det er en opptrapping av situasjonen en dag før, det er to måneder siden alle kom.
1: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene i området?
4: Altså, mange bor jo fortsatt i leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som er bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så er jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det er klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene er nå i hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer. Og det var altså en større politiaksjon her tidligere i dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene er små. Og så må vi understreke at disse opplysningene er ikke bekreftet av noen myndigheter ennå.
1: I morgen er det altså 2 måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
4: Ja, der er det veldig mange forskjellige versjoner. Spaniens statsminister Pedro Sánchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mer at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier jo at de så videoer, fikk beskjed i sosiale medier om at det var åpent eller veldig lett å komme inn, og det skjedde i hvert fall, så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene i sosiale medier har blitt gitt.
1: Takk så langt, korrespondent Anders Børingbo. Skal en værmelding, Terje. Det er rett og slett sommerlig på Vestlandet i dag, en av de få dagene med varme de har hatt det siste halvåret, eller?
5: Ja, det har vært noen sommerdager, heldigvis, men nå blir det i hvert fall en til, og det er i morgen hvor mange på Vestlandet får oppleve temperatur på rundt 20 grader, til og med et over 20 grader, i byer som Stavanger, Bergen og Ålesund, for eksempel. Strålende vær i vest i dag, også strålende vær i øst i dag, men her blir det mer skyer i morgen enn det har vært i dag. Og nordpå så blir det bedre og bedre. Her har det begynt å klarne opp nå etter noen regnbyger tidlig i dag. Og i morgen så vil det bli bedre også lenger nordover i Nord-Norge. Så mange i Norge får fint vær i morgen, og høytrykket etter hvert brer seg litt nordover også. Så forsvinner disse bygene. Det vil blåse en del lang kysten i sør her, så det kan kanskje ødelegge litt for sommerfølelsen lengst i sør, men ellers så er det altså fine forhold for mange i morgen. Og nordpå så skal solen komme frem ganske mye i Nordland og Troms også etter hvert. I Finnmark så starter dagen med enkelt regnbyger på kysten i nord, men ellers vil det oppholde seg og etter hvert en del sol altså sørfra i Finnmark. På Spitsbergen er det definitivt ikke sommer lenger. Der blir det faktisk minusgrader gjennom hele dagen i morgen i Longyearbyen. Og i Sør-Norge i morgen så blir det strålende vær i Trøndelag, Møre og Romsdal, også Vestlandet. Det kan være noen lokale vindkast på 25 meter per sekund, for eksempel lokalt her sør på Vestlandet, altså lokalt sør i Trøndelag. Men bortsett fra det flotte forhold med temperaturer opp til rundt 23 grader i Bergen, for eksempel. På Sørlandet og Østlandet, mer skyet enn hvert i dag, typisk skyet til delvis skyet. Det kommer litt sol her også, og det blir oppholds her også i morgen.
1: Ja, vi setter strek der på gjensyn.

0: Irlands energiminister sier at han tror det er usannsynlig at USA vil stanse eksporten av diesel i 3 måneder. Nylig ble det kjent at president Donald Trump vurderer et slikt eksportforbud for å dempe prisutviklingen på hjemmebane, noe deler av hans egen regjering og USAs oljebransje ifølge Politico skal være skeptisk til. Energiminister Darragh O'Brien i Irland er i dag vertskap for et uformelt energiministermøte i EU.
1: Obviously any 90 day diesel ban diesel export ban from the United States would have significant impact on us here in the European Union. From the information that I was able to glean in DC last week, there doesn't seem to be a push to do that. Now we're not going to be complacent about it. I'm very aware of the statements that have been made, but when you talk to others around the administration as well, it doesn't look like that's something that will happen. I think there would be an impact for the United States themselves, a diesel ban, as well as the impact on other fuels, increases on other fuels, how it would affect their refining industries as well.
2: I think we are giving advice to all of our member countries to make suggestions, which is good for the countries themselves, but also their allies and their partners around the world. This includes the diesel, but also the LNG and the gas markets.
0: Det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol.
3: USAs president Donald Trump lanserte i dag en ny offentlig nettside basert på KI-teknologi. På america.gov skal innbyggerne kunne få hjelp til mye av det de trenger i kontakt med det offentlige. Etter lanseringen møter Trump flere ledere for de største teknologiselskapene som driver utviklingen av kunstig intelligens. Så Trumps KI-møte kommer etter at han har motsatt seg forslag fra flere eksperter og verdensledere som ønsker strengere regulering av KI.
4: We're making it dramatically easier and faster and more convenient to get what you need exactly when you need it. And for our entire lives, we've become used to a government so big it makes the citizen feel very, very small. But with America.gov, the entire U.S. government will fit in the plan, right? Think of that. We have a plan. It's held in the palm of your hand, a very simple plan that sits in the palm of your hand. Instead of forcing citizens to search through the endless maze of tens of thousands of terrible government websites and rules, and more than 10,000 forms, you have over 10,000 forms to do basic acts. You'll now have one front door for every single question. Everything will be answered easily and quickly. A digital home built around your time and your life, you'll save hours and hours, many hours, hundreds of hours, perhaps a year.
3: Kaptein Martin Ødegaard blir med fotballlandslaget til Cardiff og er i bedring foran de kommende nasjonsligakampene mot Wales og Portugal. Det opplyste spilleransvarlig Brede Hangeland på en pressekonferanse i dag. Ødegaard endte med å forlate stadion haltende etter en stygg takling i Portugal-kampen for 2 dager siden.
5: Han var inne i frokostsalen og drakk en kaffe før jeg kom inn her, og han var glad. Og han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen. Og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
3: Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til de 5 mennene som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt mer om hva mennene nå mistenkes for. Amerikanske myndigheter har hevdet at en utenlandsk aktør kan være involvert, men dette er foreløpig ikke bekreftet av britisk politi. Korrespondent i London, Kristin Solberg, hvordan skal vi tolke denne utviklingen i saken?
6: Ja, nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke funnet sprengstoff hverken i bilen eller noen tegn til noe sprengstoff i bilen som disse mennene brukte like utenfor flybasen. Og det i kombinasjonen med at det jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen, men det det kilder forteller til britiske medier. Men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon i går ettermiddag, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil 2 uker. De kan holde mistenkte i inntil 2 uker uten å tiltale dem. Og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort i denne saken her.
3: Men har brittisk politi sagt noe mer da om hva de mistenkt for?
6: Nei, lederen for britisk antiterrorpoliti har sagt at de fortsatt under etterforskning, men han har ikke gått inn på detaljene i hva det de mistenkt for. Det han har sagt mandag kveld, det at de holder alle spor åpne, inkludert at de kan ha vært stedfortredere for en utenlandsk aktør, enten bevisst eller ubevisst. Men han ville ikke gå mer konkret inn på det. Nå sier også utenriksminister Marco Rubio i USA at de definitivt jobbet for en utenlandsk makt. Mye kan tyde på at britene ikke like sikre på akkurat det, eller så ville man nå kanskje ikke ha løsatt de mot kausjon. Men her det veldig mange ubesvarte spørsmål. Det har vært flere motstridende signaler egentlig gjennom de siste halvannet døgnet angående akkurat denne saken.
3: Som du var inne på, Kristin, både Trump og utenriksminister Rubio i USA har altså uttalt seg om saken og hevdet at de har hatt de mistenkte under oppsikt i lengre tid og knyttet hendelsen da til en utenlandsk aktør. Hvordan skal vi tolke det?
6: Ja, det det de sier, og det jo en del av de motstridende uttalsene og signalene som har kommet i denne saken. Det skal sies at britiske medier har rapportert om at sikkerheten rundt flybasen som da amerikanske bombefly bruker til å ta av mot såkalte defensive angrep mot Iran, der har sikkerheten vært trappet opp de siste 2 ukene. Men så det også kilder som sier at dette pågripelsen var ikke del av en etterretningsoperasjon. Samtidig så sier jo også lederen for antiterrorpolitiet at de etterforsker alle mulige spor, og deriblant at de kan ubevisst eller ubevisst ha handlet på vegne av en utenlandsk makt. Slik at vi vet rett og slett ikke foreløpig, og det veldig mange motstridende signaler. Men det store her nok at mennene løslatt mot kausjon. Det ville de antagelig ikke blitt hvis dette var en alvorlig terrorsak. Og i kombinasjon da med at britiske medier sier at det ikke skal ha vært funnet eksplosiver i bilene deres.
3: I Storbritannia holdt Andy Burnham i ettermiddag sin første tale som statsminister på Labours landsmøte. Med slagordet Hope Again lover Burnham å føre en politikk som gir mer håp for innbyggerne. Statsministeren sier han vil føre Storbritannia inn på et nytt spor, men at for å gjøre det må politikerne først være ærlige på hvilke utfordringer folk strever med.
7: Everyone can see the position Britain is in. Everyone knows things are not working as they should. Everyone is talking about how life is too expensive. Everyone wants less drift and more direction. Today, I answer that call. Hope. Hope comes from honesty. And we will have hope again. But first, honesty. It comes from saying the things politicians usually avoid. I will say it straight. Britain has been on the wrong path for a long time.

0: Deindustrialization, deregulation, privatization, austerity, Brexit. And what has it given us? A country run for vested interests, not in the public interest, with power held in too few hands and too many places left to drift. I am ready to do things my predecessors wouldn't. I will make a break with the direction of the past 40 years and put Britain on a new path. Build a new economy and a new politics. That is the case I make to you today.
1: Vi her hjemme permitterer 26 konduktører på grunn av togstreiken. Det opplyser Norsk Jernbaneforbund til Fri Fagbevegelse. Permitteringene gjelder fra i morgen. Alle 13 konduktører på Hamar og 13 av 25 konduktører på Lillehammer rammes. Bakgrunnen for permitteringene er den pågående togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund varslet i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. Fra før har 46 lokomotivførere vært i streik siden 18. september. Kong Carl Gustav åpnet i dag riksmøtet i den svenske riksdagen. Kongen deltok sammen med dronning Silvia og kronprinsparret. I sin tale til riksdagen tok kongen opp krigen i Ukraina og den urolige sikkerhetssituasjonen i Midtøsten. Åpningen av riksdagen er preget av en ganske vanskelig regjeringsdannelse. I åpningstalen hadde svenske kongen en oppfordring til de folkevalgte.
2: Min ønskan er derfor at dette riksdagsår preglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar, och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Låt oss tillsammans bidra till ett samhälle av tillit och trygghet där demokratin står stadigt och där optimism, framtidstro får utrymme att växa.
1: Datacentret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Den viser blant annet at datacentret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at rundt 90% er utenlandseid. Bente Solli, du skriver bok om det store skiftet fra internett til kunstig intelligens og det store behovet for datakraft. Hva innebærer det for Norge at vi har så mye kraft som da trengs over hele verden i utviklingen da av kunstig intelligens?
3: Det betyr at vi er i en gunstig posisjon, at vi har kraft som er en av de viktigste innsatsfaktorene for AI-økonomien. Men vi har ikke nok kraft, og vi har ikke nok fornybar kraft til å dekke behovet. Sånn at norsk industri, de merker jo nå at de har fått en ny konkurrent, og den nye industrien og den nye konkurrenten, det er intelligens.
1: Du sammenligner den tiden vi er inne i nå, som mange prøver å forstå, med det store oljeeventyret, starten på det store oljeeventyret i Norge. Hva legger du i det?
3: Jeg legger ikke i det at data er den nye oljen, men jeg legger i det at vi sitter på en knapp ressurs som er viktig for den nye økonomien. Og hvis vi kan lære av det vi har gjort innenfor maritim sektor, innenfor havbruk, innenfor olje og gass, eller helt tilbake til vannkraften, så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden, fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasenteret, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
1: Så hva er det viktig at norske myndigheter og politikere passer på nå?
3: Ja, det er jo selvfølgelig når datasentrene er eid av utenlandske eiere, så må vi passe på sikkerhet og kontroll og jurisdiksjon. Det er jo det første vi må være obs på. Men jeg tror det viktigste deretter, det er å tenke hvem er det som skal være kunder av disse datasentrene. Fordi hvis all regnekraften også går til utenlandske store teknologiselskaper, så vil det være lite regnekraft igjen til den industrien vi har i Norge, eller til gründere som ønsker å bygge helt nye produkter, tjenester, selskaper. Så vi må sørge for at vi har nok regnekraft til at vi som land også bygger verdier fremover.
1: Men da er det jo lett å tenke at Norge er et lite land. Hva har vi egentlig å stille opp med i konkurransen med KI-selskaper, blant annet i USA og Kina?
3: Jeg tror ikke vi skal konkurrere med USA og Kina, fordi vi er nødt til å finne vår plass i denne verdikjeden. Og jeg tror at Norge kommer til å bli veldig gode på å anvende. Vi kan bli veldig gode på å anvende kunstig intelligens, men da må vi også sørge for at vi har tilgang på nok kraft og ren kraft, som da disse datasentrene produserer, til at vi har nok konkurranseevne i egen industri.
1: Så når denne rapporten fra Teknologirådet kommer i dag, så viser altså at datasentrene forsyner seg av strømkapasiteten, men legger igjen langt mindre verdi enn det kanskje mange har trodd på forhånd. Hva slags beskjed har du til ordfører rundt omkring i landet som tenker at datasentret er en god idé for enhver pris?
3: Ja, jeg tenker at datasenteret er på en måte ikke sluttproduktet i en AI-økonomi. Det er den grunnleggende fysiske infrastrukturen som må være på plass for at hele verden skal kunne få en mer AI-drevet økonomi. Men så er det da å løfte blikket og forstå hele verdikjeden. Fordi dette er på en måte bare starten på noe som etter hvert da, ja, vi skal få regnekraft, og så skal vi ha skytjenester, og så skal vi ha AI-modeller på toppen av disse datasentrene. Og så er det da, hvem har evne til å bygge noe på toppen av modellene igjen? Og det er der jeg tror den største verdiskapingen kommer, jo lengre opp i den verdikjeden du klarer å komme.
1: Og du har også tro på at også Norge kan være med i dette?
3: Ja, vi er veldig godt digitalisert, vi er et digitalt modent land, men jeg savner jo en industripolitikk der man prøver å forstå hele denne nye verdikjeden, og når jeg skriver bok så er jeg veldig opptatt av hvor er det verdiene flytter seg, fordi vi har vært vant til at internett endret distribusjon, men AI gjør jo intelligens både mer tilgjengelig og billigere, og det har enorm stor innvirkning på konkurransekraft, på forretningsmodeller, og hvordan alle selskaper må tilpasse seg dette.
1: Kort til slutt, du var på studietur til Kina i sommer. Hva tenker du at vi kan lære av dem?
3: Jeg blir jo slått av hvor flinke kineserne er til å tenke helhetlig. Det må de på en måte gjøre også, fordi de er forhindret fra å kjøpe mange viktige teknologiinnsatser og varer fra USA. Men de tenker helhetlig, så de bygger en helhetlig verdikjede. Alt fra energi til datasentre, til skylagring, til brikker, modeller. Og så bruker de da modellene til å til å anvende det i sin egen industri. Så når de produserer en elbil, så produserer de batterier, de har mineralene til batteriproduksjon, de utstyrer bilfabrikkene med fysisk AI, som er robotisering, og når bilene kommer ut på gaten, så har de også nok fornybar energi til å kunne la de bilene kjøre.
4: Datasenterselskapet Nscale får varsel av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget ut et datasenter uten å ha gjort lovpålagte analyser i forkant. Analysene skulle kartlegge mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik, ifølge en pressemelding. Nscale har nå frem til 15. november på å levere en slik analyse før en eventuell tvangsmulkt trer i kraft. KI-utviklingsselskapet Anthropic advarer i børsnoteringsdokumenter om at KI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. Representanter for selskapet har tidligere kommet med lignende advarsler, men denne gangen skjer det altså i dokumenter i forbindelse med at selskapet planlegger å gå på børs, det skriver Reuters, som har fått tilgang til dokumentene. Der viser selskapet også til planer om å investere tilsvarende 4.800 milliarder kroner.
1: En mann fra Kristiansand er dømt til 11,5 års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ex-samboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ekssamboeren med feiebrett, mopp og balltre. Den 25 år gamle mannen har siden han ble pågrepet i juni i fjor sittet i varetekt. Russlands oppførsel vil bare føre til økt NATO-støtte til Ukraina, sier alliansens generalsekretær Mark Rutte. Han mener Russland prøver å svekke NATOs besluttsomhet og stanse støtten til Ukraina, men at de mislykkes med dette. Rutte holdt pressekonferanse etter et møte med Litauens statsminister i Brussel i dag.
5: Russia continues its reckless campaign of hostile actions against NATO allies. It is trying to weaken our resolve and stop our support for Ukraine. But Russia is failing. It is failing on the battlefield in Ukraine, and it is failing to undermine our unity and support for Ukraine. Our message to Moscow is clear. We will do even more for Ukraine and not less. The best response to any action in this gray zone of what Russia is doing is more support for Ukraine instead of less support for Ukraine, because in the end what they want to do is divide us and lose focus on Ukraine and start discussing amongst each other what's happening and why and how does this all fit together. No, calm, carry on and support Ukraine.
1: I morgen er det akkurat 2 måneder siden den store migrantstrømmen kom til den spanske eksklaven Ceuta. I ettermiddag var NRKs korrespondent Anders Børingbo til stede da politiet gikk til aksjon mot migrantleirene i området.
6: Ja, nå er man i ferd med å rydde. Man har revet en stor migrantleir som har vært her i 2 måneder. Så her er det 2 måneders liv blant mange migranter som rett og slett jevnes med jorda. Det har vært en bulldozer nå holdt på å ta ned teltene, de provisoriske små teltene som migrantene har hatt. Og man jevner dette med jorda. Her har det vært flere hundre mennesker, migranter som har bodd siden denne store flyktningestrømmen kom 30. og 31. juli i år, og det er da 2 måneder siden i morgen dette skjedde.
1: Mange migranter er jo da kjørt til den marokkanske grensen, Anders. Hva skjer med dem der?
6: Ja, det vi hører at de kjørt til grensa. Vi var ved grensa nå ganske nylig, så også det selv, at det kom busser med eskorte. Der sies det at migrantene har fått et valg, enten om å reise ut til Marokko eller søke asyl, men at de har fått beskjed om at de har ganske små sjanser til å få asyl. Dette ikke bekreftede opplysninger, men dette i hvert fall en ny vending her i Ceuta i dag. Man driver altså leire, sender folk til grensa, og de får et valg om å dra eller ikke, så det en opptrapping av situasjonen en dag før, det to måneder siden alle kom.
1: Hva kan du si om situasjonen da for migrantene i området?
6: Altså, mange bor jo fortsatt i leire som vi ser her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går, hvor det fortsatt bor veldig mange. Der har ikke politiet gått til aksjon ennå og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som bygd. Det har skjedd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så jo situasjonen den da, at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå i hvert fall. Men vi kan jo se litt bortover her, så ser vi jo at politiet følger med på det som skjer, og det var altså en større politiaksjon her tidligere i dag, hvor migrantene ble tatt ut av teltene sine som var her på stranda. De ble kjørt til grensen, og etter det vi får opplyst, så har de også fått valget mellom å reise tilbake til Marokko eller prøve å søke om asyl, men fått den beskjeden at sjansene små, og så må vi undersøke at disse opplysningene ikke bekreftet av noen myndigheter enda.
1: I morgen det altså to måneder siden denne flyktninge- og migrantstrømmen kom til eksklaven. Hva vet vi nå om hva som utløste at det kom så mange ganske plutselig?
6: Ja, der det veldig mange forskjellige versjoner. Spanias statsminister Pedro Sanchez har jo sagt at dette delvis har skyldtes påvirkningsaksjoner fra Russland og Israel. Det ikke bekreftet av uavhengige kilder. Noen mer at Marokko slapp opp grensen mer enn de måtte. Så litt uklart egentlig, men mange av migrantene vi snakker med sier jo at de så videoer, fikk beskjed i sosiale medier om at det var åpent eller veldig lett å komme inn, og det skjedde i hvert fall, så vet man ikke helt sikkert da, hvem som står bak, eller hvordan disse beskjedene i sosiale medier har blitt gitt.
1: Takk så langt, korrespondent Anders Børingbo.
4: Irlands

0: from the information that I was able to glean in DC last week, there doesn't seem to be a push to do that. Now, we're not going to be complacent about it. I'm very aware of the statements that have been made. But when you talk to others around the administration as well, it doesn't look like that's something that will happen. I think there would be an impact for the United States themselves, a diesel ban, as well as the impact on other fuels, increases on other fuels, how it would affect their refining industries as well.
1: I think we are giving advice to all of our member countries to make suggestions, which is good for the countries themselves, but also their allies and their partners around the world. This includes the diesel, but also the LNG and the gas markets.
2: Det sier sjefen i det internasjonale energibyrået, Fatih Birol.
3: USAs president Donald Trump lanserte i dag en ny offentlig nettside basert på KI-teknologi. På America.gov skal innbyggerne kunne få hjelp til mye av det de trenger i kontakt med det offentlige. Etter lanseringen møter Trump flere ledere for de største teknologiselskapene som driver utviklingen av kunstig intelligens. Så Trumps KI-møte kommer etter at han har motsatt seg forslag fra flere eksperter og verdensledere som ønsker strengere regulering av KI.
4: We're making it dramatically easier and faster and more convenient to get what you need exactly when you need it. And for our entire lives, we've become used to a government so big it makes the citizen feel very, very small. But with America.gov, the entire U.S. government will fit in the plan, right? Think of that. We have a plan. It's held in the palm of your hand, a very simple plan that sits in the palm of your hand. Instead of forcing citizens to search through the endless maze of tens of thousands of terrible government websites and rules, and more than 10,000 forms, you have over 10,000 forms to do basic acts. You'll now have one front door for every single question. Everything will be answered easily and quickly. A digital home built around your time and your life. You'll save hours and hours, many hours, hundreds of hours, perhaps a year.
5: Så skal de redde meg.
6: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
7: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
5: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
8: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha
9: vest, ja.
8: Det skulle bare mangle.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
11: Har folk fått dårligere råd, eller bare føles det sånn? Jens Stoltenberg og Sylvi Listhaug møtes for å diskutere privatøkonomi i Dagsnytt 18. Hva skal avgjøre utviklingen av norsk skole, følelser eller fagkunnskap, eller begge deler? Live Nelvik, en forsker og en kunnskapsminister, møtes til diskusjon her. Datasenteret sluker strøm og gir begrenset verdiskapning, viser ny rapport. Vi krever umiddelbar etableringsstopp for datasenteret, sier Rødt. Og regjeringen åpner for våpeneksport til Moldova, mener det er i Norges interesse sikkerhetspolitisk. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anna-Katrine Føli, og vi skal også diskutere om kongelig beskytterskap bør avvikles. Men vi skal starte med folks lommebok, for Statistisk sentralbyrå har slått fast at folk har fått bedre råd den siste tiden, samtidig som mange opplever og sier at de har fått dårligere råd. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet mener at folk bør få bedre råd i sin hverdag, men løsningene for å få det til er ulike. Og i dag sa du, Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet, at du vil gjøre det lettere for familier som i dag sliter økonomisk. Hvilke tiltak er det du vil innføre som skal gjøre det lettere?
12: Det aller første som jeg gjør er å gjøre noe med drivstoffavgiftene, gjeninnføre det kuttet som var der. Vi har nå priser på over 31 kroner literen. Det er klart det rammer folk som er avhengige av bilen, det rammer bedrifter, der dette kan være forskjell mellom røde og grønne tall. Vi vet at mange i anleggsbransjen for eksempel sliter med dette her. Vi mener også at vi må gjøre noe med matmomsen. Når Frelsesarmeen spør

0: spørre folk, hva det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre, så det å sørge for billigere mat. Det de har gjort I Sverige, det svarte 7 av 10. Det de har gjort I Sverige, det også redusert drivstoffavgiftene, og det ser oss kommet forbrukerne til gode. Det fått ned prisveksten, og dermed også presset på renta. Så dette et viktig tiltak som vi bør gjøre raskt, I tillegg til at vi også ønsker skattelette,
1: men ja, det blir jo neste år. Ja, det kan vi ta senere med Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet. Dette hun sier der, ja, drivstoffavgiftene, matmomsen, det god politikk for at folk skal få bedre råd?
2: Vi mener at andre tiltak virker bedre, har større effekt og hjelper bedre de som trenger det aller mest. Og det jo grunnen til at det aller viktigste vi mener å holde orden I norsk økonomi, slik at det ikke blir flere arbeidsløse. Fordi mister jobben, så det største problemet I forhold til din egen økonomi og kunne betale regningene. Men vi mener også at for eksempel lavere inntektsskatt, billige barnehager, strømstøtteordninger, bedre, mer treffsikre ordninger, og vi kan ikke bruke de samme pengene to ganger. Bare det lille innlegget hun hadde nå, så brukte hun over 30 milliarder kroner. Og har jeg 30 milliarder til overs, så vil jeg heller bruke det på lavere inntektsskatt, på strømstøtteordninger
1: enn helt. Men ta det, Sylvi Listhaug. Hva det du da skal kutte?
0: Nei, altså, la oss ta strømstøtteordninger.
1: Hvor tar du det fra?
0: Det henger sammen, fordi strømstøtteordninger, vi foreslo I nesten 3 år at vi skulle innføre makspris på strøm. Da sa Arbeiderpartiet at nei, det kan ikke oss gjøre. Det vil koste alt for mye, det vil sørge for at de som god råd, det de som får mest støtte, dette helt feil. Plutselig så sa man ja til å bruke en ordning som koster 20 milliarder kroner. Men så det bare det at staten sitter jo igjen med et enormt overskudd uansett.
1: Men hvor skal du hente
0: Fornybar det Norge nå, sier at man vil sette igjen med 50-60 milliarder kroner. Altså, hvor vi skal hente det? Altså, Norge får ekstrainntekter I fleng hver eneste dag, milliarder av kroner, I olje, gass, I strøm. I Sverige så greier det å gjøre dette her uten ekstrainntekter, og det klart at vi kan gjøre det I Norge også.
1: Det jo riktig som Sylvi Listhaug sier her, at vi får inn mye penger. Hvorfor ikke da bruke det på folks privatøkonomi hvis man mener det alvor? Og matprisene sies å være vanskelig for mange.
2: Staten får ekstra inntekter når oljeprisen høy, og de gir oss mulighet til å bruke mer penger, og vi bruker mer penger. Alle penger går inn på oljefondet, og så bruker vi avkastningen. Grunnen til at det fondet så stort, at vi nå kan bruke nesten 600 milliarder kroner, det at vi gjort det motsatt av Fremskrittspartiet. De ville jo ikke spare pengene I begynnelsen, de ville bruke alle sammen. De var mot denne handlingsregelen som gjør at vi nå har dette store fondet. Og da hadde vi ikke hatt de pengene til disposisjon. Fordi at Fremskrittspartiet mente at vi bare skulle bruke pengene løpende. Og det betyr altså at 1 milliard kroner som vi da ikke hadde spart da vi startet med dette her, det tilsvarer 9 milliarder kroner på fondet I dag. Så det at vi har mye penger, det at, at fondet vokser, som gjør at vi kan bruke litt mer hvert eneste år, det fordi vi har gjort det motsatt av Fremskrittspartiet. Og derfor skal vi ikke lytte på dem I dag heller, fordi det du ikke svarte på, hvor du faktisk skal hente pengene fra.
1: Akkurat, Listhaug, dette med å spare som har gjort at Norge et veldig rikt land, vi har mye penger, hvis vi da bruker enda mer av det, kan det til slutt bli borte, som også oljefondsjefen har sagt flere ganger.
0: Vårt forslag til statsbudsjett brukte mindre penger enn Stoltenberg. Og så det jo litt interessant da, når Norges Bank sier rett ut at den ekspansive politikken til Arbeiderpartiet, der man har brukt 700 milliarder kroner cirka mer, man har tatt inn 120 milliarder kroner mer I denne perioden, har bidratt til å presse dette, altså prisveksten, og dermed renta. De pengene bruker dere på det offentlige, dere bruker det for å blåse opp det offentlige, I stedet for å la folk og bedrifter beholde mer av egne penger. Og det jo også sånn at dersom du gir skattelette, la folk beholde mer av egne penger, så har det en annen innflytelse på økonomien enn hvis du forbruker det gjennom offentlige forbruk. Og det nok å ta. Vi skal ha en høring I morgen som skal gjennomgå Arbeiderpartiets lefling med pengene
2: Men det helt riktig at vi bruker mer penger. Det gjør vi på en ansvarlig måte. Vi gjør det fordi vi bruker avkastningen av det fondet vi har bygget opp, som vi bygget opp fordi vi ikke har gjort som Fremskrittspartiet har sagt I alle disse årene. Mm. For det andre det helt riktig at vi også bruker dem på offentlige utgifter, for eksempel strømstøtte. Strømstøtte en offentlig utgift som jeg for. For eksempel på historisk utbygging av forsvaret, jeg for. Flere politifolk riktig. Billigere barnehager, alt det offentlige utgifter. Jeg mener at det offentlige fellesskap har en veldig viktig rolle å spille, både for å trygge nasjonaløkonomien, men også for folks private økonomi.
1: Men det også blir bedre private
2: økonomi? Hun snakker om at det liksom så forferdelig at offentlige utgifter vokser. Jeg er for forsvar, jeg for skole, jeg for helse, jeg for folketrygd, jeg for minstepensjon, mange sånne ting. Det offentlige utgifter. Og igjen, Norges Bank har ikke sagt at budsjettpolitikken fører til renteendringene. Tvert imot, Norges Bank satt ned renta to ganger i fjor. De sa at renta skulle ytterligere ned i år. Det som har endret seg siden den gangen, ikke budsjettet, det krigen i Midtøsten.
0: Du har lovt dere rentekutt, nå har folk fått to renteøkninger. Men bare ta det som du sier der. Ja, jeg helt enig. Barnehage, skole, helse, alt det viktig. Men det ikke bare det dere bruker penger på. Dere bruker penger på batterifabrikker, dere bruker penger på havvind, dere bruker penger på CO2-fangst og lagring, dere bruker penger på bistand.
1: Det har du sagt mange ganger. Nå må vi ha en pause her.
0: Poenget at dere bruker penger på mange ting som
1: aldri får. Nå må jeg gå ut her. Men nå, Sylvie, vi har avtalt at vi også skal snakke om skatt. For Tuva Moflag sa nylig i debatten her i NRK at i skatteforhandlingene på Stortinget så kan de starte med å bli enige om en ny lavere inntektsskatt. Det vil dere ha begge to, og det vil ha mye å si for folks privatøkonomi. Lavere skatt på inntekt. Kan du bli med på det som da Jens Stoltenberg og Tuva Moflag og Arbeiderpartiet da ønsker? Et forlik hvor dere da kan sørge for at folk betaler mindre i skatt.
0: Ja, nå venter vi jo på at dine stortingsmeldinger skal komme, men jeg kan bare si at Fremskrittspartiet fremmer forslag hvert år om å redusere inntektsskatten for vanlige folk.
1: Det handler om
0: å heve bunnfradraget, sånn at de med lavest inntekter får
1: mer. Kan du være med på et forslag hvor man først tar og blir enige om lavere inntektsskatt for alle i Norge?
0: Som sagt, det stemmer vi for hvert eneste år. Ja, altså vi for lavere inntektsskatt for folk.
1: Så du kan være
0: med
1: på det?
0: Men når det gjelder det forliket, så skal vi jo se. Men betyr det at du kan være med på det? Vi skal jo se først nå hva de legger frem. Men vi kommer til å stemme for lavere skatter for vanlige folk. Det gjør vi i hvert eneste budsjett. Langt større enn det Arbeiderpartiet gitt. Det vel en tusenlapp, noen få kroner hver eneste dag. Det klart vi må ha større ambisjoner for vanlige folk, for bedrifter. Det helt urimelig at Norge som er så
1: rik
0: skal dra inn i tillegg så mye skatteavgift.
1: Ja, men hvis det da blir 6000 i skattelette for folk i stedet for 1000 kroner, da du med på en kommisjon hvor man foreslår skattelette.
0: Altså, vi kommer til å stemme for skattelette for vanlige folk. Når det gjelder den stortingsmeldingen, så må vi jo først få se hva som kommer der. Men vi er positive til lavere skatt for folk og for bedrifter, og så får vi sette oss ned når vi ser hva Jens Stoltenberg legger frem.
1: Men en ting er bare sagt, det er smerte
0: som er viktig
2: altså,
1: vi kunne gi henne såpass mye skattelette at hun kan være med på det.
2: Vel, det avhengig av hva hun mener er nødvendig for at vi skal få til et forlik, men Fremskrittspartiet har jo på en måte ikke bidratt til at vi kan få til bred enighet om viktige sider av skattepolitikken. Det er bra om vi får til det, fordi det gir forutsigbarhet, det gir trygghet for norske bedrifter, for norske familier. Derfor tok vi initiativ til det i fjor. Da ville de ikke være med. Det er fint hvis de vil forhandle noe og legge frem en stortingsmelding. Arbeiderpartiet mener at det er riktig å redusere skatten på inntekt, og det er tre grunner til det. Det ene er at det bidrar til at folk får bedre råd, at de får mer penger til å betale økte regninger. Det andre grunnen er at det kan gis en god sosial profil. Vi mener det er viktigere enn å bare ensidig fjerne formuesskatten, som gir veldig stor lettelse til de aller rikeste menneskene i Norge. Og den tredje grunnen er at det gjør det jo mer lønnsomt å jobbe, og får mer igjen for å jobbe, og det er også viktig for norsk økonomi.
1: For da vil jo folk kunne få bedre privatøkonomi, Lise.
0: Altså hvis du reduserer skatter og avgifter, så vil folk får det. Men en ting som vi er interessert i å få når vi skal sette oss ned og forhandle er jo for eksempel prislappen på klimaforliket mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre. Her skal man øke CO2-avgiftene voldsomt fremover. Det er beregninger som viser at det kan være snakk om opp mot 170 milliarder kroner. Vi spør Arbeiderpartiet, hva vil dette koste? Vi får ikke svar. Det er ingen som kan gi svar på det. Og det er viktig for vanlige
1: folk. Ja, nå hører vi hva det vil koste.
2: Altså, for det første, vi har vedtatt en opptrappingsplan som alle kjenner til, og som vi følger opp når det gjelder klimaavgifter. hver eneste krone staten får inn der, deles ut igjen I lavere skatt. Fordi en forskjell med også dere, eller to forskjell med også dere, for det første at vi opptatt av global oppvarming, og det mest effektive, det beste virkemidlet for å få en utslipp, å få en pris på utslipp, for da blir det ulønnsomt å rense, og lønnsomt, ulønnsomt for å forurense, og lønnsomt å rense. Og for det andre, da blir utslippskuttene der de billigst. Men andre forskjell med oss at ikke sant, du bare for alle kutt, alle steder hele tiden. Du har ikke de pengene, og når du sitter I regjering, så bruker du pengene dine på å kutte skatten til de aller rikeste, mye mindre til de som har lite. Den eneste måten å finansiere alt det dere lover på, å bruke uansvarlig mye oljepenger, og det setter det grunnleggende norsk økonomi over styr.
1: Da får vi svare på det, for nå går vi mot slutten her.
0: Det feil, fordi vi vil stoppe sløsing og omprioritere mange av de kronene som på budsjettet, for å bruke det til lavere skatte- og avgifter og grunnleggende kjerneoppgave. Og så det utrolig fascinerende å sitte og høre på Arbeiderpartiet. Altså, nå har dere styrt I 5 år. Dere skylder på alt mulig annet. Jeg helt enig, dere ikke skylder for krigen I Midtøsten, eller det som skjer I Ukraina, eller internasjonalt. Men vi kan gjøre mye mer her hjemme. Du kan sette ned matmomsen, kan redusere drivstoffavgiftene. Og spørsmålet jo, finnes det helt tatt en smerteterskel for Arbeiderpartiet på drivstoff?
2: Om det blir 5 år? Vi opptatt av at folk skal få bedre råd. Heldigvis har folk fått bedre råd. Prisene har vokst, men lønningene har vokst klart mer.
1: Dere enige om at folk skal få bedre råd, og uenige om på hvilken måte. Takk skal dere ha begge to. Sylvi Listhaug, leder av Fremskrittspartiet, og Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet.

0: Det er flott at kjente personer engasjerer seg i skoledebatten, men de kan ikke erstatte fagkunnskap. Det skriver 12 akademikere på Ytring i NRK i dag, etter diskusjonen om norske elevers dårlige resultater i PISA-undersøkelsen. Og i en annen kronikk i Aftenposten er forskerne bekymret for foreldre og andre ikke-fagfolk, og at de skal få styre hva elevene skal få lære og hvordan det skal undervises. Og dette skrev du om, Live Nelvik, programleder her i NRK, og du fikk deg til å skrive en kronikk på Ytring, der du skriver at engasjerte foreldre er visst uønsket, og at du er redusert til en kjendis som føler. På hvilken måte opplever du det sånn?
1: Nei, det var jo bare som et svar til akademia, som på en måte ønsker seg større plass i debatten, og det er jo ingen som ikke vil at fagkunnskapen skal få plass, men jeg synes både som engasjert FAU på, hva da, 10. året og trebarnsmor, at man skal få lov til å si det man ser, ikke bare hva man føler, og da skrev jeg kronikken min, eller deres kronikk var egentlig utløsende for noe jeg har hatt lyst til å si i mange år, som ikke handler om, som de frykter, at jeg skal inn og diktere pedagogikken, eller hvordan vi underviser. Jeg vet ikke om noen foreldre som mener noe om det. Så det jeg skrev om var egentlig den sakte nedbyggingen av fellesskolen, så min kronikk handler vel egentlig ikke om deres fagfelt, eller hvordan å undervise barn for å få bedre resultater enn det vi har hatt de siste 10 årene i norsk skole, men hvordan ressursene, usynlige, nok så usynlige og sakte men sikkert har blitt borte, voksne ressurser rundt lærere, alt fra logopeder, som jeg har et enormt hjerte for, til ikke helsesøster, som det het før. Jeg ser på Kari Nessa Nordtun.
0: Og du skal få diskutere med henne ganske snart, men vi må ta med oss Mari Sjøberg. Du er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved USN, og du er en av forfatterne bak kronikken som Nelvik svarer på. Hvorfor fikk dere et behov for å gå ut og skrive om dette?
2: Nei, altså for det første så vil jeg jo si at norsk skole angår alle, og det er veldig viktig at alle stemme kommer til. Så det tror jeg at vi er mindre uenige enn det fremstår. Samtidig så er det jo viktig at det at norsk skole angår alle er altså på godt og vondt. Og det er viktig at ikke skolen på en måte bygger på anekdoter eller personlige erfaringer, men at man lytter til fageksperter også. Så egentlig så er jo ikke vi, altså hadde det ikke vært for Live Nelvik, så hadde ikke jeg vært her i dag. Så vi er jo bare takknemlige for å få oppmerksomhet for å komme til. Og jeg tror egentlig vi har mye av det samme til felles.
0: Men hva er det som er viktig for deg å få sagt i denne diskusjonen i forhold til dette du sier om hvem Nessa Nordtun som sitter her for eksempel, må høre på og legge mest til grunn når hun skal utforme ny skolepolitikk for Norge?
2: Nei, altså nå har vi jo et PISA-sjokk igjen, som vi har hatt før, og da blir det jo fort sånn at man skal hive seg rundt og gjøre noe veldig fort for å vise at man er handlekraftig. Men skole, det tar tid, og endringer tar tid, og kan også være forstyrrende. Så jeg tror hvertfall at det er veldig viktig at de tiltakene som gjøres bygger på forskning, at man snakker med faglig relevant ekspertise, før man på en måte starter nå med å innføre masse nye ting, for eksempel fjerne fag fra grunnskolen, smågruppearbeid. Altså det kan godt være at det er et godt tiltak, men jeg bare lurer litt på hvor det kommer fra, og bygger det på forskning og kunnskap. Så det er det vi mener, at her må det i større grad fageksperter inn.
0: Kari Nessa Nordtun, allerede introdusert kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet. Ta dette siste da, aller først. Er det i den opphetede diskusjonen da, som går nå rundt PISA, er det lett å ikke bruke tid nok på å tenke seg om, og fort gjøre endringer som kanskje ikke er det beste for skolen, slik fagekspertene her da er redd for?
3: Nei, først vil jeg jobbe, så er jeg enig med fageksperten at skolepolitikk handler om det viktigste gjerne i livet til ungene våre på mange måter. Det er der de bruker mest av tiden sin, og det er utrolig viktig for livet videre, det vet vi. At de skal ha det godt på skolen, ikke minst at de skal lære grunnleggende ferdigheter på skolen, og vil jeg si, både utdannelsesoppdraget og dannelsesoppdraget til skolen er kjempeviktig, så jeg er glad for alle tilbakemeldinger jeg får, og jeg er opptatt av å reise rundt i landet og få tilbakemeldinger fra lærere, fra ansatte på skolen, fra rektorer.
0: Og så var det dette med bekymringen om at det da går litt for fort og litt for raske tiltak som da ikke bygger på fagkunnskap.
3: Det bygger i aller høyeste grad på fagkunnskap. Det ble vist til dette med smågruppenavvisning, som er budsjettlekkasjen som kom for en ukes tid siden. Over 1 milliard kroner i året, årlig, vil vi bevilge ekstra til nettopp smågruppenavvisning. Og det bygger blant annet fra, på ulike forskningsrapporter, men også på et eget regjeringsnedsatt utvalg som kalles Løkenutvalget, for de som er kjent med det. Og de sier nettopp, det er en av de viktigste tiltakene, hvor du også ser at du kan få pengene igjen, for det er en investering i ungene våre, og en investering i landets økonomi på lang sikt.
1: Så det er helt enig. Det må jeg bare si. Det er mye billigere å lage en god skole, hvor folk får den kunnskapen de trenger, og ikke minst ikke faller fra. For skolevegring var jo bare en sånn liten uting, en sånn raritet for noen år tilbake, mens de tallene har jo også skutt i været, og da er det jo litt sånn, de har skutt i været, og voksenpersonene, ressursene, mine elskede logopeder, helsesykepleier, musikklærer, faglærerne, altså de har blitt borte, jeg sier ikke at det, derfor ble de borte, men jeg synes det er spennende hvis noen, ikke jeg, for jeg har ikke fagkunnskapen, kan se på disse sammenhengene, men helt enig å fikse det senere, det er så dyrt.
0: Og heller se på faggruppene nå, men Sjøberg, når du hører her, så bygger det da på fagkunnskap og sette i gang disse smågruppene?
2: Ja, jeg er ikke noen ekspert på smågruppeundervisning. Mitt felt er naturfagsundervisning, så da vil jeg egentlig bare henvise til de ekspertene som er brukt. Jeg tenker det er viktig at man gjør det, at man går til den relevante ekspertisen. Men når det gjelder også det andre ting som vi snakket om, så var dette med å fjerne fag fra skolen, så tenker jeg at det har blitt veldig mye fokus på lesing, og mange tenker at lesing bare handler om avkoding av tekst, men lesing er veldig mye mer. Man må lese ulike tekster, og man må lese i fag. Man må lese naturfaglige tekster, og det må man gjøre i naturfagene, for eksempel.
0: Ser du det? At det er jo ulike eksperter på ulike områder i skolen, og at man da må vektlegge lesing rett og slett ut fra hvilket fag det er, og ikke ta det som en stor sekkepost.
3: Ja, absolutt, men det er jeg også enig i, men når det gjelder nettopp det at vi vil se på, det, på fagindelingen i første og andre klasse, så handler det jo om at vi innførte seksårsreformen for at de at ungene, og da var tanken at ungene skulle begynne tidligere på skolen, for de skulle lære mer, og da så vi at det ble for mye fokus på å sitte i ro med pulten med en sette på spissen med en iPad, og ikke for å være nok i aktivitet, og ikke minst lek. Og de aller fleste andre land som vi sammenligner oss med, så går jo disse ungene i barnehagen, og tidligere i Norge så gjorde de det. Så det som vi vil i større grad tilbake til nettopp, det at vi kan tenke både lek i undervisning, for at de skal lære seg å lese, skrive og regne, men fordi også det er viktig for å bygge gode sosiale og emosjonelle ferdigheter som ungene trenger videre i utdanningsløpet for å ta til seg læring i det hele tatt og lære seg elevrollen.
1: Legg merke til hvor stille jeg blir når du snakker fag, ikke sant? For her handler jo, må jeg bare si, min kronikk handler jo, for jeg mener jo at skoledebatten har stått veldig fast i lesing. Vi leser dårligere, hvordan skal vi lese mer? Og ikke minst den feilslåtte digitaliseringen av norsk skole. Men i denne kronikken så går jeg høyere opp, og så ser jeg på hele skolen og hvordan de ressursene er bygget ned. De må jeg tilbake, og så må jeg bare legge til.
0: Det var der jeg ville inn nå, nettopp på det, fordi det sa du jo i sted også, og det er jo det du er opptatt av, at det må gjøres noe med skolen, mer ressurser. Nå har du Nessa Nordtun her, hva er det du da tenker at dette må skje nå?
1: Ja, for jeg vil bare fremover, ikke sant? Jeg vil ha løsning, også fordi vi snakker om barn, og barn, de er barn nå, ikke om 10 år, så dette haster.
0: Hva er det som haster?
1: Det er å fikse dette, fikse voksenressursene, finne ut av, og nå peker jeg på eksperten og Kari, hvordan vi må lage en langsiktig undervisningsmodell, ikke en sånn kortvarig, en høyere skole om 2 år, og så om 4 år der igjen, så skal vi forandre. Altså, dette må være en tverrpolitisk løsning, for vi har havnet her på grunn av tverrpolitiske tabber også. Og så tenker jeg sånn, hvis vi kan få til et sånn strakstiltak på diesel I juni I Stortinget, fordi at dieselprisen var så høy, så mener jeg at de resultatene vi ser her, og den sakte nedbyggingen av norsk skole, dette koster penger og stor politisk vilje, og det kan ikke skje om 10 år, for det ikke de barna som barn nå, de da, det for sent.
0: Et forlik og strakstiltak.
3: Ja, så strakstiltak vi godt I gang med det allerede, viser blant annet til smågruppeundervisningen, som skal innføres fra 1. og 2. klasse og 5. og 8. Trinn også. Det med, synes jeg veldig viktig at vi også tenker på de eldre alderstrinnene. Men jeg vil også si at andre strakstiltak vi allerede har gjort mobilen ut av skolen. Vi tar tak I digitaliseringen av skolen, som ikke har vært forskningsbasert, vil jeg understreke.
1: Mobilen ut av skolen ikke Absolutt, det faktisk opp til hver enkelt skole dessverre.
3: Ja, men undersøkelsene vi ser I hvert fall viser at over 90% av skolelederne rapporterer at de følger mobilanbefalingen fra direktoratet.
1: Jeg skulle ønske det var en regel og ikke en anbefaling. Jeg skulle ønske det turte å være enda tøffere.
3: Ja, ok, men hvis du har eksempler på skoler som ikke følger den, så vil jeg gjerne ha navn på de
0: etterpå. Da kan dere utvikle det etterpå. Sjøberg vil gjerne inn på dette med straks tiltak.
2: Ja, fordi det jo også sånn at... at lærere har en del frihet I hvordan de gjør ting, og det å ha veldig sånn konkrete metoder, eller at også lærebøkene skal være, at alle skal bruke samme lærebøker, tar på en måte også bort en del av lærernes frihet og profesjonell, som henger sammen med deres profesjonalitet, rett og slett. De har en 5-årig utdanning, og jeg tror også de kan ta en del avgjørelser selv. Men en ting som jeg tror mange begynner å bli ganske enige om, dette med lærebøker, som jeg tror kanskje alle vi tre her også enige om. At det viktig, ikke bare fordi det fysiske bøker, men også fordi at det mye kunnskap I de bøkene, som for eksempel for nye lærere som kommer inn I et fag, og med en ganske vag læreplan, sånn som den nå, så det mye arbeid å forstå hva som skal ligge I det.
1: Kan jeg også si noe angående
0: til slutt,
1: det?
0: Slutt, ja.
1: Jeg merker at tiden må gå ut. Men ja, til lærebøker, fordi at... som forelder så har man også mistet helt oversikten over hva barna lærer på skolen, fordi det ikke bøker med hjem I sekken, så jeg kan ikke slå opp og se, åh, du har ikke forstått deling I det hele tatt. Nå setter vi oss ned en halvtime, og så viser jeg deg det litt ekstra, og så sender jeg barnet mitt tilbake på skolen, og da kan det barnet dele. Det skole- og hjemmesamarbeid. Per nå så får vi bare vite hvordan det går på en 20-minutters hesblesende konferansesamtale en gang I halvåret, eller når vi ser nasjonale prøver og PISA-undersøkelser, og det jo pil ned.
0: Og her må vi oppsure mer med at både forskeren og foreldrerepresentanten foreldreforsker enige om at skolebøker det vil de ha.
3: Ja, og det jeg veldig glad for, og derfor har vi bevilget penger til det de siste årene. Det kom I tillegg til det som skoleeierne skal bevilge. Det vil bare si at lokalpolitikerne må ta sitt ansvar og bevilge de pengene til bøkene som de ser at mangler sin skole.
0: Det en
3: skole.
0: Dårlig kommuneøkonomi der ute.
3: Nei, det veldig mange som har begynt å få mye penger på boka, så de pengene skal brukes på ungene våre. Så
1: det øremerkes barna våre. Og så får vi sløydlærer, musikklærer, logoped, helsesykepleier. Yes.
0: Takk skal dere ha for denne lille kolokvien her I Dagsnytt 18. Live Nelvik, programleder I NRK, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, og Mari Sjøberg, førsteamanuensis I naturfagdidaktikk.

0: Flere organisasjoner avsluttet tidligere i år sitt beskytterskap med daværende kronprinsesse Mette Marit etter avsløringer om hennes forbindelse med Jeffrey Epstein. Slottet har varslet at i tråd med tronskiftet så faller de kongelige beskytterskapene bort, og organisasjoner som ønsker kongelig beskyttelse må nå inn i en ny søknadsrunde. Og dette er en god anledning til å avvikle hele beskytterskapet, det sier du, tidligere stortingsrepresentant for Venstre, og tidligere ansatt ved slottet, Karl-Erik Grimstad. Hvorfor mener du at vi nå må avvikle hele denne ordningen?
1: For det første fordi dette er en middelalderskikk. Altså, opprinnelig så var beskytterskapet knyttet til fysisk makt, militær makt. For det andre, så når man prioriterer noen inn på denne beskytterslisten, så må noen beskyttes, må noen flyttes ned og ut av lista. Og den utvelgelsen, og det er punkt tre, den foregår i det lukkede rom, så det er ingen form for demokratisk beslutning som ligger bak noe sånt som dette.
0: Vi tar inn Stian Slotterøy Jonsen med en gang. Du er generalsekretær i Frivillighet Norge, og du synes det er en dårlig idé å avvikle det. Hvorfor er det det?
2: Jo, jeg synes det, for jeg setter egentlig pris på den tradisjonen som jeg har med at kongehuset gjennom disse beskytterskapene løfter fram både enkeltorganisasjoner og aktiviteter og saker, men også det at samfunnet vårt faktisk er tuftet på frivillighet og frivillige organisasjoner, og gjennom beskytterskap så er kongehuset med på å vise at det er en viktig ting for samfunnet vårt, også for fremtiden.
0: Ja, Grimstad, kan ikke dette beskytterskapet være viktig da for anerkjennelsen av frivilligheten, for eksempel i Norge?
1: Ja, men den anerkjennelsen gir jo kongehuset hele tiden på sine reiser og sine invitasjoner til Stortinget, nei, til slottet, og sin alminnelige gjerning, så å si. Men at dette skal ha sin rot i et eller annet beskytterskap, det forstår jeg i grunn ikke, fordi det dreier seg om her, det er egentlig at kongehuset da plukker ut noen enkelte organisasjoner som de gir ekstra oppmerksomhet. Det kan bli kanskje en audiens eller to på slottet en gang i året. Det kan bli en lunsj nå og da, men i det store og hele så betyr ikke dette noe for den oppmerksomheten som kongehuset gir til disse organisasjonene. Den skjer ute i det fri, så å si. Og jeg mener jo at hvis man avvikler denne ordningen, så vil det gi kongehuset en veldig god anledning til å utvide sitt repertoar, i stedet for å hekte seg på de organisasjonene som nå hvert femte år kommer inn.
0: Ja, Jonsen, hvor rettferdig er det at noen organisasjoner skal få denne glansen fra de kongelige og ikke andre?
2: Ja, det er riktig det at det ikke alle som kan få beskytterskap samtidig. Men jeg mener likevel at det er gjennom et beskytterskap så er man med å løfte fram betydningen av frivilligheten som helhet. Det er jo andre ting også som fungerer sånn at ikke alle kan få på en gang. TV-aksjonen er en tradisjon som kommer ett formål til gode hvert år, men hele frivillig sektor slutter opp om TV-aksjonen som institusjon. Og så tenker jeg at man kan jo helt sikkert forbedre muligheten både til å søke om et beskytterskap og hvilke kriterier og vurderinger som ligger til grunn for det. Men jeg synes at det ikke er noen grunn til å fjerne det.
0: Ja, er ikke det en idé, Grimstad, at man kan se på ordningen, som Jonsen sier her, og endre, gjøre det åpent og endre på retningslinjene?
1: Ja, hvis du har lyst til å byråkratisere en sånn ordning som er basert i utgangspunktet på vilkårlighet, da kommer du ingen vei. La oss ta for eksempel TV-aksjonen. Kongen, dronningen, kronprinsen har stilt opp for TV-aksjonen år for år, og det har vært kjempebra, men hvem er det som bryr seg om de er beskyttet for TV-aksjonen eller ikke. De stiller opp, og de er i studio, og de snakker med folk, og de gjør en innsats, og det gjør de hver eneste dag. Og hvorfor i all verden dette skal være hektet opp til noe som i utgangspunktet er en bunn, udemokratisk ordning, det forstår jeg ikke.
0: Du har utspilt sin rolle siste her, Jonsen.
2: Jeg er ikke enig i det. Altså, jeg har vært med på, altså jeg har snakket med organisasjoner, snakket med frivillige ildsjeler som har hatt et sånt beskytterskap, og de opplever det som en veldig stor anerkjennelse av deres arbeid, deres innsats, og av saken de er opptatt av. Så jeg synes at Karl-Erik Grimstad minimerer litt den betydningen det har. Jeg tror det er veldig stort for en ung speider å få komme på slottet fordi at det er en kongelig beskytter for Speiderforbundet.
0: Men du nevner dette med at man kan endre kriteriene. Hvordan skulle de da være på en måte som gjorde at det var rettferdig og at det ble et system som var åpent og som folk forstod?
2: Altså det de har gjort nå er jo bra å gå ut med og si at nå nullstilles det, nå kan man søke. Og så tenker jeg det, jeg har ikke gått langt i å utforme hvordan det burde vært i praksis, men åpenhet er jo en god, et godt grunnprinsipp. Og så tenker jeg også at det er veldig viktig at, eller det gir en mulighet for kongehuset også til å engasjere, vise et samfunnsengasjement, men uten at det blir partipolitisk, og det tror jeg også kan ha en verdi.
0: En verdi for samfunnet at kongehuset engasjerer seg i Grimstad?
1: Ja, selvfølgelig er det det. Det er derfor vi har et kongehus. Men la det være helt klart at jeg ikke er interessert i å stenge noen speidere ute fra slottet. Jeg synes det er helt utmerket som kongehuset driver i dag, men hvorfor det skal være hektet på noe som skal gis en spesiell oppmerksomhet, det forstår jeg altså ikke. Og dette dreier seg også om vår oppmerksomhetsøkonomi, ikke sant? Jeg skjønner veldig godt at disse organisasjonene synes det er stas at kongehuset setter de på en spesiell liste. Men det er altså mange som ikke kommer på den lista, og som ikke får den oppmerksomheten som kongehuset gir dem ved beskytterskapet. Og den oppmerksomheten, og det har ikke vært forsket på, men jeg er helt sikker på at den oppmerksomheten har noe med økonomi å gjøre, altså at det omsettes i penger, det at man har et kongelig beskytterskap. Det kunne være interessant å gå inn i.
0: Men, har du forsket på dette, Jonsson?
1: Men jeg synes ikke det er noe vits i å sette i gang noe forskningsprosjekt på dette her, fordi det er like greit å avvikle hele ordningen.
0: Ikke noe forskningsprosjekt, Jonsson?
2: Nei, vi har ikke forsket på det, men det jeg opplever er jo at det er nettopp de som ikke så ofte kommer til ordet, som blir løftet fram gjennom disse beskytterskapene i praksis, og så kan det godt hende at det finnes muligheter for å gjøre det her på en enda bedre måte, men da er jeg kanskje heller litt med på å utvikle og ikke avvikle, for jeg tenker at her har vi en ordning som faktisk fungerer på mange måter godt i praksis, og da synes jeg ikke vi skal ta det bort.
0: Og så får vi se hva slottet gjør, om det blir en utvikling eller en avvikling. Takk til dere, Karl-Erik Grimstad og Stian Slotterøy Jonsen.

0: Striden om etablering av store kraftkrevende datasentre i Norge går heftig om dagen. En ny rapport fra Teknologirådet, som vi hørte om i dag tidlig, viser at 90% av datasenterkapasiteten her i landet utenlandsk eid og krever store mengder strøm uten å gi stor verdiskapning tilbake. Og Bjørnar Moxnes, du stortingsrepresentant for Rødt. Du krever en umiddelbar etableringsstans av disse datasenterne. Hvorfor trenger vi det på bakgrunnen av denne rapporten?
1: Nei, vi trenger en umiddelbar stans i påvente av fornuftig regulering, fordi det haster, og fordi kraften vår fra vannkraften, strømmen derfra, en utrolig dyrebar ressurs som ikke på langt nær uendelig, og fordi det nå går veldig fort. Fire datasentre, Googles to sentre i henholdsvis Våler i Østfold, Skien i Grenlandsområdet, senteret på Tydal i Trøndelag og det som kommer i Bjerkvik med Nscale til sammen, vil trekke totalt ved full utnyttelse 15 terawattimer årlig, produserer vi 150. Og det fire datasentre. Og det vi ser, jeg var på besøk hos industrien i Grenland forrige uke, og de bekymret for om vi vil få nok kraft til industrien, til fornuftig elektrifisering, kutte utslipp i fastlandsindustrien. Og så er vi også urolige for om vi sikrer nok regnekraft til de behovene Norge har. Det kan være forsvaret, det kan være helsedata, NAV-data, men også til norsk industri, hvis alt går unna på veldig raskt nå til amerikanske tech-giganter uten noen reell regulering, og det det vi etterspør.
0: Torgeir Micaelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister, når du hører konklusjonen i dag og det Moxnes sier her, vil du gå med på at det et behov for en umiddelbar stans av byggingen av datasenteret?
2: Nei, jeg mener ikke det klokt, men jeg mener at det behov for å få mer kontroll og få styrt utviklingen knyttet til datasenteretableringer i Norge. Vi opplever nå en vanvittig etterspørsel etter KI-tjenester som driver denne investeringsbølgen over hele verden. Og i Europa og i Norge så har vi på mange måter et dilemma, fordi på den ene siden så har vi altså, vi trenger mer regnekraft, mer maskinvare, dette på en måte moderne industribygging, for å muliggjøre KI som vi både bruker selv privat, men ikke minst i næringsliv og i offentlig sektor. Og per nå så ligger amerikanerne og kineserne milevis foran oss europæere. Så på den ene siden er vi avhengige av å nå få fram dette i skala, men jeg mener også at vi trenger økt kontroll og større på måte, handlefrihet for Norge, og det jobber vi ved nå både med kortsiktig og mer langsiktig tiltak.
0: Så du vil regulere bransjen hardere, tydeligere regler, men ikke stoppe?
2: Jeg mener at bransjen må forberede seg på at kravene og forventningene fra samfunnet de vil øke, og jeg har sagt det til dem, og jeg opplever også at mange enige at vi bør få større verdiskapning lokalt. Vi bør være sikre på at vi tiltrekker oss de investeringene som Norge trenger. Der jeg faktisk enig med Bjørnar Moxnes, men jeg ikke enig at vi nå skal skru av lyset, trekke ut stikkontakta og si at dette er så vanskelig og det så mange som investerer i Norge, at vi bare skal avslutte disse prosessene. Det useriøst.
0: Derfor, Moxnes, vi har jo hatt ordførere her i studio som har sagt at dette jo viktig for kommunene å få inntekter, arbeidsplasser, den type ting. Mister vi ikke litt det aspektet da hvis vi går for en umiddelbar stans?
1: Jeg skjønner godt, la oss si Skien kommune, når Røkke tilbyr 500 millioner for tomta, at de sier ja til det. Det er forståelig for en presset kommuneøkonomi, men det er helt uforsvarlig og også uansvarlig at arvesølvet vårt blir solgt ut til utenlandske tech-giganter så raskt som det skjer nå, uten at vi stiller krav til samfunnsnytte.
0: Men kunne man ikke heller gjort det da, i stedet for å bare stoppe det, og sagt at det var krav til, i forhold til utenlandske eiere, den type ting?
1: Vet du hva, hvis regjeringen nå kommer til Stortinget raskt med en dansk løsning, som sier at vi innfører prioriteringer med en gang av datasenteret, de nyttige, som vi trenger i Danmark, de skal få strøm. De unyttige, la oss si TikTok, kommer ikke til å havne først i køen, men sist i køen. Hvis et sånt forslag kommer, er vi med på det, men alvoret den danske løsningen fra den danske sosialdemokratiske Mette Fredriksen.
0: Dette er jo en god måte å løse det på. Man prioriterer det man trenger i Norge, og tar bort det som man ikke ønsker seg.
2: Altså, det med å stille kriterier til hva slags type datasenter vi trenger mer av i Norge, hva vi ikke trenger, eller altså datasenter vi overhovedet ikke trenger, det en av de tingene vi ser på.
0: Men kan det være aktuelt med en dansk modell som Moxnes snakker om?
2: Det litt uklart for meg hva Moxnes nå tar til ordet for det ene øyeblikket så det full stans og full, det de kaller moratorium, altså at alt blir...
0: Ja, men nå skulle han gå med på en annen løsning.
2: Ja, det interessant å høre, for det en slags bevegelse også fra Rødts side. Så langt har jeg oppfattet at de er...
0: Men hva med deg? Kunne du gått med på det?
2: Men nå sier jeg jo at det det vi da jobber med, og jeg opplever også at næringen selv nå har en del ganske konstruktive bidrag. De sier selv at de vil bidra mer, at de bidrar i dag, men gjerne bidrar mer. Og en lang rekke sånne type kortsiktige tiltak driver vi nå og ser på, men jeg må likevel komme tilbake til at det ikke noen vei utenom hvis vi vil ha fordelene av KI. Hvis vi vil ha fordelene også beholde handlefriheten og uavhengigheten digitalt i Norge, så trenger vi rett og slett også investere tyngre enn det vi gjør. Og det dette her litt, hva skal jeg si, en vanskelig sak for oss, fordi man må klare å håndtere begge sider.
0: Men nå vi i det konstruktive hjørnet her, så det høres ut som dere kan nærme dere en løsning hvor vi da velger å lage kriterier sånn at vi får de datasenterne som vi trenger.
1: Ja, Rødt et ja-parti, og et pragmatisk parti, så hvis vi får gjennomslag for det, så vi naturligvis glade for det. Og så det sånn at hvis vi skal sikre nok regnekraft, datakraft til norske behov, nasjonale behov, også industrien og næringslivsbehov i Norge, så førstemann til mølla, som dagens prinsipp, en trussel og utfordring mot det. Og husk at leder for teknologirådet, Sverre Gotaas, sier til statskringkastingen i dagens nettutgave, han sier følgende. Alle stiller likt i nettkøen, enten det Google, TikTok eller et datasenter som helt sentralt for helsedata, og sier i tillegg om, la oss si, Google-senter i Skien. Selskapet amerikansk, og selv om senteret ligger i Norge, det underlagt amerikansk lov. I siste instans kan USA be om å få alle data utlevert. Dette utfordringen, vi må vekk fra førstemann til mølla, få kriterier, og hvis vi får bevegelse fra Mikkelsen på det, så skal vi skamrose han og regjeringen herfra til i hvert fall nesten valgdagen, hvis vi får faktisk forandring raskt.
0: For Mikkelsen, det ikke bare Moxnes som sier dette her. Ordføreren sier at akkurat dette første mølla-prinsippet vanskelig. Kan du hjelpe dem med det og lage strengere regler sånn at det ikke blir førstemann til mølla, og dermed gir vi fra oss da til amerikanere og til andre
2: vi burde hatt selv? Jeg mener at vi trenger større kontroll. Jeg mener at vi bestiller tøffere forventninger, og vi jobber med måte, hvordan det kan formuleres. Men det der med at vi gir bort, det at det noen som kommer og tar noe. Dette aktører som investerer milliardbeløp i Norge, som bidrar til verdiskapning i Norge, som betaler markedspris på strømmen de kjøper, og de kravene om at det første man til mølla, det gjelder for alle næringsdrivende i Norge. Har du et prosjekt som moden for investeringsbeslutning og trenger strøm, så har du rett til å koble deg på strømnett i dag. Så det prinsippet som Moxnes her litt karikerer, det gjelder alle som i Norge. Men det også litt av utfordringen, for det vi opplever nå en voldsom etterspørsel etter KI-tjenester, og det driver opp dette problemet for oss.
0: Og derfor vil dere begge regulere det, men litt uklart hvordan vi skal få det til.
1: Ja, men det finnes løsninger. Det finnes danske løsninger, det finnes norske løsninger. Det vesentlige for oss at verdiskapingen nå, ifølge rapporten som kom i dag, går ut av landet. At verdiskapingen, den skjer primært digitalt, den skattlegges i utlandet, og den kommersielle verdien kommer tech-gigantene i utlandet til gode. Så hvis formålet og sikre mer verdiskaping i Norge, så må vi i det minste prioritere den kraftkunnen ut fra samfunnsnyttehensyn, og ikke minst behandle strøm som en strategisk ressurs, ikke bare som en handelsvare, men som en ressurs som helt avgjørende for hele norsk næringsliv, konkurransekraft og også arbeidsplasser, og da kan vi ikke bare selge den. For det blir jo solgt, dessverre, til førstemann til mølla. Det er samfunnsressurs.
2: Ja, men jeg vet ikke om du ikke hører hva jeg sier, men jeg mener at vi bør få... Ja da, men vi jobber med saken.
0: Absolutt, fordi du kommer med en stortingsmelding, Mikkelsen. Når kommer den?
2: Den planlagt til slutten av 2027, og det den langsiktige datasenterpolitikken blir et tema der, men også veldig andre store spørsmål om, vi for eksempel for avhengig av enkeltleverandører fra enkeltland? Hva skjer i en krise hvis Europa plutselig igjen har gjort seg avhengig av bare andre land? Vi må forberede oss på det, og den stortingsmeldingen skal drøfte disse spørsmålene.
0: Takk skal dere ha begge to, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, og Torgeir Mikkelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister.

0: I dag ble det klart at regjeringen åpner for våpeneksport til Moldova. Siden 2022 og frem til i dag har Norge gitt omlag 2,5 milliarder kroner i sivil støtte til Moldova gjennom Nansen-programmet for Ukraina. Regjeringen ønsker nå å kunne støtte Moldova også militært, og militær støtte fra Norge skal skje over det ordinære forsvarsbudsjettet som snart blir lagt frem, og ikke da gjennom Nansen-programmet. Eivind Vad Pettersson, statssekretær i Utenriksdepartementet, du er med oss på linje. Hvorfor åpner dere for militær støtte også til Moldova nå?
1: Fordi Moldova, selvfølgelig ved siden av Ukraina selv, er det landet som er hardest rammet egentlig av Russlands brutale angrepskrig. Det har tatt suverent størst andel av egen befolkning med tanke på flyktninger, og merker nå også direkte konsekvenser av krigshandlingene med stadig flere droner og missiler som kommer inn i moldovsk luftrom. Vi har støttet dem ganske betydelig, du var inne på det. Nå åpner vi også for å kunne bistå med rett og slett militærbistand for at de skal kunne forsvare seg selv og ta vare på sikkerheten med sine innbyggere og dermed bevare stabiliteten og hindre at krigen sprer seg ytterligere.
0: Og det er som du sier, Moldova er et naboland til Ukraina, ligger mellom Romania og Ukraina. Dere skriver i dag i pressmeldingen at dette bidrar til vår sikkerhet. På hvilken måte sikrer det Norge?
1: Faktisk er sikkerheten i Europa udelig fremdeles. Altså er det ikke sikkert for alle, så er det på sett og vis ikke sikkert for noen. Moldova er utsatt. Det er alvorlig nok for ukrainerne. Jeg er her i Kanada for å diskutere nettopp Ukraina-spørsmålet, hvordan vi kan fortsette å hjelpe dem. Men moldoverne nest hardest rammet. Vi har bistått på mange vis. Nå gjelder det også å kunne hjelpe dem med å forsvare seg. Det er et lite land i Europa. De er ærlige om selv. Jeg møtte moldovske utenriksministeren i går. De har ikke veldig store militære styrker, men de trenger nå faktisk å kunne forsvare seg mot en helt reell trussel fra lufta, og som det bare blir mer av. Da skal vi være med og stille opp, fordi Europa har problemer nok som vi har, om ikke krigshandlingene skal spre seg enda mer enn de som allerede utspiller seg i Ukraina.
0: Mathilde Tomine Eriksdatter Giske, du er forsker ved NUPI og forsker blant annet på Moldova. Det er mange nordmenn som ikke vet så mye om dette landet. Hva slags politisk situasjon er det i Moldova nå?
2: Ja, det er jo som det blir sagt her at Moldova er et lite land mellom Ukraina og Romania. Det er foreløpig en europeisk vennlig regjering som til dels blir politisk er til dels blitt litt mer politisk ustabilt nå det siste året. Det var en situasjon i sommer hvor statsministeren gikk av, og det ble dannet ny regjering, som har ikke hjulpet tilliten til den sittende regjeringen.
0: Da det var valg for ikke så lenge siden, så var det noen av 50% som stemte på denne litt mer vestlig europeisk orienterte regjeringen, mens resten, en veldig stor del av befolkningen, ønsker å knytte seg tettere opp til Russland.
2: Ja, det er et veldig polarisert land, og dette er jo særlig disse utbryterregionene som Moldova har, for eksempel Transnistria, hvor nesten ingen støtter EU-medlemskap eller vestlig samhold på den måten, eller ønsker seg mer i retning Russland, mens de fleste som bor i selve Moldova er svært positive til EU, så det er store politiske ulikheter innad
0: i
2: landet.
0: Og i den utbryterrepublikken Transnistria som du nevner, der står det russiske soldater og har kontrollen rett og slett.
2: Der står det vel 1500 russiske tropper akkurat nå, men Transnistria er også politisk presset, for de har akkurat gått gjennom og fortsetter å gå gjennom en energikrise for tiden, som de har fått støtte blant annet fra EU og også fra Moldova for å håndtere. Så det er flere i Transnistria nå som søker mot Vesten og EU enn før.
0: Pettersson, når vi hører dette her, er man ikke da redd for at den politiske situasjonen rett og slett i Moldova er for ustabil til å eksportere våpen ditt?
1: Risikoen er aldri null, men det er også risiko ved ikke å gjøre noe. Vi er inne på det som lenge har vært en av såkalte frosne konflikten i Europa, nemlig denne utbryterrepublikken Transnistria. Der har det blitt gjort viktige fremskritt av de sittende myndighetene i Chisinau, hovedstaden i Moldova. steg for steg med fredelige midler så arbeider de nå for reintegrering av det som har vært en utbryterregion. En liten, veldig interessant faktopplysning at all eksporten som kommer ut av denne regionen, så går 75% til EU. Så de er, selv om de kanskje ikke stemmer for regjeringspartiet, så er det absolutt interesse og egeninteresse i denne regionen for å knytte seg tettere til Europa. I møte med det moldoverne står overfor, stadig flere droner med eksplosiver som kommer inn over eget territorium, så er det helt åpenbart at de trenger bedre behov for å forsvare seg. Det er vi sammen med andre europeiske land villige til å hjelpe dem med.
0: Ja, for Moldova blir utsatt for kraftige hybridangrep fra Russland. Hvordan prøver russerne nå å få innflytelse i landet?
2: Russland prøver å få innflytelse på mange ulike måter. Det ved valgfusk, det ved innblanding, det ved disinformasjonskampanjer, og også, som det ble sagt, nå det funnet dronerester fra russiske droner inn på moldovsk territorium. Og dette jo en situasjon Moldova har stått i siden de ble uavhengige, så dette ikke noe nytt for dem, men det har trappet seg opp etter invasjonen i Ukraina.
0: Takk skal dere ha begge to, Mathilde Tomine Eriksdatter Giske, forsker ved NUPI, og Eivind Wadde Pettersson, statssekretær i Utenriksdepartementet. Unge med funksjonsnedsettelse sliter med å få seg jobb, og nye tall viser at hele 6 av 10 med funksjonsnedsettelse er utenfor jobb. I går la regjeringen fram sin nye strategi for å likestille personer med funksjonsnedsettelse med andre. Regjeringen skal blant annet fjerne barrierer for deltakelse, styrke universell utforming og bekjempe diskriminering. Men Lilly Ann Elvestad, du generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Du sier at denne strategien forferdelig skuffende. Hvorfor er den det?
3: Ja, vi hadde jo håpet at etter at regjeringen og med Lubna i spissen inkorporerte CRPD i norsk menneskerettslov, så kommer de med en strategi som skulle være syretesten på hvordan regjeringen ville realisere CRPD
0: Hva er det du konkret politikk. Etterlyser for de som ikke kjenner så godt til området?
3: Vi etterlyser tiltak. Vi etterlyser innsatser, og vi etterlyser en konkret beskrivelse av hva man ønsker å gjøre fremover.
0: Og hva slags type tiltak er det?
3: Det vi hadde håpet var at det var en tydelig satsing på barn og unge i skolen. Vi vet at barn og unge de faller ut av skolen, de mangler læremidler, de har ikke tilgjengelige skoler, mangel på universell utforming, inkludering i klasserommet. Alt dette er mangler som vi har påpekt over lang tid.
0: Lubna Jeffrey, kultur- og likestillingsminister, hvorfor kunne du ikke komme med noe av dette som var på ønskelista når du kom med strategien?
4: Altså, først og fremst må jeg si at jeg veldig glad for det samarbeidet vi har hatt med blant annet FFO og andre organisasjoner på funkfeltet i utarbeidelse av strategien. De har vært med fra første stund i innspillsmøter og også inn i det konkrete arbeidet. Og dette jo en strategi. Det ikke en tiltaksliste. Den ikke på en måte at da kan vi sjekke av. Men jeg helt enig i den utålmodigheten som FFO har, fordi at Norge fortsatt ikke et likestilt samfunn. Og der vi helt enige. CRPD var viktig på veien, men det ikke en mirakelkur. Det sa vi også når vi inkorporerte i menneskerettsloven. Det nå den tunge jobben begynner. Derfor så den strategien vi la fram i går et stykke på vei. Og så har vi gjort noe helt nytt i denne strategien som vi ikke har hatt på dette feltet før. Det at vi har 4 innsatsområder, så det har vi. Universell utforming er et av de 4 innsatsområdene, og så har vi et sett med indikatorer som vi skal måle på, så vi har jo et sånt rundebordsmøte eller kontaktmøte med organisasjonene på funkfeltet en gang i året. Der må vi faktisk gå gjennom de indikatorene og se, har vi lykkes, har vi fått flere jobb, har vi fått flere universelt utformete
0: bygg? Men kunne du ikke hatt med noen tiltak i den pakken når du legger frem en sånn strategi?
4: Men altså, det er helt vanlig at en strategi skal peke retning, og det det denne strategien gjør. Det 11 ulike andre departement og statsråder som med på denne, som da alle med å forplikte seg. Skolebygg, et godt eksempel, det betyr at kunnskapsdepartementet må være med også på det. Jeg likestillingsminister, men de andre er også likestillingsminister på sine felt, og der skal vi jobbe sammen for
0: å få de tiltakene skal komme etter hvert, det kommer ikke noe i strategien.
3: Nei, det gjør ikke det. Vi har ventet lenge. Tålmodig er vi, og nå begynner utålmodigheten, den er nok slutt hos mange. Altså, Lubna Jafri som likestillingsminister, jeg tror det, du vil gjerne gjøre masse på dette feltet. Du trenger et solid verktøy med, for å dra med de andre statsrådene i dette. Og jeg dessverre der at denne strategien gir deg ikke det tilstrekkelige verktøyet. Det fint at vi skal samles og se på indikatorene, men vi trenger å jobbe mye tettere sammen, og vi trenger å få en mye mer konkret beskrivelse av hva skal til for å flytte disse indikatorene. I dag så ligger det gode beskrivelser av utfordringsbildet, det har vi gitt dere, og det vet dere veldig godt, men det veldig lite frampek på hva som faktisk skal til, og det det vi savner, og det det alle funksjonshemmede, kronisk syke, som hadde et håp om hva som skulle komme her, faktisk forventet.
0: Hadde ikke det vært enklere, Jafri, også for alle disse departementene som skal jobbe sammen om det, at det var litt mer konkret, at de visste litt mer om hva de skulle gjøre?
4: Altså, jeg mener jo at disse indikatorene er veldig konkrete og veldig tydelige, så jeg er enig i at vi kan sikkert gjøre dette enda bedre, så derfor inviterer jeg dere til et nytt møte i oppfølging av hvordan vi kan konkretisere strategien, der vi kan kanskje peke oss ut noen mål som bør være ekstra fokus på. Og det synes jeg vi skal gjøre, for jeg må si en ting at, ja, det er bra at ikke dere er så tålmodige, for hadde dere bare vært tålmodige, så hadde ikke samfunnet gått i en bedre retning. For det har jo skjedd mye, men det går for sakte, det tror jeg vi helt enige i. Så tenker jeg at nettopp den kunnskapen som dere har i FFO, og i en del av de andre organisasjonene, er nyttig for oss, slik at vi kan faktisk peke ut en retning, og derfor så har vi strategien skal gjøre det, og så skal vi måle, men da må vi gjøre en jobb sammen, og derfor inviterer jeg til videre samarbeid og utvikling av denne nye strategien.
3: Takk, og den har vi tatt imot, det har vi også skrevet i brev at vi gjerne gjør. Det som jeg tror er viktig, og den strategien, ettersom jeg skjønner, så kommer det ikke noen handlingsplan, det hadde den forrige strategien. Og det er klart det, og når vi skal diskutere videre tiltak, så tror jeg vi må gjøre det mye mer systematisk. Et annet råd som jeg også vil gi, vi er verdensmestre i sektoransvar, det vil si at hver statsråd ordner med sitt felt, og så er dette feltet helt avhengig av at man jobber sammen. Og vi etterlyser en koordinerende funksjon som faktisk kan få til å få dette feltet til å jobbe sammen, så er det noe vi ber om, så er det i hvert fall det, og så vil jeg bare si at vi har fortalt lenge vi, hva som funker med skolerapport blant annet, om hva er det som trengs, og dette har ligget på bordet lenge, dette kunne fint vært omtalt og tatt inn også i strategi.
0: Og hvis du skal gi en kort versjon på hva er det mest kritiske tiltaket som trengs på feltet deres nå?
3: Altså vi trenger

0: liksom slår hverandre i hodet med at vi har gjort sånn og sånn. Poenget at vi må komme oss videre, og til det med handlingsplan, det jo noe som, vi har jo to handlingsplaner som ligger til ekstern evaluering nå i Bufdir, som skal se på om vi skal lage nye handlingsplaner basert på denne strategien, blant annet på universell utforming, som jeg mener er en av de store hindringene vi har i samfunnet vårt, og det tar jo vi tak, for eksempel i kulturarena-strategien, som handler om da, fritidsarena til barn og unge, som vi mener i dag ikke er gode nok og tilgjengelig nok. Så jeg tror at vi må sammen jobbe for at dette skal bli bedre. Det er ikke godt nok. Vi har mye som er ugjort enda, og denne strategien er på en måte en start på det, tenker jeg.
1: Takk skal dere ha begge to, Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, og Lubna Jeffrey, kultur- og likestillingsminister. Denne sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, og i studio Anne-Katrine Følje.

0: Skal vi tilbake i de parene vi har vært i?
1: En tank skal fylles opp igjen, og igjen, og igjen. En seig konkurranse og en skjebnedag for flere av dem. Norges tøffeste torsdag på NRK 1 og i NRK TV. I kveld skal vi til barnesykehus igjen, og blant andre møte to som ble foreldre i en fart. Det om en time. Er det trangt for tiden? Opplever du at du og folk flest har fått dårligere råd? Vel, se debatten i kveld med Steinar Suvatne 21.10. Og 21.50 tar vi turen til sør-øst Italia, nærmere bestemt til Puglia, sammen med matentusiast Stanley Tucci. En region som blant annet berømt for olivenolje. Nå skal vi først ha Dagsrevyen. Dette NRK 1, og klokken

0: President Donald Trump møter teknologitoppa i Det hvite hus. Tech-toppene vil bremse KI-kappløpet, men Trump har så langt strittet imot.
1: De popper opp over hele landet, men datasenterne sluker strøm og gir lite verdi lokalt, viser ny rapport.
0: Han lurte norske myndigheter i årevis. Nå forteller Omar hvordan han juksa seg til opphold i Norge i 17 år.
1: Og Premier League bekrefter Manchester City er funnet skyldig i alle alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk.
0: Men det ønsker vi velkommen til Dagsrevyen. I USA øker presset på president Donald Trump for å ta tak i risikoen ved KI-teknologien. Nå i kveld møter han blant andre metasjef Mark Zuckerberg og Anthropic-sjef Dario Amodei i Det hvite hus.
1: Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten.
2: Full jubel da Donald Trump i dag lanserte den amerikanske regjeringen sin nye nettside.
3: Den mest revolusjonerende produktlanseringen gjennom tidene. Det er det ultimate produktet. Det heter Amerika.
2: Presidenten lover at nettstedet som er drevet av kunstig intelligens skal gi amerikanerne informasjon på en helt ny måte.
3: Alle som har brukt Grok, Gemini eller ChatGPT vil umiddelbart forstå hvordan man bruker amerika.gov. Det er ikke vanskelig.
2: Her var han blant sine egne, men presset på Trump for å regulere kunstig intelligens øker. Det har ikke Trump vært interessert i til nå.
3: Jeg vil ikke begrense veksten til noe som vil bli større enn den industrielle revolusjonen. Mange sier større enn den industrielle revolusjonen eller selve internettet.
2: Men alarmen har gått, også innad i de selskapene som utvikler kunstig intelligens. I dag ble det kjent at OpenAI setter sin nye modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko. Det har også vært flere tilfeller av at KI-modeller har brutt seg inn i systemer og selskaper.
1: Ja, det er et topptungt tech-møte i Det hvite hus i kveld, Petter Svår, med et litt uvanlig utgangspunkt.
4: Ja, det uvanlige her er jo at det er industrien som presser på for

0: reguleringer og har bedt om det nå i mange uker, mens presidenten Donald Trump ønsker det ikke. Han er stor motstander av å bremse AI-kappløpet, og dette møtet skjer også samme dag som det ble kjent at OpenAIs nye modell ChatGPT 6.1 er stanset. Den kommer ikke til å bli sluppet, og årsaken er at den skårer for dårlig på det selskapet kaller alignment, det vil si at modellen i for liten grad tar hensyn til hva menneskene som ber den om å gjøre noe, ønsker at den skal gjøre.
1: Hvorfor vil ikke Trump trekke i bremsen når bransjen selv ber han om å gjøre det?
0: Et enkelt svar på det, Kina. Dette er kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her i USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget i dette kappløpet. Nå er det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller er hakk i hæl, og Trump er bekymret for at å begrense AI her, eller KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forspranget. Han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
1: Takk til Petter Saar. OpenAI setter, som vi hørte, den nye KI-modellen sin på pause på grunn av et problem som ble oppdaget under en intern test. Selskapet mener problemet kan være en sikkerhetsrisiko. Les mer på nrk.no.
2: Ja, en av utfordringene med KI er at den krever svært store mengder datakraft og energi, og det bringer oss videre til striden rundt norske datasenter, for den spisser seg til. En ny rapport fra Teknologirådet viser at disse sentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men bidrar med få varige arbeidsplasser og lite verdiskapning lokalt. I tillegg viser rapporten at hele 90% av kapasiteten ved norske datasenter har utenlandske eiere. Nå krever Rødt strengere regulering.
3: Her bygges et av Norges største datasenter. Det bruker enormt med strøm, og når det ferdig vil det ha 100 arbeidsplasser, ifølge Google. Rødt mener det må tas grep.
4: Kraften er jo det norske folks felles eiendom. Vi kan ikke ha det sånn at et kommunestyre kan selge bort 5% av landets samlet kraftressurser til en utenlandsk tech-gigant. Vi må jo ha en nasjonal ordning for dette med et konsesjonssystem som ivaretar kraften til beste for hele Norges befolkning. Og for å vurdere samfunnsnytten skaper det arbeidsplasser.
3: Han får støtte av fagforeninga ved Norges største industripark på Herøya i Porsgrunn. Der frykter de for arbeidsplassene sine.
5: Nå er det frislepp, og vi som står ute i industrien som arbeidstagere, vi er redde for arbeidsplassene våre.
3: Satsing på datasenter gir færre arbeidsplasser enn tradisjonell industri, mener det regjeringsoppnevnte teknologirådet.
6: Det som er viktig er jo hva som blir igjen når byggeperioden er over. Og da ser vi, forteller jo tallet, at verdiskapningen per megawatt, altså som er en måletap, er mindre på et datasenter enn det er på det vi kaller tradisjonell kraftintensiv industri.
3: Det er ikke datasenterindustrien enig i.
7: De bruker gamle tall, og det vi ser nå er at datasenterindustrien i Norge er i vekst, både blant operatører, men også leverandørindustri. Det skapes tusenvis av arbeidsplasser og også store verdier.
3: Hva datasenter skal brukes til, eller om det er utenlandsk eid, har ikke betydning for om det blir godkjent eller ikke. Det reagerer teknologirådet på.
6: Det er jo ingenting i dagens utvalgskriterier som sjekker noen av de parametrene. Her stilles alle datasenter likt, enten det er Google, TikTok, eller det er et datasenter som er helt sentralt for helsedata, for eksempel.
2: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen. De sluker strøm, de gir få varige arbeidsplasser, de gir lite verdiskapning totalt, lokalt sett. Hva er din kommentar til konklusjonene i Teknologirådets rapport?
8: Altså, jeg synes det er bra at vi får nye rapporter som belyser samfunnseffektene ved datasenteretablering i Norge. Jeg tror nok bildet er litt mer sammensatt enn det som kommer fram i den rapporten, men jeg ser fram til å lese den. Det som jeg synes er at denne reportasjen der Dagsrevyen startet illustrerer egentlig det dilemma vi står overfor. For på den ene siden så trenger Europa og Norge tilgang på mer regnekraft. Det skjer i datasenteret fordi vi vil ta i bruk kunstig intelligens. Men på den andre siden er jeg enig at vi trenger bedre kontroll, mer regulering, større forventninger til datasenternæringen i fremtiden, og det jobber vi med.
2: Vær mer konkret. Hvilke begrensninger er det du ser for deg?
8: Altså, vi jobber med det nå, og i tillegg så jobber vi med det både på kort sikt og på litt lengre sikt, og vil vi involvere Stortinget i de mer langsiktige vurderingene. Men et av de spørsmålene som mange stiller er, kan vi stille større krav til samfunnsnytten? Kan vi stille større krav til overskuddsvarmen og bruken av dem? Og er vi sikre på at vi får de datasenterne til Norge som vi trenger mest, og færre av de vi ikke trenger? Og det er krevende og vanskelige spørsmål som vi jobber med akkurat nå, men jeg tror det er mulig å få litt mer kontroll på dette enn det vi har i dag.
2: Ja, men hva er den langsiktige planen? Hva vil Norge ha ut av etableringen av alle disse sentrene?
8: Vi vil ha en lokal verdiskapning. Vi vil ha tilgang på regnekraft og fysisk maskinpark som vi trenger for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og vi trenger å bruke strømmen på en smartere måte, sånn at vi for eksempel får utnyttet overskuddsvarme.
2: Men andre land har vært mye mer aggressiv i begrensningen her. Det er Danmark, Finland, Nederland, Irland. De ligger foran oss. Men så har vi vært for ivrig på å ønske dem velkommen uten å se på konsekvensene?
8: Nei, det vil jeg ikke si. Og Norge har ligget ganske langt fremme. Vi har registreringsplikt for disse aktørene. De har underlagt norsk lov. De blir utsatt for myndighetstilsyn. Men jeg er enig at vi trenger større kontroll, og vi trenger en mer kontrollert vekst, og vi trenger å styre utviklingen mot de datasenterne vi trenger aller mest, særlig for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og det mener jeg er fullt mulig, samtidig som vi bevarer Norge som et attraktivt sted å investere. Fordi det kan ikke være et stort problem for et land at folk kommer og vil investere hundrevis av millioner kroner. Det er som regel et bra tegn for et land.
2: Takk skal du ha, Torgeir Micaelsen.
1: Det ble ikke funnet sprengstoff i varebilene til de 5 mennene som ble pågrepet ved den militære flyplassen i Storbritannia i helgen. Ifølge et øyevitne var de maskerte, og politiet mistenkte dem for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen. Mange ble overrasket da de 5 ble løslatt mot kausjon i går, noe som er høyst uvanlig ved mistanke om terror. Enkelte britiske medier melder at de 5 kan ha planlagt å stjele drivstoff fra flyplassen. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil derfor se på muligheten for å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad, men forslaget møter motstand. Dette er en tullete måte å bedre beredskapen på, sier professor i samfunnsøkonomi Frode Steen ved Norges Handelshøyskole. En mann fra Kristiansand er dømt til 11,5 års forvaring med en minstetid på 7 år og 8 måneder for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. Retten mener mishandlingen bar preg av tortur. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått ekssamboeren med feiebrett, mopp og balltre. Partene i togstreiken står foreløpig langt fra hverandre, og fra mandag i neste uke blir konsekvensene enda større for de reisende. Da går 21 nye lokførere ut i streik, særlig Kongsvingerbanen og togene til Göteborg blir rammet.
9: Det blir nok flere frustrerte passasjerer når flere tog står stille, når togstreiken nå trappes opp.
10: Det blir litt vrient når skolene starter 8, og det plutselig blir byttet på i siste liten, og det synes jeg er litt kjipt, for da må man jo forholde seg til busstider, og det er jo ikke så mye bedre fra Råde til Fredrikstad.
9: Fra mandag blir det færre avganger med Vy. Nå har Lokomotivførerforbundet fått nok.
11: Vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
9: Motparten Spekter stiller ikke til intervju, men kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen sier at det oppleves som både overraskende og uansvarlig av lokførerne og fortsatt streike for et krav som går langt utenfor frontfagsrammen. Partene er ikke helt på samme spor, og Vy permitterer nå 26 lokførere. Lokførerne selv ønsker seg en løsning så fort som mulig.
11: Litt av målet med en utvidelse av streiken jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
2: I mange år ble norske myndigheter lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere for å få opphold her i landet.
1: 57 år gamle Omar var en av opp mot 1500 personer som kan ha jukset seg til opphold på denne måten.
2: Nå avslører han hvordan han gjorde det.
12: NRK på vei til den jordanske byen Irbid. Vi skal møte en mann som vil fortelle om hvordan han jukset seg til Norge ved å utgi seg som statsløs palestiner.
13: Litt.
12: Dette er Omar, som bodde i Norge i 17 år.
13: Jeg er familie på Norge. Jeg er gift på Norge, bare ikke barn.
12: Norge var ikke et tilfeldig valg.
14: Jeg visste om jobb, inntekt, folkene som bodde der, hvordan de behandlet andre. Og det var det tryggeste av de europeiske landene.
15: Her i Irbid er vi cirka en times bilkjøring fra den palestinske grensen, og det viser seg at det ikke bare Omar som har jukset seg med falske papirer til Norge.
12: Her fra Jordan anslo norsk politi for noen år siden at det var kommet mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker. Dette er Jenin, en palestinsk flyktningeleir på Vestbredden. Det var her Omar fortalte han kom fra. Han kjøpte falske papirer for å overbevise UDI.
14: Jeg fikk papirene fra en person som lager dokumenter for penger. Han sendte dem til meg på navnet jeg oppga i Norge, Omar Al-Sodi. Dokumentene kostet meg ca. $300.
12: I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet dette kartet over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra.
14: Jeg studerte området via en palestiner fra Jenin, og som hadde søkt asyl i Norge. Han fortalte meg om stedene, og jeg overbeviste dem om at jeg var fra Palestina. Spørsmålene jeg fikk, klarte jeg nesten 99% av.
12: Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør, og at han ble forsøkt rekruttert av islamistgruppen Hamas. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene, og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet. Det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt.
16: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
12: Motivet for jukset er lett å forstå, sier UDI.
16: Ja, for oss fremstår motivet som at det er mye større sannsynlighet for å få beskyttelse i Norge som en statsløs palestiner enn som en jordansk statsborger.
12: Omar fikk opphold i Norge på en løgn. Han jobbet og var en ivrig turgåer. Så kom politiet på døra etter å ha fått tips om at han egentlig var fra Jordan. Etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan. Hvor mange som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks er vanskelig å si, men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse.
15: Hvorfor ble ikke dette misbruket oppdaget mye tidligere?
16: Ja, det har å gjøre med bevissituasjonen på søknadstidspunktet. Da har vi ofte begrenset med informasjon. Det som ofte skjer er jo at det, gjennom botiden i Norge, at det dukker opp annen informasjon. Det kan komme tips, det kan ha noe med reisevirksomhet, pengeoverføringer, det er mange ulike indikasjoner som kan dukke opp.
13: 57 år.
12: Omar mener utvisningen var urettferdig.
14: Det er riktig at jeg løy, men jeg må ikke bli straffet på denne måten. Jeg bodde i Norge og betalte skatt. Situasjonen min har blitt veldig ille. Derfor er det urettferdig at jeg ble utvist.
1: Over 100 israelske bosettere angrep i natt en landsby nord på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem ble brent ned, og tre israelske soldater ble såret i hendelsen.
14: Gud være lovet.
17: Slik så det ut inni huset til familien Tubasi, da de i en kort periode i dag fikk tilgang til hjemmet sitt. For 2 måneder siden ble de drevet på flukt av israelske bosettere. I natt fikk de beskjed av israelske myndigheter om at de kunne reise hjem igjen.
18: Da vi kom fram, var husene rasert. De hadde ødelagt alt.
17: Dører, fliser og trapper var borte. Bad, dører og vinduer var knust.
18: Alt
17: var ødelagt eller fjernet. Da det israelske militæret skulle eskortere dem tilbake til hjemmet sitt i dag, ble de angrepet av israelske bosettere. FN har registrert mer enn 1600 bosetterrelaterte angrep så langt i år. Det tilsvarer i gjennomsnitt 6,7 hendelser om dagen. Angrepet førte til at familien Tubasi ikke kunne bli værende. Da familien forlot huset, satte bosetterne fyr på det.
18: Når
17: du befinner deg på et område på knapt 150-200
18: meter,
17: sammen med 100 voldelige, kriminelle bosettere, er det naturlig å være redd. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har fordømt hendelsen. Han hevder angrepet ble utført av en liten gruppe opprørere som skader lokalsamfunnet og hindrer israelske styrker å gjennomføre sine oppdrag.
1: I spanske Ceuta ble en av de store migrantleirene jevnet med jorda i dag, og mange av de som har bodd der ble sendt mot grensen til Marokko.
2: I morgen er det 2 måneder siden rundt 60 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven fra Marokko. Og nesten 10 000 av dem er fortsatt igjen. Flertallet har små sjanser for å få bli, sier en professor til NRK.
19: Her kastes 2 måneders dagligliv i Ceuta. Myndighetene rev en av de store migrantleirene i dag. Før det var migrantene sendt av gårde i busser.
17: Om 3 eller 4 dager kommer det til å være likt, for de slutter ikke å komme inn. Og dette blir en ond sirkel. Løsninger? Vi har ingen løsning.
19: Med politieskorte ble busser med migranter sendt i retning grensa.
20: Migranter forlater nå Ceuta over grensen til Marokko, og det skjer etter at politiet har gjort en aksjon i en leir på en strand lenger borte her.
19: Langs huskanten ser vi migranter bli ført mot Marokko. Ifølge ubekreftet opplysninger hadde de da fått valget mellom å reise eller søke asyl i Spania, samtidig som det ble fortalt at sjansene for asyl var små.
17: Vi har sett noen grupper med mennesker gå mot den marokkanske siden. Kanskje gikk de frivillig, men vi har ikke hele bildet ennå.
19: Slik var stranda fylt med telt før den ble jevnet med jorda i dag.
17: Dette er grensen mot Europa. Vi kjemper en krig man ikke kan se.
19: De fleste av rundt 10 000 migranter er igjen i Ceuta. Mindreårige og utsatte grupper kan ha en sjanse til å bli, men ikke flertallet hvis vanlig praksis følges.
17: Marokkanerne som har familie og arbeid i Marokko og kom hit for å søke lykken.
21: De realiserer sakte at deres sjanser for å bli her er ganske lave.
2: Korrespondent Anders Børingbo, nå i kveld er du i en av de leirene som fortsatt står. Er folk der bekymret for at det samme skal skje med dem?
22: Ja, de er det. Nå er jeg i leiren ved siden av den som ble jevnet med jorda. Har det nettopp vært matutdeling fra Røde Kors. Vi har snakket med Habibi, som har kommet inn fra Marokko. Han var bekymret for dagens aksjon. At det samme skal skje med dem på kort varsel. At de mer eller mindre blir tvunget til å reise samme dag som også denne leiren blir jevnet med jorden.
2: Hvem er de som er igjen i Ceuta nå?
22: Det er ganske mange mindreårige som er enslige som er her alene. Mange av de er i leire, ikke alle. Så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet hit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
2: Takk for den rapporten, Anders Børingbo. Den er størst, mest prestisjefylt og mest luksuriøs. Litt senere i sendingen skal vi til Paris, der den sagnomsuste moteuka nå er i gang.
1: Martin Ødegaard var ikke ikke med på dagens trening med landslaget. Mer om kapteins skadesituasjon litt senere i Dagsrevyen.
2: Møtte Børge Brende den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein mens Brende var utenriksminister? Det vil Rødt ha klarhet i. Brende er en av de første som møter i Stortingets to dager lange høring om Epstein-saken som begynner i morgen. Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, vil også ha svar på om Brendes stillinger i Verdens økonomiske forum før og etter at han var utenriksminister påvirket pengestøtten de fikk fra Norge. Brende trakk seg som toppsjef i forumet etter avsløringer om kontakt med Epstein.
0: Ine Eriksen Søreide og Børge Brende møter første dag i høringen. Brende overtok som utenriksminister etter henne og satt fra 2013 til 2017. Brende jobbet i Verdens økonomiske forum i perioder både før og etter at han var utenriksminister. Har dette påvirket pengestøtten organisasjonen fikk av Norge, vil lederen i kontrollkomiteen vite.
4: Det er jo noe her med at han går fra en jobb som å bli utenriksminister, går etter sin periode direkte tilbake til den samme organisasjonen som leder. Det er klart det er interessant å få svar på hans kontakt med World Economic Forum gjennom hans periode som statsråd.
5: Fordi World Economic Forum fikk støtte under hans periode som utenriksminister?
4: Det er korrekt.
0: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ambassadør Mona Juul var nære bekjente. Søreide erklærte seg inhabil overfor henne da hun ble utenriksminister, men ikke overfor ektefellen Terje Rød Larsen.
4: Her er det jo en, skal vi si, en mismatch, for man er jo gjerne ofte inhabil, også til ektefellen. Og når man da samtidig har overført betydelig beløp til en organisasjon Terje Rød Larsen var tilknyttet, så er det jo naturlig å stille hos spørsmål om de forholdene.
0: Rødts medlem i kontrollkomiteen vil også vite hvorfor det ikke ble opprettet en settestatsråd for Søreide på grunn av det nære forholdet til Juul. Men også om Børge Brende hadde kontakt med Jeffrey Epstein mens han var utenriksminister.
23: Vi er så veldig opptatt av, møtte han seksualforbryteren mens han fortsatt var utenriksminister? Vi ønsker svar på hans rolle som utenriksminister.
2: Og du kan følge hele høringen her i NRK. Begynner i morgen altså. Den går på NRK1, NRK.no eller i NRK TV.
1: I Storbritannia var det knyttet stor spenning til statsminister Andy Burnhams første tale til landsmøte i det britiske Arbeiderpartiet som regjeringssjef. På scenen i Liverpool la Burnham frem sin visjon for landet. Han lovet å gjenreise Storbritannia ved å ta tak i landets dypeste problemer.
24: Today we draw a line on a decade.
25: I dag setter vi strek for et tiår med splittelse. Vi slutter å oppsøke negativ omtale av Storbritannia i sosiale medier. Og staker heller ut en ny kurs. Der Storbritannia får tro på fremtiden og folk får håpet tilbake.
1: Ja, Burnham fikk applaus fra sine egne i Liverpool, Christian Solberg. Hvor viktig var denne talen?
26: For Andy Burnham så var det en av de viktigste i hans politiske liv, og det var en tale som ble godt mottatt her, og som blir beskrevet her som veldig visionær og dristig, for Burnham var helt tydelig på at han vil ta dette landet i en helt ny retning, og han vil også beklager, han vil også ta Han vil ta landet i et helt ny retning og la fram store, ganske dristige planer etter det.
1: Hvordan skal han fikse Storbritannias mange problemer, Kristin?
26: Etter det, så han sa også at han vil ha den utstrakte privatiseringen som har skjedd her i Storbritannia, den vil han til livs. Han vil få offentlig sektor tilbake inn i viktige sektorer som bolig, som transport og energi. Han vil også ha en stor sosial- og omsorgsreform, spesielt en reform av eldreomsorgen. og det skal han finansiere gjennom endringer i pensjonssystemet og også gjennom høyere skatter. Men dette er en dristig plan som han også må selge til velgerne.
1: Takk Kristin Solberg, som hadde litt problemer med kontakten med Oslo under denne rapporten.
2: Regjeringen ønsker å åpne for lovlig nettpoker i Norge. Nå legger de ut et forslag til lovendring på høring. Nyheten kom i dag, mens det pågår NM i poker på Gardermoen.
3: Norges eneste lovlige pokerturnering. Til nå har han vunnet 170 000 kroner.
6: Jeg har fått en god start. Vært hele i noen spot, så ja.
3: Poker-NM trekker i år rundt 4000 deltakere, men nå åpner regjeringen for at man kan få spille nettpoker hos Norsk Tipping.
7: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det.
3: Men for å få til det må en lovendring til, og nå er forslaget sendt ut på høring.
8: Vi har ventet i mange år på at dette tilbudet hos Norsk Tipping skal komme, så dette er en stor dag for oss.
3: Rundt 150 000 nordmenn spiller poker på utenlandske nettsider. Spillavhengighet Norge sier det er bra det kan bli regulert, men at det er en fare for at spillere vil prøve enda flere spill.
9: Vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
3: På NM kan man maksimalt tape 20 000 kroner, men vinne opp til 1,5 million. Begrensninger mener spillerne er bra.
6: Folk har muligheten til å spille på nett nå også, og det å kunne få det litt regulert rammer, tror jeg, det er positivt for pokermiljøet.
10: Men hva tenker du om at Norsk Tipping nå kanskje kan få muligheten med nettpoker?
11: Vet du hva? Det er helt fantastiske nyheter. Det er endelig på tide at vi får et tilbud fra også Norsk Tipping for alle oss pokerspillerne i Norge.
10: Dårlig hånd, eller?
11: Nei, jeg skal innrømme at nå kastet jeg litt ekstra forsiktig for å fullføre her.
10: Hvor langt klarer du å komme deg i den turneringen her?
6: Nei, vi ser når flaksen tar slutt.
27: Ja, bra start, vi.
1: Nå til Frankrike, der moteuken i Paris er i gang.
2: I dag viste motehuset Dior fram neste års kolleksjon.
28: Et av verdens største motehus hadde visning i dag på den største og gjeveste moteuka i verden. Dior på moteuka i Paris, i et av byens aller største parker, Jardin des Tuileries.
29: Byen forandrer seg. Paris er alltid overfylt, og det er alltid mye mote. Men jeg elsker moteuka. Det er den beste tiden å være i Paris, for alle er så elegante. Folk er overpyntet, men på en bra måte. Det er min favorittid.
28: Helt inne er kun de som har fått spesiell invitasjon. Og det er tilsynelatende kun verdens største stjerner som fyller setene. Og kun de flotteste modellene fyller antrekkene. På utsiden står tusenvis på tusenvis av mennesker som ønsker å få et glimt av superstjernene.
29: Alle var nydelige. Det var utrolig.
28: Det er store forventninger knyttet til årets show. For første gang siden Christian Dior selv har en designer, Jonathan Anderson, fått ansvaret for hele motehuset sin katalog.
29: Jeg er her mest for å se kjendiser fra K-pop. Men jeg er også veldig glad i mote og går modell noen ganger. Jeg vil være der for å se fasjonable mennesker og for å se stjernene.
2: Ja, Dior og alle de største motehusene er jo til stede, reporter Linda Marie Fedle. Denne moteuka regnes som verdens største. Hva betyr egentlig det?
30: Det er jo fordi at fire av verdens største motehus er franske, og da handler det om omsetning i penger på verdensbasis. Da snakker vi Chanel, Dior, YSL og Hermès, som tiltrekker seg tusenvis av folk hit til Paris hvert eneste år, når de skal sette agendaen for hva som blir neste års trender, og har visninger på noen av byens mest spektakulære steder.
2: Og da kan ikke bare du og jeg svinge innom, Linda. Hvordan får man egentlig plass på en sånn visning?
30: at dette en strengt kuratert gjesteliste. Her må man ha en personlig invitasjon for å komme inn, og da snakker vi viktige navn fra motebransjen. Viktig presse også til stede for å dokumentere og skrive om moteuka og visningene, og selvfølgelig da de største kjendisene man kan finne i hele verden kommer hit og vil være en del av dette store motesirkuset.
2: Og her det se og bli sett, og du har sett noen av de virkelig store navnene som har tatt turen.
30: Ja, jeg fikk innpass på Dior-visningen i sted, og da gikk jeg rett på tidligere moteredaktør Anna Wintour, som satt på første rad som hun pleier, sammen med artister som Pharrell Williams, skuespiller Anna Taylor-Joy, Rihanna, artisten Rihanna satt også på første rad ved siden av Anna Wintour. Så dette her, det krydde virkelig av store navn, og på utsiden så sto jo da tusenvis av fans og skrek hver gang noen kom inn og skulle inn på visningen.
2: Takk skal du ha for rapporten fra Paris, Linda Marie Fedler.
1: Høstferien i gang for Sørlandet, Nord-Norge og store deler av Østlandet.
2: Og mange har byttet ut skole med alt fra fotballbane til besøksgård.
12: Hvorfor gjeste den så mye med på hodet?
13: Han litt utålmodig, for han vil ikke stå stille.
14: På EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekeberg i Oslo nyter store og små høstferie.
15: Ja, det mange barnefamilier som kommer hit og koser seg med dyrene. For de som ikke reiser bort, så det et veldig populært sted å komme.
12: Da gjeste han jo på hodet. Da bytte nei.
16: Skulle du egentlig vært i barnehagen i dag?
12: Ja, men jeg har høstferie.
16: Er dette enda gøyere enn skole?
12: Ja.
14: Og selv om det skolefri, kan en lære noe nytt. Søstrene Emma og Ingrid på 11 og 8 år mater hest for første gang.
17: Og så holder du den som en tallerken. Som en tallerken der, ja. Så det fint, vet du. Så vil han bare snuse på dere.
14: Det finnes også helt gratis tilbud. På fotballskolen på Fjellhamar i Lørenskog over 400 barn mellom 7 og 14 år påmeldt.
18: Jeg tenkte det kunne vært litt gøy å få lære litt nye ting.
19: Samarbeid, ballspill og jobbe sammen.
20: At det gratis og vi får genser og mat.
16: Hest best?
12: Ja.
2: Vi kom frem til sporten, og nå det trøbbel for Manchester City, Fredrik.
21: Det kan du trygt si. Premier League bekrefter i dag at Manchester City funnet skyldig i alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben i en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlig brudd på de økonomiske reglene til både Premier League og UEFA. Reporter Halvor Ekland, du i København på generalforsamlingen til den europeiske klubborganisasjonen EFC. Hvordan reageres det på nyheten der?
22: Det her har vært det store samtaleemnet allerede før denne nyheten kom for en drøy times tid siden. Klubbene diskuterer, men de har jo foreløpig ikke visst helt hva som reelle fakta her. Nå vet vi det at Premier League har kommet frem til at City har brutt reglene, og at dette her kommer til å bli en sanksjon mot City. Foreløpig så vet vi ikke helt hva den sanksjonen er.
21: Og da skulle jeg jo spørre egentlig hvilke konsekvenser til syvende og sist dette kan få for Manchester City.
22: Ja, men det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser i form av at de kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke gyldig enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og i så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer i tid.
21: Si takk til deg, Halvor Ekland. Martin Ødegaard var ikke med på dagens fotballtrening med landslaget. Han har fortsatt vondt i ankelen etter at han ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva I søndagens kamp. På torsdag venter Wales I Cardiff, og der målet at Ødegaard skal bidra på banen.
0: Landslagssjefen tok fri fra pressen I dag og sendte en assistent for å fortelle om situasjonen rundt Martin Ødegaard.
3: Han var inne I frokostsalen og drakk en kaffe før jeg kom inn her, og han var glad. Og han hadde mindre vondt I ankelen enn I går.
0: Norges kaptein ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva og ble lynende forbannet.
3: Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det fint at Martin står opp for seg selv I den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
0: Deretter halter han ut av Ullevål. Ankelen rusten, men alle håper han blir klar mot Wales på torsdag.
3: Vi har ikke tenkt å ha han med bare som sosialminister, så målet selvfølgelig at han skal bidra på banen.
0: Ingen Ødegaard I sirkelen rundt landslagssjefen. Han fikk trene såkalt alternativt I dag. Og når Norge igjen møter Portugal på søndag, blir det innad I landslagsmiljøet snakk om at Bernardo Silva må passe seg.
3: Det vil jo ligge der som en historie når vi kommer til Portugal, hva som skjedde, og så får vi se hva som skjer.
4: Så det ikke noe tvil om at han får det litt ekstra vondt hver gang han en duell med en norsk spiller.
5: Du redd for at de har for mye fokus på dette?
4: Absolutt ikke. Det kan snarere tvert imot bare gi dem en litt ekstra gnist og litt større motivasjon for å slå Portugal.
21: Etter nesten 12 år som kjæreste tok de forholdet et skritt videre I går. Da sa nemlig Karsten Warholm og Oda Djupvik ja til å bli mann og kone. Les mer om de nygifte på vår nettside nrk.no. Kun ett poeng nok for det norske U21-landslaget for å kvalifisere seg til neste års EM, men Bosnia ga dem kamp fra start.
0: Det gror godt I norsk fotball også I generasjonen bak Ødegaard og Co. U21-landslaget med avgjørende kamp mot Bosnia-Herzegovina I Stavanger. Norge får likevel en verst tenkelig start på Vikingstadion før det spilt 6 minutt glipp markeringa I feltet. Bosnia går enkelt opp til 1-0. Men de norske gutene slår tilbake I første omgang. Innlegget tek Sindre Valle egentlig godt vare på. Banker ballen I nettet og heimelaget har utliknet. Like før pauser, Valle Egeli der igjen og sender Norge I føringa. Det får den norske treneren opp av stolen. Ipswich-spissen dukker opp på rett plass til rett tid. Rundt 10 minutter før slutt så leier Norge først 3-1. Og så blir det 4-1. EM neste år godt innan rekkevidde.
2: Spørsmålet om vi egentlig har fått dårligere råd tema for debatten I kveld, Steinar.
7: Ja, hvis du opplever at lønningsposen ikke strekker til sånn som den pleide, så tar du nok feil. Folk flest har nemlig aldri hatt bedre råd enn akkurat nå. Det I hvert fall budskapet fra økonomene som kommer hit I kveld, og de skal ta et storstilt oppgjør med Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum og andre uriktige bilder av norsk økonomi. Men forstår disse Oslo-økonomene egentlig hvordan du har det? Se debatten.
2: Klokka 21.10.
8: Det blir sommer I vest, det.
9: Det gjør det. Det blir over 20 grader. En god del steder I vest I Sør-Norge I morgen. Det kan bli litt vind som kanskje ødelegger litt, men I hvert fall god temperatur. Lenge østover så har det vært veldig fint I dag, men I morgen blir det mer skyer østover I Sør-Norge. Høytrykket det flytter seg østover til I morgen for sentrum over Finland. Samtidig det et lavtrykk I havet vest. Det gjør at det blir økende vind fra sør-øst, vest I Sør-Norge I morgen. Og vinden vil nå kulingsstyrke, særlig på kysten av Rogaland, men også vest I fjellet og lokalt I indre Vestlandet kan det være en del kraftige vindkast I morgen. Nordpå så blir det atskillig roligere vær enn det vært det siste. Vinden avtar, det går mot oppåsvær og lettere skydekke sørfra I Troms og Finnmark, men det kan være enkelte byger I ytter Finnmark på starten av dagen før værbedringen kommer sørfra. På Spitsbergen kaldt og delvis skyet i morgen. Stort sett blir det pent vær i morgen i Nordland, med vind fra sørøst og mildt også her, temperaturer opp i overkant av 15 grader lokalt i sør. Og Trøndelag og Møre og Romsdal får en riktig flott dag når det gjelder skyer og temperatur. Mye sol og høy temperatur. Over 20 grader flest steder i Møre og Romsdal i morgen. Kan bli kuling enkelte steder her i Sør-Trøndelag, så kan det være noen kraftige vindkast lokalt. Samme gjelder altså Vestlandet sør for stad. Noen kraftige vindkast lokalt, særlig Sør-Vestlandet. Men ellers sol og temperatur opp i overkant av 20 grader mange steder i morgen, særlig yttre strøk. Og så en del sol vest i Agder i morgen, lenger østover så blir det skyet til delvis skyet vær. Etter hvert det kan være mer sol igjen i kystområdene fra cirka Oslofjorden og sørover. På torsdagen da blir det flott vær over Nord-Norge, temperatur lokalt over 15 grader i Nordland og i Sør-Norge oppholder seg for mange, men det kommer innom byger mot Vestlandet sent på dagen, sammen med vest i Agder. Når vi kom frem til fredagen, fortsatt nedbør som gjør seg øst og vind i Sør-Norge, etterfører seg lettere vær igjen i vest. Og i Nord-Norge ser det fint ut, med oppå seg en del sol over det hele, men etter kveld litt regn da, på Helgeland antageligvis. Så er det kjølig for årstiden østover i Middelhavet, bare rundt 20 grader i morgen i Aten, og det er jo faktisk litt kjøligere det blir i for eksempel Berlin i morgen, så det er ganske varmt nordover og vestover på kontinentet. Men på Svalbard er det kaldt, minusgrader hele dagen i morgen på Svalbard altså.
2: Men det er Dagsrevyen slutt.
8: Det er den. Ha en god kveld.
6: Vi skal til barnesykehuset om et kvarter, der de gjør alt de kan for å ta vare på de minste pasientene. Først distriktsnyheter.
0: I deltak.
2: I USA øker presset på president Donald Trump for å ta tak i risikoen ved KI-teknologien. Nå i kveld møter han blant andre metasjef Mark Zuckerberg og Anthropic-sjef Dario Amodei i Det hvite hus.
1: Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten.
10: Full jubel da Donald Trump i dag lanserte den amerikanske regjeringen sin nye nettside.
11: The most revolutionary product launches of all time. It really is. It's the ultimate product. It's called America when you think about it.
10: Presidenten lover at nettstedet som drevet av kunstig intelligens skal gi amerikanerne informasjon på en helt ny måte.
11: Anyone has used Grok or Gemini or Chat GPT will understand instantly how to use America.gov, not complicated.
10: Her var han blant sine egne, men presset på Trump for å regulere kunstig intelligens øker. Det har ikke Trump vært interessert i til nå.
11: I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
10: Men alarmen har gått, også innad i de selskapene som utvikler kunstig intelligens. I dag ble det kjent at OpenAI setter sin nye modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko. Det har også vært flere tilfeller av at KI-modeller har brutt seg inn i systemer og selskaper.
1: Ja, det er et topptungt tech-møte i Det hvite huset i kveld, Petter Svår, med et litt uvanlig utgangspunkt.
23: Ja, det uvanlige her er jo at det er industrien som presser på for reguleringer og har bedt om det nå i mange uker, mens presidenten Donald Trump ønsker det ikke. Han er stor motstander av å bremse AI-kappløpet, og dette møtet skjer også samme dag som det ble kjent at OpenAIs nye modell ChatGPT 6.1 er stanset. Den kommer ikke til å bli sluppet, og årsaken er at den skårer for dårlig på det selskapet kaller alignment. Det vil si at modellen i for liten grad tar hensyn til hva menneskene som ber den om å gjøre noe, ønsker at den skal gjøre.
1: Hvorfor vil ikke Trump trekke bremsen når bransjen selv ber han om å gjøre det?
23: Et enkelt svar på det, Kina. Dette er kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her i USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget i dette kappløpet. Nå det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller er hakk i hæl, og Trump er bekymret for at å begrense AI her, eller KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forspranget, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
2: Ja, en av utfordringene med KI er at den krever svært store mengder datakraft og energi, og det bringer oss videre til striden rundt norske datasenter, for den spisser seg til. En ny rapport fra Teknologirådet viser at disse sentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men bidrar med få varige arbeidsplasser og lite verdiskapning lokalt. I tillegg viser rapporten at hele 90% av kapasiteten ved norske datasenter har utenlandske eiere. Nå krever Rødt strengere regulering.
13: Her bygges et av Norges største datasenter. Det bruker enormt med strøm, og når det ferdig vil det ha 100 arbeidsplasser, ifølge Google. Rødt mener det må tas grep.
14: Kraften er jo det norske folks felles eiendom. Vi kan ikke ha det sånn at et kommunestyre kan selge bort 5% av landets samlet kraftressurser til en utenlandsk tech-gigant. Vi må jo ha en nasjonal ordning for dette med et konsesjonssystem som ivaretar kraften til beste for hele Norges befolkning. Og for å vurdere samfunnsnytten skaper det arbeidsplasser.
13: Han får støtte av fagforeninga ved Norges største industripark på Herøya i Porsgrunn. Der frykter de for arbeidsplassene sine.
15: Nå er det frislepp, og vi som står ute i industrien som arbeidstagere, vi er redde for arbeidsplassene våre.
13: Satsing på datasenter gir færre arbeidsplasser enn tradisjonell industri, mener det regjeringsoppnevnte teknologirådet.
17: Det som er viktig er jo hva som blir igjen når byggeperioden er over. Og da ser vi, forteller jo tallet, at verdiskapningen per megawatt, altså som er en måletap, er mindre på et datasenter enn det er på det vi kaller tradisjonell kraftintensiv industri.
13: Det er ikke datasenterindustrien enig i.
24: De bruker gamle tall, og det vi ser nå er at datasenterindustrien i Norge er i vekst, både blant operatører, men også leverandørindustri. Det skapes tusenvis av arbeidsplasser og også store verdier.
13: Hva datasenter skal brukes til, eller om det er utenlandsk eid, har ikke betydning for om det blir godkjent eller ikke. Det reagerer teknologirådet på.
17: Det er jo ingenting i dagens utvalgskriterier som sjekker noen av de parametrene. Her stilles alle datasenter likt, enten det er Google, TikTok, eller det er et datasenter som er helt sentralt for helsedata, for eksempel.
2: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, de sluker strøm, de gir få varige arbeidsplasser, de gir lite verdiskapning totalt lokalt sett. Hva er din kommentar til konklusjonene i Teknologirådets rapport?
25: Altså, jeg synes det er bra at vi får nye rapporter som belyser samfunnseffektene ved datasenteretablering i Norge. Jeg tror nok bildet er litt mer sammensatt enn det som kommer fram i den rapporten, men jeg ser fram til å lese den. Det som jeg synes er at denne reportasjen der Dagsrevyen startet illustrerer egentlig det dilemma vi står overfor. For på den ene siden så trenger Europa og Norge tilgang på mer regnekraft. Det skjer i datasenteret fordi vi vil ta i bruk kunstig intelligens. Men på den andre siden er jeg enig at vi trenger bedre kontroll, mer regulering, større forventninger til datasenternæringen i fremtiden, og det jobber vi med.
2: Vær mer konkret. Hvilke begrensninger er det du ser for deg?
25: Altså, vi jobber med det nå, og i tillegg så jobber vi med det både på kort sikt og på litt lengre sikt, og vi vil involvere Stortinget i de mer langsiktige vurderingene. Men et av de spørsmålene som mange stiller er, kan vi stille større krav til samfunnsnytten? Kan vi stille større krav til overskuddsvarmen og bruken av den? Og er vi sikre på at vi får de datasenterne til Norge som vi trenger mest, og færre av de vi ikke trenger? Og det er krevende, vanskelige spørsmål som vi jobber med akkurat nå, men jeg tror det er mulig å få litt mer kontroll på dette enn det vi har i dag.
2: Ja, men hva den langsiktige planen? Hva vil Norge ha ut av etableringen av alle disse sentrene?
25: Vi vil ha en lokal verdiskapning. Vi vil ha tilgang på regnekraft og fysisk maskinpark som vi trenger for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og vi trenger å bruke strømmen på en smartere måte, sånn at vi for eksempel får utnyttet overskuddsvarme.
2: Men andre land har vært mye mer aggressiv i begrensningen her. Det Danmark, Finland, Nederland, Irland, de ligger foran oss. Men så har vi vært for ivrig på å ønske dem velkommen uten å se på konsekvenser?
25: Nei, det vil jeg ikke si. Og Norge har ligget ganske langt fremme. Vi har registreringsplikt for disse aktørene. De har underlagt norsk lov. De blir utsatt for myndighetstilsyn. Men jeg enig at vi trenger større kontroll, og vi trenger en mer kontrollert vekst, og vi trenger å styre utviklingen mot de datasenterne vi trenger aller mest, særlig for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og det mener jeg fullt mulig, samtidig som vi bevarer Norge som et attraktivt sted å investere. Fordi det kan ikke være et stort problem for et land at folk kommer og vil investere hundrevis av millioner kroner. Det er som regel et bra tegn for et land.
1: Det ble ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den militære flyplassen i Storbritannia i helgen. Ifølge et øyevitne var de maskerte, og politiet mistenkte dem for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen. Mange ble overrasket da de fem ble løslatt mot kausjon i går, noe som er høyst uvanlig ved mistanke om terror. Enkelte brittiske medier melder at de fem kan ha planlagt å stjele drivstoff fra flyplassen. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil derfor se på muligheten for å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad, men forslaget møter motstand. Dette er en tullete måte å bedre beredskapen på, sier professor i samfunnsøkonomi Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Partene i togstreiken står foreløpig langt fra hverandre, og fra mandag i neste uke blir konsekvensene enda større for de reisende. Da går 21 nye lokførere ut i streik, særlig Kongsvingerbanen og togene til Göteborg blir rammet.
12: Det blir nok flere frustrerte passasjerer når flere tog står stille, når togstreiken nå trappes opp.
16: Det blir litt vrient når skolene starter 8, og det plutselig blir byttet på i siste liten, og det synes jeg er litt kjipt, for da må man jo forholde seg til busstider, og de er jo ikke så mye bedre fra Råde til Fredrikstad.
12: Fra mandag blir det færre avganger med Vy. Nå har Lokomotivførerforbundet fått nok.
18: Vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
12: Motparten Spekter stiller ikke til intervju, men kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen sier at det oppleves som både overraskende og uansvarlig av lokførerne og fortsatt streike for et krav som går langt utenfor frontfagsrammen. Partene er ikke helt på samme spor, og Vy permitterer nå 26 lokførere. Lokførerne selv ønsker seg en løsning så fort som mulig.
18: Litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
1: I spanske Ceuta ble en av de store migrantleirene jevnet med jorda i dag, og mange av de som har bodd der ble sendt mot grensen til Marokko.
2: I morgen er det 2 måneder siden rundt 60 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven fra Marokko. Og nesten 10 000 av dem er fortsatt igjen. Flertallet har små sjanser for å få bli, sier en professor til NRK.
19: Her kastes 2 måneders dagligliv i Ceuta. Myndighetene rev en av de store migrantleirene i dag. Før det var migrantene sendt av gårde i busser. Med politieskorte ble busser med migranter sendt i retning grensa.
20: Migranter forlater nå Ceuta over grensen til Marokko, og det skjer etter at politiet har gjort en aksjon i en leir på en strand lenger borte her.
19: Langs huskanten ser vi migranter bli ført mot Marokko. Ifølge ubekreftet opplysninger hadde de da fått valget mellom å reise eller søke asyl i Spania, samtidig som det ble fortalt at sjansene for asyl var små.
22: We have been seeing some of this group of people going now to the Moroccan side. Maybe they decided to go voluntarily, but we don't have the full frame work of the information.
19: Slik var stranda fylt med telt før den ble jevnet med jorda I dag.
3: This is the border, European border. We are fighting and this war is a war that you cannot see.
19: De fleste av rundt 10 000 migranter igjen I Ceuta. Mindreårige og utsatte grupper kan ha en sjanse til å bli, men ikke flertallet hvis vanlig praksis følges.
22: Most of them Moroccan people that have already families in Morocco, work in Morocco and they just came here to try. They're realizing slowly that their chances to stay here are quite low.
2: Korrespondent Anders Børingbo, nå I kveld du I en av de leirene som fortsatt står. Folk der bekymret for at det samme skal skje med dem?
4: Ja, de det. Nå jeg I leiren ved siden av den som ble jevnet med jorda. Har det nettopp vært matutdeling fra Røde Kors. Vi har snakket med Habibi, som har kommet inn fra Marokko. Han var bekymret for dagens aksjon. At det samme skal skje med dem på kort varsel. At de mer eller mindre blir tvunget til å reise samme dag som også denne leiren blir jevnet med jorden.
2: Hvem de som igjen I Ceuta nå?
4: Det ganske mange mindreårige som enslige som her alene. Mange av de I leire, ikke alle. Så det egne leire for kvinner med barn. Og dette nok grupper som da har noe sterkere sak I forhold til å få

0: før og etter at han var utenriksminister, påvirket pengestøtten de fikk fra Norge. Brende trakk seg som toppsjef i forumet etter avsløringer om kontakt med Epstein.
1: Ine Eriksen Søreide og Børge Brende møter første dag i høringen. Brende overtok som utenriksminister etter henne og satt fra 2013 til 2017. Brende jobbet i Verdens økonomiske forum i perioder både før og etter at han var utenriksminister. Har dette påvirket pengestøtten organisasjonen fikk av Norge, vil lederen i kontrollkomiteen vite.
2: Det er jo noe her med at han går fra en jobb som å bli utenriksminister, går etter sin periode direkte tilbake til den samme organisasjonen som leder. Det er klart det er interessant å få svar på hans kontakt med World Economic Forum gjennom hans periode som statsråd.
3: Fordi World Economic Forum fikk støtte under hans periode som utenriksminister?
2: Det er korrekt.
1: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ambassadør Mona Juul var nære bekjente. Søreide erklærte seg inhabil overfor henne da hun ble utenriksminister, men ikke overfor ektefellen Terje Rød Larsen.
2: Her er det jo en, skal vi si, en mismatch, for man er jo gjerne ofte inhabil, også til ektefellen. Og når man da samtidig overført betydelig beløp til en organisasjon Terje Rød Larsen var tilknyttet, så er det jo naturlig å stille hos spørsmål om de forholdene.
1: Rødts medlem i kontrollkomiteen vil også vite hvorfor det ikke ble opprettet en settestatsråd for Søreide på grunn av det nære forholdet til Juul. Men også om Børge Brende hadde kontakt med Jeffrey Epstein mens han var utenriksminister.
4: Vi er så veldig opptatt av, møtte han seksualforbryteren mens han fortsatt var utenriksminister. Vi ønsker svar på hans rolle som utenriksminister.
5: I Storbritannia var det knyttet stor spenning til statsminister Andy Burnhams første tale til landsmøte i det britiske Arbeiderpartiet som regjeringssjef. På scenen i Liverpool la Burnham frem sin visjon for landet. Han lovet å gjenreise Storbritannia ved å ta tak i landets dypeste problemer.
6: Today we draw a line on a decade of division. We stop doomscrolling on posts running Britain down. And we put the country on a new path. Britain with belief again, people with hope again.
0: Regjeringen ønsker å åpne for lovlig nettpoker i Norge. Nå legger de ut et forslag til lovendring på høring. Nyheten kom i dag, mens det pågår NM i poker på Gardermoen.
7: Norges eneste lovlige pokerturnering. Til nå har han vunnet 170 000 kroner.
8: Jeg har fått en god start. Vært hele i noen spot, så ja.
7: Poker-NM trekker i år rundt 4 000 deltakere, men nå åpner regjeringen for at man kan få spille nettpoker hos Norsk Tipping.
9: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det.
7: Men for å få til det må en lovendring til, og nå er forslaget sendt ut på høring.
10: Vi har ventet i mange år på at dette tilbudet hos Norsk Tipping skal komme, så dette er en stor dag for oss.
7: Rundt 150 000 nordmenn spiller poker på utenlandske nettsider. Spillavhengighet Norge sier det er bra det kan bli regulert, men at det er en fare for at spillere vil prøve enda flere spill.
11: Vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
7: På NM kan man maksimalt tape 20 000 kroner, men vinne opp til 1,5 million. Begrensninger mener spillerne er bra.
8: Folk har muligheten til å spille på nett nå også, og det å kunne få det litt regulert rammet, tror jeg, det er positivt for pokermiljøet.
12: Men hva tenker du om at Norsk Tipping nå kanskje får man få muligheten med nettpoker?
13: Vet du hva? Det er helt fantastiske nyheter. Det er endelig på tide at vi får et tilbud fra også Norsk Tipping for alle oss pokerspillerne i Norge.
12: Dårlig hånd, eller?
13: Nei, jeg skal innrømme at nå kastet jeg litt ekstra forsiktig for å fullføre her.
12: Hvor langt klarer du å komme deg i denne turneringen her?
8: Nei, vi ser når flaksen tar slutt.
5: Nå til Frankrike, der moteuken i Paris er i gang.
0: I dag viste motehuset Dior fram neste års kolleksjon.
14: Et av verdens største motehus hadde visning i dag på den største og gjeveste moteuka i verden. Dior på moteuka i Paris. i et av byens aller største parker.

0: Parker, Jardin des Tuileries.
1: Flow of the city is changing. Well, Paris is an overcrowded city as always, but there is a lot of fashion. But in like Paris Fashion Week, I love it. It's the, like one of the best time of in Paris because everyone is so stylish. You can see the people is overdressing, but in a good way. So that's my favorite time.
0: Helt inne kun de som har fått spesiell invitasjon. Og det tilsynelatende kun verdens største stjerner som fyller setene. Og kun de flotteste modellene fyller antrekkene. På utsiden står tusenvis på tusenvis av mennesker som ønsker å få et glimt av superstjernene.
2: Everybody was gorgeous. It was incredible.
0: Det store forventninger knyttet til årets show. For første gang siden Christian Dior selv har en designer, Jonathan Anderson, fått ansvaret for hele motehuset sin katalog.
1: I'm attending the Dior for like the people in K-pop mostly, but still I really love the fashion because I'm doing modeling also sometimes. So I'm really happy there to find people who really, really fashion and also to find my stars in there to have the signature because I got my signature.
3: Ja, Dior og alle de største motehusene jo til stede, reporter Linda Marie Fedler. Denne moteuka regnes som verdens største. Hva betyr egentlig det?
4: Det jo fordi at fire av verdens største motehus franske, og da handler det om omsetning i penger på verdensbasis. Da snakker vi Chanel, Dior, YSL og Hermès, som tiltrekker seg tusenvis av folk hit til Paris hvert eneste år, når de skal sette agendaen for hva som blir neste års trender, og har visninger på noen av byens mest spektakulære steder.
3: Og da kan ikke bare du og jeg svinge innom, Linda. Hvordan får man egentlig plass på en sånn visning?
4: Ja, dette en strengt kuratert gjesteliste. Her må man ha en personlig invitasjon for å komme inn, og da snakker vi viktige navn fra motebransjen. Viktig presse også til stede for å dokumentere og skrive om moteuka og visningene, og selvfølgelig da, de største kjendisene man kan finne i hele verden kommer hit og vil være en del av dette store motesirkuset.
3: Og her det se og bli sett, og du har sett noen av de virkelig store navnene som har tatt turen.
4: Jeg fikk innpass på Dior-visningen i sted, og da gikk jeg rett på tidligere moteredaktør Anna Winter, som satt på første rad som hun pleier, sammen med artister som Pharrell Williams, skuespiller Anna Taylor-Joy, Rihanna, artisten Rihanna satt også på første rad ved siden av Anna Winter. Så dette her, det krydde virkelig av store navn, og på utsiden så sto jo da tusenvis av fans og skrek hver gang noen kom inn og skulle inn på visningen.
5: Høstferien i gang for Sørlandet, Nord-Norge og store deler av Østlandet.
3: Og mange har byttet ut skole med alt fra fotballbane til besøksgård.
6: Hvorfor gjester den så mye med på hodet?
7: Han litt utålmodig, for han vil ikke stå stille.
8: På EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekeberg i Oslo nyter store og små høstferie.
9: Ja, det mange barnefamilier som kommer hit og koser seg med dyrene. For de som ikke reiser bort, så det et veldig populært sted å komme.
6: Da rister han jo på hodet. Da blir det nei.
10: Skulle du egentlig vært i barnehagen i dag?
6: Ja, men jeg har høstferie.
10: Er dette enda gøyere enn skole?
9: Ja.
8: Og selv om det skolefri, kan en lære noe nytt. Søstrene Emma og Ingrid på 11 og 8 år mater hest for første gang.
11: Og så holder du den som en tallerken. Som en tallerken der, ja. Så det fint, vet du. Så vil han bare snuse på dere.
8: Det finnes også helt gratis tilbud. På fotballskolen på Fjellhamar i Lørenskog over 400 barn mellom 7 og 14 år påmeldt.
12: Jeg tenkte det kunne vært litt gøy å få lære litt nye ting.
13: Samarbeid, ballspill og jobbe sammen.
14: At det gratis og vi får gensere og mat.
10: Hest best?
6: Ja.
15: Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben i en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlige brudd på de økonomiske reglene til både Premier League og UEFA. Reporter Halvor Ekland, du er i København på generalforsamlingen til den europeiske klubborganisasjonen EFC. Hvordan reageres det på nyheten der?
16: Det her har vært det store samtaleemnet allerede før denne nyheten kom for en drøy times tid siden. Klubbene diskuterer, men de har jo foreløpig ikke visst helt hva som er reelle fakta her. Nå vet vi det at Premier League har kommet frem til at City har brutt reglene, og at dette her kommer til å bli en sanksjon mot City. Foreløpig så vet vi ikke helt hva den sanksjonen er.
15: Og da skulle jeg jo spørre egentlig hvilke konsekvenser til syvende og sist dette kan få for Manchester City.
16: Ja, men det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser i form av at de kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke er gyldige enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det er vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og i så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer i tid.
15: Martin Ødegaard var ikke med på dagens fotballtrening med landslaget. Han har fortsatt vondt i ankelen etter at han ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva i søndagens kamp. På torsdag venter Wales i Cardiff, og der er målet at Ødegaard skal bidra på banen.
17: Landslagssjefen tok fri fra pressen i dag og sendte en assistent for å fortelle om situasjonen rundt Martin Ødegaard.
18: Han var inne i frokostsalen og drakk en kaffe før jeg kom inn her. Han var glad, og han hadde mindre vondt i ankelen enn i går.
17: Norges kaptein ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva og ble lynende forbannet.
18: Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det er fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
17: Deretter halter han ut av Ullevål. Ankelen er rusten, men alle håper han blir klar mot Wales på torsdag.
18: Vi har ikke tenkt å ha han med bare som sosialminister, så målet er selvfølgelig at han skal bidra på banen.
17: Ingen Ødegaard i sirkelen rundt landslagssjefen. Han fikk trene såkalt alternativt i dag. Og når Norge igjen møter Portugal på søndag, blir det innad i landslagsmiljøet snakk om at Bernardo Silva må passe seg.
18: Det vil jo ligge der som en historie når vi kommer til Portugal, hva som skjedde, og så får vi se hva som skjer.
19: Så det er ikke noe tvil om at han får det litt ekstra vondt hver gang han er en duell med en norsk spiller.
20: Er du redd for at de har for mye fokus på dette?
19: Absolutt ikke. Det kan snarere tvert imot bare gi dem en litt ekstra gnist og litt større motivasjon for å slå Portugal.
15: Kun ett poeng er nok for det norske U21-landslaget for å kvalifisere seg til neste års EM. Men Bosnia ga dem kamp fra start.
17: Det gror godt i norsk fotball også i generasjonen bak Ødegaard og Co. U21-landslaget med avgjørende kamp mot Bosnia-Herzegovina i Stavanger. Norge får likevel en verst tenkelig start på Vikingstadion før det er spilt 6 minutter glipp markeringen i feltet. Bosnia går enkelt opp til 1-0. Men de norske gutene slår tilbake i første omgang. Innlegget tek Sindre Valle egentlig godt vare på. Banker ballen i nettet og heimelaget har utliknet. Like før pauser, Valle Egeli der igjen og sender Norge i føringa. Det får den norske treneren opp av stolen. Ipswich-spissen dukker opp på rett plass til rett tid. Rundt 10 minutter før slutt så leier Norge først 3-1. Og så blir det 4-1. EM neste år er godt innan rekkevidde.
3: I USA øker presset på president Donald Trump for å ta tak i risikoen ved KI-teknologien. Nå i kveld møter han blant andre metasjef Mark Zuckerberg og Anthropic-sjef Dario Amodei i Det hvite hus.
5: Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten.
2: Full jubel da Donald Trump I dag lanserte den amerikanske regjeringen sin nye nettside.
21: The most revolutionary product launches of all time. It really is. It's the ultimate product. It's called America when you think about it.
2: Presidenten lover at nettstedet som drevet av kunstig intelligens skal gi amerikanerne informasjon på en helt ny måte.
21: Anyone has used Grok or Gemini or Chat GPT will understand instantly how to use America.gov, not complicated.
2: Her var han blant sine egne, men presset på Trump for å regulere kunstig intelligens øker. Det har ikke Trump vært interessert I til nå.
21: I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
2: Men alarmen har gått, også innad I de selskapene som utvikler kunstig intelligens. I dag ble det kjent at OpenAI setter sin nye modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko. Det har også vært flere tilfeller av at KI-modeller har brutt seg inn I systemer og selskaper.
5: Ja, det et topptungt tech-møte I det hvite huset I kveld, Petter Svår, med et litt uvanlig utgangspunkt.
22: Ja, det uvanlige her jo at det industrien som presser på for reguleringer og har bedt om det nå I mange uker, mens presidenten Donald Trump ønsker det ikke. Han stor motstander av å bremse AI-kappløpet, og dette møtet skjer også samme dag som det ble kjent at OpenAI's nye modell ChatGPT 6.1 stanset. Den kommer ikke til å bli sluppet, og årsaken at den skårer for dårlig på det selskapet kaller alignment, det vil si at modellen I for liten grad tar hensyn til hva menneskene som ber den om å gjøre noe, ønsker at den skal gjøre.
5: Hvorfor vil ikke Trump trekke bremsen når bransjen selv ber han om å gjøre det?
22: Et enkelt svar på det, Kina. Dette kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet I stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her I USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget I dette kappløpet. Nå det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller hakk I hæl, og Trump bekymret for at å begrense AI her, eller KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forspranget, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
3: Ja, en av utfordringene med KI at den krever svært store mengder datakraft og energi, og det bringer oss videre til striden rundt norske datasenter, for den spisser seg til. En ny rapport fra Teknologirådet viser at disse sentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men bidrar med få varige arbeidsplasser og lite verdiskapning lokalt. I tillegg viser rapporten at hele 90% av kapasiteten ved norske datasenter har utenlandske eiere. Nå krever Rødt strengere regulering.
23: Her bygges et av Norges største datasenter. Det bruker enormt med strøm, og når det ferdig vil det ha 100 arbeidsplasser ifølge Google. Rødt mener det må tas grep.
24: Kraften jo det norske folks felles eiendom. Vi kan ikke ha det sånn at et kommunestyre kan selge bort 5% av landets samlet kraftressurser til en utenlandsk tech-gigant. Vi må jo ha en nasjonal ordning for dette med et konsesjonssystem som ivaretar kraften til beste for hele Norges befolkning. Og for å vurdere samfunnsnytten skaper det arbeidsplasser.
23: Han får støtte av fagforeninga ved Norges største industripark på Herøya I Porsgrunn. Der frykter de for arbeidsplassene sine.
25: Nå det frislepp, og vi som står ute I industrien som arbeidstagere, vi redde for arbeidsplassene våre.
23: Satsing på datasenter gir færre arbeidsplasser enn tradisjonell industri, mener det regjeringsoppnevnte teknologirådet.
0: Det som er viktig er jo hva som blir igjen når byggeperioden over. Og da ser vi, forteller jo tallene, at verdiskapningen per megawatt, altså, som er en måletatt, er mindre på et datasenter enn det er på det vi kaller tradisjonell kraftintensiv industri.
23: Det er ikke datasenterindustrien enig i.
1: De bruker gamle tall, og det vi ser nå er at datasenterindustrien i Norge er i vekst, både blant operatører, men også leverandørindustri. Det skapes tusenvis av arbeidsplasser og også store verdier.
23: Hva datasenter skal brukes til, eller om det er utenlandsk eid, har ikke betydning for om det blir godkjent eller ikke. Det reagerer teknologirådet på.
0: Det er jo ingenting i dagens utvalgskriterier som sjekker noen av de parametrene. Her stilles alle datasenter likt, enten det er Google, TikTok, eller det er et datasenter som er helt sentralt for helsedata, for eksempel.
3: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen. De sluker strøm, de gir få varige arbeidsplasser, de gir lite verdiskapning totalt, lokalt sett. Hva er din kommentar til konklusjonene i Teknologirådets rapport?
4: Altså, jeg synes det er bra at vi får nye rapporter som belyser samfunnseffektene ved datasenteretablering i Norge. Jeg tror nok bildet er litt mer sammensatt enn det som kommer fram i den rapporten, men jeg ser fram til å lese den. Det som jeg synes er at denne reportasjen der Dagsrevyen startet illustrerer egentlig det dilemma vi står overfor. For på den ene siden så trenger Europa og Norge tilgang på mer regnekraft. Det skjer i datasenteret fordi vi vil ta i bruk kunstig intelligens. Men på den andre siden er jeg enig at vi trenger bedre kontroll, mer regulering, større forventninger til datasenternæringen i fremtiden, og det jobber vi med.
3: Vær mer konkret. Hvilke begrensninger er det du ser for deg?
4: Altså, vi jobber med det nå, og i tillegg så jobber vi med det både på kort sikt og på litt lengre sikt, og vil vi involvere Stortinget i de mer langsiktige vurderingene. Men et av de spørsmålene som mange stiller er, kan vi stille større krav til samfunnsnytten? Kan vi stille større krav til overskuddsvarmen og bruken av den? Og er vi sikre på at vi får de datasenterne til Norge som vi trenger mest, og færre av de vi ikke trenger? Og det er krevende og vanskelige spørsmål som vi jobber med akkurat nå, men jeg tror det er mulig å få litt mer kontroll på dette enn det vi har i dag.
3: Ja, men hva er den langsiktige planen? Hva vil Norge ha ut av etableringen av alle disse sentrene?
4: Vi vil ha lokal verdiskapning. Vi vil ha tilgang på regnekraft og fysisk maskinpark som vi trenger for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og vi trenger å bruke strømmen på en smartere måte, sånn at vi for eksempel får utnyttet overskuddsvarme.
3: Men andre land har vært mye mer aggressiv i begrensningen her. Det er Danmark, Finland, Nederland, Irland. De ligger foran oss. Men så har vi vært for ivrig på å ønske dem velkommen uten å se på konsekvensene?
4: Nei, det vil jeg ikke si. Og Norge har ligget ganske langt fremme. Vi har registreringsplikt for disse aktørene. De har underlagt norsk lov. De blir utsatt for myndighetstilsyn. Men jeg er enig at vi trenger større kontroll, og vi trenger en mer kontrollert vekst, og vi trenger å styre utviklingen mot de datasenterne vi trenger aller mest, særlig for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og det mener jeg er fullt mulig, samtidig som vi bevarer Norge som et attraktivt sted å investere. Fordi det kan ikke være et stort problem for et land at folk kommer og vil investere hundrevis av millioner kroner. Det er som regel et bra tegn for et land.
5: Det ble ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den militære flyplassen i Storbritannia i helgen. Ifølge et øyevitne var de maskerte, og politiet mistenkte dem for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen. Mange ble overrasket da de fem ble løslatt mot kausjon i går, noe som er høyst uvanlig ved mistanke om terror. Enkelte brittiske medier melder at de fem kan ha planlagt å stjele drivstoff fra flyplassen. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil derfor se på muligheten for å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad, men forslaget møter motstand. Dette er en tullete måte å bedre beredskapen på, sier professor i samfunnsøkonomi Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Partene i

0: Det blir nok flere frustrerte passasjerer når flere tog står stille, når togstreiken nå trappes opp.
1: Det blir litt vrient når skolene starter 8, og det plutselig blir byttet på i siste liten, og det synes jeg er litt kjipt, for da må man jo forholde seg til busstider, og det er jo ikke så mye bedre fra Råde til Fredrikstad.
0: Fra mandag blir det færre avganger med Vy. Nå har Lokomotivførerforbundet fått nok.
2: Vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
0: Motparten Spekter stiller ikke til intervju, men kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen sier at det oppleves som både overraskende og uansvarlig av lokførerne å fortsatt streike for et krav som går langt utenfor frontfagsrammen. Partene er ikke helt på samme spor, og Vy permitterer nå 26 lokførere. Lokførerne selv ønsker seg en løsning så fort som mulig.
2: Litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
3: I spanske Ceuta ble en av de store migrantleirene jevnet med jorda i dag, og mange av de som har bodd der ble sendt mot grensen til Marokko.
4: I morgen er det 2 måneder siden rundt 60 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven fra Marokko. Og nesten 10 000 av dem er fortsatt igjen. Flertallet har små sjanser for å få bli, sier en professor til NRK.
5: Her kastes 2 måneders dagligliv i Ceuta. Myndighetene rev en av de store migrantleirene i dag. Før det var migrantene sendt av gårde i busser. Med politieskorte ble busser med migranter sendt i retning grensa.
6: Migranter forlater nå Ceuta over grensen til Marokko, og det skjer etter at politiet har gjort en aksjon i en leir på en strand lenger borte her.
5: Langs huskanten ser vi migranter bli ført mot Marokko. Ifølge ubekreftet opplysninger hadde de da fått valget mellom å reise eller søke asyl i Spania, samtidig som det ble fortalt at sjansene for asyl var små.
7: We have been seeing some of this group of people going now to the Moroccan side. Maybe they decided to go voluntarily, but we don't have the full framework of the information.
5: Slik var stranda fylt med telt før den ble jevnet med jorda i dag.
8: This is the border, European border. We are fighting, and this war is a war that you cannot see.
5: De fleste av rundt 10 000 migranter er igjen i Ceuta. Mindreårige og utsatte grupper kan ha en sjanse til å bli, men ikke flertallet hvis vanlig praksis følges.
7: Most of them Moroccan people that have already families in Morocco, work in Morocco and they just came here to try. They're realizing slowly that their chances to stay here are quite low.
4: Korrespondent Anders Børingbo, nå i kveld er du i en av de leirene som fortsatt står. Er folk der bekymret for at det samme skal skje med dem?
6: Ja, de er det. Nå er jeg i leiren ved siden av den som ble jevnet med jorda. Har det nettopp vært matutdeling fra Røde Kors. Vi har snakket med Habibi, som har kommet inn fra Marokko. Han var bekymret for dagens aksjon. At det samme skal skje med dem på kort varsel. At de mer eller mindre blir tvunget til å reise samme dag som også denne leiren blir jevnet med jorden.
4: Hvem er de som er igjen i Ceuta nå?
6: Det er ganske mange mindreårige som er enslige som er her alene. Mange av de er i leire, ikke alle. Så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet hit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
4: Møtte Børge Brende den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein mens Brende var utenriksminister? Det vil Rødt ha klarhet i. Brende er en av de første som møter i Stortingets 2 dager lange høring om Epstein-saken som begynner i morgen. Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, vil også ha svar på om Brendes stillinger i Verdens økonomiske forum før og etter at han var utenriksminister påvirket pengestøtten de fikk fra Norge. Brende trakk seg som toppsjef i forumet etter avsløringer om kontakt med Epstein.
9: Ine Eriksen Søreide og Børge Brende møter første dag i høringen. Brende overtok som utenriksminister etter henne og satt fra 2013 til 2017. Brende jobbet i Verdens økonomiske forum i perioder både før og etter at han var utenriksminister. Har dette påvirket pengestøtten organisasjonen fikk av Norge, vil lederen i kontrollkomiteen vite.
10: Det er jo noe her med at han går fra en jobb som å bli utenriksminister, går etter sin periode direkte tilbake til den samme organisasjonen som leder. Det er klart det er interessant å få svar på hans kontakt med World Economic Forum gjennom hans periode som statsråd.
11: Fordi World Economic Forum fikk støtte under hans periode som utenriksminister?
10: Det er korrekt.
9: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ambassadør Mona Juul var nære bekjente. Søreide erklærte seg inhabil overfor henne da hun ble utenriksminister, men ikke overfor ektefellen Terje Rød Larsen.
10: Her er det jo en, skal vi si, en mismatch, for man er jo gjerne ofte inhabil, også til ektefellen. Og når man da samtidig har overført betydelig beløp til en organisasjon Terje Rød Larsen var tilknyttet, så er det jo naturlig å stille henne spørsmål om de forholdene.
9: Rødts medlem i kontrollkomiteen vil også vite hvorfor det ikke ble opprettet en settestatsråd for Søreide på grunn av det nære forholdet til Juul. Men også om Børge Brende hadde kontakt med Jeffrey Epstein mens han var utenriksminister.
12: Vi er så veldig opptatt av, møtte han seksualforbryteren mens han fortsatt var utenriksminister. Vi ønsker svar på hans rolle som utenriksminister.
3: I Storbritannia var det knyttet stor spenning til statsminister Andy Burnhams første tale til landsmøtet i det britiske Arbeiderpartiet som regjeringssjef. På scenen i Liverpool la Burnham frem sin visjon for landet. Han lovet å gjenreise Storbritannia ved å ta tak i landets dypeste problemer.
13: Today we draw a line on a decade of division. We stop doomscrolling on posts running Britain down. And we put the country on a new path. Britain with belief again, people with hope again.
4: Regjeringen ønsker å åpne for lovlig nettpoker i Norge. Nå legger de ut et forslag til lovendring på høring. Nyheten kom i dag, mens det pågår NM i poker på Gardermoen.
14: Norges eneste lovlige pokerturnering. Til nå har han vunnet 170 000 kroner.
15: Jeg har fått en god start. Vært hele i noen spot, så ja.
14: Poker-NM trekker i år rundt 4000 deltakere, men nå åpner regjeringen for at man kan få spille nettpoker hos Norsk Tipping.
16: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det.
14: Men for å få til det må en lovendring til, og nå er forslaget sendt ut på høring.
17: Vi har ventet i mange år på at dette tilbudet hos Norsk Tipping skal komme, så dette er en stor dag for oss.
14: Rundt 150 000 nordmenn spiller poker på utenlandske nettsider. Spillavhengighet Norge sier det er bra det kan bli regulert, men at det er en fare for at spillere vil prøve enda flere spill.
18: Vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
14: På NM kan man maksimalt tape 20 000 kroner, men vinne opp til 1,5 million. Begrensninger mener spillerne er bra.
15: Folk har muligheten til å spille på nett nå også, og det å kunne få det litt regulert i rammet, tror jeg, det er positivt for pokermiljøet.
19: Men hva tenker du om at Norsk Tipping nå kanskje kan få muligheten med nettpoker?
20: Vet du hva? Det er helt fantastiske nyheter. Det er endelig på tide at vi får et tilbud fra Norsk Tipping for alle oss pokerspillerne i Norge.
19: Dårlig hånd, eller?
20: Nei, jeg skal innrømme at nå kastet jeg litt ekstra forsiktig for å fullføre her.
19: Hvor langt klarer du å komme deg i denne turneringen her?
15: Nei, det ser noe flaksen tar slutt.
21: Ja, bra start, du.
3: Nå til Frankrike, der moteuken i Paris er i gang.
4: I dag viste motehuset Dior fram neste års kolleksjon.
22: Et av verdens største motehus hadde visning i dag på den største og gjeveste moteuka i verden. Dior på moteuka i Paris, i et av byens aller største parker, Jardin des Tuileries.
23: Flow of the city is changing. Well,
0: Paris is an overcrowded city, as always, but there is a lot of fashion. But in like Paris Fashion Week, I love it. It's the, like one of the best time of in Paris because everyone is so stylish. You can see the people is overdressing, but in a good way. So that's my favorite time.
22: Helt inne kun de som har fått spesiell invitasjon. Og det tilsynelatende kun verdens største stjerner som fyller setene. Og kun de flotteste modellene fyller antrekkene. På utsiden står tusenvis på tusenvis av mennesker som ønsker å få et glimt av superstjernene.
0: Everybody was gorgeous. It was incredible.
22: Det store forventninger knyttet til årets show. For første gang siden Christian Dior selv har en designer, Jonathan Anderson, fått ansvaret for hele motehuset sin katalog.
0: I'm attending the Dior for like the people in K-pop mostly, but still I really love the fashion because I'm doing modeling also sometimes. So I'm really be happy there to find people who really really fashion, and also to find my stars in there to have the signature because I got my signature.
4: Ja, Dior og alle de største motehusene jo til stede, reporter Linda Marie Fedler. Denne moteuka regnes som verdens største. Hva betyr egentlig det?
1: Det jo fordi at fire av verdens største motehus franske, og da handler det om omsetning i penger på verdensbasis. Da snakker vi Chanel, Dior, YSL og Hermès, som tiltrekker seg tusenvis av folk hit til Paris hvert eneste år, når de skal sette agendaen for hva som blir neste års trender, og har visninger på noen av byens mest spektakulære steder.
4: Og da kan ikke bare du og jeg svinge innom, Linda. Hvordan får man egentlig plass på en sånn visning?
1: Ja, dette en strengt kuratert gjesteliste. Her må man ha en personlig invitasjon for å komme inn. Og da snakker vi viktige navn fra motebransjen. Viktig presse også til stede for å dokumentere og skrive om moteuka og visningene. Og selvfølgelig da, de største kjendisene man kan finne i hele verden kommer hit og vil være en del av dette store motesirkuset.
4: Og her det se og bli sett, og du har sett noen av de virkelig store navnene som har tatt turen.
1: Ja, jeg fikk innpass på Dior-visningen i sted, og da gikk jeg rett på tidligere moteredaktør Anna Winter, som satt på første rad som hun pleier, sammen med artister som Pharrell Williams, skuespiller Anna Taylor-Joy, Rihanna, artisten Rihanna satt også på første rad ved siden av Anna Winter. Så dette her, det krydde virkelig av store navn, og på utsiden så sto jo da tusenvis av fans og skrek hver gang noen kom inn og skulle inn på visningen.
3: Høstferien i gang for Sørlandet, Nord-Norge og store deler av Østlandet.
4: Og mange har byttet ut skole med alt fra fotballbane til besøksgård.
2: Hvorfor gjester den så mye med på hodet?
23: Han litt utålmodig, for han vil ikke stå stille.
24: På EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekeberg i Oslo nyter store og små høstferie.
25: Ja, det mange barnefamilier som kommer hit og koser seg med dyrene. For de som ikke reiser bort, så det et veldig populært sted å komme.
2: Da gjester han jo på hodet. Da blir det nei.
26: Skulle du egentlig vært i barnehagen i dag?
2: Ja, men jeg har høstferie.
26: Er dette enda gøyere enn skole?
2: Ja.
24: Og selv om det skolefri, kan en lære noe nytt. Søstrene Emma og Ingrid på 11 og 8 år mater hest for første gang.
27: Og så holder du den som en tallerken. Som en tallerken der, ja. Så det fint, vet du. Så vil han bare snuse på dere.
24: Det finnes også helt gratis tilbud. På fotballskolen på Fjellhamar i Lørenskog over 400 barn mellom 7 og 14 år påmeldt.
28: Jeg tenkte det kunne vært litt gøy å få lære litt nye ting.
29: Samarbeid, ballspill og jobbe sammen.
30: At det gratis og vi får gensere og mat.
26: Hest best?
30: Ja.
5: Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben i en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlig brudd på de økonomiske reglene til både Premier League og UEFA. Reporter Halvor Ekland, du er i København på generalforsamlingen til den europeiske klubborganisasjonen EFC. Hvordan reageres det på nyheten der?
6: Det her har vært store samtaleemne allerede før denne nyheten kom for en drøy times tid siden. Klubbene diskuterer, men de har jo foreløpig ikke visst helt hva som er reelle fakta her. Nå vet vi det, at Premier League har kommet frem til at City har brutt reglene, og at dette her kommer til å bli en sanksjon mot City. Foreløpig så vet vi ikke helt hva den sanksjonen er.
5: Og da skulle jeg jo spørre egentlig hvilke konsekvenser til syvende og sist dette kan få for Manchester City.
6: Ja, men det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser i form av at de kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke er gyldige enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det er vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og i så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer i tid.
5: Martin Ødegaard var ikke med på dagens fotballtrening med landslaget. Han har fortsatt vondt i ankelen etter at han ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva i søndagens kamp. På torsdag venter Wales i Cardiff, og der er målet at Ødegaard skal bidra på banen.
7: Landslagssjefen tok fri fra pressen i dag og sendte en assistent for å fortelle om situasjonen rundt Martin Ødegaard.
8: Han var inne i frokostsalen og drakk en kaffe før jeg kom inn her. Han var glad, og han hadde mindre vondt i ankelen enn i går.
7: Norges kaptein ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva og ble lynende forbannet.
8: Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det er fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
7: Deretter halter han ut av Ullevål. Ankelen er rusten, men alle håper han blir klar mot Wales på torsdag.
8: Vi har ikke tenkt å ha han med bare som sosialminister, så målet er selvfølgelig at han skal bidra på banen.
7: Ingen Ødegaard i sirkelen rundt landslagssjefen. Han fikk trene såkalt alternativt i dag. Og når Norge igjen møter Portugal på søndag, blir det innad i landslagsmiljøet snakk om at Bernardo Silva må passe seg.
8: Det vil jo ligge der som en historie når vi kommer til Portugal, hva som skjedde, og så får vi se hva som skjer.
9: Så det er ikke noe tvil om at han får det litt ekstra vondt hver gang han er i en duell med en norsk spiller.
10: Er du redd for at de har for mye fokus på dette?
9: Absolutt ikke. Det kan snarere tvert imot bare gi dem en litt ekstra gnist og litt større motivasjon for å slå Portugal.
5: Kun ett poeng er nok for det norske U21-landslaget for å kvalifisere seg til neste års EM. Men Bosnia ga dem kamp fra start.
7: Det gror godt i norsk fotball også i generasjonen bak Ødegaard og Co. U21-landslaget med avgjørende kamp mot Bosnia-Herzegovina i Stavanger. Norge får likevel en verst tenkelig start på Vikingstadion før det er spilt 6 minutter glipp markeringen i feltet. Bosnia går enkelt opp til 1-0. Men de norske gutene slår tilbake i første omgang. Innlegget tek Sindre Valle egentlig godt vare på. Banker ballen i nettet og heimelaget har utliknet. Like før pauser, Valle Egeli der igjen og sender Norge i føringen. Det får den norske treneren opp av stolen. Ipswich-spissen dukker opp på rett plass til rett tid. Rundt 10 minutter før slutt så leier Norge først 3-1. Og så blir det 4-1. EM neste år er godt innan rekkevidde.
4: I USA øker presset på president Donald Trump. for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Nå i kveld møter han blant andre metasjef Mark Zuckerberg og Anthropic-sjef Dario Amodei i Det hvite hus.
3: Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten.
11: Full jubel da Donald Trump i dag lanserte den amerikanske regjeringen sin nye nettside.
12: The most revolutionary product launches of all time. It really is. It's the ultimate product. It's called America when you think about it.
11: Presidenten lover at nettstedet som drevet av kunstig intelligens skal gi amerikanerne informasjon på en helt ny måte.
12: Anyone has used Grok or Gemini or Chat GPT will understand instantly how to use America.gov, not complicated.
11: Her var han blant sine egne, men presset på Trump for å regulere kunstig intelligens øker. Det har ikke Trump vært interessert i til nå.
12: I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
11: Men alarmen har gått, også innad i de selskapene som utvikler kunstig intelligens. I dag ble det kjent at OpenAI setter sin nye modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko. Det har også vært flere tilfeller av at KI-modeller har brutt seg inn i systemer og selskaper.
3: Ja, det et topptungt tech-møte i Det hvite huset i kveld, Petter Svår, med et litt uvanlig utgangspunkt.
13: Ja, det uvanlige her jo at det industrien som presser på for reguleringer og har bedt om det nå i mange uker, mens presidenten Donald Trump ønsker det ikke. Han stor motstander av å bremse AI-kappløpet, og dette møtet skjer også samme dag som det ble kjent at OpenAIs nye modell ChatGPT 6.1 stanset. Den kommer ikke til å bli sluppet, og årsaken at den skårer for dårlig på det selskapet kaller alignment. Det vil si at modellen i for liten grad tar hensyn til hva menneskene som ber den om å gjøre noe, ønsker at den skal gjøre.
3: Hvorfor vil ikke Trump trekke bremsen når bransjen selv ber han om å gjøre det?
13: Et enkelt svar på det, Kina. Dette er kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her i USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget i dette kappløpet. Nå det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller hakk i hæl, og Trump bekymret for at å begrense AI her, eller KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forsprang, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
4: Ja, en av utfordringene med KI at den krever svært store mengder datakraft og energi, og det bringer oss videre til striden rundt norske datasenter, for den spisser seg til. En ny rapport fra Teknologirådet viser at disse sentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men bidrar med få varige arbeidsplasser og lite verdiskapning lokalt. I tillegg viser rapporten at hele 90% av kapasiteten ved norske datasenter har utenlandske eiere. Nå krever Rødt strengere regulering.
14: Her bygges et av Norges største datasenter. Det bruker enormt med strøm, og når det ferdig vil det ha 100 arbeidsplasser, ifølge Google. Rødt mener det må tas grep.
15: Kraften jo det norske folks felles eiendom. Vi kan ikke ha det sånn at et kommunestyre kan selge bort 5% av landets samlet kraftressurser til en utenlandsk tech-gigant. Vi må jo ha en nasjonal ordning for dette med et konsesjonssystem som ivaretar kraften til beste for hele Norges befolkning. Og for å vurdere samfunnsnytten skaper det arbeidsplasser.
14: Han får støtte av fagforeninga ved Norges største industripark på Herøya i Porsgrunn. Der frykter de for arbeidsplassene sine.
16: Nå det frislepp, og vi som står ute i industrien som arbeidstagere, vi redde for arbeidsplassene våre.
14: Satsing på datasenter gir færre arbeidsplasser enn tradisjonell industri, mener det regjeringsoppnevnte teknologirådet.
0: Det som er viktig er jo hva som blir igjen når byggeperioden er over. Da ser vi, forteller jo tallet at verdiskapningen per megawatt, altså, som er en måletap, er mindre på et datasenter enn det er på det vi kaller tradisjonell kraftintensiv industri.
14: Det er ikke datasenterindustrien enig i.
1: De bruker gamle tall, og det vi ser nå er at datasenterindustrien i Norge er i vekst, både blant operatører, men også leverandørindustri. Det skapes tusenvis av arbeidsplasser og også store verdier.
14: Hva datasenter skal brukes til, eller om det er utenlandsk eid, har ikke betydning for om det blir godkjent eller ikke. Det reagerer teknologirådet på.
0: Det er jo ingenting i dagens utvalgskriterier som sjekker noen av de parametrene. Her stilles alle datasenter likt, enten det er Google, TikTok eller det er et datasenter som er helt sentralt for helsedata, for eksempel.
4: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, de sluker strøm, de gir få varige arbeidsplasser, de gir lite verdiskapning totalt lokalt sett. Hva er din kommentar til konklusjonene i Teknologirådets rapport?
2: Altså, jeg synes det er bra at vi får nye rapporter som belyser samfunnseffektene ved datasenteretablering i Norge. Jeg tror nok bildet er litt mer sammensatt enn det som kommer fram i den rapporten, men jeg ser fram til å lese den. Det som jeg synes er at denne reportasjen der Dagsrevyen startet illustrerer egentlig det dilemma vi står overfor. For på den ene siden så trenger Europa og Norge tilgang på mer regnekraft. Det skjer i datasenteret fordi vi vil ta i bruk kunstig intelligens. Men på den andre siden er jeg enig at vi trenger bedre kontroll, mer regulering, større forventninger til datasenternæringen i fremtiden, og det jobber vi med.
4: Vær mer konkret. Hvilke begrensninger er det du ser for deg?
2: Altså, vi jobber med det nå, og i tillegg så jobber vi med det både på kort sikt og på litt lengre sikt, og vil vi involvere Stortinget i de mer langsiktige vurderingene. Men et av de spørsmålene som mange stiller er, kan vi stille større krav til samfunnsnytten? Kan vi stille større krav til overskuddsvarmen og bruken av den? Og er vi sikre på at vi får de datasenterne til Norge som vi trenger mest, og færre av de vi ikke trenger? Og det er krevende, vanskelige spørsmål som vi jobber med akkurat nå, men jeg tror det er mulig å få litt mer kontroll på dette enn det vi har i dag.
4: Ja, men hva er den langsiktige planen? Hva vil Norge ha ut av etableringen av alle disse sentrene?
2: Vi vil ha en lokal verdiskapning. Vi vil ha tilgang på regnekraft og fysisk maskinpark som vi trenger for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og vi trenger å bruke strømmen på en smartere måte, sånn at vi for eksempel får utnyttet overskuddsvarme.
4: Men andre land har vært mye mer aggressiv i begrensningen her. Det er Danmark, Finland, Nederland, Irland. De ligger foran oss. Men så har vi vært for ivrig på å ønske dem velkommen uten å se på konsekvenser?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Og Norge har ligget ganske langt fremme. Vi har registreringsplikt for disse aktørene. De har underlagt norsk lov. De blir utsatt for myndighetstilsyn. Men jeg er enig at vi trenger større kontroll, og vi trenger en mer kontrollert vekst, og vi trenger å styre utviklingen mot de datasenterne vi trenger aller mest, særlig for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og det mener jeg er fullt mulig, samtidig som vi bevarer Norge som et attraktivt sted å investere. Fordi det kan ikke være et stort problem for et land at folk kommer og vil investere hundrevis av millioner kroner. Det er som regel et bra tegn for et land.
3: Det ble ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den militære flyplassen i Storbritannia i helgen. Ifølge et øyevitne var de maskerte, og politiet mistenkte dem for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen. Mange ble overrasket da de fem ble løslatt mot kausjon i går, noe som er høyst uvanlig ved mistanke om terror. Enkelte brittiske medier melder at de fem kan ha planlagt å stjele drivstoff fra flyplassen. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil derfor se på muligheten for å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad, men forslaget møter motstand. Dette er en tullete måte å bedre beredskapen på, sier professor i samfunnsøkonomi Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Partene i togstreiken står foreløpig langt fra hverandre, og fra mandag i neste uke blir konsekvensene enda større for de reisende. Da går 21 nye lokførere ut i streik, særlig Kongsvingerbanen og togene til Göteborg blir rammet.
17: 1454.
18: Det blir nok flere frustrerte passasjerer.
17: når flere tog står stille, når togstreiken nå trappes opp.
18: Det blir litt vrient når skolene starter 8, og det plutselig blir byttet på i siste liten, og det synes jeg er litt kjipt, for da må man jo forholde seg til busstider, og de er jo ikke så mye bedre fra Råde til Fredrikstad.
17: Fra mandag blir det færre avganger med Vy. Nå har Lokomotivførerforbundet fått nok.
19: Vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
17: Motparten Spekter stiller ikke til intervju, men kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen sier at det oppleves som både overraskende og uansvarlig av lokførerne å fortsatt streike for et krav som går langt utenfor frontfagsrammen. Partene er ikke helt på samme spor, og Vy permitterer nå 26 lokførere. Lokførerne selv ønsker seg en løsning så fort som mulig.
19: Litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
3: I spanske Ceuta ble en av de store migrantleirene jevnet med jorda i dag, og mange av de som har bodd der ble sendt mot grensen til Marokko.
4: I morgen er det 2 måneder siden rundt 60 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven fra Marokko. Og nesten 10 000 av dem er fortsatt igjen. Flertallet har små sjanser for å få bli, sier en professor til NRK.
20: Her kastes 2 måneders dagligliv i Ceuta. Myndighetene rev en av de store migrantleirene i dag. Før det var migrantene sendt av gårde i busser. Med politieskorte ble busser med migranter sendt i retning grensa.
21: Migranter forlater nå Ceuta over grensen til Marokko, og det skjer etter at politiet har gjort en aksjon i en leir på en strand lenger borte her.
20: Langs huskanten ser vi migranter bli ført mot Marokko. Ifølge ubekreftet opplysninger hadde de da fått valget mellom å reise eller søke asyl i Spania, samtidig som det ble fortalt at sjansene for asyl var små.
22: We have been seeing some of this group of people going now to the Moroccan side. Maybe they decided to go voluntarily, but we don't have the full framework of the information.
20: Slik var stranda fylt med telt før den ble jevnet med jorda i dag.
23: This is the border, European border. We are fighting, and this war is a war that you cannot see.
20: De fleste av rundt 10 000 migranter er igjen i Ceuta. Mindreårige og utsatte grupper kan ha en sjanse til å bli, men ikke flertallet hvis vanlig praksis følges.
22: Most of them Moroccan people that have already families in Morocco, work in Morocco and they just came here to try. They're realizing slowly that their chances to stay here are quite low.
4: Korrespondent Anders Børingbo, nå i kveld er du i en av de leirene som fortsatt står. Er folk der bekymret for at det samme skal skje med dem?
21: Ja, de er det. Nå er jeg i leiren ved siden av den som ble jevnet med jorda. Har det nettopp vært matutdeling fra Røde Kors. Vi har snakket med Habibi, som har kommet inn fra Marokko. Han var bekymret for dagens aksjon. At det samme skal skje med dem på kort varsel. At de mer eller mindre blir tvunget til å reise samme dag som også denne leiren blir jevnet med jorden.
4: Hvem er de som er igjen i Ceuta nå?
21: Det er ganske mange mindreårige som er enslige som er her alene. Mange av de er i leire, ikke alle. Så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet dit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
4: Møtte Børge Brende den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein mens Brende var utenriksminister? Det vil Rødt ha klarhet i. Brende er en av de første som møter i Stortingets 2 dager lange høring om Epstein-saken som begynner i morgen. Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, vil også ha svar på om Brendes stillinger i Verdens økonomiske forum før og etter at han var utenriksminister påvirket pengestøtten de fikk fra Norge. Brende trakk seg som toppsjef i forumet etter avsløringer om kontakt med Epstein.
6: Ine Eriksen Søreide og Børge Brende møter første dag i høringen. Brende overtok som utenriksminister etter henne og satt fra 2013 til 2017. Brende jobbet i Verdens økonomiske forum i perioder både før og etter at han var utenriksminister. Har dette påvirket pengestøtten organisasjonen fikk av Norge, vil lederen i kontrollkomiteen vite.
8: Det er jo noe her med at han går fra en jobb som å bli utenriksminister, går etter sin periode direkte tilbake til den samme organisasjonen som leder. Det er klart det er interessant å få svar på hans kontakt med World Economic Forum gjennom hans periode som statsråd.
6: Fordi World Economic Forum fikk støtte under hans periode som utenriksminister?
8: Det er korrekt.
6: Tidligere utenriksminister

0: både for Sjøreide på grunn av det nære forholdet til jul. Men også om Børge Brende hadde kontakt med Jeffrey Epstein mens han var utenriksminister.
1: Vi er så veldig opptatt av, møtte han seksualforbryteren mens han fortsatt var utenriksminister? Vi ønsker svar på hans rolle som utenriksminister.
2: I Hauge.
3: Listhaug avviser at hun krisemaksimerer om nordmenns økonomi, selv om tall viser at få må kutte i nødvendige utgifter. Her er teknologitoppene på plass i Det hvite hus for å diskutere KI-regulering med Donald Trump. Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen 21. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug avviser at hun krisemaksimerer når hun hevder at folk har fått dårligere råd, selv om tall viser at bare 17% av befolkningen må kutte i nødvendige utgifter. I kveld møtte hun finansministeren til debatt.
4: På vei til Dagsnytt 18 for å utfordre finansministeren. Budskapet er at folk har fått dårligere råd under Arbeiderpartiregjeringen, og at de offentlige utgiftene er altfor store.
5: Hvilken statistikk eller empiri kan du vise til når du påstår at folk har fått dårligere råd?
6: Det er veldig variert. Noen har fått bedre råd, men det er også mange som har fått dårligere råd.
4: Ifølge SIFOs trygghetsbarometer har 6% alvorlige betalingsproblemer, og 11% må kutte i nødvendige utgifter.
5: Det høres ikke ut som en nasjon i økonomisk knestående.
6: Det vi ser fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer er jo at 1 av 3 oppgir at de har fått dårligere økonomi det siste halvåret.
4: FRP vil ha lavere inntektsskatt og fjerne formuesskatten.
5: Men å kutte i formuesskatten, det hjelper ikke dem som opplever alvorlige betalingsproblemer om å oppsøke matstasjoner eller NAV?
6: Det er viktig for bedriftene, for de norskeide bedriftene. Men det det handler om for oss nå i høst, er å gjøre noe med drivstoffavgiftene.
4: Finansministeren ønsker også lavere inntektsskatt, men viser til at regjeringen i tillegg har innført billigere barnehager og strømstøtte.
5: Hvordan vet du at folk ikke har fått dårligere råd?
7: Prisene har økt, og det er selvsagt også noen, og alt for mange, som sliter med økonomien. For eksempel de som ikke har jobb. Men selv om prisene har økt, så vet vi at lønningene har vokst mer.
4: Tilbake til SIFOs trygghetsbarometer klarer 50% av befolkningen løpende utgifter mot 65% i 2021.
5: Det rimer jo ikke helt med det du sier.
7: Det er jo ikke bare jeg som sier dette her, det er Statistisk sentralbyrå og det er partene i arbeidslivet som er enige om at ja, prisene har vokst, men lønningene har vokst mer, slik at folk flest har mer å rutte med.
3: USAs president Donald Trump møtte i kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens i Det hvite hus. Den amerikanske presidenten er under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien.
8: Samlet til protester mot KI-verktøy utenfor OpenAIs konferanse i San Francisco.
9: Vi vil ikke at roboter og teknologi skal kontrollere oss og landet vårt. Det trenger vi ikke.
8: De demonstrerer mot OpenAIs militære bindinger, bruk av KI-teknologien i statlig overvåking og tapte arbeidsplasser. Tidligere i dag ble det kjent at OpenAI setter sin nye KI-modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko. Det har også vært flere tilfeller om at KI-modeller har brutt seg inn i systemer og selskaper. Full jubel da Donald Trump lanserte den amerikanske regjeringen sin nye nettside.
9: Den mest revolusjonerende produktlanseringen gjennom tidene. Det er det ultimate produktet. Det heter Amerika.
8: Presidenten lover at nettstedet som er drevet av kunstig intelligens skal gi amerikanerne informasjon på en ny måte. Men presset mot Trump for å regulere kunstig intelligens øker. Det har ikke han vært interessert i til nå.
9: Vi har til felles at vi elsker landet vårt, og vi elsker verden. Vi vil sørge for at det er et trygt sted. Det vi snakker om i dag vil gjøre verden til et bedre sted.
8: KI-topper til møte i Det hvite hus om hvordan man kan finne balanse mellom innovasjon og regulering.
9: Det er en tro på at det bør være en stor grad av selvregulering, og vi har regulering fra Justisdepartementet, FBI og alt det. Men selvregulering er viktig.
3: Her hjemme vil regjeringen stramme inn reglene.

0: reglene for datasenteret. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskapning, men der får det bli uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Micaelsen understreker at datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og at den geopolitiske situasjonen i verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengig. En rekke Telenor-kunder har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har dekning. Feilen skjedde i forbindelse med en rutinemessig oppdatering i nettet. Telenor anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan ha opplevd problemer som følge av feilen. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil derfor se på muligheten for å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad, men forslaget møter motstand. Dette en tullete måte å bedre beredskapen på, sier professor i samfunnsøkonomi Frode Sten ved Norges handelshøyskole. Fem menn i 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer, bosatt på Østlandet ifølge Økokrim. Ifølge politiet saken trolig den største om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge. Så skal vi se at togstreiken trappes opp fra mandag neste uke når Norsk Lokomotivførerforbund tar ut 21 nye lokførere i streik. Streiken har allerede ført til hundrevis av innstillinger og forsinkelser. Striden står blant annet om lik lønn når Flytoget og Vy slås sammen neste år. Særlig Kongsvingerbanen og togene til Göteborg blir rammet når streiken trappes opp. Andy Burnham la for første gang frem sin visjon for Storbritannia som statsminister da han i dag talte for Labours landsmøte i Liverpool. I en tale som varte i halvannen time sa han blant annet at Storbritannia har vært på vei inn i en gal retning. Nå vil han få landet tilbake på riktig kurs.
1: I dag setter vi strek for et tiår med splittelse.
2: We stop doom scrolling.
1: Vi slutter å oppsøke negativ omtale av Storbritannia i sosiale medier.
2: And we put the country
1: og staker heller ut en ny kurs.
2: Britain with belief
1: again. Der Storbritannia får tro på fremtiden og folk får håpet tilbake.
0: Norges U21-landslag klare for EM etter at de i kveld slo Bosnia-Herzegovina 6-1 i Stavanger. Sindre Valle Egli ble kampens store spiller med sitt hat-trick. Her setter han inn 4-1-målet for Norge. Niklas Ødegaard og Jens Hjertø Dahl skal skåret også på det, så ble en norsk festkveld i Stavanger. Nå et værvarsel.
3: Strålende forhold i fjellet i Sør-Norge i dag, med både farger og blå himmel å nyte der i dag. Og så i lavlandet har det vært riktig flott, som vi ser her ved Egersund nå i dagtimene. Nordpå har det vært noen regnbyger i dag, men de forsvinner i morgen, etter hvert også da lengst i nord, og ellers er det høytrykkspreget vær over det aller meste av landet i morgen. Så det blir stort sett pent vær etter hvert i Nordland, Troms og så enkelte byger i Finnmark tidlig på dagen, men så går det mot oppholdsvær og mindre skyer sørfra her også. Så etter hvert er fint vær da, stort sett i hele Nord-Norge i morgen, som gjelder Spitsbergen. I Sør-Norge sol og varmt, i vestre del av Sør-Norge over 20 grader flest steder i morgen, men lokalt til kraftige vindkast. Og på Sør-Østlandet skyet til delvis skyet vær i morgen, og stort sett blir det oppholdsvær.
0: Nå Steinar Suvatne straks klar med debatten. Vi tilbake med kveldsnytt klokken 23. Ha en god kveld.
4: Ja, og spørsmålet om vi egentlig har fått dårligere råd tema for debatten.
5: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
6: Hva ensomhet, og hva det egentlig som hjelper? Hvorfor rammer det så mange?
7: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
8: Du har jo sett hva det står på bilen.
9: Møte mellom menneskene.
8: Det jo det som viktig.
6: Er du ensom I dag?
8: Litt.
6: Dette hjelper ingenting.
5: Koss går det. Se det nå I NRK TV.
9: Terje Rød Larsen og Mona Juul var diplomatiske superstjerner.
10: Tror du at du over toppen I din karriere nå?
11: Det mulig å spå om fremtiden.
9: Nå de siktet for korrupsjon.
12: Han har hatt enormt store inntekter og enormt stort forbruk.
13: De hadde landsted på Brønne, og de hadde 300 kvadrat på Frogner. De hadde 25 millioner villa I Hellas. You do the math.
9: Brennpunkt. Diplomatpare. Se det nå I NRK TV.
4: Begge de to Brennpunkt-episodene kan du se I NRK TV på NRK 1 hvis vi siste del I morgenkveld klokken 20. Bli med til Italia om 40 minutter, nærmere bestemt til Puglia. En region kjent for olivenolje, ikke minst, og så det også mange oliventrær der. Faktisk et oliventre per italiener I Italia, ifølge matentusiast Stanley Tucci. Men nå først det klart for debatten med Steinar Suvatne.

0: Du tror kanskje at du har fått dårligere råd i det siste? At lønningsposen ikke strekker til? Ha! Tro om igjen! Ifølge noen av mine gjester her i kveld, så har folk som dermed aldri hatt bedre råd. Du har faktisk helt historisk god råd, du. Uansett hva du måtte føle. Velkommen til debatten. Ja, det mangler ikke på advarsler om den norske økonomien. Vi har hatt dieselbrøl og opprør fra bønder, milliardærer som flytter til Schweiz, AAP-aksjon for en bedre trygdepolitikk, og det slås alarm om renter, inflasjon, drivstoffpriser, strømpriser og matvarepriser, for å nevne noe. Nesten daglig så kan vi lese om vanlige nordmenn som er sinte og redde, fordi de opplever at lønningsposen ikke strekker til som den pleide å gjøre. Men dette, Harald Magnus Andreassen, det er bare føleri, for vi har aldri hatt bedre råd.
1: Det er ikke føleri for alle. Det er i dag, som alltid før, en del av oss som har dårlig råd. Og det er viktig, nå står jeg her som en hvit mann som bor i Oslo, som kjører elbil, og som har en god økonomi, og erkjenner, alle har det ikke som meg, og det er ikke det jeg heller tar utgangspunkt i.
0: Men hvordan har folk flest det?
1: Ja, vi kan først starte med hvordan levestandarden er i Norge, og sammenlignet med andre land, det er et greit utgangspunkt. Og der er det ulike internasjonale undersøkelser. Alle konkluderer med at det vi kaller personlig forbruk, det vi kan gå og handle for i butikkene, og det vi har av gratis skole og barnehage og sykehustjenester, det ligger på et nivå som er helt i topp internasjonalt, trolig, altså i Europa reelt sett på topp, og vi ligger godt stykke foran våre naboer i Norden og resten av Europa.
0: Det
1: er nivået. Og så har veksten i velstanden de siste 10-15 årene vært lavere enn det vi var vant med de foregående par tiårene. Og det skyldes ting som i liten grad vi har noe særlig herredømme over. Veksten i produktiviteten i næringslivet i Norge har blitt lavere enn før. Det er fortsatt vekst, og det er fortsatt bedre vekst enn de fleste land faktisk. Men den har gått ned akkurat som i alle andre land. Det er ikke noe vi har gjort galt i Norge, det er hvordan vår økonomi og teknologi fungerer. Og så har vi også hatt uflaks ved at norske bedrifter har tapt litt i konkurransen med utlandet på prisene. Vi hadde vind i seilene først, og så motvind.
0: Men har vi bedre råd eller dårlig råd nå enn vi hadde for 5 år siden?
1: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden. Og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene, og rentenivået er nå tilbake der det var i 2024, pluss litt i 23 og 25.
0: Marie Sneve Martinussen, du snakker mye om at folk har det tøft. Har jeg fått høre det? Han kan det godt. Vi har aldri hatt det bedre.
2: Altså, jeg blir kvalm hver gang jeg hører høytlønte bankøkonomer prøve å forklare folk at det å ha dårlig råd, det er bare en følelse. Vi forstår bare ikke vårt eget beste. Spesielt når det kom...
1: Det var ikke det jeg sa. Jeg startet med å si det.
0: Nå lar vi oss snakke ferdig.
1: Greit, hun skal få lov. Ja,
0: takk.
2: Her har vi en bankøkonom som representerer de i Norge som har hendene sine langt inn i jakkefôret til folk i Norge, og som ribber oss med høye renter hver dag. Folk i Norge er ikke dum. Når DNB har 54 milliarder i overskudd, og Rema-reitene har 1, 2, 3 privatfly, da er det ekstra surt å betale høye renter i banken, betale blodpris i matbutikken. Jeg heier på alle som blir forbannet over å ha dårlig råd i et rikt land som Norge.
1: Ja, og jeg forstår at mange har dårlig råd. Vi har ingen indikasjoner på at det er flere som har dårlig råd enn før. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre noe med det, og det er heller ikke slik at bankene får ta og svare veldig kort på det. Forskjellen mellom Norges Banks rente og pengemarkedsrenten, og det bankene tar på utlånssiden, har knapt nok vært lavere noen gang enn det er i dag. Og så må vi ta med et par ting til. Vi har en arbeidsledighet på NAV på 2,1%, blant de laveste vi har hatt. Antallet konkurser i norsk næringsliv har aldri vært lavere, i hvert fall ikke de siste 40 årene, 50 årene, i forhold til hvor mange innbyggere vi har og mange selskaper vi har. Bedriftene går bra, noen sektorer har vært litt i kjelleren, som bygg og anlegg, men overskuddet er på vei tilbake der også.
0: Men mange av disse politikerne, inkludert de tre vi har her, vi skal komme for introdusert hver og en av de, prater om følelsen av å ha dårlig råd. At mange opplever en følelse av det. Hva synes du om at de prater om det når du sier det?
1: Jeg respekterer at mange har dårlig råd. Og de har hatt det før også. Og det er ingen tvil om at dyrtiden vi hadde, da prisene steg mye raskere enn normalt, til å begynne med så holdt ikke lønningene følge det helt tatt, og alle fikk dårlig råd. Og det merker selvsagt mest av de som har dårligst råd fra før. Men deretter så har lønnsveksten tatt seg bra opp, og prisveksten har kommet ned, og reallønningene har steget, og vi tilbake igjen på det høyeste reallønnsnivået vi har hatt noen gang, selv for storparten av husholdningene som altså har gjeld.
0: Dette skal Sylvi Listhaug få kommentere, men vi skal bare ha et eksempel på politikere som bruker å snakke om hvordan det føles, hvordan økonomien føles på kroppen. Sylvi Listhaug her.
3: Men nå jobbes det på høygir for å overbevise om oss også, om at vi har fått bedre råd. At vi bare føler at vi har fått det trangere. Ærlig talt. Det er jo ikke føleri.
0: Synes du om dette her, før jeg lyst til å forsvare?
1: Hvor mye tror du lønningene i Norge har steget de siste tre årene?
4: Det som interessant, det jo den disponible realinntekten.
1: Selvsagt, det skal jeg spørre meg etterpå.
0: Har
4: du sittet med når alle regninger betalt? Ja. Og faktum at mange av de som har store lån, helt vanlige barnefamilier, har fått dårligere råd disse årene. La meg ta et eksempel. En alenemor som sendte meg mail på torsdag, når renten gikk opp igjen. Din alenemora, som da hadde kjøpt en bolig for en del år siden, og satt da med utgifter på 10 000 kroner. Hun var så stolt over at hun hadde muligheten til det. Nå har det lånet kommet opp i 20 700 kroner. Det innebærer for hun at hun må hoppe over måltid. Hun spiser to om dagen. Hun spiser billig brød, hun spiser knekkebrød, hun er tre påleggsorter. Det er henne hver dag. I dag så tok hun kontakt med megler. Hun må selge hjemmet deres på grunn av dette her. Og jeg har fått lov til å anonymt bruke den historien. Dette er hverdagen til deg der ute. Og det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge. Det et faktum.
0: Vi skal ta med en annen mann som lever i et regneark, Oddmund Berg. Du må hjelpe oss. Har vi fått bedre, eller har vi fått dårligere råd?
5: Nei, altså jeg helt enig med Harald Magnus her, og i regnearkene da, som tilfeldigvis måler blant annet eksempelet ditt, og har det med seg i regnearket, så viser man jo, og finner ut at veksten er positiv. Det er riktig nok en moderat oppgang, men det er en bedring, og virkelighetsbeskrivelsen som ofte trekkes fram og brukes som argumentasjon for å for øvrig føre politikk på vegne av hele befolkningen, kanskje da nærmere lettere å tenke at det burde rettes mot et gjennomsnitt heller enn enkelttilfeller. For øvrig, altså de tallene der, de er helt tydelige på at det er ikke behov for brede støttetiltak som treffer hele befolkningen.
0: Trygve Slagsvold Vedum.
6: Det som er så skummelt når vi snakker om snitt, at man også kan bomme veldig. Hvis for eksempel Equinor går kjempebra, og andre bedrifter når det går dårlig, så går norske bedrifter i sum bra likevel, for Equinor er så stort. Så det man husker på. Og hvis vi kan ta noen klassiske eksempel, da. Altså Bærum, der er det den kommunen i Norge med høyest inntekt, og det er kjempebra at man har inntekt der. Der er det også høyest elbilandel, og flest som har mulighet til å ta kollektivtrafikk. Så er det den som er lavest i Norge, det er da Gamvik og Mehamn i Finnmark. Det er nesten halvparten av inntekten, og der er det nesten ingen som er elbil. Og derfor når Senterpartiet er så bekymret nå for de høye kostnadene på drivstoff, er at de ser at det rammer sosialt veldig skjevt, og geografisk veldig skjevt.
0: Men er du enig eller uenig i det som sies av økonomene som sitter i sine regneark, at vi har fått bedre råd?
6: Altså, vi fikk dårligere råd i 22 og 23.
0: Ja, nå er vi i 2026.
6: Ja, altså heldigvis har vi begynt, som samfunn har vi reallønnsvekst de siste to årene, og det er bra. Men det er veldig skummelt å legge en politikk bare ut fra det. For eksempel når jeg snakket med en liten bedrift i stad, som driver med anleggsvirksomhet, og på grunn av de høye drivstoffkostnader som nå skjer, så får den bedriften 78 000 kroner ekstra i kostnader per ansatt. Og da er det veldig tøft for de bedriftene, og da mener Senterpartiet det riktig at de setter en tiltak for å hjelpe de, og også selvfølgelig et tiltak for, sånn som i Finnmark, når de nå skal øke også prisene på fly, er det dumt og uklokt. Så vi må se gjennom snittene.
0: Nå har du nevnt 3-4 fylker, vi kommer innom resten i løpet av kvelden, tenker jeg. Olav Kjenn, du er i Storebrand. Hva ser du?
7: Utfordringen her er jo at det ikke finnes gjennomsnittsnordmannen eller kvinnen, mens eksempelet som blir trukket frem her ofte er den ene eller den andre. Men ofte så blir ikke de positive tilfellene trukket frem da. Jeg er ikke en bankøkonom. Jeg representerer et sparekonsern. Vi ser heldigvis de som har vært flinke og levd edruelige, den lønnsveksten som har kommet, som har vært ganske bra, og høyere prisveksten de siste tre år, den har noen klart faktisk å spare i fond.
0: Sparer vi mer eller mindre enn før?
7: Det er omtrent ganske likt.
0: Hva er det jeg tegner på?
7: Det er tegnet på at det er jo ikke gjennomsnittsnordmannen, men det finnes folk faktisk, pensjonister blant annet, som faktisk har betalt ned på lånet. Det finnes faktisk noen som har vært, ikke tatt opp lån opp til pipa, og de har spart penger i fond. Og der har de fått 50-60% avkastning de siste 3 år. Så det finnes faktisk, hvis jeg kan bruke det argument som den siden jeg bruker, så finnes det faktisk eksempler på det motsatte også.
2: Men her må jo noen call the bullshit, fordi det her er ikke nøytrale økonomer i Norge. Det her er ikke sjefsøkonomene til LO eller NHO som representerer arbeidsfolkebedrifter. Det her er Sparebank 1, DNB og Storebrand. Det er store, mektige aktører i Norge som heier på økte renter, fordi vi har sett både i Norge og i andre land at når rentene øker fra sentralbanken, ja, da øker også bankene sin inntjening. Det tok 4 dager for BNB å øke utlånsrenta, men 34 dager å øke innskuddsrenta. Bare den marginen, 700 millioner ekstra inntekter. Det er så klart at disse menneskene har lyst til å fortelle folk at dere har god råd, ta opp mer lån, pusse opp garasjen.
0: Svar på det. Du jobber i bank, svar på det.
5: Jeg synes det er litt rart at du skal mene at du skal kåle noe bullshit, fordi tallene vi baserer oss på, og det som er vanlig analyse, det har vært det samme i mange, mange ti år. Og det er produsert av SSB, som er en uavhengig institusjon. Vi skal vel snart høre en SSB-forsker som kanskje også forteller noe om at det er ikke bare gjennomsnittet, men det er også andre deler av fordelingen, stort sett altså størsteparten av hele fordelingen, som har fått en bedring.
0: Vi skal få inn nettopp SSB her om litt, men Sylvi Listhaug, vær så god, du ber
4: om
0: ordet.
4: Det er jo ingen tvil om at mange har det veldig bra i Norge. Noen har fått det bedre også, og spesielt hvis ikke du er lån, så er jo dette gyllene tider. Men det er jo sånn at veldig mange i Norge har lån, mange store lån. Vi er et land der 80% cirka eier sin egen bolig. Og for disse så opplever veldig mange å ha fått trangere økonomi. Sånn at problemet med dere er at dere fremstiller dette her som om at det er ikke noe problem. Altså vi har fått flere arbeidende fattige i Norge. Det er folk som går på jobb, men lønnen strekker ikke til. De er nødt til å ha ytelser for å få det til å gå rundt. Og det er jo et tegn på da, at her er en del som sliter. Og det er klart 4,4% per lønn på 1 million er noe ganske annet enn 4,4% på 500 000, bare for å ta det som et
0: eksempel. Magnus Andreasen, synes du at disse politikerne snakker for mye om krise i norsk økonomi, basert på de tallene du presenterer?
1: Krise i norsk økonomi, så stemmer det ikke. Vi har ikke en krise når vi har 2,1% arbeidsledighet. Det har ikke vært noen eksplosjon i inkassosaker. Antallet konkurser er lave. Fastlandsbedriftene utenom olje har en inntjening i gjennomsnitt som er helt normal. Byggenæringen er ferdig med å komme opp i knestående. Arbeidsledigheten blant bygningsarbeidere er lav. Samtidig så er jeg jo helt enig og skjønner utmerket vel at enkeltpersoner og de med dårlig råd selvsagt sliter i dag som de alltid har gjort før. Og så er det sånn, rentene gikk opp fra verdenshistoriens laveste nivå. Det var grunner til at de var så lave, men de grunnene er der ikke lenger. Og vi har en rente i dag som er helt normal.
0: Ingen krise.
1: Og den renten tror jeg vi skal... Og for de som ikke... Bare en ting til.
0: Nei, det er meg som bestemmer. Ingen krise, ved du.
6: Altså, heldigvis er det et faktum at ikke mange har måttet gått fra huset hjem. Det er vi veldig, veldig glad for det har vært et hovedpoeng til den økonomiske politikken, at folk skal beholde jobben sin.
0: Er du enig at det ikke er en krise?
6: Men for noen er det en krise. Det er det som er poenget. Og det er det som er så vanskelig i debatten, for at på makro overordnet så kan ting se ganske bra ut, men så er ingen av oss lever i statistikken, vi lever enkeltliv. Og ta bygg og anlegg, da, som Harald Magnus Andresen tok opp, så ser du at en del av de største bedriftene, de går ganske bra, altså Skanska, Veidekke, de store, men veldig mange av de småbedriftene sliter voldsomt, og mange permitterer, og er veldig bekymret for de økte kostnadene som er nå. Vi ser det samme innenfor fiskeri, transport, veldig mange av de bransjene som nå er avhengig av drivstoff, de har veldig store utfordringer. Også problemet når du har den type svingninger, er at det er de som er sterkest fra før, de klarer det, men de som er små og mellomstore, de kan knekke ryggen, og det er derfor vi i Senterpartiet ønsker nye tiltak for å få de kostnadene ned.
0: At priserne på mat, reise, strøm, drivstoff har gått kraftig opp, det har vi alle merket godt, men betyr det at vi lever i en dyrtid? Velkommen til deg, Lasse Eika, forsker ved SSB, nevnt her nylig. Du er en av forfatterne bak kapitlet «Lever vi i en dyrtid» i SSBs økonomiske analyser for 2026. Så da lurer jeg på, lever vi i en dyrtid?
8: Nei, selvfølgelig i vår analyse så jo dette litt overdrevet. Inntektsutviklingen som de har vært inne på har kompensert for inflasjonen. Så de fleste kan kjøpe mer nå enn de kunne før. Men boligeiere med høyt lån har fått høyere renteutgifter når vi ser over en litt flere år, og det har ofte ikke blitt kompensert med økt inntekt. Men de nytter godt av inflasjonsgevinsten de får på lån, som gjør at det lettere å betjene gjelda.
0: Jeg vet selvfølgelig hva en inflasjonsgevinst men for de som måtte ikke vite det, kan du fortelle det.
8: Ja, du skylder banken kroner, og verdien på de kronene synker. Det inflasjon. Det topp. Og når inntekten også holder følge, så blir det lettere å betjene gjelda. Så det kan virke teoretisk, men det helt reelt. Og det stort og økt mye da, i denne såkalte dyrtiden. Så under dyrtiden så har man brukt mye penger på å betjene gjeld, på grunn av høye renter, og så har verdien på gjelda sunket mye på grunn av inflasjonsgevinst. Og da har man egentlig en situasjon med mye sparing.
0: Så det har vært dyrtid, men det ikke det lenger?
8: Nei, sorry, det var ikke meningen. Nei, veldig... vi mener at det overdrevet, så jeg mente ikke å si dyrtid. Jeg mente å si dyrtid.
0: Ja, ja, med anførselstegn, det fint. Ja. Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
8: Det hvis du ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Og særlig
0: alle? Da, alle?
8: Hvis du ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånt, inntektsvekst. Ser du mer sånn ned på grupper, så klart at de som kjører 2000 km i uka med dieselbil har hatt en dårlig måned nå, for eksempel. Ja.
0: I den nevnte rapporten som vi begynte med, så snakker dere om det som kalles dyrtidsparadokse. Jeg tror ikke det helt irrelevant for det vi har snakket om nå. Hva dyrtidsparadokse?
8: Nei, det at vi ser at det et sprik i utviklingen i subjektive og objektive indikatorer for den økonomiske utviklingen. Så, ikke sant? Vi observerer at flere kjenner at de har dårligere råd, særlig boligeiere, og det må jeg ta på alvor. Samtidig som at det mye annet, sånn som denne inntektsveksten, sånn, som tyder på at det ikke helt...
0: Så spriker jeg mellom det faktiske og det man føler?
8: Ja.
0: Takk til deg, Lasse Eika, SSB. Marie Sneve Martinussen, i forrige uke så kom du og ditt parti med en økonomisk rapport, hvor dere sa at alle hadde fått dårligere råd, hvis jeg husker dette riktig. Og nå får vi høre at alle har fått økt kjøpekraft.
2: Altså, det ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som helt åpenbart at statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting. Det veldig mange forutsetninger og metoder som man velger å bruke i statistikken. For eksempel noe som forskerne peker på selv, er at prisveksten på de billigste matvarene, de gjemt over mye høyere enn prisveksten på de dyreste matvarene. Det man kaller for kjipflasjon i Norge.
0: Var rapporten din da feil?
2: Nei, ikke det helt tatt. Og i den samme debatten jeg var her på torsdag i forrige uke, så sto det en SIFO-direktør der borte, og han slo fast det at for folk som i jobb i Norge, så har det blitt flere som økonomisk utrygg. Men det klart, de bruker andre modeller, ser mer på mikronivå enn på makronivå. Jeg stolt over at Rødt sin viktigste oppgave, det å kutte levekostnadene til folk. Egentlig uansett hvor høy de levekostnadene fordi vi mener at de som står opp på morgenen, går på jobb og skaper verdier, de fortjener å sitte igjen med mer. Og vi skjønner at for en familie der du ikke kan kutte mer i maten, fordi du har allerede valgt Eldorado, og du ikke kan kutte ut en sydenferie, for du dro aldri på sydenferie, så det selvsagt et stort problem når prisene øker.
0: I rapporten din så står det er en feil slutning at folk har fått bedre råd. Det jo ikke det SSB sa.
2: Denne SSB-rapporten sammenligner med en dyrtidsperiode under Første verdenskrig. Og jeg ganske stolt av at Rødt har større ambisjoner for Norge enn at de mener at så lenge vi har det bedre enn under Første verdenskrig, så går det bra i Norge. Det forskjell på statistikk og politikk, heldigvis.
1: Det ikke det som står i SSB-rapporten. Det helt åpenbart at når dyrtiden slo inn, så steg prisene raskere enn inntektene, og reallønningene falt. I tillegg kom renten opp. Det var en saftig smell, særlig for de som hadde høy gjeld. Men etter hvert så har lønningene kommet opp og steget mye raskere enn prisene de siste årene. Og når vi ser på reallønn, og når vi regner på ulike grupper med ulik gjeld, så inntektene i det store hele tilbake, og for de fleste langt over. Og har du barn i barnehagen, og fått maksprisen ned i to runder, eller gratis ferdereiser, så har du fått en veldig bra utvikling i reallønningene. Men det med at vi ikke lenger er samsvar mellom det vi føler og det vi kan lese av tallene, det ikke bare noe norsk fenomen. Dette ser vi nå i mange land, at folk føler at økonomien har blitt mye dårligere enn det noen tall, faktiske tall fra økonomien, hvor mye vi handler, hva vi har i inntekt, og renter og alt mulig annet, kan forklare.
0: Jeg ser dere nikker, Alleman. Hva er det som er følgeri?
5: Nei, jeg tror ikke det er så veldig pussy heller når du ser på hva som skjer i verden. Det har vært helt ekstreme år siden pandemien brøt ut og i tiden etterpå. Det er kriger, det er kostnadsøkninger, det er det ene med det andre, det er politisk uro. Det er en verden som er mye mer dramatisk å leve i, og jeg tror når man kommer til indikatorer som måler økonomisk utrygghet, forutsigbarhet og så videre, så er det ikke veldig lenge du skal stirre på disse tallseriene før du forstår at her er det helt vilt om dagen, ikke sant? Ja,
0: så det er skummelt, men men det er ikke reelt.
5: Så,
0: for oss, vi får jo bedre også.
5: Jeg tror veldig mange synes det er vanskelig å planlegge i en verden hvor ting er så ustabilt, og det er en helt reell ting, og det gjør at du har en sterk følelse av at du kanskje ikke helt vet om lønningen strekker til, og så viser det seg etter 3 år, når du får alle disse effektene på at gjelder ikke like mye verdt, og så videre, så er du i en mye bedre situasjon enn du kanskje egentlig har tatt innover deg.
4: Det høres ut som man er forvillet seg litt inn i noen regnearker, for det faktum er jo det at mange familier, mange folk har måttet kutte inn på en god del ting som de kanskje tok seg råd til før. Det greier man i utgangspunktet selvsagt å gjøre. Men så er det også mange som har fått dårligere råd, og det har vi vært inne på, spesielt de som da har høye rente. Og dette er jo ikke føleri. Altså, alle familier og alle nordmenn kan jo gå inn på kontoen sin hver eneste måned og se hva står igjen på kontoen min når jeg har kjøpt mat, når jeg har kjøpt drivstoff, når jeg har betalt strømmen, når jeg har betalt lånet mitt, når alle utgifter er betalt. Og det som jeg tror at mange ser er at det strammer seg til, fordi at det er jo riktig at det er lønnsøkninger som er ganske høy de siste årene. Men de første årene her så gikk priserne opp mer enn lønna, og så er det kommet etter, så til syvende og sist så sitter vi nå igjen med nærmest den samme disponible realinntekten når alt er betalt. Ja, lønna, men ikke den disponible
0: realinntekten.
7: Mye av det føleriet henger sammen med horisont, ikke sant? Renter, matvarer er noe vi gjør daglig eller månedlig. Ikke sant? Du ser det på kontoen, du merker det veldig ofte. Ikke sant? Ikke sant? Bare se på kaffe, mat, bensin, alt som på en måte man har veldig i det daglige, mens mye av det SSB og vi ser på er kanskje mer langsiktige trekk. Ikke sant? Yeah. At inflasjonen faktisk spiser opp det vi kaller realbyrden med det her. Men det viktigste, mener jeg, da, politikere, er å få ned inflasjonen. Fordi inflasjonen, tror jeg, hvis vi alle er enige om det, rammer også de svakeste gruppene mest. Og litt da, hvis jeg, får, liksom, hvis jeg skal ha litt følgeri også da, på hva bensinen der gjør, så er det jo litt sånn gass og brems, ikke sant? Hvis man kjører kortsiktig politikk som faktisk bidrar til at renten stiger, så funker jo ikke det heller. Det er veldig kortsiktig politikk.
0: Fra disse her?
7: Ja, det er min følgeri da. Ja, for å bruke det ordet her. Jeg liker egentlig bare til å komme litt. Jeg er ikke bankøkonom, men jeg liker generelt ikke å skjære alle over en kamp som du gjorde. Gjennomsnittsnordmannen er på en måte, eller kvinnen finnes ikke. Men poenget som vi har her, er jo at man ofte trekker frem de verste tenkelige tilfellene. Det er det som tror jeg egentlig er den største uenigheten.
0: Politikere trenger bredere horisont, sier Ola Kjell.
6: Det er kjempeviktig, og det er noe av det viktigste vi gjør som folkvalgt, er å reise rundt, snakke med folk, det er økonomer, bygningsarbeidere, alle mulige typer folk, det er hovedjobben. Og for norsk folkvalgt er jo trygghet for folk i Norge som er jobben. Men når du ser litt bak tallene, så ser vi at de som har høyest lønn fra før, det er de som har hatt høyest lønnsvekst de siste årene. Og så har det ligger ca. 1% høyere enn for snittet. Og derfor er det så viktig at når vi skal bruke politikken, så bør vi gi skattekutta til folk som har lave og middels inntekter, nettopp for da hjelpe den gruppa. Få ned barnehageprisen, få ned ferjeprisen, få ned avgiften.
7: Det er jo ikke vi uenige i. Det er fordelingspolitikk. Det er deres jobb med å fordele. Ikke sant?
6: Ja, vi trenger ikke å være uenige i alt. Det er et politisk spørsmål. Og når vi ser de tallene, at en del ulikheter øker, så mener Senterpartiet at vi bruker politikken til å motvirke det, både geografisk ulikhet eller sosial ulikhet, for vi ønsker et Norge med små forskjeller.
0: Men føler du deg truffet av de som sier det er for mye føleri her?
6: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Føler du deg truffet?
2: Absolutt ikke. Hun er viktig.
4: Absolutt ikke.
0: Ingen av dere gjør det. Dere tre følerigutter, jeg vil at dere skal tenke litt her nå, for å si noe her. For det som har skjedd de siste 4-5 årene, det er at antallet sosialhjelpsmottakere har økt, matkøene har økt, vi har fått strømbøl og drisbøl, som jeg var innom. Mange, og jeg bare sier til dere, jeg kjenner de selv. Vanlige folk er redde. Dette er skummelt for mange. Unnskyld. Det er skummelt å ikke kunne betale regninger. Og vi kan se litt på dette her. En av tre oppgir at økonomien er blitt verre i Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. En av tre oppgir det, at deres økonomi har blitt verre i løpet av de siste 6 månedene. 29% sier at de forventer at økonomien blir verre i løpet av de neste 6 månedene som kommer. Dette er jo kjempealvorlig for folk. Er det ikke litt frekke her det står da?
1: Jeg skjønner folks uro. Blant annet for at det har skjedd mange ting i verden, og vi vet ikke hva som kommer til å skje videre. Men når vi ser at lønningene stiger klart raskere enn prisene, rentene har steget litt nå, men det er det samme som det var for 2-3 år tilbake, så har inntektene til folk steget. Og, og dette ser vi nå i mange land, at folk er mye mer negative til økonomien enn det vi kan klare å forklare med arbeidsledighet, inflasjon og renter og alt det andre, som før alltid har forklart hvordan folk følte at de hadde det. Dette er bare det vi også ser, det er at det er veldig drevet av om man liker de som har regjeringsmakt eller president eller ikke. Så det er en vet du hva? Dette kan jeg vise deg tallen for. Det var en veldig kort historie.
0: Ja, det må være kort. Superkort. Ja, superkort.
1: Da Trump var president, så mente republikanere i USA at økonomien var mye bedre enn realiteten til seg. Når Biden ble president, så ble de mer negative til økonomien i dag og deres personlige økonomi enn de vært noen gang gjennom alle kriser i USA. Og så kom Trump tilbake, og så ble de positive. Men det verste av alt, demokratene, som holdt vann og var rimelig drulige, nå har de blitt like bløte i pæra som republikanerne, og sier at de nå lever...
0: Dere kan få svare begge to hvis dere er litt korte. Du og så deg.
2: Altså, det her er jo helt over stokk og stein. Altså... En sånn ting som at lønninger øker mer enn priser. La oss si en minste pensjon har økt med 4,7%, like mye som kanskje industriarbeiderlønn. Men en minste pensjonist med 200 000 som får 4,7%, alle som kan matte forstår at den summen er mye mindre enn for noen som har høy lønn. Derfor har Rødt jobbet for å ha et kronetillegg på minste pensjon, nå et historisk høyt tillegg på 8 000 for alle minste pensjonister, fordi det må selvsagt til. Dette er ikke føleri, og det er jo ikke sånn at folk... Altså, heldigvis er det jo folk som bestemmer, og ikke økonomer og eksperter. Vi lever i demokrati, og det er jeg veldig glad for.
4: Det er jo ikke hva det stemmer som betyr noe. Det er jo hva økonomisk situasjon man er i sin egen familie, som egen person. Det er jo det som avgjør hvordan dette her er. Jeg husker veldig godt statsministeren stod i dette studio og diskuterte med en lærer. Og statsministeren sier til han, du har jo fått bedre råd. Så sier denne læreren til han.
0: Statsministeren er jo ikke her.
4: Nei, men han gjorde det. Så sier denne læreren, nei, jeg har fått dårligere råd. Hver måned på min konto så står det mindre penger. Og det blir nesten sånn som å høre på dere, når dere bare sier at folk har fått bedre råd. Ja, det er mange som har fått det, men det er også mange som ikke har fått det, tvert imot dårligere råd. Og det er på en måte det vi må prøve å fange opp, vi som er politikere, at vi skal prøve å lage en politikk som også løfter de som er dårlig råd, og prøve å hjelpe deg i en vanskelig tid. Det trenger ikke dere å ta hensyn til, det må vi ta hensyn til.
0: Er det så vanskelig å forstå? Er det så vanskelig å forstå at de går på jobb for, også for på en måte mikroaspekter av samfunnet vårt, ikke bare her oppe i regnskaps- eller regnearkene deres?
5: Absolutt, og jeg tror liksom den debatten har skjært litt av sted, fordi det er, som vi beskriver ikke dette som at dette er hipp-hurra og god stemning for hele økonomien, vi beskriver det som relativt moderat, og egentlig til og med litt svakere enn det det har vært i perioden før. Men det vi påpeker, det er jo at alle disse krisene, krisebeskrivelsen, den er litt overdrevet, og den brukes som et påskudd til å få igjennom en god del ekstra pengebruk, som jeg tror den aggregerte økonomien ikke nødvendigvis har gått av. Kortsiktige, dyre tiltak, som egentlig hele samfunnet må betale for på lang sikt. Fordelingsaspektet gir mer til de som har det verst i denne perioden. Helt enig, det er et superklokt og godt tiltak, men det betyr kanskje ikke at man skal hente de pengene fra oljefondet, men man bør omprioritere.
0: Vi har en tidligere finansminister her.
6: Ja, her kommer nok noe av kjernen i uenigheten, for jeg mente at det var helt, og Senterpartiet mener det var helt riktig, at vi brukte for eksempel penger under korona. Støtt av ulike bedrifter, for det var krise. Nå er det jo da en del bedrifter i Norge som har rammet veldig hardt av krigen i Iran, og som de ikke kunne planlegge for. Og derfor har jo Senterpartiet vært den tydeligste for at vi vil da kutte avgifter på drivstoff Og da vil fort en mange samfunnsøkonomer si, da må bare markedet fungere. Det mener vi alt for brutalt, og da må vi bruke politikken for å dempe den type kriser når verden så uforutsigbar, og når vi har så sterke muskler som vi har i Norge med oljefondet, så vi bruker de musklerne for å skape mest mulig trygghet både for folk og næringsliv her i landet, og derfor, ja. Det kommer til å bli en kjempedebatt i høst, når drivstoffprisen
0: så mye talepunkter, det jo ikke det han
6: sa det.
5: Jeg 100% enig i de grove trekkene her, men all empiri etter pandemien viser jo at de tiltakene som ble innført på kort sikt, som alle egentlig enige at det var en helt superbra ting som ble gjort. Det har stimulert økonomien i mange år og har gjort at vi har hatt veldig høy vekst, og også lagt noe av grunnlaget for at vi er blant de økonomiene som har gått best, men også er de den økonomien som har mest vedvarende høy
0: prisvekst. Kjøpekraften som du og dere gjerne viser til, og SSB viste til, det tror jeg 77 kroner. Ja. Har den gått opp, ikke det riktig?
4: Det noe sant,
0: ja. Noe sånt. Den kjøttet i pakke, hvis du kjøper den billigste typen. Ja. Det ikke rare velstandsveksten i verdens rikeste land.
5: I en periode, nei. I en periode hvor stort sett hele verden har gått åt skogen, hvis det lov å si, så kanskje det å ha 77 kroner mer en ganske, okay. Et ganske godt utgangspunkt.
0: Folk må slutte å klage.
2: Ja, men jeg har en teori for hvorfor folk føler annerledes enn makroøkonomene sine regnearker gjør. Og det fordi at folk får med seg forskjeller i samfunnet. Og det ofte økonomer ikke så veldig opptatt av, fordi det ærlig talt ikke så viktig for økonomer, det viktig for politikere. Det jo selvsagt sånn at når banken du betaler renter til går med helt sinnssyk overskudd, tjener penger på deg, i tillegg skattesubsidiert fordi man ikke har full finansskatt, så blir jo folk enda mer forbannet for å betale de rentene. Og de forskjellene, de ser jo folk hver eneste dag. De aller rikeste i Norge har blitt mye rikere. Vi har også et skattesystem som urettferdig, der vanlige snekkere og sykepleiere betaler mer skatt enn de aller rikeste.
7: Jeg tror den største omveltningen som har rammet alle er renten, rentenivået. De rentenivåene så under pandemien, men også faktisk 10 år før pandemien etter finanskrisen, har vært unormalt. Så de som har tilpasset seg det rentenivået sliter. Men husk også, liksom blant mine venner og kollegaer også, det var mange som lånte seg opp til pipa, ikke sant? Som hadde luksusforbruk og så videre. Mange av de sliter mye mer nå. De som har vært med nøkterne har jo ikke like stor trøbbel. Problemet er jo at rentenivået har endret seg markert, og det kommer til, som mange varsler her, kommer til å vedvare. Det rammer en befolkning som på en måte har høy gjeld og flytende rente, ikke sant? Og det er noe som vi ikke kommer utenom. Og det er ikke bare et norsk fenomen, det er et internasjonalt fenomen. Dessverre, det 10 år som vi har levd i har egentlig vært unormalt, og det er helt klart noe som fyrer opp i forhold til de som har tilpasset seg lave
0: rente. Ola Kjern, du sto her og vi får ikke slenge siden og prate om føleri. Dette er føleri. Mener du det?
7: At rentenivået er endret?
0: Nei, hvordan folk opplever det?
7: Nei, det er det jeg sier. Men tilpassningen i forhold til hva som har vært tidligere har nå endret seg dramatisk, og det har jo bidratt til at ting har blitt mye verre. Det er det ikke noe tvil om. Også vil jeg også si at det som dere blander inn her, som jeg er helt enig at dere skal gjøre jobb med fordelingspolitikk. Det er ikke det vi diskuterer. Ikke sant? Fordelingspolitikk er deres bord.
0: Det er vi helt enig om.
4: Og så kommer det neste utfordring, og det er jo for alle de unge som nå skal inn i boligmarkedet. Der vi ser at renta er mye høyere, inngangsbilletten blir høyere for veldig mange. Sånn at dette her kommer jo bare til å bygge seg opp, til å gjøre det vanskeligere, sannsynligvis for neste generasjon å greie seg. Så var man inne på her, at det er ikke krise med drivstoffprisene. Nei, for mange så er det jo sånn at det greier man fint. Om det koster 31 kroner, så greier man det fint, selv om jeg mener det er helt uholdbart i Norge, som er et oljeproduserende land. Halvparten er avgifter, det kan vi gjøre noe med. Vi mener det ikke et krisetiltak heller, det er noe vi burde gjort permanent. Men for de som har bedrifter som har røde tall, er dette krise. Eller som har grønne tall som er i ferd med å bli røde, så er det krise. For mora som skal kjøre barna på fotballtrening, eller andre som må fylle tanken som er avhengig av bilen, ja, så er det krise med 31 kroner 49 øre for diesel.
0: Det er krise, Andreasen.
1: Jenter, enkelte har utfordringer som de alltid har. Men når vi ser på du må ha svært høy gjeld, og også økt gjeld underveis, for å ha en dårligere økonomi i dag enn det du hadde før renteoppgangen, når vi startet tilbake fra før pandemien. Ta bensinprisen. Ja. Hvor lenge må vi jobbe for å kunne kjøre 1 mil med bil? Det er 3 minutter. Vet dere hva gjennomsnittet var hvor lenge man måtte jobbe gjennomsnitt for en nordmann over de siste 20 årene, det er 3 minutter. Det var mye høyere tidligere. Ja. Så det er noe med at, ja, pumpeprisen er høy, men man må huske på at inntektene har steget i mellomtiden, og bilene bruker også litt mindre bensin. Og det betyr ikke at ikke noen sliter med det. De som driver i anlegg, de som driver transport, må selvfølgelig velte de prisene over til kundene. Mm. Det er det kontraktsfestet i mange tilfeller. Når drivstoffprisen stiger, ja, så skal anbudene, eller så skal prisene på, på det de produserer opp.
0: Takk. Jeg vil bare, det skal alle tre få ordet hvis dere er korte, fordi jeg vil snakke litt om skatt, fordi vi hadde en omveltning her, og skatt er jo relevant for forskjeller og folks økonomi. Omveltning her i debatten forrige uke, hvor Arbeiderpartiet åpnet for å ta inntektsskatten i et skatteforlik før resten av skattesystemet, som betyr at kanskje vi alle kan få lavere inntektsskatt om ganske kort tid. Sylvi Listhaug, hva skal til for at FRP blir med, Høyre som har gitt tommel opp til Arbeiderpartiet her, og blir med?
4: Det er jo at skatter og avgifter settes kraftig ned. For det hjelper ikke å gi lettelse i inntektsskatten hvis du setter opp avgiftene på drivstoff eller på andre produkter, eller innfører en høyere CO2-avgift.
0: Er det ja eller nei på å være med på det forliket?
4: Vi skal ha kraftige skatte- og avgiftslettelser, og da sier jeg at det hjelper ikke bare å redusere inntektsskatten hvis du setter opp avgiftene. Og det er derfor vi må se på hva Stoltenberg legger frem før vi gir noe carte blanche.
0: Så de der ute som håper på lavere inntektsskatt får ikke støtte fra deg akkurat nå?
4: Altså, de tror jeg er enige med meg i at det hjelper ikke å gi lavere inntektsskatt hvis bensinprisene går opp enda mer, hvis prisene på andre varer går opp enda mer. Og nå har man jo faktisk vedtatt at man skal utrede innføring av avgifter på nye varer.
0: Takk.
4: Så det er totalen som betyr noe.
0: Takk, Marie Sneve-Martinussen, blir du med?
2: Det var mange forsøk fra Listhaug her, men klarte ikke å svare ja på ditt spørsmål. Og Rødt er klar for å kutte inntektsskatten for folk med vanlig lave inntekter i morgen. Men det jeg er redd for fra FRP er at man holder inntektsskattekutt som et gissel, fordi man har lyst på å kutte i formuesskatten. Men det som er den gode nyheten for folk, det er at Rødt har flertall sammen med de andre røde og grønne partiene for å kutte inntektsskatten allerede i budsjettforhandlingene før jul.
0: Rungende ja, tommel opp for deg. Ja. Tommel opp her også.
6: Ja, inntektsskatten mener vi bør ned, for vi må gjøre det enda mer lønnsomt å jobbe, og så må vi også gjøre det på en måte som gjør at de som har lave og middels inntekter får det største kuttet, for vi ønsker et Norge med små forskjeller. Og så kan man ikke skru opp avgiften på andre siden, for det rammer igjen hardest de som har minst, og det rammer også typisk en del distriktsnæringer, mye hardere enn typisk konsulent, bank, den type næringer.
0: Nå har vi 30 sekunder, og du kan få de siste 30 hvis du kan gi meg en god forklaring på hvorfor dere ikke blir med? Lov med det.
4: Vi blir med hvis både skatter og avgifter reduseres, at ikke du gir med den ene handen, tek med den andre handen. Men poenget er at det hjelper ikke i skattelette. Hvis du øker avgiften med den andre hånda, så sitter folk igjen med mindre. Og det er det vi skal se. Klimaforliket som Arbeiderpartiet og Høyre inngått, vet ikke vi prislappen på. 170 milliarder i antyder. Ja, ingen vil gi oss svaret. Ja, så det skal vi se før vi er med på
0: noe som helst. Jeg registrerer at jeg følte ikke jeg fikk helt svar på det. Men debatten er nå over for denne gang. Tusen takk til alle dere som kom. Takk til dere som så på. Vi er tilbake i overmorgen allerede. I mellomtiden så kan jeg minne om at vi er tilgjengelige for som podcast, hvis man har lyst til å høre disse glupe menneskene her enda en gang. Takk for at jeg var med oss.
9: Bli nå med til Puglia i Italia, en region berømt for olivenolje, grønnsaker og oste blant annet, og enkle varer har blitt ekte matskatter.
10: Den 17. september 2024 ryster en dødelig eksplosjonsbølge i Libanon, når 3000 personsøkere går i lufta. Sporene leder rett til en helt vanlig mann i Oslo. Så forsvinner han sporløst.
11: Det at han er forbundet med denne saken og den grusomme historien. Det.
10: Levde han et hemmelig dobbeltliv, eller ble han brukt i et livsfarlig etterretningsspill?
12: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
13: I Storbritannia var det knyttet stor spenning til statsminister Andy Burnhams første tale til landsmøte i det britiske Arbeiderpartiet som regjeringssjef. På scenen i Liverpool la Burnham frem sin visjon for landet. Han lovet å gjenreise Storbritannia ved å ta tak i landets dypeste problemer.
14: Today we draw a line on a decade of division. We stop doomscrolling on posts running Britain down. And we put the country on a new path. Britain with belief again, people with hope again.
15: Regjeringen ønsker å åpne for lovlig nettpoker i Norge. Nå legger de ut et forslag til lovendring på høring. Nyheten kom i dag, mens det pågår NM i poker på Gardermoen.
16: Norges eneste lovlige pokerturnering. Til nå har han vunnet 170 000 kroner.
17: Jeg har fått en god start. Vært hele i noen spot, så ja.
16: Poker-NM trekker i år rundt 4000 deltakere, men nå åpner regjeringen for at man kan få spille nettpoker hos Norsk Tipping.
18: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det.
16: Men for å få til det må en lovendring til, og nå er forslaget sendt ut på høring.
19: Vi har ventet i mange år på at dette tilbudet hos Norsk Tipping skal komme, så dette er en stor dag for oss.
16: Rundt 150 000 nordmenn spiller poker på utenlandske nettsider. Spillavhengighet Norge sier det er bra det kan bli regulert, men at det er en fare for at spillere vil prøve enda flere spill.
20: Vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
16: På NM kan man maksimalt tape 20 000 kroner, men vinne opp til 1,5 million. Begrensninger mener spillerne er bra.
17: Folk har muligheten til å spille på nett nå også, og det å kunne få det litt regulert i rammet, tror jeg, det er positivt for pokermiljøet.
21: Hva tenker du om at Norsk Tipping nå kanskje kan få muligheten med nettpoker?
22: Vet du hva? Det er helt fantastiske nyheter. Det er endelig på tide at vi får et tilbud fra Norsk Tipping for alle oss pokerspillerne i Norge.
21: Dårlig hånd, eller?
22: Nei, jeg skal innrømme at nå kastet jeg litt ekstra forsiktig for å fullføre her.
21: Hvor langt klarer du å komme deg i denne turneringen her?
17: Nei, vi ser når flaksen tar slutt.
13: Nå til Frankrike, der moteuken i Paris er i gang.
15: I dag viste motehuset Dior fram neste års kolleksjon.
23: Et av verdens største motehus hadde visning i dag på den største og gjeveste moteuka i verden. Dior på moteuka i Paris, i et av byens aller største parker, Jardin des Tuileries.
24: Flow of the city is changing. Well, Paris is an overcrowded city as always, but there is a lot of fashion. But in the, like Paris Fashion Week, I love it. It's the, like one of the best time of in Paris because everyone is so stylish. You can see the people is overdressing, but in a good way. So that's my favorite time.
23: Helt inne kun de som har fått speciell invitation, og det tilsynelatende kun verdens største stjerner som fyller setene. Og kun de flotteste modellene fyller antrekkene. På utsiden står tusenvis på tusenvis av mennesker som ønsker å få et glimt av superstjernene.
24: Everybody was gorgeous. It was incredible.
23: Det er store forventninger knyttet til årets show. For første gang siden Christian Dior selv har en designer, Jonathan Anderson, fått ansvaret for hele motehuset sin katalog.
24: I'm attending the Dior for like the people in K-pop mostly, but still I really love the fashion because I'm doing modeling also sometimes. So I'm really be happy there to find people who really really fashion, and also to find my stars in there to have the signature because I got my signature.
15: Ja, Dior og alle de største motehusene er jo til stede, reporter Linda Marie Fedle. Denne moteuka regnes som verdens største. Hva betyr egentlig det?
25: Det er jo fordi at fire av verdens største motehus er franske, og da handler det om omsetning i penger på verdensbasis. Da snakker vi Chanel, Dior, YSL og Hermès, som tiltrekker seg tusenvis av folk hit til Paris hvert eneste år, når de skal sette agendaen for hva som blir neste års trender, og har visninger på noen av byens mest spektakulære steder.
15: Og da kan ikke bare du og jeg svinge innom, Linda. Hvordan får man egentlig plass på en sånn visning?
25: Ja, dette en strengt kuratert gjesteliste. Her må man ha en personlig invitasjon for å komme inn, og da snakker vi viktige navn fra motebransjen. Viktig presse også til stede for å dokumentere og skrive om moteuka og visningene, og selvfølgelig da, de største kjendisene man kan finne i hele verden kommer hit og vil være en del av dette store motesirkuset.
15: Og her det se og bli sett, og du har sett noen av de virkelig store navnene som har tatt turen.
25: Ja, jeg fikk innpass på Dior-visningen i sted, og da gikk jeg rett på tidligere moteredaktør Anna Wintour, som satt på første rad som hun pleier, sammen med artister som Pharrell Williams, skuespiller Anna Taylor-Joy, Rihanna, artisten Rihanna satt også på første rad ved siden av Anna Wintour. Så dette her, det krydde virkelig av store navn, og på utsiden så sto jo da tusenvis av fans og skrek hver gang noen kom inn og skulle inn på visningen.
13: Høstferien i gang for Sørlandet, Nord-Norge og store deler av Østlandet.
15: Og mange har byttet ut skole med alt fra fotballbane til besøksgård.
1: Hvorfor gjester den så mye med på hodet?
2: Han litt utålmodig, for han vil ikke stå stille.
3: På EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekeberg i Oslo nyter store og små høstferie.
5: Ja, det mange barnefamilier som kommer hit og koser seg med dyrene. For de som ikke reiser bort, så det et veldig populært sted å komme.
1: Da rister han jo på hodet. Da bytte han nei.
7: Skulle du egentlig vært i barnehagen i dag?
1: Ja, men jeg har høstferie.
7: Er dette enda gøyere enn skole?
5: Ja.
3: Og selv om det skolefri, kan en lære noe nytt. Søstrene Emma og Ingrid på 11 og 8 år mater hest for første gang.
8: Og så holder du den som en tallerken. Så er tallerken der, ja. Så er det fint, vet du. Så vil han bare snuse på dere.
3: Det finnes også helt gratis tilbud. På fotballskolen på Fjellhamar i Lørenskog er over 400 barn mellom 7 og 14 år påmeldt.
26: Jeg tenkte det kunne vært litt gøy å få lære litt nye ting.
27: Samarbeid, ballspill og jobbe sammen.
28: At det gratis og vi får gensere og mat.
7: Hest best?
1: Ja.
29: Premier League bekrefter i dag at Manchester City funnet skyldig i alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben i en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlig brudd på de økonomiske reglene til både Premier League og UEFA. Reporter Halvor Ekland, du i København på generalforsamlingen til den europeiske klubborganisasjonen EFC. Hvordan reageres det på nyheten der?
30: Det her har vært det store samtaleemnet allerede før denne nyheten kom for en drøy times tid siden. Klubbene diskuterer, men de har jo foreløpig ikke visst helt hva som reelle fakta her. Nå vet vi det, at Premier League har kommet frem til at City har brutt reglene, og at dette her kommer til å bli en sanksjon mot City. Foreløpig så vet vi ikke helt hva den sanksjonen er.
29: Og da skulle jeg jo spørre egentlig hvilke konsekvenser til syvende og sist dette kan få for Manchester City.
30: Ja, det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser i form av at de kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på

0: situasjon rundt Martin Ødegård.
1: Han var inne i frokostsalen og jeg drakk en kaffe før jeg kom inn her, og han var glad. Og han hadde mindre vondt i ankelen enn i går.
0: Norges kaptein ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva og ble lynende forbannet.
1: Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det er fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
0: Deretter halter han ut av Ullevål. Ankelen er rusten, men alle håper han blir klar mot Wales på torsdag.
1: Vi har ikke tenkt å ha han med bare som sosialminister, så målet er selvfølgelig at han skal bidra på banen.
0: Ingen Ødegård i sirkelen rundt landslagssjefen. Han fikk trene såkalt alternativt i dag. Og når Norge igjen møter Portugal på søndag, blir det innad i landslagsmiljøet snakk om at Bernardo Silva må passe seg.
1: Det vil jo ligge der som en historie når vi kommer til Portugal, hva som skjedde, og så får vi se hva som skjer.
2: Så det er ikke noe tvil om at han får det litt ekstra vondt hver gang han er i en duell med en norsk spiller.
3: Er du redd for at de har for mye fokus på dette?
2: Absolutt ikke. Det kan snarere tvert imot bare gi dem en litt ekstra gnist og litt større motivasjon for å slå Portugal.
4: Norges U21-landslag er klare for EM etter at de i kveld slo Bosnia-Herzegovina 6-1 i Stavanger. Sindre Valle Egeli ble kampens store spiller med sitt hat-trick. Her setter han inn 4-1-målet for Norge. Niklas Ødegård og Jens Hjertø Dahl skal skåret også på det som ble en norsk festkveld i Stavanger. USAs president Donald Trump møtte i kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens i Det hvite hus. Den amerikanske presidenten er under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien.
5: Samlet til protester mot KI-verktøy utenfor OpenAIs konferanse i San Francisco.
6: We don't need robots and technologies controlling us and our communities and our country. We don't need them.
5: De demonstrerer mot OpenAIs militære bindinger, bruk av KI-teknologien i statlig overvåking og tapte arbeidsplasser. Tidligere i dag ble det kjent at OpenAI setter sin nye KI-modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko. Det har også vært flere tilfeller om at KI-modeller har brutt seg inn i systemer og selskaper. Full jubel da Donald Trump lanserte den amerikanske regjeringen sin nye nettside.
7: The most revolutionary product launches of all time. It really is. It's the ultimate product. It's called America when you think about it.
5: Presidenten lover at nettstedet som er drevet av kunstig intelligens skal gi amerikanerne informasjon på en ny måte. Men presset mot Trump for å regulere kunstig intelligens øker. Det har ikke han vært interessert i til nå.
7: We all have in common is we love our country and we love the world. And we want to make sure it's a safe place and what we're talking about today will make it a better place.
5: I kveld samlet han flere KI-topper til møte i Det hvite hus om hvordan man kan finne balanse mellom innovasjon og regulering.
7: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important.
8: Ja, en av utfordringene med KI er at den krever svært store mengder datakraft og energi, og det bringer oss videre til striden rundt norske datasenter, for den spisser seg til. En ny rapport fra Teknologirådet viser at disse sentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men bidrar med få varige arbeidsplasser og lite verdiskapning lokalt. I tillegg viser rapporten at hele 90% av kapasiteten ved norske datasenter har utenlandske eiere. Nå krever Rødt strengere regulering.
9: Her bygges et av Norges største datasenter. Det bruker enormt med strøm, og når det er ferdig vil det ha 100 arbeidsplasser, ifølge Google. Rødt mener det må tas grep.
10: Kraften er jo det norske folks felles eiendom. Vi kan ikke ha det sånn at et kommunestyre kan selge bort 5% av landets samlet kraftressurser til en utenlandsk tech-gigant. Vi må jo ha en nasjonal ordning for dette med et konsesjonssystem som ivaretar kraften til beste for hele Norges befolkning. Og for å vurdere samfunnsnytten skaper det arbeidsplasser.
9: Han får støtte av fagforeninga ved Norges største

0: største industripark på Herøya i Porsgrunn. Der frykter de for arbeidsplassene sine.
1: Nå er det frislipp, og vi som står ute i industrien som arbeidstagere, vi er redde for arbeidsplassene våre.
0: Satsing på datacenter gir færre arbeidsplasser enn tradisjonell industri, mener det regjeringsoppnevnte teknologirådet.
2: Det som er viktig er jo hva som blir igjen når byggeperioden er over. Og da ser vi, forteller jo tallet, at verdiskapningen per megawatt, altså, som er en måletap, er mindre på et datacenter enn det er på det vi kaller tradisjonell kraftintensiv industri.
0: Det er ikke datacenterindustrien enig i.
3: De bruker gamle tall, og det vi ser nå er at datacenterindustrien i Norge er i vekst, både blant operatører, men også leverandørindustri. Det skapes tusenvis av arbeidsplasser og også store verdier.
0: Hva datacenter skal brukes til, eller om det er utenlandsk eid, har ikke betydning for om det blir godkjent eller ikke. Det reagerer teknologirådet på.
2: Det er jo ingenting i dagens utvalgskriterier som sjekker noen av de parametrene. Her stilles alle datacenter likt, enten det er Google, TikTok, eller det er et datacenter som er helt sentralt for helsedata, for eksempel.
4: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, de sluker strøm, de gir få varige arbeidsplasser, de gir lite verdiskapning totalt lokalt sett. Hva er din kommentar til konklusjonene i Teknologirådets rapport?
5: Altså, jeg synes det er bra at vi får nye rapporter som belyser samfunnseffektene ved datacenteretablering i Norge. Jeg tror nok bildet er litt mer sammensatt enn det som kommer fram i den rapporten, men jeg ser fram til å lese den. Det som jeg synes er at denne reportasjen der Dagsrevyen startet illustrerer egentlig det dilemma vi står overfor. For på den ene siden så trenger Europa og Norge tilgang på mer regnekraft. Det skjer i datasenteret fordi vi vil ta i bruk kunstig intelligens. Men på den andre siden er jeg enig at vi trenger bedre kontroll, mer regulering, større forventninger til datasenternæringen i fremtiden, og det jobber vi med.
4: Vær mer konkret. Hvilke begrensninger er det du ser for deg?
5: Altså, vi jobber med det nå, og i tillegg så jobber vi med det både på kort sikt og på litt lengre sikt, og vil vi involvere Stortinget i de mer langsiktige vurderingene. Men et av de spørsmålene som mange stiller er, kan vi stille større krav til samfunnsnytten? Kan vi stille større krav til overskuddsvarmen og bruken av dem? Og er vi sikre på at vi får de datasenterne til Norge som vi trenger mest, og færre av de vi ikke trenger? Og det er krevende, vanskelige spørsmål som vi jobber med akkurat nå, men jeg tror det er mulig å få litt mer kontroll på dette enn det vi har i dag.
4: Ja, men hva er den langsiktige planen? Hva vil Norge ha ut av etableringen av alle disse sentrene?
5: Vi vil ha en lokal verdiskapning. Vi vil ha tilgang på regnekraft og fysisk maskinpark som vi trenger for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og vi trenger å bruke strømmen på en smartere måte, sånn at vi for eksempel får utnyttet overskuddsvarme.
4: Men andre land har vært mye mer aggressiv i begrensningen her. Det er Danmark, Finland, Nederland, Irland. De ligger foran oss. Men så har vi vært for ivrig på å ønske dem velkommen uten å se på konsekvenser?
5: Nei, det vil jeg ikke si. Og Norge har ligget ganske langt fremme. Vi har registreringsplikt for disse aktørene. De har underlagt norsk lov. De blir utsatt for myndighetstilsyn. Men jeg er enig at vi trenger større kontroll, og vi trenger en mer kontrollert vekst, og vi trenger å styre utviklingen mot de datasenterne vi trenger aller mest, særlig for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens, og det mener jeg er fullt mulig, samtidig som vi bevarer Norge som et attraktivt sted å investere. Fordi det kan ikke være et stort problem for et land at folk kommer og vil investere hundrevis av millioner kroner. Det er som regel et bra tegn for et land.
6: Det ble ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den militære flyplassen i Storbritannia i helgen. Ifølge et øyevitne var de maskerte, og politiet mistenkte dem for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen. Mange ble overrasket da de fem ble løslatt mot kausjon i går, noe som er høyst uvanlig ved mistanke om terror. Enkelte brittiske medier melder at de fem kan ha planlagt å stjele drivstoff fra flyplassen. Senterpartiet vil at Norge skal produsere mer av drivstoffet vi trenger selv. Partiet vil derfor se på muligheten for å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge. I dag har Norge bare ett raffineri på Mongstad, men forslaget møter motstand. Dette er en tullete måte å bedre beredskapen på, sier professor i samfunnsøkonomi Frode Steen ved Norges Handelshøyskole. Fem menn i 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer, bosatt på Østlandet ifølge Økokrim. Ifølge politiet saken trolig den største om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge. En rekke Telenor-kunder har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har dekning. Feilen skjedde i forbindelse med en rutinemessig oppdatering i nettet. Telenor anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan ha opplevd problemer som følge av feilen. Partene i togstreiken står foreløpig langt fra hverandre, og fra mandag i neste uke blir konsekvensene enda større for de reisende. Da går 21 nye lokførere ut i streik, særlig Kongsvingerbanen og togene til Göteborg blir rammet.
7: 1454.
8: Det blir nok flere frustrerte passasjerer når flere tog står stille, når togstreiken nå trappes opp.
9: Det blir litt vrient når skolene starter 8, og det plutselig blir byttet på i siste liten, og det synes jeg er litt kjipt, for da må man jo forholde seg til busstider, og de er jo ikke så mye bedre fra Råde til Fredrikstad.
8: Fra mandag blir det færre avganger med Vy. Nå har Lokomotivførerforbundet fått nok.
10: Vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
8: Motparten Spekter stiller ikke til intervju, men kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen sier at det oppleves som både overraskende og uansvarlig av lokførerne å fortsatt streike for et krav som går langt utenfor frontfagsrammen. Partene ikke helt på samme spor, og Vy permitterer nå 26 lokførere. Lokførerne selv ønsker seg en løsning så fort som mulig.
10: Litt av målet med en utvidelse av streiken jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
6: I spanske Ceuta ble en av de store migrantleirene jevnet med jorda i dag, og mange av de som har bodd der ble sendt mot grensen til Marokko.
4: I morgen er det 2 måneder siden rundt 60 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven fra Marokko. Og nesten 10 000 av dem fortsatt igjen. Flertallet har små sjanser for å få bli, sier en professor til NRK.
11: Her kastes 2 måneders dagligliv i Ceuta. Myndighetene rev en av de store migrantleirene i dag. Før det var migrantene sendt av gårde i busser. Med politieskorte ble bussen med migranter sendt i retning grensa.
12: Migranter forlater nå Ceuta over grensen til Marokko, og det skjer etter at politiet har gjort en aksjon i en leir på en strand lenger borte her.
11: Langs huskanten ser vi migranter bli ført mot Marokko. Ifølge ubekreftet opplysninger hadde de da fått valget mellom å reise eller søke asyl i Spania, samtidig som det ble fortalt at sjansene for asyl var små.
13: We have been seeing some of this group of people going now to the Moroccan side. Maybe they decided to go voluntarily, but we don't have the full framework of the information.
11: Slik var stranda fylt med telt før den ble jevnet med jorda i dag.
14: This is the border, European border. We are fighting, and this war is a war that you cannot see.
11: De fleste rundt 10 000 migranter igjen i Ceuta. Mindreårige og utsatte grupper kan ha en sjanse til å bli, men ikke flertallet hvis vanlig praksis følges.
13: Most of them Moroccan people that have already families in Morocco, work in Morocco and they just came here to try. They're realizing slowly that their chances to stay here are quite low.
4: Korrespondent Anders Børingbo, nå i kveld du i en av de leirene som fortsatt står. Folk der bekymret for at det samme skal skje med dem?
12: Ja, de det. Nå jeg leiren ved siden av den som ble jevnet med jorda, har det nettopp vært matutdeling fra Røde Kors. Vi har snakket med Habibi, som har kommet inn fra Marokko. Han var bekymret for dagens aksjon, at det samme skal skje med dem på kort varsel, at de mer eller mindre blir tvunget til å reise samme dag som også denne leiren blir jevnet med jorden.
4: Hvem de som igjen i Ceuta nå?
12: Det er ganske mange mindreårige som er enslige som er her alene. Mange av de er i leire, ikke alle. Så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet hit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
4: Møtte Børge Brende den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein mens Brende var utenriksminister? Det vil Rødt ha klarhet i. Brende er en av de første som møter i Stortingets to dager lange høring om Epstein-saken som begynner i morgen. Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, vil også ha svar på om Brendes stillinger i Verdens økonomiske forum før og etter at han var utenriksminister påvirket pengestøtten de fikk fra Norge. Brende trakk seg som toppsjef i forumet etter avsløringer om kontakt med Epstein.
7: Ine Eriksen Søreide og Børge Brende møter første dag i høringen. Brende overtok som utenriksminister etter henne og satt fra 2013 til 2017. Brende jobbet i Verdens økonomiske forum i perioder både før og etter at han var utenriksminister. Har dette påvirket pengestøtten organisasjonen fikk av Norge, vil lederen i kontrollkomiteen vite.
15: Det er jo noe her med at han går fra en jobb som å bli utenriksminister, går etter sin periode direkte tilbake til den samme organisasjonen som leder. Det er klart det er interessant å få svar på hans kontakt med World Economic Forum gjennom hans periode som statsråd.
4: Fordi World Economic Forum fikk støtte under hans periode som utenriksminister?
15: Det er korrekt.
7: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ambassadør Mona Juul var nære bekjente. Søreide erklærte seg inhabil overfor henne da hun ble utenriksminister, men ikke overfor ektefellen Terje Rød Larsen.
15: Her er det jo en, skal vi si, en mismatch, for man er jo gjerne ofte inhabil, også til ektefellen. Og når man da samtidig har overført betydelig beløp til en organisasjon Terje Rød Larsen var tilknyttet, så er det jo naturlig å stille hos spørsmål om de forholdene.
7: Rødts medlem i kontrollkomiteen vil også vite hvorfor det ikke ble opprettet en settestatsråd for Søreide på grunn av det nære forholdet til Juul. Men også om Børge Brende hadde kontakt med Jeffrey Epstein mens han var utenriksminister.
16: Vi er så veldig opptatt av, møtte han seksualforbryteren mens han fortsatt var utenriksminister. Vi ønsker svar på hans rolle som utenriksminister.
6: I Storbritannia var det knyttet stor spenning til statsminister Andy Burnhams første tale til landsmøtet i det britiske Arbeiderpartiet som regjeringssjef. På scenen i Liverpool la Burnham frem sin visjon for landet. Han lovet å gjenreise Storbritannia ved å ta tak i landets dypeste problemer.
17: Today we draw a line on a decade of division. We stop doomscrolling on posts running Britain down. And we put the country on a new path. Britain with belief again, people with hope again.
4: Regjeringen ønsker å åpne for lovlig nettpoker i Norge. Nå legger de ut et forslag til lovendring på høring. Nyheten kom i dag, mens det pågår NM i poker på Gardermoen.
18: Norges eneste lovlige pokerturnering. Til nå har han vunnet 170 000 kroner.
19: Jeg har fått en god start. Vært hele i noen spot, så ja.
18: Poker-NM trekker i år rundt 4000 deltakere, men nå åpner regjeringen for at man kan få spille nettpoker hos Norsk Tipping.
20: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det.
18: Men for å få til det må en lovendring til, og nå er forslaget sendt ut på høring.
21: Vi har ventet i mange år på at dette tilbudet hos Norsk Tipping skal komme, så dette er en stor dag for oss.
18: Rundt 150 000 nordmenn spiller poker på utenlandske nettsider. Spillavhengighet Norge sier det er bra det kan bli regulert, men at det er en fare for at spillere vil prøve enda flere spill.
2: Vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
18: På NM kan man maksimalt tape 20 000 kroner, men vinne opp til 1,5 million. Begrensninger mener spillerne er bra.
19: Folk har muligheten til å spille på nett nå også, og det å kunne få det litt regulert ramme, tror jeg, det er positivt for pokermiljøet.
1: Men hva tenker du om at Norsk Tipping nå kanskje får man få muligheten med nettpoker?
3: Vet du hva? Det helt fantastiske nyheter. Det endelig på tide at vi får et tilbud fra Norsk Tipping for alle oss pokerspillerne i Norge.
1: Dårlig hånd, eller?
3: Nei, jeg skal innrømme at nå kastet jeg litt ekstra forsiktig for å fullføre her.
1: Hvor langt klarer du å komme deg i denne turneringen her?
19: Nei, vi ser når flaksen tar slutt.
6: Nå til Frankrike, der moteuken i Paris er i gang.
4: I dag viste motehuset Dior fram neste års kolleksjon.
22: Et av verdens største motehus hadde visning i dag på den største og gjeveste moteuka i verden. Dior på moteuka i Paris, i et av byens aller største parker, Jardin des Tuileries.
23: Flow of the city is changing. Well, Paris is an overcrowded city as always, but there is a lot of fashion. But in like Paris Fashion Week, I love it. It's the, like one of the best time of in Paris because everyone is so stylish. You can see the people is overdressing, but in a good way. So that's my favorite time.
22: Helt inne kun de som har fått speciell invitation, og det tilsynelatende kun verdens største stjerner som fyller setene. Og kun de flotteste modellene fyller antrekkene. På utsiden står tusenvis på tusenvis av mennesker som ønsker å få et glimt av superstjernene.
23: Everybody was gorgeous. It was incredible.
22: Det store forventninger knyttet til årets show. For første gang siden Christian Dior selv har en designer, Jonathan Anderson, fått ansvaret for hele motehuset sin katalog.
23: I'm attending this year for like the people in K-pop mostly, but still I really love the fashion because I'm doing modeling also sometimes. So I'm really happy there to find people who really, really fashion and also to find my stars in there to have the signature because I got my signature.
4: Ja, Dior og alle de største motehusene jo til stede, reporter Linda Marie Fedler. Denne moteuka regnes som verdens største. Hva betyr egentlig det?
24: Det jo fordi at fire av verdens største motehus franske, og da handler det om omsetning i penger på verdensbasis. Da snakker vi Chanel, Dior, YSL og Hermès, som tiltrekker seg tusenvis av folk hit til Paris hvert eneste år, når de skal sette agendaen for hva som blir neste års trender, og har visninger på noen av byens mest spektakulære steder.
4: Og da kan ikke bare du og jeg svinge innom, Linda. Hvordan får man egentlig plass på en sånn visning?
24: Ja, dette en strengt kuratert gjesteliste. Her må man ha en personlig invitasjon for å komme inn. Og da snakker vi viktige navn fra motebransjen. Viktig presse også til stede for å dokumentere og skrive om moteuka og visningene. Og selvfølgelig da, de største kjendisene man kan finne i hele verden kommer hit og vil være en del av dette store motesirkuset.
4: Og her det se og bli sett, og du har sett noen av de virkelig store navnene som har tatt turen.
24: Ja, jeg fikk innpass på Dior-visningen i sted, og da gikk jeg rett på tidligere moteredaktør Anna Winter, som satt på første rad som hun pleier, sammen med artister som Pharrell Williams, skuespiller Anna Taylor-Joy, Rihanna, artisten Rihanna satt også på første rad ved siden av Anna Winter. Så dette her, det krydde virkelig av store navn, og på utsiden så sto jo da tusenvis av fans og skrek hver gang noen kom inn og skulle inn på visningen.
6: Høstferien i gang for Sørlandet, Nord-Norge og store deler av Østlandet.
4: Og mange har byttet ut skole med alt fra fotballbane til besøksgård.
25: Hvorfor gjør den så mye på hodet?
26: Han litt utålmodig, for han vil ikke stå stille.
0: På EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekeberg i Oslo nyter store og små høstferie.
5: Ja, det er mange barnefamilier som kommer hit og koser seg med dyrene. For de som ikke reiser bort, så er det et veldig populært sted å komme.
8: Da rister han jo på hodet. Da blir det nei.
9: Skulle du egentlig vært i barnehagen i dag?
8: Ja, men jeg har høstferie.
9: Er dette enda gøyere enn skole?
8: Ja.
0: Og selv om det er skolefri, kan en lære noe nytt. Søstrene Emma og Ingrid på 11 og 8 år mater hest for første gang.
10: Og så holder du den som en tallerken. Som en tallerken der, ja. Så det er fint, vet du. Så vil han bare snuse på dere.
0: Det finnes også helt gratis tilbud. På fotballskolen på Fjellhamar i Lørenskog er over 400 barn mellom 7 og 14 år påmeldt.
25: Jeg tenkte det kunne vært litt gøy å få lære litt nye ting.
26: Samarbeid, ballspill og jobbe sammen.
27: At det er gratis og vi får gensere og mat.
9: Hest er best?
27: Ja.
28: Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben i en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlig brudd på de økonomiske reglene til både Premier League og UEFA. Reporter Halvor Ekland, du er i København på generalforsamlingen til den europeiske klubborganisasjonen EFC. Hvordan reageres det på nyheten der?
29: Det her har vært det store samtaleemnet allerede før denne nyheten kom for en drøy times tid siden. Klubbene diskuterer, men de har jo foreløpig ikke visst helt hva som er reelle fakta her. Nå vet vi det at Premier League har kommet frem til at City har brutt reglene, og at dette her kommer til å bli en sanksjon mot City. Foreløpig så vet vi ikke helt hva den sanksjonen er.
28: Og da skulle jeg jo spørre egentlig hvilke konsekvenser til syvende og sist dette kan få for Manchester City.
29: Ja, det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser i form av at de kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus er blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke er gyldige enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det er vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og i så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer i tid.
28: Martin Ødegaard var ikke med på dagens fotballtrening med landslaget. Han har fortsatt vondt i ankelen etter at han ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva i søndagens kamp. På torsdag vente Wales i Cardiff, og der er målet at Ødegaard skal bidra på banen.
30: Landslagssjefen tok fri fra pressen i dag og sendte en assistent for å fortelle om situasjonen rundt Martin Ødegaard.
31: Han var inne i frokostsalen og drakk en kaffe før jeg kom inn her. Han var glad, og han hadde mindre vondt i ankelen enn i går.
30: Norges kaptein ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva og ble lynende forbanna.
31: Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det er fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
30: Deretter halter han ut av Ullevål. Ankelen er rusten, men alle håper han blir klar mot Wales på torsdag.
31: Vi har ikke tenkt å ha han med bare som sosialminister, så målet er selvfølgelig at han skal bidra på banen.
30: Ingen Ødegaard i sirkelen rundt landslagssjefen. Han fikk trene såkalt alternativt i dag. Og når Norge igjen møter Portugal på søndag, blir det innad i landslagsmiljøet snakk om at Bernardo Silva må passe seg.
31: Det vil jo ligge der som en historie når vi kommer til Portugal, hva som skjedde, og så får vi se hva som skjer.
32: Så det er ikke noe tvil om at han får det litt ekstra vondt hver gang han er i en duell med en norsk spiller.
33: Er du redd for at de har for mye fokus på dette?
32: Absolutt ikke. Det kan snarere tvert imot bare gi dem en litt ekstra gnist og litt større motivasjon for å slå Portugal.
6: Norges U21-landslag klare for EM etter at de I kveld slo Bosnia-Herzegovina 6-1 I Stavanger. Sindre Valle Egli ble kampens store spiller med sitt hat-trick. Her setter han inn 4-1-målet for Norge. Niklas Ødegaard og Jens Hjertø Dahl skal skåret også på det som ble en norsk festkveld I Stavanger. USAs president Donald Trump møtte I kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens I det hvite hus. Den amerikanske presidenten under press for å ta tak I risikoene ved KI-teknologien.
1: Samlet til protester mot KI-verktøy utenfor OpenAIs konferanse I San Francisco.
2: We don't need robots and technologies controlling us and our communities and our country. We don't need that.
1: De demonstrerer mot OpenAIs militære bindinger, bruk av KI-teknologien I statlig overvåking og tapte arbeidsplasser. Tidligere I dag ble det kjent at OpenAI setter sin nye KI-modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko. Det har også vært flere tilfeller om at KI-modeller har brutt seg inn I systemer og selskaper. Full jubel da Donald Trump lanserte den amerikanske regjeringen sin nye nettside.
3: The most revolutionary product launches of all time. It really is. It's the ultimate product. It's called America when you think about it.
1: Presidenten lover at nettstedet som drevet av kunstig intelligens skal gi amerikanerne informasjon på en ny måte. Men presset mot Trump for å regulere kunstig intelligens øker. Det ikke han vært interessert I til nå.
3: We all have in common is we love our country and we love the world. And we want to make sure it's a safe place, and what we're talking about today will make it a better place.
1: I kveld samlet han flere KI-topper til møte I det hvite hus, om hvordan man kan finne balanse mellom innovasjon og regulering.
3: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation, and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important.
4: Ja, en av utfordringene med KI at den krever svært store mengder datakraft og energi, og det bringer oss videre til striden rundt norske datasenter, for den spisser seg til. En ny rapport fra Teknologirådet viser at disse sentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men bidrar med få varige arbeidsplasser og lite verdiskapning lokalt. I tillegg viser rapporten at hele 90% av kapasiteten ved norske datasenter har utenlandske eiere. Nå krever Rødt strengere regulering.
7: Her bygges et av Norges største datasenter. Det bruker enormt med strøm, og når det ferdig vil det ha 100 arbeidsplasser, ifølge Google. Rødt mener det må tas grep.
11: Kraften jo det norske folks felles eiendom. Vi kan ikke ha det sånn at et kommunestyre kan selge bort 5% av landets samlet kraftressurser til en utenlandsk tech-gigant. Vi må jo ha en nasjonal ordning for dette med et konsesjonssystem som ivaretar kraften til beste for hele Norges befolkning. Og for å vurdere samfunnsnytten skaper det arbeidsplasser.
7: Han får støtte av fagforeninga ved Norges største industripark på Herøya I Porsgrunn. Der frykter de for arbeidsplassene sine.
12: Nå det frislepp, og vi som står ute I industrien som arbeidstagere, vi redde for arbeidsplassene våre.
7: Satsing på datasenter gir færre arbeidsplasser enn tradisjonell industri, mener det regjeringsoppnevnte teknologirådet.
13: Det som viktig jo hva som blir igjen når byggeperioden over. Og da ser vi, forteller jo tallet, at verdiskapningen per megawatt, altså som en måletap, mindre på et datasenter enn det på det vi kaller tradisjonell kraftintensiv industri.
7: Det ikke datasenterindustrien enig I.
14: De bruker gamle tall, og det vi ser nå at datasenterindustrien I Norge I vekst, både blant operatører, men også leverandørindustri. Det skapes tusenvis av arbeidsplasser og også store verdier.
7: Hva datasenter skal brukes til, eller om det utenlandsk eid, har ikke betydning for om det blir godkjent eller ikke. Det reagerer teknologirådet på.
13: Det jo ingenting I dagens utvalgskriterier som sjekker noen av de parametrene. Her stilles alle datasenter likt, enten det Google, TikTok eller det et datasenter som helt sentralt for helsedata for eksempel.
4: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen. De sluker strøm, de gir få varige arbeidsplasser, de gir lite verdiskapning totalt lokalt sett. Hva din kommentar til konklusjonene i Teknologirådets rapport?
0: Altså, jeg synes det bra at vi får nye rapporter som belyser samfunnseffektene ved datasenteretablering i Norge. Jeg tror nok bildet er litt mer sammensatt enn det som kommer fram i den rapporten, men jeg ser fram til å lese den. Det som jeg synes er at denne reportasjen der Dagsrevyen startet illustrerer egentlig det dilemma vi står overfor. For på den ene siden så trenger Europa og Norge tilgang på mer regnekraft. Det skjer i datasenteret fordi vi vil ta i bruk kunstig intelligens. Men på den andre siden er jeg enig at vi trenger bedre kontroll, mer regulering, større forventninger til datasenternæringen i fremtiden, og det jobber vi med.
4: Vær mer konkret. Hvilke begrensninger er det du ser for deg?
0: Altså, vi jobber med det nå, og i tillegg så jobber vi med det både på kort sikt og på litt lengre sikt, og vil vi involvere Stortinget i de mer langsiktige vurderingene. Men et av de spørsmålene som mange stiller er, kan vi stille større krav til samfunnsnytten? Kan vi stille større krav til overskuddsvarmen og bruken av den? Og er vi sikre på at vi får de datasenterne til Norge som vi trenger mest, og færre av de vi ikke trenger? Og det er krevende og vanskelige spørsmål som vi jobber med akkurat nå, men jeg tror det er mulig å få litt mer kontroll på dette enn det vi har i dag.
4: Ja, men hva den langsiktige planen? Hva vil Norge ha ut av etableringen av alle disse sentrene?
0: Vi vil ha lokal verdiskapning. Vi vil ha tilgang på regnekraft og fysisk maskinpark som vi trenger for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og vi trenger å bruke strømmen på en smartere måte, sånn at vi for eksempel får utnyttet overskuddsvarme.
4: Men andre land har vært mye mer aggressiv i begrensningen her. Det Danmark, Finland, Nederland, Irland. De ligger foran oss. Men så har vi vært for ivrig på å ønske dem velkommen uten å se på konsekvenser?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Og Norge har ligget ganske langt fremme. Vi har registreringsplikt for disse aktørene. De har underlagt norsk lov. De blir utsatt for myndighetstilsyn. Men jeg er enig at vi trenger større kontroll, og vi trenger en mer kontrollert vekst, og vi trenger å styre utviklingen mot de datasenterne vi trenger aller mest, særlig for å nyttiggjøre oss av kunstig intelligens. Og det mener jeg er fullt mulig, samtidig som vi bevarer Norge som et attraktivt sted å investere. Fordi det kan ikke være et stort problem for et land at folk kommer og vil investere hundrevis av millioner kroner. Det er som regel et bra tegn for et land.
6: Det ble ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mennene som ble pågrepet ved den militære flyplassen i Storbritannia i helgen. Ifølge et øyevitne var de maskerte, og politiet mistenkte dem for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen. Mange ble overrasket da de fem ble løslatt mot kausjon i går, noe som er høyst uvanlig ved mistanke om terror. Enkelte britiske medier melder at de fem kan ha planlagt å stjele drivstoff fra flyplassen. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer, bosatt på Østlandet ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den største om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge. Partene i togstreiken står foreløpig langt fra hverandre, og fra mandag i neste uke blir konsekvensene enda større for de reisende. Da går 21 nye lokførere ut i streik, særlig Kongsvingerbanen, og togene til Göteborg blir rammet.
5: 1454. Det blir nok flere frustrerte passasjerer når flere tog står stille, når togstreiken nå trappes opp.
8: Det blir litt vrient når skolene starter 8, og det plutselig blir byttet på i siste liten, og det synes jeg er litt kjipt, for da må man jo forholde seg til busstider, og de er jo ikke så mye bedre fra Råde til Fredrikstad.
5: Fra mandag blir det færre avganger med Vy. Nå har Lokomotivførerforbundet fått nok.
10: Vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
5: Motparten Spekter stiller ikke til intervju, men kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen sier at det oppleves som både overraskende og uansvarlig av lokførerne å fortsatt streike for et krav som går langt utenfor frontfagsrammen. Partene er ikke helt på samme spor, og Vy permitterer nå 26 lokførere. Lokførerne selv ønsker seg en løsning så fort som mulig.
10: Litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
6: I spanske Ceuta ble en av de store migrantleirene jevnet med jorda i dag, og mange av de som har bodd der ble sendt mot grensen til Marokko.
4: I morgen er det 2 måneder siden rundt 60 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven fra Marokko. Og nesten 10 000 av dem er fortsatt igjen. Flertallet har små sjanser for å få bli, sier en professor til NRK.
9: Her kastes 2 måneders dagligliv i Ceuta. Myndighetene rev en av de store migrantleirene i dag. Før det var migrantene sendt av gårde i busser. Med politieskorte ble bussen med migranter sendt i retning grensa.
15: Migranter forlater nå Ceuta over grensen til Marokko, og det skjer etter at politiet har gjort en aksjon i en leir på en strand lenger borte her.
9: Langs huskanten ser vi migranter bli ført mot Marokko. Ifølge ubekreftet opplysninger hadde de da fått valget mellom å reise eller søke asyl i Spania, samtidig som det ble fortalt at sjansene for asyl var små.
16: We have been seeing some of this group of people going now to the Moroccan side. Maybe they decided to go voluntarily, but we don't have the full framework of the information.
9: Slik var stranda fylt med telt før den ble jevnet med jorda i dag.
17: This is the border, European border. We are fighting, and this war is a war that you cannot see.
9: De fleste av rundt 10 000 migranter er igjen i Ceuta. Mindreårige og utsatte grupper kan ha en sjanse til å bli, men ikke flertallet hvis vanlig praksis følges.
16: Most of them Moroccan people that have already families in Morocco, work in Morocco and they just came here to try. They're realizing slowly that their chances to stay here are quite low.
4: Korrespondent Anders Børingbo, nå i kveld er du i en av de leirene som fortsatt står. Er folk der bekymret for at det samme skal skje med dem?
15: Ja, de er det. Nå er jeg i leiren ved siden av den som ble jevnet med jorda. Har det nettopp vært matutdeling fra Røde Kors. Vi har snakket med Habibi, som har kommet inn fra Marokko. Han var bekymret for dagens aksjon. At det samme skal skje med dem på kort varsel. At de mer eller mindre blir tvunget til å reise samme dag som også denne leiren blir jevnet med jorden.
4: Hvem er de som er igjen i Ceuta nå?
15: Det er ganske mange mindreårige som er enslige som er her alene. Mange av de er i leire, ikke alle. Så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet dit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
4: Møtte Børge Brende den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein mens Brende var utenriksminister? Det vil Rødt ha klarhet i. Brende er en av de første som møter i Stortingets 2 dager lange høring om Epstein-saken som begynner i morgen. Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, vil også ha svar på om Brendes stillinger i Verdens økonomiske forum før og etter at han var utenriksminister påvirket pengestøtten de fikk fra Norge. Brende trakk seg som toppsjef i forumet etter avsløringer om kontakt med Epstein.
18: Ine Eriksen Søreide og Børge Brende møter første dag i høringen. Brende overtok som utenriksminister etter henne og satt fra 2013 til 2017. Brende jobbet i Verdens økonomiske forum i perioder både før og etter at han var utenriksminister. Har dette påvirket pengestøtten organisasjonen fikk av Norge, vil lederen i kontrollkomiteen vite.
19: Det er jo noe her med at han går fra en jobb som å bli utenriksminister, går etter sin periode direkte tilbake til den samme organisasjonen som leder. Det er klart det er interessant å få svar på hans kontakt med World Economic Forum gjennom hans periode som statsråd.
20: Fordi World Economic Forum fikk støtte under hans periode som utenriksminister?
19: Det er korrekt.
18: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ambassadør Mona Juul var nære bekjente. Søreide erklærte seg inhabil overfor henne da hun ble utenriksminister, men ikke overfor ektefellen Terje Rød-Larsen.
19: Her er det jo en, skal vi si, en mismatch, for man er jo gjerne ofte inhabil også til ektefellen. Og når man da samtidig har overført betydelig beløp til en organisasjon Terje Rød-Larsen var tilknyttet, så er det jo naturlig å stille henne spørsmål om de forholdene.
18: Rødts medlem i kontrollkomiteen vil også vite hvorfor det ikke ble opprettet en settestatsråd for Søreide på grunn av det nære forholdet til Juul. Men også om Børge Brende hadde kontakt med Jeffrey Epstein mens han var utenriksminister.
20: Vi er så veldig opptatt av, møtte han seksualforbryteren mens han fortsatt var utenriksminister? Vi ønsker svar på hans rolle som utenriksminister.
6: I Storbritannia var det knyttet stor spenning til statsminister Andy Burnhams første tale til landsmøtet i det britiske Arbeiderpartiet som regjeringssjef. På scenen i Liverpool la Burnham frem sin visjon for landet. Han lovet å gjenreise Storbritannia ved å ta tak i landets dypeste problemer.
21: Today we draw a line on a decade of division. We stop doomscrolling on posts running Britain down. And we put the country on a new path. Britain with belief again, people with hope again.
4: Regjeringen ønsker å åpne for lovlig nettpoker i Norge. Nå legger de ut et forslag til lovendring på høring. Nyheten kom i dag, mens det pågår NM i poker på Gardermoen.
22: Norges eneste lovlige pokerturnering. Til nå har han vunnet 170 000 kroner.
23: Jeg har fått en god start. Vært hele i noen spot, så ja.
22: Poker-NM trekker i år rundt 4000 deltakere, men nå åpner regjeringen for at man kan få spille nettpoker hos Norsk Tipping.
24: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det.
22: Men for å få til det må en lovendring til, og nå er forslaget sendt ut på høring.
25: Vi har ventet i mange år på at dette tilbudet hos Norsk Tipping skal komme, så dette er en stor dag for oss.
22: Rundt 150 000 nordmenn spiller poker på utenlandske nettsider. Spillavhengighet Norge sier det er bra det kan bli regulert, men at det er en fare for at spillere vil prøve enda flere spill.
26: Vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
22: På NM kan man maksimalt tape 20 000 kroner, men vinne opp til 1,5 million. Begrensninger mener spillerne er bra.
23: Folk har muligheten til å spille på nett nå også, og det å kunne få det litt regulert ramme, tror jeg, det er positivt for pokermiljøet.
27: Hva tenker du om at Norsk Tipping nå kanskje får man få muligheten med nettpoker?
28: Vet du hva? Det er helt fantastiske nyheter. Det er endelig på tide at vi får et tilbud fra også Norsk Tipping for alle oss pokerspillerne i Norge.
27: Dårlig hånd, eller?
28: Nei, jeg skal innrømme at nå kastet jeg litt ekstra forsiktig for å fullføre her.
27: Hvor langt klarer du å komme deg i denne turneringen her?
23: Nei, vi ser når flaksen tar slutt.
6: Nå til Frankrike, der moteuken i Paris er i gang.
4: I dag viste motehuset Dior fram neste års kolleksjon.
29: Et av verdens største motehus hadde visning i dag på den største og gjeveste moteuka i verden. Dior på moteuka i Paris, i et av byens aller største parker, Jardin des Tuileries.
30: Flow of the city is changing. Well, Paris is an overcrowded city as always, but there is a lot of fashion. But in the, like Paris Fashion Week, I love it. It's the, like one of the best time of the Paris because everyone is so stylish. You can see the people is overdressing, but in a good way. So that's my favorite time.
29: Helt inne kun de som har fått speciell invitation, og det tilsynelatende kun verdens største stjerner som fyller setene. Og kun de flotteste modellene fyller antrekkene. På utsiden står tusenvis på tusenvis av mennesker som ønsker å få et glimt av superstjernene.
30: Everybody was gorgeous. It was incredible.
29: Det er store forventninger knyttet til årets show. For første gang siden Christian Dior selv har en designer, Jonathan Anderson, fått ansvaret for hele motehuset sin katalog.
30: I'm attending the Dior for like the people in K-pop mostly, but still I really love the fashion because I'm doing modeling also sometimes. So I'm really happy there to find people who really, really fashion and also to find my stars in there to have the signature because I got my signature.
4: Ja, Dior og alle de største motehusene er jo til stede, reporter Linda Marie Fedler. Denne moteuka regnes som verdens største. Hva betyr egentlig det?
0: Det er jo fordi at fire av verdens største motehus er franske, og da handler det om omsetning i penger på verdensbasis. Da snakker vi Chanel, Dior, YSL og Hermès, som tiltrekker seg tusenvis av folk hit til Paris hvert eneste år, når de skal sette agendaen for hva som blir neste års trender, og har visninger på noen av byens mest spektakulære steder.
4: Og da kan ikke bare du og jeg svinge innom, Linda. Hvordan får man egentlig plass på en sånn visning?
0: Ja, dette er en strengt kuratert gjesteliste. Her må man ha en personlig invitasjon for å komme inn. Og da snakker vi viktige navn fra motebransjen. Viktig presse er også til stede for å dokumentere og skrive om moteuka og visningene. Og selvfølgelig da, de største kjendisene man kan finne i hele verden kommer hit og vil være en del av dette store motesirkuset.
4: Og her er det se og bli sett, og du har sett noen av de virkelig store navnene som har tatt turen.
0: Ja, jeg fikk innpass på Dior-visningen i sted, og da gikk jeg rett på tidligere moteredaktør Anna Winter, som satt på første rad som hun pleier, sammen med artister som Pharrell Williams, skuespiller Anna Taylor-Joy, Rihanna, artisten Rihanna satt også på første rad ved siden av Anna Winter. Så dette her, det krydde virkelig av store navn, og på utsiden så sto jo da tusenvis av fans og skrek hver gang noen kom inn og skulle inn på visningen.
6: Høstferien er i gang for Sørlandet, Nord-Norge og store deler av Østlandet.
4: Og mange har byttet ut skole med alt fra fotballbane til besøksgård.
1: Hvorfor gjester den så mye med på hodet?
2: Han er litt utålmodig, for han vil ikke stå stille.
3: På EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekeberg i Oslo nyter store og små høstferie.
5: Ja, det er mange barnefamilier som kommer hit og koser seg med dyrene. For de som ikke reiser bort, så er det et veldig populært sted å komme.
1: Da rister han jo på hodet. Da blir det nei.
7: Skulle du egentlig vært i barnehagen i dag?
1: Ja, men jeg har høstferie.
7: Er dette enda gøyere enn skole?
1: Ja.
3: Og selv om det er skolefri, kan en lære noe nytt. Søstrene Emma og Ingrid på 11 og 8 år mater hest for første gang.
8: Og så holder du den som en tallerken. Som en tallerken der, ja. Så er det fint, vet du. Så vil han bare snuse på dere.
3: Det finnes også helt gratis tilbud. På fotballskolen på Fjellhamar i Lørenskog er over 400 barn mellom 7 og 14 år påmeldt.
11: Jeg tenkte det kunne vært litt gøy å få lære litt nye ting.
12: Samarbeid, ballspill og jobbe sammen.
13: At det er gratis og vi får genser og mat.
7: Hest er best?
1: Ja.
14: Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben i en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlige brudd på de økonomiske reglene til både Premier League og UEFA. Reporter Halvor Ekland, du er i København på generalforsamlingen til den europeiske klubborganisasjonen EFC. Hvordan reageres det på nyheten der?
31: Det her har vært det store samtaleemnet allerede før denne nyheten kom for en drøy times tid siden. klubbene diskuterer, men de har jo foreløpig ikke visst helt hva som reelle fakta her. Nå vet vi det, at Premier League har kommet frem til at City har brutt reglene, og at dette her kommer til å bli en sanksjon mot City. Foreløpig så vet vi ikke helt hva den sanksjonen
14: Og da skulle jeg jo spørre deg egentlig hvilke konsekvenser til syvende og sist dette kan få for Manchester City.
31: Ja, men det kan jo få ganske alvorlige konsekvenser i form av at de kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke gyldig enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og i så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer i tid.
14: Martin Ødegaard var ikke med på dagens fotballtrening med landslaget. Han har fortsatt vondt i ankelen etter at han ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva i søndagens kamp. På torsdag vente Wales i Cardiff, og der målet at Ødegaard skal bidra på banen.
9: Landslagssjefen tok fri fra pressen i dag og sendte en assistent for å fortelle om situasjonen rundt Martin Ødegaard.
10: Han var inne i frokostsalen og drakk en kaffe før jeg kom inn her. Han var glad, og han hadde mindre vondt i ankelen enn i går.
9: Norges kaptein ble sparket ned av Portugals Bernardo Silva og ble lynende forbannet.
10: Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
9: Deretter halter han ut av Ullevål. Ankelen rusten, men alle håper han blir klar mot Wales på torsdag.
10: Vi har ikke tenkt å ha han med bare som sosialminister, så målet selvfølgelig at han skal bidra på banen.
9: Ingen Ødegaard i sirkelen rundt landslagssjefen. Han fikk trene såkalt alternativt i dag. Og når Norge igjen møter Portugal på søndag, blir det innad i landslagsmiljøet snakk om at Bernardo Silva må passe seg.
10: Det vil jo ligge der som en historie når vi kommer til Portugal, hva som skjedde, og så får vi se hva som skjer.
15: Så det ikke noe tvil om at han får det litt ekstra vondt hver gang han i en duell med en norsk spiller.
16: Er du redd for at de har for mye fokus på dette?
15: Absolutt ikke. Det kan snarere tvert imot bare gi dem en litt ekstra gnist og litt større motivasjon for å slå Portugal.
17: Norges U21-landslag er klare for EM etter at de i kveld slo Bosnia-Herzegovina 6-1 i Stavanger. Sindre Valle Egli ble kampens store spiller med sitt hat-trick. Her setter han inn 4-1-målet for Norge. Niklas Ødegaard og Jens Hjertø Dahl skal skåret også på det som ble en norsk festkveld i Stavanger. USAs president Donald Trump møtte i kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens i Det hvite hus. Den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien.
18: Samlet til protester mot KI-verktøy utenfor OpenAIs konferanse i San Francisco.
19: And we don't need robots and technologies controlling us and our communities and our country. We don't need that.
18: De demonstrerer mot OpenAIs militære bindinger, bruk av KI-teknologien i statlig overvåking og tapte arbeidsplasser. Tidligere i dag ble det kjent at OpenAI setter sin nye KI-modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko. Det har også vært flere tilfeller om at KI-modeller har brutt seg inn i systemer og selskaper. Full jubel da Donald Trump lanserte den amerikanske regjeringen sin nye nettside.
20: The most revolutionary product launches of all time. It really is. It's the ultimate product. It's called America when you think about it.
18: Presidenten lover at nettstedet som drevet av kunstig intelligens skal gi amerikanerne informasjon på en ny måte. Men presset mot Trump for å regulere kunstig intelligens øker. Det har ikke han vært interessert i til nå.
20: We all have in common is we love our country and we love the world and we want to make sure it's a safe place and what we're talking about today will make it a better place.
18: I kveld samlet han flere KI-topper til møte i Det Hvite Hus om hvordan man kan finne balanse mellom innovasjon og regulering.
20: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation, and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important.

Donald Trump vil ikke gripe inn og regulere KI-selskapene, mener de fint kan gjøre den jobben selv. Sylvi Listhaug sier tusenvis har fått dårligere råd, langt fra noen økonomisk krise i Norge, svarer økonomer. Målene rant inn da Norge knuste Bosnia-Herzegovina i Stavanger, sikret billett til U21-EM. Vi ønsker velkommen til Kveldsnytt. USAs president Donald Trump vil ikke ha statlig

0: kappet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation, and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important.
0: Trump vil altså endre navnet på teknologien fra kunstig intelligens til superintelligens. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic.
1: De lover vårt land, de lover verden, og de kom sammen og gjorde noe som få mennesker virkelig... Det er nesten som en konstitusjon, på en måte.
0: Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
2: So we drafted a set of principles and commitments around building robust internal controls and detecting if there are any issues with the technology.
3: The mechanism, how we address those risks, is still under discussion. But we all need to work together to make sure that we can win and we can win safely. If we do this right, we work with the president and everyone here, we can win safely.
0: Tidligere i dag var det full jubel da Trump lanserte den amerikanske regjeringen sin nye nettside.
1: The most revolutionary product launches of all time. It really is. It's the ultimate product. It's called America, when you think about it.
0: Presidenten lover at nettstedet som er drevet av kunstig intelligens skal gi amerikanerne informasjon på en ny måte.
4: Vi skal holde oss i USA, for Trump-administrasjonen får fortsette med deportasjoner av migranter til tredje land. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredje land. De aller fleste er sendt til Mexico. I februar i år fastslo en distriktsdommer at deportasjonene er ulovlige, men Trump-administrasjonen anket avgjørelsen og fikk altså medhold i høyesterett. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug. Statistikken viser at nordmenn har fått bedre kjøpekraft, svarer flere økonomer. I kveld møttes de i debatten.
5: Du tror kanskje at du har fått dårligere råd, ikke
6: sant? På kveldens debattensending ble nordmenns privatøkonomi et hett tema. Har nordmenn egentlig fått dårligere råd? Nei, mener Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets.
7: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
6: Men ifølge flere av partiledere er ikke dette virkeligheten for mange nordmenn.
8: Og det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge. Det er et faktum.
9: Vi som samfunn har reallønnsvekst de siste 2 årene, og det er bra. Men det er veldig skummelt å legge inn politikk bare fra det. For eksempel når jeg snakket med en liten bedrift i stad, som driver med anleggsvirksomhet, og på grunn av de høye drivstoffkostnadene som nå skjer, så får den bedriften 78 000 kroner ekstra i kostnader per ansatt.
6: Hva stemmer egentlig? For selv om flere mener de har merket det på lommeboken, mener SSB at begrepet dyrtid er noe overdrevet.
10: Selvfølgelig vår analyse så er jo dette litt overdrevet. Inntektsutviklingen som de har vært inne på har kompensert for inflasjonen. Så de fleste kan kjøpe mer nå enn de kunne før.
11: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
10: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med lavinntektsgrupper og sånt, inntektsvekst.
12: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
4: I Frankrike er 440 personer pågrepet i forbindelse med store skoledemonstrasjoner de siste dagene. Franske tenåringer har blokkert avgangen til skoler i protest mot det høye antallet elever i klassene, mangel på lærere og lange timeplaner. Det har vært en rekke sammenstøt med politiet, mens politikerne har kranglet om hvordan man skal reagere. 5 menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer bosatt på Østlandet ifølge Økokrim. Og ifølge politiet er saken trolig den

0: største om digitale massebedragerier som har vært forretten I Norge. Togstreiken trappes opp fra mandag neste uke når Norsk Lokomotivførerforbund tar ut 21 nye lokførere I streik. Streiken har allerede ført til hundrevis av innstillinger og forsinkelser. Striden står blant annet om lik lønn når flytoget og Vy slås sammen neste år. Særlig Kongsvingerbanen og togene til Göteborg blir rammet når streiken trappes opp. Spania og Englands gruppe I Nasjonsligaen bød på mange mål og en utvisning. I dag trengte engelskmennene en seier over Tjekkia etter tap for Spania I helgen.
1: Tjekkia ødelegger for seg selv når Pavel Sorts får rødt kort etter 24 minutter, og de må spille resten av kampen med 10 mann. Andre omgang så vidt I gang, og Tjekkia roter bort ballen. Det vet England å utnytte. Anthony Gordon takker og bukker. Morgan Rogers går I bakken, men da kaptein Harry Kane på plass. 2-0 og seier til Three Lions. I Sevilla brukte Spania et drøyt minutt på å bygge opp et strålende angrep mot Kroatia. Spanjolenes juvel Lamine Yamal sist på ballen og gir Kroatia en kalddusj. Til tross for spansk dominans, Kroatia og Dion Bello makter å utligne. Men bare halvannet minutt senere slår Spania tilbake. Yamal bruker innleggsfoten, og Marco Bill tar ledelsen tilbake. Verdensmestrene blir rett og slett et nummer for store for Kroatia, mye på grunn av Yamal. Legger på til 3-1. Det ender 4-1 etter dette målet av Nico Williams. Spania leder gruppa.
0: Det norske U21-landslaget I fotball klare for neste års EM, etter at de I dag valset over Bosnia-Herzegovina.
2: Jens Hjertedal setter spikeren I kista og viser at han skal feire I kveld.
3: Jeg begynte å kjenne meg litt tørst på 4-1 der, så var det greit at jeg satt neste, så jeg fikk uttrykt følelsene mine.
2: Men det startet dårlig for de norske guttene da gjestene gikk opp I ledelsen etter 6 minutter.
4: Det jo kjedelig å slippe inn tidlig, så klart, men jeg følte egentlig fra starten at det laget her skal vi slå ganske greit.
2: Og Sindre Valle Egeli hadde rett I det. Ipswich-spilleren sender Norge til pause med 2-1. I andre omgangen åpnes ketchupflaska. På de siste 15 minutteren skårer Norge hele 4 ganger. Niklas Ødegård fastsetter resultatet til 6-1 for Norge. Og dermed de klare for EM neste sommer.
5: Helt enormt, og det en spillergruppe og et støtteapparat som virkelig fortjener det. Som virkelig har jobbet for det I halvannet år.
0: Erling Braut Haaland skårer mål nærmest på bestilling, men bør han starte på benken I torsdagens kamp mot Wales? Ja, mener NRKs fotballekspert.
6: Vingespennet enormt. Energiforbruket like så. Bør Erling Braut Haaland derfor gå inn for landing og droppe Wales-kampen, og heller gi plass til ikke alt for meriterte Jørgen Strand Larsen?
7: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken, fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske ben, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller I beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
6: Målmitraljøse har tidligere hintet om at kampene kommer vel tett. Torsdag venter altså Wales før Portugal motstander I Porto søndag.
8: Erling, om noen jo vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester I restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
6: Haaland har selv hatt pressefri I det siste. Lagkompisene skjønner at godstoget kan trenge kvile, men håper han blir verende I sola og mot Wales torsdag.
9: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
0: Vi skal se på værvarselet.
10: Ja, strålende forhold i fjellet i Sør-Norge i dag, nesten ikke skyer, og fortsatt ganske fine høstfarger ser vi. Nordpå har det vært noen regnbyger i dag, men de forsvinner stort sett til i morgen, så da blir det oppholdsvær og mye sol i Nordland, etter hvert også Troms. I Finnmark så kan det være enkelt regnbyger på starten av dagen, særlig ytterstrøk, men ellers oppholdsvær og lettere skydekke sørfra. Og på Spitsbergen ganske kaldt i morgen og oppholdsvær. I Sør-Norge mye sol på Vestlandet og opp mot Trøndelag, lokalt over 20 grader, særlig sør fortsatt, men også med Romsdal over 20 grader flere steder i morgen. På Sørlandet og Østlandet skyet til delvedskyet hver morgen. Så kan det lokalt være en så kraftig vind lokalt vest i Sør-Norge, men bortsett fra det også en fin dag værmessig der. Og på torsdagen så skyer det til vest fra over Sør-Norge, til kvelden regn inn til Vestlandet og Sørlandet, mens Nord-Norge får beholde det fine været også på torsdagen.
0: Og med det er Kveldsnytt slutt. Takk for i kveld.
11: Straks portrett av den tidligere NATO-sjefen. Det er Jens Stoltenbergs siste kontordag i NATO i andre del av serien.